0: студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Жінки в Україні заробляють на чверть менше за чоловіків. За даними Державної служби статистики, у першому кварталі цього року середня зарплата чоловіків становила майже 33 тисячі 800 гривень, тоді як жінки отримували близько 24 тисяч 800 гривень. Загалом жінки заробляють приблизно 73% від чоловічої зарплати. Найбільший розрив зафіксовано у сфері мистецтва, спорту та розваг – понад 47%, а також у фінансовій та IT-сферах. Крім того, у Держстаті додали, що в квітні середня заробітна плата штатних працівників становила 30,5 тисяч гривень. Це на 0,5% більше, ніж у березні. Національна служба здоров'я України підготувала гід для ветеранів про медичні гарантії та доступні послуги цього року. Як повідомили у відомстві, в посібнику зібрано інформацію про отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної допомоги, реабілітацію, психологічну підтримку, лікування бойових травм, стоматологічні послуги та забезпечення ліками. Також у гіді пояснюється, як діяти у разі порушення прав пацієнта та як їх захищати. Документ стане корисним не лише для ветеранів, а й для їхніх родин і фахівців, які працюють із ветеранською спільнотою. Завантажити гід для ветеранів можна на сайті Національної служби здоров'я. Польща тимчасово обмежує польоти у прикордонній зоні з Україною та Білоруссю. Обмеження діятимуть із 10 червня до 9 вересня. Про це повідомили в Польській агенції повітряного судноплавства. У східній частині країни заборонять польоти на висоті до 3 кілометрів, а в нічний час діятиме майже повна заборона, за винятком військової та окремих погоджених рейсів. У Польщі пояснюють рішення міркуваннями національної безпеки через загрози, що пов'язані з російською війною проти України. Пасажирські авіарейси на більшій висоті працюватимуть у звичайному режимі. Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи. Про це попередили у Міністерстві внутрішніх справ України. Обмеження діятимуть із 17 години 7 червня до 8 ранку 8 червня. У цей час будуть недоступні електронні кабінети користувачів та сервіси реєстру в системі «Єдине вікно» МВС. У відомстві зазначають, що роботи пов'язані із оновленням функціональної підсистеми реєстру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Ліки. Коли сьогодні людина хворіє, вона майже автоматично йде в аптеку, купує ліки і очікує швидкого результату. Це здається настільки звичним, ніби таблетки, сиропи і мазі існували завжди. Але якщо відмотати історію назад, стане зрозуміло. Шлях ліків – це тисячі років проби, помилок, відкриттів і навіть випадковостей. Почалося все з того часу, коли людина взагалі не мала жодної медицини. Не було лікарів, не було аптек, не було навіть розуміння, що таке хвороба. Якщо хтось слабша, або отримував поранення, люди просто шукали, що може допомогти в природі. Листя, коріння, кора дерев, ягоди, мед – усе йшло в хід. Часто це було методом «спробуй і подивись, допомогло чи ні». І так крок за кроком накопичувався досвід, який передавався далі. З часом люди почали помічати закономірності. Наприклад, що певні рослини знімають біль, інші допомагають при гарячці, а деякі прискорюють загоєння ран. Це ще не була наука, але вже було перше наближення до неї – спостереження і запам'ятовування результатів. У стародавніх цивілізаціях медицина вже стає складнішою. У Єгипті лікарі використовували мед, часник, алоє, смоли дерев. Цікаво, що деякі з цих засобів реально працюють навіть за сучасними мірками. Наприклад, мед має антибактеріальні властивості, а часник впливає на мікроорганізми. У Китаї медицина не була лише про лікування хвороби, вона була про баланс організму. Ідея полягала в тому, що тіло повинно бути в рівновазі, тоді людина здорова. В Індії формувалася аюрведа – одна з найдавніших систем медицини у світі. Там використовували не тільки рослини, але й мінерали, олії, спеціальні суміші. Ідея була схожа – лікувати не лише симптом, а весь організм. У стародавній Греції з'являється новий підхід. Люди починають думати, що хвороби мають природні причини, а не є покаранням богів. Найвідомішим лікарем цього часу був Гіппократ. Він вважав, що здоров'я людини залежить від балансу в організмі і намагався пояснювати хвороби логічно. Хоча його теорії сьогодні вже застарілі, саме з цього почалася наукова медицина. У Римській імперії медицина стала більш практичною. Лікарі почали систематизувати знання, описувати симптоми і лікування. Але все одно основою залишалися природні засоби – трави, настоянки, олії. Після падіння Риму в Європі починається середньовіччя, і саме тут знання про лікування частково зберігаються в монастирях. Монахи вирощували лікарські рослини, сушили їх, готували настої і мазі. Саме при монастирях почали з'являтися перші місця, які нагадували аптеки. Там же не просто шукали в природі, а систематично виготовляли засоби. Але в той час медицина ще змішувалася з віруваннями. Люди вірили в талісмани, заклинання, чарівні методи лікування. І справжні знання існували поруч із помилками та забобонами. Поступово Європа переходить до нового етапу. З'являються міста, розвивається торгівля і разом з цим виникають справжні аптеки. Уже не монахи, а спеціальні майстри, аптекарі займаються виготовленням ліків. Вони змішують інгредієнти, створюють порошки, сиропи, мазі. З'являються перші рецепти, які передаються і записуються. Але навіть тоді багато ліків були неточними. Люди ще не знали про бактерії, віруси або хімічні процеси в організмі. Тому лікування часто було поєднаннями правильних і випадкових рішень. Справжній перелом стався, коли почала активно розвиватися хімія. Вчені зрозуміли, що рослини містять конкретні речовини, які і дають лікувальний ефект. Це дозволило виділяти ці речовини окремо і використовувати їх точніше. Наприклад, з кори верби отримували речовину, яка стала основою аспірину – одного з найвідоміших ліків у світі. Це був момент, коли медицина перестала бути лише змішуванням трав і стала наукою. У 19-20 століттях відбувається ще більший прорив. Найважливішим відкриттям стає пеніцилін – перший антибіотик. До його появи навіть маленька рана могла призвести до смерті через інфекцію. Після його відкриття медицина зробила величезний крок вперед. Почали з'являтися нові антибіотики, вакцини, знеболювальні, ліки від серцевих і багатьох інших хвороб. З цього моменту ліки стають масовими і доступними, аптеки перетворюються на звичну частину життя. Сьогодні створення ліків – це складний і довгий процес. Щоб одна нова таблетка з'явилася в аптеці, можуть знадобитися роки досліджень. Спочатку вчені знаходять потенційну речовину, потім перевіряють її в лабораторії, далі на тваринах, потім на людях. Більшість речовин не проходять усі етапи, тільки невелика частина стає справжніми ліками. Сучасна медицина вже може створювати дуже точні препарати, які діють на конкретні механізми в організмі. Це зовсім інший рівень порівняно з тим, як люди лікувалися тисячі років тому. Якщо подивитися на весь шлях розвитку ліків, видно величезну зміну. Від випадкових спроб з рослинами до складної науки, яка рятує мільйони життів. Але мета залишилася тією ж самою – допомогти людині, одужати і жити довше. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Уряд спрямовує із спеціального фонду держбюджету 10 мільярдів 800 мільйонів гривень на закупівлю та виробництво озброєння для Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони, написала вона у Телеграм. За її словами, 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярда – на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей, уточнила очільниця уряду. Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології, заявила Свириденко. Київська область отримає 25 блочно-модульних котелень у межах державної програми підготовки до опалювального сезону, спрямованої на посилення стійкості критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник київської ОВА Микола Калашник. Він уточнив, що уряд загалом виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень для придбання блочно-модульних котелень по всій Україні. З них Київська область отримає понад 251 мільйон гривень на реалізацію проєкту. Це фінансування враховує потреби громад для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону, додав очільник ОВА. Калашник наголосив, що підготовка до зими триває в межах плану стійкості регіону, який реалізується спільно з урядом та органами місцевого самоврядування. План передбачає заходи з захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої енергетичної та теплової генерації, а також забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення. У 2026 році держава готова підтримати нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 гігавата, з яких 700 мегаватт вітрової генерації та 50 мегаватт сонячної генерації. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Окрему квоту в 100 мегаватт встановлено для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії. Такі системи дозволяють накопичувати електроенергію у періоди профіциту та використовувати її під час пікового споживання або дефіциту, що допомагає ефективніше балансувати енергосистему, говориться у повідомленні. Як зазначив перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, підтримка відновлюваної енергетики буде здійснюватися через механізм ринкової премії. Держава компенсує різницю між фактичною ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатом аукціону. За його словами, це заохотить будівництво нової генерації та залучить додаткові приватні інвестиції в сектор відновлюваної енергетики. Це також сприятиме формуванню нової архітектури енергетики України, де ключовою є автономність регіонів, території, громад та окремих об'єктів, наголосив Шмигаль. Такий підхід дозволяє стимулювати чесну конкуренцію між виробниками, зменшити навантаження на державу та споживачів, забезпечити прогнозованість для інвесторів, створити умови для залучення банківського фінансування та міжнародних інвестицій і пришвидшити будівництво нових енергетичних об'єктів. Уряд також затвердив оновлений графік проведення аукціонів з розподілу квот підтримки на 2026 рік, проведення яких заплановано на вересень-жовтень. Уряд схвалив проєкт нового митного кодексу Європейського зразка, і це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання зобов'язань у межах переговорного процесу щодо членства. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів. За її словами, кодекс повністю узгоджується з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила. Це нові підходи до митних процедур, авторизації, гарантій, гарантії, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС, написала Свириденко у Телеграм. Водночас для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів, чинні авторизації продовжать діяти. Більшість положень нового митного кодексу будуть зрозумілими як для бізнесу, так і для митників. Цьому сприяло тривале формування вже чинної на сьогодні нормативно-правової бази за стандартами ЄС, а також практична реалізація європейських правил та процедур, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. У Мінфіні нагадали, що проєкт готувався 2 роки у широкому діалозі з Єврокомісією та українським бізнесом. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про 7-й транш підтримки України в рамках програми Ukraine Facility – майже 2 мільярди 800 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Євросоюзу. У Раді ЄС зазначили, що ця сума відображає успішне виконання Україною 11 з 20 кроків, необхідних для 7-го траншу. Україна виконала низку умов, які до цього моменту не були виконані. Крім того, Україна зробила це раніше, ніж це вимагалося попереднім планом. Зокрема, вона вже виконала 2 кроки для 8-го траншу та 2 кроки до 9-го. Відповідно до нової методології, прийнятої комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання, говориться у повідомленні. Програма Ukraine Facility передбачає понад 50 мільярдів євро грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Ютуб більше не покладатиметься виключно на авторів у маркуванні контенту, згенерованого штучним інтелектом. Платформа почне автоматично позначати відео, якщо її системи виявлять у ролику велику кількість фотореалістичного шаї. На додачу, шаї-мітки зроблять більш помітними, як у довгих відео, так і в YouTube Shorts. Їх платформа використовує близько 2 років після оновлення політики щодо штучного інтелекту. В YouTube зазначають, що політика щодо шаї суттєво не змінилися. Однак платформа почне активніше контролювати дотримання правил. Це відбувається на тлі розвитку генеративних моделей Google, зокрема Gemini Omni, здатних створювати високоякісне відео з розумінням фізики, культури, історії та науки. Зауважимо, що обов'язки авторів щодо позначення згенерованих роликів не скасовують, але якщо вони цього не зроблять, система додасть позначку автоматично. Залишається питання до того, чи працюватиме система як слід. До прикладу, в Мета подібна ініціатива часто призводить до плутанини, коли реальні фото позначають як шаї, а очевидно згенеровані пропускають без позначки. В Ютуб кажуть, що автори зможуть подати апеляцію, якщо їх контент помилково ідентифікують як штучний. Також платформа наголошує, що шаї-мітки не впливатимуть на те, як відео рекомендуватиметься, або на його можливість монетизації. Компанія Samsung та науково-дослідний центр діабету в Масачусетсі оголосили про дослідження, метою якого є вивчення ефективності розумного годинника Galaxy Watch для допомоги дорослим, які починають терапію, у моніторингу та потенційному контролі втрати м'язової маси. Дослідження має з'ясувати, як дані з годинника можуть допомогти пацієнтам, що приймають препарати для схуднення, надаючи уявлення про стан тіла людини під час лікування. Для цього використовуватимуть біоактивний сенсор у Galaxy Watch 8. У дослідженні беруть участь понад 100 дорослих, яких поділили на 2 групи. Учасники розпочнуть терапію препаратами для схуднення. Одна група використовуватиме Galaxy Watch 8 для моніторингу складу тіла, друга отримуватиме стандартні поради та медичний супровід. Це дозволить визначити, чи можуть аналітичні дані та індивідуальні рекомендації від годинників Samsung допомогти учасникам у формуванні здоровіших щоденних звичок, що своєю чергою може сприяти кращим результатам для здоров'я, особливо у збереженні м'язової маси. Дослідники з Сінгапуру розробили хірургічного робота завдовжки 4,5 міліметри, який менш ніж за секунду перемикається між 5 функціями. Він може різати тканини, доставляти ліки, брати зразки та нагрівати ділянки всередині організму. Вчені створили мініатюрного робота для малоінвазивних медичних процедур. Пристрій має розмір насінини та керується бездротово за допомогою слабких магнітних полів. Попри малі розміри, робот здатний пересуватися м'якими поверхнями, розрізати біологічні тканини, випускати ліки, захоплювати та зберігати зразки тканин, а також дистанційно створювати тепло. Розробники заявили, що пристрій допомагає вирішити давню проблему мініатюрної робототехніки – як поєднати кілька функцій в одному дуже маленькому роботі без втрати точності керування. Під час лабораторних випробувань пристрій працював із тканинами курячої печінки та матеріалами, які імітують м'які тканини людського організму. Він успішно виконував кілька медичних завдань і міг рухатися складними середовищами. За словами розробників, більшість подібних магнітних роботів здатні виконувати лише одну або дві функції. Новий пристрій має одразу 5 можливостей, а в майбутньому його планують використовувати всередині людського тіла для проведення лікування. Робот виготовлений із м'яких силіконових матеріалів. У середині конструкції розміщені мікроскопічні магнітні частинки, які реагують на зовнішні магнітні поля. Дослідники також зробили різні частини пристрою незалежними одна від одної у реакції на магнітні сигнали. Це дозволило уникнути проблем, коли весь робот рухається як один великий магніт. Конструкція також отримала 6-й ступінь свободи – обертання навколо власної осі. Це допомагає точніше рухатися вузькими та нерівними просторами всередині тіла. Під час тестів робот не лише різав тканини та переносив частинки, що імітують ліки, а й збирав біологічні зразки та створював локальне нагрівання через магнітну індукцію. Зараз дослідники вивчають, як інтегрувати робота з медичними системами візуалізації, сенсорами та штучними органами. Також вони співпрацюють із хірургами, щоб зрозуміти, як подібні системи можна використовувати в реальних лікарнях. Регулярне вживання дітьми продуктів із високим вмістом жирів та цукру може призвести до стійких змін у структурі мозку, які зберігаються навіть після переходу на здоровий раціон та нормалізації ваги. Про це свідчить нове дослідження вчених з університетського коледжу Корка, що в Ірландії. Використовуючи доклінічні моделі, міжнародна група науковців виявила, що нездорове харчування на ранніх етапах життя порушує зв'язки в гіпоталамусі – ділянці мозку, яка відповідає за регуляцію апетиту та енергетичний баланс. Через це у дорослому віці істотно зростає ризик розвитку ожиріння та формується стійка схильність до шкідливих харчових звичок. Ситуація ускладнюється тим, що сучасні діти постійно оточені продуктами глибокої переробки, які активно рекламуються та використовуються як винагорода. Водночас дослідники знайшли потенційне рішення для пом'якшення цих довгострокових наслідків за допомогою впливу на мікробіом кишківника волокон, що природно містяться в цибулі, часнику, спаржі та бананах. Тож автори роботи наголошують, що підтримка кишкової мікробіоти з народження допомагає захистити мозок дитини та зберегти здорові харчові звички в майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Говард Г'юз. Уявіть мільярдера, який володіє половиною Лас-Вегаса, кіностудіями в Голлівуді та найбільшою авіакомпанією світу. Але роками не виходив із темної кімнати, панічно боючись мікробів. Це реальна історія Говарда Г'юза, найбагатшого і найсамотнішого бранця власного розуму у 20 столітті. Людина, яка підкорила небо і створила новий Голлівуд, закінчила життя в абсолютній ізоляції через невеликовну на той час психічну хворобу. Як блискучий візіонер перетворився на примару. Все починалося як красива американська казка. Говард Г'юз народився напередодні Різдва 1953-го в Техасі. Його батько винайшов унікальне бурове долото, яке зробило родину надзвичайно багатою. Коли Говарду було лише 18, батьки померли, залишивши йому компанію «Гьюз Тул». Молодий хлопець міг би просто марнувати мільйони, але мав зовсім інші плани. Його пристрастями на все життя стали кіно та авіація. Г'юз вирушає до Голлівуду. У 24 роки він вирішує зняти найдорожчий на той час фільм про військових льотчиків «Ангели пекла». Коли ніхто не вірив у цей проект, Говард сам сідав за штурвал літаків під час зйомок. Ледь не загинув в авіакатастрофі, але довів справу до кінця. Фільм став хітом. Г'юз відкрив світові нових зірок, купував кінокомпанії та крутив романи з найпершими красунями епохи – Кетрін Гепберн та Авою Гарднер. Він був високим, красивим, неймовірно багатим і відчайдушним. Його обожнювала преса. Але справжньою любов'ю Г'юза було небо. Він не просто фінансував будівництво літаків, він сам був видатним пілотом. У 1935 році на літаку власної розробки він встановив світовий рекорд швидкості – понад 560 кілометрів за годину. А за три роки здійснив навколосвітній переліт всього за 91 годину, ставши національним героєм США. Його компанія Transworld Airlines перетворилася на гігантську авіаімперію. Проте за цим фасадом успіху ховалася страшна таємниця, яка брала свій початок ще з дитинства. Мати Говарда панічно боялася тогочасних епідемій холери та поліоміеліту. Вона щодня ретельно оглядала сина, ізолювала його від інших дітей і змушувала годинами митися. Цей нав'язливий страх перед хворобами та брудом намертво вкорінився в психіці хлопчика. Сьогодні психіатри чітко знають цей діагноз – обсесивно-компульсивний розлад або ОКР. Але в першій половині ХХ століття ефективних ліків чи терапії проти цього не існувало. Хвороба розвивалася повільно, але невблаганно. Спочатку це виглядало як звичайні дивацтва мільярдера. Г'юз міг годинами повторювати одну й ту саму фразу або вимагав, щоб слуги подавали йому серветки певного розміру і торкалися дверних ручок лише через кілька шарів тканини. Ситуацію погіршили чотири важкі авіакатастрофи. Найстрашніша сталася у 1946 році під час випробувань літака-розвідника, який упав на житловий квартал Беверлі-Хіллз. Г'юз дивом вижив, але отримав важку травму голови, численні переломи та опіки. Щоб вгамувати постійний пекельний біль, лікарі прописали йому сильний анальгетик – кодеїн. Г'юз швидко став залежним від ліків. Поєднання наркотичної залежності та прогресуючого розладу психіки завдало остаточного удару по його розуму. Починаючи з кінця 50-х років, мільярдер починає стрімко зникати з публічного простору. Він закривається в кінозалах, де місяцями безперервно переглядає фільми, сидячи абсолютно голим у кріслі та харчуючись лише шоколадними батончиками і молоком. Г'юз створив навколо себе жорстку зону ізоляції, яку обслуговувала група спеціально відібраних помічників. Будь-який предмет, що потрапляв до кімнати Г'юза, проходив кілька етапів очищення. Помічники мали мити руки по 3-4 рази поспіль, одягати хірургічні рукавички та маски. Сам Говард перестав стригти нігті та волосся, бо вважав, що разом із ножицями на його тіло потрапляють смертоносні бактерії. Він більше не одягав одяг, загорнувшись лише в просторадла. Його світ звузився до розмірів ліжка та екрана телевізора. У 1966 році Г'юз таємно вночі прибув до Лас-Вегаса в залізничному вагоні і зайняв весь верхній поверх готелю «Desert Inn». Коли за кілька місяців власники попросили дивного постояльця звільнити номери, Г'юз просто викупив весь готель разом із казино. Згодом він придбав ще кілька найбільших гральних закладів міста, ставши найвпливовішою фігурою в Неваді. Він керував багатомільйонним бізнесом та оборонними замовленнями уряду США виключно по телефону чи за допомогою записок. Світові лідери шукали з ним зустрічі, навіть не здогадуючись, що людина, яка приймає рішення космічного масштабу, живе в повній темряві за завішеними вікнами. Останні роки життя Г'юза стали трагедією. Тікаючи від податківців та журналістів, він постійно змінював країни. Його перевозили лише вночі на ношах і загорнутим у простирадла, щоб ніхто не зміг сфотографувати колись першого красення Голлівуду. Мільярдер перебував у стані крайнього виснаження. При зрості 1,93 м він важив трохи більше 40 кілограмів. 5 квітня 1976 року Говарду Г'юзу стало зовсім зле на Багамах. Його екстрено завантажили в літак, щоб доставити до шпиталю в Х'юстоні, місті, де він народився. Але серце великого авіатора зупинилося прямо в небі під час польоту. Символічний фінал для людини, яка понад усе любила висоту. Коли тіло мільярдера доставили до лікарні, медики побачили виснаженого старого з довгою сивою бородою та здичавілим поглядом. Поліції довелося проводити дактилоскопію, знімати відбитки пальців, щоб офіційно підтвердити особу померлого. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Жінки в Україні заробляють на чверть менше за чоловіків. За даними Державної служби статистики, у першому кварталі цього року середня зарплата чоловіків становила майже 33 тисячі 800 гривень, тоді як жінки отримували близько 24 тисяч 800 гривень. Загалом жінки заробляють приблизно 73% від чоловічої зарплати. Найбільший розрив зафіксовано у сфері мистецтва, спорту та розваг – понад 47%, а також у фінансовій та IT-сферах. Крім того, у Держстаті додали, що в квітні середня заробітна плата штатних працівників становила 30,5 тисяч гривень. Це на 0,5% більше, ніж у березні. Національна служба здоров'я України підготувала гід для ветеранів про медичні гарантії та доступні послуги цього року. Як повідомило у відомстві, в посібнику зібрано інформацію про отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної допомоги, реабілітацію, психологічну підтримку, лікування бойових травм, стоматологічні послуги та забезпечення ліками. Також у гіді пояснюється, як діяти у разі порушення прав пацієнта та як їх захищати. Документ стане корисним не лише для ветеранів, а й для їхніх родин і фахівців, які працюють із ветеранською спільнотою. Завантажити гід для ветеранів можна на сайті Національної служби здоров'я. Польща тимчасово обмежує польоти у прикордонній зоні з Україною та Білоруссю. Обмеження діятимуть із 10 червня до 9 вересня. Про це повідомили в польській агенції повітряного судноплавства. У східній частині країни заборонять польоти на висоті до 3 кілометрів, а в нічний час діятиме майже повна заборона, за винятком військової та окремих погоджених рейсів. У Польщі пояснюють рішення міркуваннями національної безпеки через загрози, що пов'язані з російською війною проти України. Пасажирські авіарейси на більшій висоті працюватимуть у звичайному режимі. Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи. Про це попередили у Міністерстві внутрішніх справ України. Обмеження діятимуть із 17 години 7 червня до 8 ранку 8 червня. У цей час будуть недоступні електронні кабінети користувачів та сервіси реєстру в системі «Єдине вікно» МВС. У відомстві зазначають, що роботи пов'язані із оновленням функціональної підсистеми реєстру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! День Києва. Як столиця перетворила власне свято з масового гуляння на символ стійкості? День Києва давно став не просто датою в календарі, а окремим способом говорити про місто. Для когось це спогад про весняні прогулянки Андріївським узвозом, для когось – концерти просто неба. Пробіг центром столиці ярмарки музеї «Каштани». Дніпро і відчуття великого міського вихідного. Але за останні роки це свято помітно змінилося. Воно втратило гучність, проте не втратило змісту. Навпаки, День Києва став уважнішим до безпеки, локальнішим, стриманішим і водночас глибшим. Сучасна традиція святкування Дня Києва бере початок із 1982 року. Той ювілей став важливою точкою для формування нової міської ритуальності. Києва почали показувати не лише як адміністративний центр, а як живий історичний організм із власною пам'яттю, символами, легендами, культурними маршрутами і особливим весняним настроєм. Відтоді ідея окремого свята столиці поступово закріплювалася в міському житті. У 1987 році День Києва став офіційним щорічним святом, яке почали відзначати в останню неділю травня. Саме цей період ідеально збігався з образом міста. Кінець весни, цвітіння каштанів, теплі вечори, відкриті простори, прогулянки історичним центром. Київ у ці дні ніби сам ставав головною сценою, без потреби в надмірних декораціях. Однією з найпомітніших традицій стали мистецькі вернісажі на Андріївському узвозі, які почали регулярно проводити з 1984 року. Узвіз поступово перетворився на символ творчого Києва. Тут поєднувалися художники, ремісники, музиканти, туристи, кияни, старі будинки, театральна атмосфера і відчуття міста, яке розповідає про себе через деталі. Для багатьох саме Андріївський узвіз став одним із головних образів Дня Києва – неофіційним музеєм просто неба. З роками свято набувало дедалі більшого масштабу. До програми входили концерти, фестивалі, ярмарки, театральні вистави, дитячі заходи, спортивні події, регати, виставки, екскурсії та міські активності в різних районах. День Києва перестав бути подією лише для центру. Він розходився містом у парки, музеї, бібліотеки, на площі, набережні, локальні майданчики. Окремим символом став благодійний пробіг під каштанами, який уперше відбувся у 1993 році. За часом він перетворився на одну з найвпізнаваніших спортивних традицій столиці. Це була не просто масова пробіжка, а подія з благодійним сенсом, яка поєднувала спорт, міську солідарність і впізнаваний київський символ – каштани. У довоєнні роки пробіг збирав у центрі міста десятки тисяч учасників, гостей і груп підтримки. У 2019 році його масштаб особливо яскраво демонстрував, яким великим і відкритим могло бути святкування Дня Києва. До повномасштабної війни День Києва часто асоціювався з великими сценами, концертами, скупченням людей і відчуттям міського фестивалю. У 2021 році місто анонсувало понад 150 подій, серед яких близько 50 були спортивними. Це був формат широкої афіші, де кожен міг знайти щось своє. Від родинної прогулянки до концерту, від екскурсії до забігу, від виставки до ярмарку. Після початку повномасштабної війни формат свята змінився радикально. У 2022 році День Києва вже не міг бути великим масовим гулянням. Безпека стала головною умовою будь-якої події. Замість масштабних концертів і великих скупчень з'явилися онлайн-заходи, камерні формати, локальні активності та події, які можна було швидко адаптувати до повітряних тривог. Це був болючий, але закономірний перехід. Місто святкувало не так, як раніше, але продовжувало тримати традицію. У 2023 році стриманий формат закріпився. День Києва проходив без великих концертів і масових зібрань. Натомість у програмі були невеликі концерти, виставки, екскурсії, майстер-класи, флешмоби, конкурси, спортивні події в районах. Свято стало менш централізованим і більш розосередженим. Київ ніби відмовився від однієї великої сцени на користь багатьох малих точок, де містяни могли відчути причетність без зайвого ризику. У 2024 році День Києва ще більше наблизився до культурних інституцій. Музеї, майстер-класи, інклюзивні арт-терапевтичні події, виставки, квіткові композиції, локальні ініціативи – усе це формувало новий образ свята. Воно стало менш гучним, але більш уважним. У центрі опинилися не лише розваги, а й пам'ять, підтримка, терапевтична сила культури, можливість бути разом навіть у складних умовах. Показовою стала і трансформація пробігу під каштанами. Під час війни він перейшов в онлайн-формат, але не зник. У 2024 році до нього долучилися понад 7 тисяч учасників у понад 40 містах і селищах України та за кордоном. У 2025 році онлайн-пробіг зібрав 9611 учасників із 95 міст і селищ України та понад 36 країн. Це свідчить про важливу зміну. День Києва вийшов за межі самого Києва. Він став подією для тих, хто залишається в місті, для тих, хто тимчасово виїхав, і для тих, хто підтримує столицю з інших країн. У 2025 році місто зробило помітний акцент на екскурсіях. До Дня Києва пропонували безоплатні маршрути, зокрема адаптовані для людей із порушенням слуху. Важливо, що ці маршрути розробляли з урахуванням воєнного стану і наявності укриттів поруч. Це добре показує нову логіку міських подій. Культура не скасовується, але вона має бути відповідальною. Свято більше не може існувати окремо від реальності війни, тому воно вчиться бути гнучким, безпечним і доступним. У 2026 році День Києва припав на 31 травня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Ми вітання. Зброя стародавнього Китаю. Стародавній Китай – це одна з тих цивілізацій, де війна і технологія розвивалися дуже швидко. Коли ми уявляємо давні битви, часто думаємо про мечі, щити і коней, але Китай йшов своїм шляхом. Тут з'являлися винаходи, які змінювали не тільки війну, а весь світ. І багато з того, що сьогодні здається сучасним, має коріння саме там. Перші види зброї в Китаї були такими ж, як і в інших давніх народів – кам'яні ножі, списи, дерев'яні палиці. Але вже дуже рано, приблизно з бронзової доби, китайські майстри почали створювати складну металеву зброю. Бронза була головним матеріалом, і з нею робили мечі, наконечники списів і бойові сокири. Китайські мечі того часу були часто коротшими, але дуже міцними і добре збалансованими. Це дозволяло бійцям рухатися швидко і точно. Однією з найважливіших змін стало використання організованої армії. У Китаї рано зрозуміли, що війна – це не тільки сила окремого воїна, а система. Солдати тренувалися діяти разом, як єдиний механізм. Це вплинуло і на зброю. Вона мала бути зручною для масового використання, простою в навчанні і ефективною в строю. Однією з найвідоміших видів зброї став китайський спис. Він був основою піхоти, але його постійно вдосконалювали, додавали леза, гачки, інколи навіть елементи, які дозволяли збивати вершника з коня або блокувати удар противника. Китайські воїни були дуже гнучкими в тактиці, і їхня зброя відображала це. Не менш важливим був лук. Китайці створили дуже потужні складні луки, які могли стріляти на великі відстані. Лучники були ключовою частиною армії. У битві вони могли змінити хід бою ще до того, як починалася ближня сутичка. Стрільба з лука вимагала тренування, але в Китаї цьому приділяли багато уваги. З часом з'являється ще одна важлива особливість – розвиток арбалета. Китай був одним із перших регіонів, де арбалет почали використовувати масово. Його головна перевага була в тому, що ним було простіше навчитися користуватися, ніж луком. Це означало, що більше солдатів могли ефективно стріляти. Арбалет став справжньою революцією на полі бою. Китайські арбалети були різні – від легких ручних до дуже потужних стаціонарних. Деякі могли пробивати броню на великій відстані. Це робило їх надзвичайно небезпечними для піхоти і навіть для вершників. Арбалетні загони часто використовувалися для масованого обстрілу ворога перед основною атакою. Окрему роль у китайській військовій історії відігравала кіннота. Хоча спочатку Китай більше покладався на піхоту, з часом кінні загони стали дуже важливими. Для боротьби з ними розробляли спеціальні списи і гачки, які могли стягнути вершника з коня. Це показує, як зброя змінювалася у відповідь на нові загрози. Але найцікавіше починається тоді, коли Китай відкриває щось, що змінить не тільки їхню країну, а й весь світ. Порох. Спочатку порох не використовували як зброю. Його відкрили алхіміки, які шукали еліксир безсмертя. Звучить дивно, але це правда. Вони змішували різні речовини, експериментували і випадково отримали суміш, яка могла вибухати і горіти. Спочатку її використовували для фейерверків і ритуалів. Китайці любили гучні звуки і вважали, що вони відлякують злих духів. Але дуже швидко стало зрозуміло, що це може бути зброя. Так з'явилися перші вогняні списи. Це була зброя, яка поєднувала спис і вибухову силу. Вона могла випускати полум'я, дим і уламки на короткі відстані. Це було дуже ефективно в ближньому бою і викликало паніку серед ворогів. Згодом почали з'являтися перші гармати і вибухові снаряди. Вони ще були примітивними, неточними, але вже змінювали правила війни. Китай став першою цивілізацією, яка використовувала порох у військових цілях. І ця технологія згодом поширилася по всьому світу. Цікавим є те, що китайська військова традиція завжди поєднувала практичність і винахідливість. Зброя мала не тільки вбивати, але й служити системі війська. Саме тому так багато уваги приділялося організації, дисципліні і масовому використанню зброї. Окрім основних видів озброєння, існувала і більш спеціалізована зброя. Наприклад, бойові мечі різних форм, прямі, вигнуті, дволезові. Були бойові палиці, ланцюги, гачки, навіть прихована зброя для шпигунів. Китайські бойові мистецтва також вплинули на розвиток цієї зброї, адже багато прийомів створювалися саме під конкретні типи озброєння. Ще одна важлива деталь – броня. Вона змінювалася разом зі зброєю. Спочатку це були прості шкіряні або тканинні обладунки. бронзи, але з розвитком металургії з'явилися бронзові і пізніше залізні елементи. Броня повинна була захищати від стріл, списів і мечів, але при цьому не заважати рухатися. Якщо подивитися на розвиток зброї в стародавньому Китаї, можна побачити постійну гонку між захистом і нападом. З'являється нова зброя, з'являється новий захист. З'являється новий захист, створюється ще більш ефективна зброя. Це рухало технології вперед. І, мабуть, найважливіше, багато китайських військових винаходів вплинули на весь світ. Арбалети, порох, ранні гармати – усе це змінило історію війн далеко за межами Китаю. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Катманду. Катманду вражає уяву як стародавня столиця Непалу, де переплелися тисячолітні традиції, величні храми та унікальна культура гімалайського регіону. Багато хто чув про це місто лише як про ворота до Евересту. Проте ви могли не знати про численні дива архітектури, побуту та духовного життя цієї долини. Ми підібрали захоплюючі факти, що розкривають справжнє обличчя Катманду та його внесок у світову спадщину. Давайте разом зануримося у світ дивовижних відкриттів, які демонструють унікальність цього гімалайського міста. Назва Катманду походить від храму Кастхамандап, який був збудований у 12 столітті з дерева сал. Ця стародавня споруда слугувала притулком для мандрівників та місцем проведення релігійних церемоній протягом століть. Легенда розповідає, що все дерево було використано без залишку для створення цього унікального павільйону. Сьогодні руїни храму залишаються важливим символом історичної спадщини міста. Долина Катманду містить 7 об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на відносно невеликій території, що є унікальним явищем у світі. Ці пам'ятки включають стародавні храми, ступи та королівські площі, які відображають багату культурну історію регіону. Архітектурні шедеври демонструють майстерність неварських зодчих та їхнє глибоке розуміння мистецтва. Кожен об'єкт розповідає свою історію про віру, мистецтво та повсякденне життя минулих епох. Ступа Сваямбунатх відома також як Мавп'ячий храм, розташована на пагорбі з панорамним видом на всю долину Катманду. Цей буддийський комплекс існує вже понад 2000 років і є одним із найстаріших релігійних об'єктів у Непалі. Сотні диких мавп мешкають на території храму, вважаючись священними тваринами, що охороняють святиню. Відвідувачі піднімаються довгими сходами, обертаючи молитовні колеса та насолоджуючись тишею медитації. Жива богиня Кумарі проживає у спеціальному палаці на площі Дурбар і вважається втіленням божественної жіночої енергії. Дівчинку обирають за суворими критеріями з представників певної касти, і вона виконує ритуальні обов'язки, поки не стане жінкою. Її поява на балконі палацу вважається великим благословенням для віруючих, які збираються внизу. Ця унікальна традиція поєднує древнє вірування з сучасним життям столиці Непалу. Храм Пашупатінатх є одним із найсвятіших індуїстських храмів у світі, присвяченим Богу Шиві у формі володаря тварин. Розташований на берегах священної річки Багматі, він приваблює паломників з усієї Індії та Непалу для проведення ритуалів очищення. На протилежному березі річки розташовані місця кремації, де відбуваються поховальні церемонії згідно з давніми традиціями. Архітектура храму з золотими дахами та різьбленими дверима вражає своєю красою та духовною величчю. Площа Дурбар у Катманду є серцем стародавнього королівського міста з палацами, храмами та дворами, побудованими неварськими майстрами. Кожен куточок площі прикрашений складними дерев'яними різьбленнями, кам'яними скульптурами та металевими виробами, що демонструють високий рівень ремесла. Землетрус 2015 року завдав значної шкоди історичним будівлям, але реставраційні роботи тривають для відновлення їхньої первісної величі. Прогулянка цією площею дозволяє зануритися в атмосферу середньовічного Непалу та відчути дух минулих часів. Район Темаль є відомим туристичним центром Катманду, де зосереджені готелі, ресторани, сувенірні крамниці та туристичні агентства. Вузькі вулички цього району завжди заповнені мандрівниками, які готуються до трекінгу в Гімалаях або шукають унікальні місцеві вироби. Атмосфера Тамеля поєднує східний колорит із зручностями для іноземних гостей, створюючи унікальний культурний мікс. Вечірнє життя району оживає з музикою, ароматами екзотичної їжі та різноманіттям мови світу. Традиційна кухня Катманду пропонує унікальні страви, такі як момо, далбат і селроті, які відображають культурне різноманіття регіону. Момо – маленькі пельмені з м'ясом або овочами, готуються на пару та подаються з гострим соусом, що робить їх улюбленою закускою місцевих жителів. Далбат – поєднання сочевиці та рису, є основною стравою, яку їдять двічі на день у більшості непальських родин. Селроті – кільцеподібний хліб із рисового борошна, смажать у олії та часто подають як солодкий десерт або сніданок. Фестиваль Індра Джатра, що проводиться у вересні, є одним із найбільших та найяскравіших свят у Катманду з процесіями, масками та традиційними танцями. Під час святкування вулицями міста проносять колісницю з живою богиною Кумарі, а тисячі глядачів вітають її квітами та молитвами. Фестиваль також включає демонстрацію масок богів та виступи традиційних танцюристів у костюмах, що передаються з покоління в покоління. Це свято об'єднує релігійні традиції з народними гуляннями, створюючи незабутнє видовище для всіх присутніх. Річка Багматі, що протікає через Катманду, вважається священною для індусів та буддистів, хоча страждає від забруднення через швидку урбанізацію. Уздовж її берегів розташовані численні храми, гхати для ритуальних обмивань та місця проведення поховальних церемоній. Місцеві організації та волонтери регулярно проводять заходи з очищення річки, намагаючись відновити її екологічний стан. Незважаючи на виклики, Багматі залишається духовним символом життя та смерті для жителів долини. Архітектура Катманду характеризується унікальними триповерховими будинками з червоної цегли та вікнами з різьбленого дерева, відомими як вікна Павича. Ці вікна не лише виконують декоративну функцію, але й забезпечують природну вентиляцію та освітлення приміщень у спекотному кліматі. Майстри-різьб'ярі передають свої навички з покоління в покоління, зберігаючи давні техніки обробки дерева та створення складних орнаментів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Доплати для медиків на територіях бойових дій продовжили до кінця року. Раніше програма мала завершитись 30 червня. Також уряд розширив перелік лікарів, які можуть отримати 200 тисяч гривень державної допомоги за першого працевлаштування. Тепер вона поширюється не лише на молодих спеціалістів у зонах активних бойових дій і сільській місцевості, а й на тих, хто працює на територіях можливих бойових дій. Як зазначають в уряді, це має підтримати медиків у прифронтових регіонах і стимулювати їхнє працевлаштування. Математика залишиться обов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті наступного навчального року, заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, обов'язковими також залишаються українська мова та історія України. Ще один предмет учні складають на вибір. У Міносвіти наголошують, математика є базовою дисципліною, що підтверджує ключові освітні навички, тому змін у структурі тесту не передбачається. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроект щодо змін у НМТ, а саме щодо скасування обов'язкового тесту з математики. Це викликало дискусії в суспільстві. В Україні і надалі дешевше капуста нового врожаю. Нині виробники продають її по 11-18 гривень за кілограм, що в середньому на понад 20% дешевше, ніж тиждень тому. Профільні експерти пояснюють зниження цін збільшенням пропозицій на ринку після стабілізації погодних умов та активнішими поставками з місцевих господарств. Наразі капуста нового врожаю коштує в середньому на 16% менше, ніж на початку червня минулого року. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову. Його прибрали біля літературно-меморіального музею. Рішення про демонтаж ухвалила Київрада в межах політики дерусифікації міського простору. В Українському інституті національної пам'яті зазначають, що творчість Булгакова містить імперські наративи та негативні образи українців. Рішення Київради викликало жваву суспільну реакцію. Частина українців називає його логічним кроком дерусифікації, інші – культурним нищенням чи поспішною декомунізацією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Фінляндії вийде друком книжка української письменниці Катерини Єгорушкіної «І тоді наш будинок став кораблем». Це розповідь про те, як повномасштабна війна змінює людей, родини та пам'ять. Єгорушкіна упродовж 3 років збирала свідчення українців, дітей, підлітків, цивільних, військових, людей з окупації і прифронтових територій. У книжці немає одного головного героя чи суцільного сюжету. Вона складається з художніх репортажів, есеїв чи щоденникових фрагментів. Стосовно перекладу книжки Єгорушкіна зазначила, видання опублікує одне з найдавніших і найповажніших видавництв Фінляндії. Саме у ньому вперше фінською побачили світ книжки Туви Янсон про мумітролів. Коли читала їх у дитинстві, не знала, що колись ми будемо разом на сторінках осіннього каталогу. У столиці представили масштабний виставковий проєкт «Шлях героїв» пам'яті Симона Петлюри з унікальними артефактами доби Української Народної Республіки. Виставку відкрили у Національному музеї історії України. У експозиції можна побачити понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті ХХ століття. Більшість експонатів представлено в незалежній Україні вперше. Сьогодні, як ніколи актуально, представляти і показувати виставкові проєкти, які відкривають ту правду, що була прихована багато років. Ця виставка є важливою для осмислення факторів та обставин, які призвели 100 років тому до цієї трагедії, сказала генеральна директорка Національного музею історії України Олена Земляна. Експозиція сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Українська еміграція десятиліттями зберігала їх для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності. Коли ми дивимося на цю виставку і бачимо артефакти людей, які 100 років тому воювали за українську державу, ми маємо пам'ятати головне – боротьба триває, доки існує загроза нашій незалежності. Ці експонати, ордени, зброя, картини нагадують нам про те, що ми маємо бути єдиними і робити все для перемоги. Ми повинні закріпити нашу незалежність так, щоб наші діти вже не брали до рук зброю і не вивозили нашу спадщину за кордон, щоб потім повертати її через десятиліття, зазначив голова правління фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук. Гурт «Молоді» презентував сингл «Бути живим» – пісню про непростий шлях, який кожна людина проходить до своїх мрій і цілей. Композиція нагадує, що за будь-яким успіхом стоять труднощі та щоденна боротьба, про які часто знає лише той, хто їх пережив. У центрі треку думка про те, що після найтемніших періодів завжди настає світло, а справжній успіх народжується не з удачі, а з наполегливості та здатності щоразу підніматися після падінь, розповіли артисти. За їхніми словами, головний меседж пісні полягає в тому, що справжня цінність життя у вмінні відчувати щастя, радіти простим речам, цінувати тих, хто залишається поруч у найскладніші моменти, і не забувати, заради чого варто рухатися вперед. Через майже рік після смерті Озі Осборна його сім'я оголосила про створення цифрового аватара рок-музиканта на основі штучного інтелекту. Зрештою, відомі шаї компанії створили аватари з використанням голосу, образу та манери рухів музиканта. Ви можете запитати цифрового Озі про що завгодно, і він відповість вам своїм голосом. І відповіді будуть такими, якими вони були б у справжнього Озі, сказала дружина виконавця Шерон Осборн. Аватар працюватиме в реальному часі та з'явиться у спеціальних голографічних пристроях у Великій Британії та США влітку 2026 року. За словами сина музиканта Джека Осборна, аватар відтворює цифрову ДНК батька з вражаючою точністю. Розробники наголошують, що використовували виключно перевірені та схвалені матеріали. Елвіс помер 50 років тому, і всі знають Елвіса. Я просто хочу того самого для Озі, пояснила Шерон Осборн мотивацію проєкту. Студія A24 представила перший тизер кримінального трилера «Prime Time» із Робертом Паттінсоном у головній ролі. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про журналіста Кріса Гансена, який став відомим завдяки скандальному телепроєкту «Піймати хижака». Події стрічки зосереджені навколо 2006 року, періоду піку популярності шоу, що викривало чоловіків, які в інтернет-листуванні шукали контактів із неповнолітніми. За форматом програми команда журналістів під виглядом підлітків спілкувалася з потенційними правопорушниками, домовлялася про зустріч і фіксувала їх на приховані камери. Коли чоловіки приходили на побачення, їх уже чекала знімальна група, а ведучий ставив запитання просто перед камерою, після чого нерідко втручалася поліція. У тизері Паттінсон з'являється в образі Гансена, відтворюючи його характерні інтонації та манеру ведення ефіру. Для актора ця робота стала знаковою ще й тому, що він уперше виступив як продюсер повнометражного фільму. Режисером стрічки став Ленс Опенгейм. Для нього «Prime Time» став дебютом у художньому кіно. Прем'єру картини заплановано на осінь 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі, який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу. Про це повідомила прес-служба апарату Верховної Ради України. Прийнятий закон є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, зазначено у повідомленні. Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС. Закон має стати дієвим інструментом економії бюджетних ресурсів, посилення довіри міжнародних партнерів та підвищення ефективності використання державних коштів. Документ також сприятиме зміцненню позиції України у переговорах щодо вступу до ЄС, говориться у повідомленні. Його положення насамперед спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, після воєнного відновлення України, а також міжнародним зобов'язанням. Головним з опрацювання законопроекту про публічні закупівлі був Комітет з питань економічного розвитку. Забрати посилку в Укрпошті тепер можна без очікування в загальній черзі до оператора. Компанія встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. Про це повідомила Укрпошта. Частину відправлень Укрпошта автоматично направляє на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримує СМС з кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно, без звернення до оператора. На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях. Водночас, звичний формат обслуговування залишається доступним. Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів, тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами, від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів, зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Тести ще тривають, але вже зараз видно. Отримати посилку в Укрпошті без черги можна, запевнив він. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах.

0: Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень для встановлення 216 котелень, готуючи міста до початку зими в умовах російського енергетичного терору. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За словами очільниці уряду, з цієї суми 966 мільйонів гривень буде спрямовано агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад 2 мільярди отримують регіони в межах реалізації планів стійкості. Ключове завдання для всіх ОВА та громад – оперативно встановити та запустити об'єкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня, зазначила Свириденко. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба зазначив, що кошти спрямовані на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та розвиток розподіленої теплової генерації. Йдеться про закупівлю блочно-модульних котелень, комплектуючих, а також проведення монтажних і будівельних робіт, уточнив він. За його словами, блочно-модульні котельні – це можливість швидко забезпечити тепло для лікарень, шкіл та житлових будинків у кризових сценаріях. Ми системно переходимо до моделі децентралізованого теплопостачання, яка дозволяє громадам залишатися стійкими навіть під час атак, додав міністр. За перші 4 місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила Державна податкова служба. Найбільше туристичного збору зібрали на Львівщині та у місті Київ, також у лідерах Івано-Франківська та Закарпатська області. Надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, що дозволяє їм самостійно фінансувати ключові проєкти розвитку, наголосила податкова служба. Отриманий ресурс спрямовується на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, фінансування інформаційних центрів для мандрівників та реставрацію історичних пам'яток. У сучасних умовах кожна сплачена гривня туристичного збору допомагає регіонам підтримувати економічну стійкість, створювати нові робочі місця у сфері послуг та підвищувати конкурентну спроможність вітчизняного туризму, говориться у повідомленні. Цього року Україна очікує на 45 мільярдів євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти підуть на оборону, посилення енергостійкості тощо. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. У Телеграм вона подякувала народним депутатам за ратифікацію угоди про отримання Україною позики від Європейського Союзу загальним обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Це дуже важливе рішення, яке відкриває можливість для надходження першого траншу вже в червні, зазначила вона. Загалом цього року очікуємо 45 мільярдів євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на оборону та безпеку держави, посилення енергетичної стійкості та покриття дефіциту бюджету, написала Свириденко. Підтримка Європейського Союзу дозволяє Україні зберігати макрофінансову стабільність та виконувати соціальні зобов'язання, додала вона.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Від застрельників до снайперів. Еволюція одного пострілу. Один постріл – одне життя. Сьогодні ця формула здається нам базовим законом війни. Ми звикли до образу снайпера. Людина у камуфляжі, яка годинами нерухомо лежить у засідці, вираховує поправку на вітер, вологість, деривацію і одним натисканням на гачок вирішує долю бою. Але так було далеко не завжди. Століттями військова наука зневажала прицільну стрільбу. Солдатів вивчили стріляти не в ціль, а в напрямку ворога. Постріл конкретно в людину вважався підступним і нелицарським. У 18 столітті в епоху лінійних воєн дві армії ставали одна навпроти одної яскравими стрункими шеренгами. Звучала команда «Вогонь», і сотні мушкетів одночасно вивергали хмари чорного пороху. Тогочасна зброя, гладкоствольний кремінний мушкет, була катастрофічно неточною. Кругла свинцева куля всередині ствола бовталася, як горошина в банці. Поцілити в конкретну людину з відстані понад 50 метрів було чимось із розряду фантастики. Тому єдиним способом завдати ворогу шкоди був одночасний залп усієї шеренги. Важливою була лише дисципліна і швидкість перезарядження. Але на полі бою завжди були і ті, хто діяв інакше. Їх називали застрельниками або єгерями. Це були розсипні підрозділи, які йшли попереду основної армії. Їхнім завданням було діяти в лісах чи кущах, сіяти паніку, заважати ворогу будувати лінії та вибивати офіцерів. Вони використовували перші нарізні рушниці – штуцери. Куля в такому стволі йшла щільно по спіральних нарізах, що стабілізувало її в польоті. Штуцери били точно і далеко – до 200-300 метрів. Проте армійське командування єгерів недолюблювало. Перезаряджати штуцер довелося довго, кулю буквально забивали в ствол молотком через тугі нарізи. Поки застрельник робив один точний постріл, звичайний піхотинець вистрілював тричі. Крім того, вбивати офіцерів здалеку тривалий час вважалося порушенням військового етикету. Але війна швидко змила цей романтичний наліт. Справжнім полігоном для народження снайпінгу в його сучасному розумінні стала громадянська війна в США у 1861-65 роках. Саме тоді з'явилися технології, які змінили все. Капсульний замок, який не боявся дощу, куля Мін'є, яку більше не треба було забивати молотком, та перші оптичні приціли. Довгі металеві труби, що кріпилися вздовж усього ствола. Тоді ж у широкий вжиток увійшло й саме слово «снайпер». Воно походить від англійської назви дрібної та дуже швидкої пташки – бекаса, снайп. Поцілити в неї в польоті міг лише надзвичайний стрілець. У цій війні заблищали так звані «стрільці Шарпса». Полковник Гірам Бердан створив підрозділ зелених мундирів, елітних марксменів. Щоб потрапити туди, рекрут мав із відстані майже 200 метрів укласти 10 куль поспіль у коло радіусом у 12 сантиметрів. Ці люди влаштовували справжній терор. Вони ховалися на деревах, маскували позиції грязю та листям і працювали на дистанціях, які раніше вважалися немислимими. Саме тоді генерали вперше зрозуміли, ходити по передовій у повний зріст у золотих еполетах – це гарантований смертний вирок. Перша світова війна затисла мільйони солдатів у глухі брудні окопи. Лінії фронту замерли на відстані кількох сотень метрів одна від одної. І цей простір, нічию землю, повністю підпорядкували собі снайпери. Німці першими підійшли до справи системно. Вони вилучили з цивільного ринку тисячі мисливських гвинтівок з оптикою і роздали їх найкращим стрільцям. Будь-яка голова, що на секунду показувалася над бруствером окопу, отримувала кулю. Снайпери почали використовувати макети фальшивих дерев та штучні голови з пап'є-маше, щоб виманювати ворога на вогонь. Снайпінг став професією, наукою про терпіння та маскування. А вже за чверть століття під час Другої світової війни весь світ дізнався, що один єдиний стрілець може бути ефективнішим за артилерійський дивізіон. Під час Зимової війни 1939 року, коли крихітна Фінляндія протистояла радянській навалі, народилася легенда Сімо Хяйхя за прізвиськом «Біла смерть». Протягом кількох місяців цей невисокий боєць філігранно знищив понад 500 ворожих солдатів. Він не використовував оптичний приціл і стріляв із простої фінської гвинтівки з відкритим прицілом. Оптика на лютому морозі запутівала, а блиск скла міг видати його позицію ворогу. Він набивав до рота сніг, що пара від дихання не видала його схованку. Цей боєць довів, снайпер – це не просто людина з хорошою гвинтівкою, це залізна воля, розчинена в ландшафті. Тоді ж з'явилася радянська школа снайперів, де масово та надзвичайно успішно воювали жінки, як от українка Людмила Павличенко, на рахунку якої 309 підтверджених ліквідацій ворога. Сьогодні, у 21 столітті, снайпінг переживає чергову найдраматичнішу революцію. Сучасний снайпер – це інтелектуал, озброєний високими технологіями. Класичний калібр 7,62 все частіше поступається місцем важким антиматеріальним гвинтівкам. Яскравий приклад – легендарні гвинтівки Барет або сучасні українські розробки, такі як Снайпекс Алігатор. Ці гіганти створені не просто для ліквідації живої сили. Вони пробивають бронетехніку, знищують пускові установки, виводять з ладу камери спостереження та ворожі системи радіоелектронної боротьби на відстані у 2-3 кілометри. Сучасний постріл – це математичне рівняння. Снайперські комплекси обладнані лазерними далекомірами, балістичними калькуляторами та метеостанціями. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
0: Генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельман прокоментував зміну планів компанії щодо випуску електрокарів. Очільник Lamborghini вважає, що рішення відмовитися від повністю електричного Lanzador було правильним шляхом для компанії. Спостерігаючи за ринком, ми побачили, що крива прийняття електромобілів для нашого типу клієнтів не зростає, і тому ми вирішили відійти від повністю електричного автомобіля до плагін-гібрида, пояснив Вінкельман. Його заява прозвучала після критики першого електромобіля Ferrari Luce та невдоволення інвесторів цією новинкою. Коментувати цю ситуацію прямо Вінкельман не став. Проте наголосив, що інновації не варто впроваджувати заради самих інновацій або нав'язувати клієнтам. Наше рішення перейти від традиційних двигунів внутрішнього згоряння до плагінів було дуже важливим для нас, і воно спрацювало. Ми не говоримо про наших конкурентів, але у кожного своя стратегія, сказав Вінкельман. Наступного дня після презентації Luce акції Ferrari впали на 8% у Мілані та на 5% у Нью-Йорку. Аналітики частково пояснили таку реакцію неприйняттям дизайну, адже Luce відхиляється від типової естетики Ferrari, має мінімалістичний інтер'єр з екранами та округлий екстер'єр. Компанія Mitsubishi опублікувала перший офіційний тизер позашляховика Pajero нового покоління, підтвердивши його швидкий вихід на світовий ринок. Інформація про потенційне відродження легендарної моделі з'явилася ще на початку квітня 2026 року, коли інсайдери вказали на можливий дебют новинки у третьому кварталі поточного року. Візуальний образ нового позашляховика формуватимуть масивна вертикальна решітка радіатора, що підкреслює брутальний статус моделі, та склад. Одна головна оптика з оригінальними Т-подібними блоками фар. Виробник офіційно підтвердив, що на деяких міжнародних ринках автомобіль збереже свою історичну альтернативу назву «Монтеро», яка традиційно використовувалася для цієї лінійки в минулому. Нове покоління Pajero залишиться безкомпромісним рамним позашляховиком. В основу автомобіля покладено міцну платформу від пікапа L200. Оскільки виробництво вантажівки повністю зосереджено на заводі у Таїланді, існує висока ймовірність, що випуск нового рамного позашляховика також налагодять на підприємствах у Південно-Східній Азії. У технічному плані автомобіль отримав перевірену часом фірмову систему постійного повного приводу. Що стосується моторної гами, то всупереч очікуванням новинка може не отримати топовий дизельний двигун із подвійним турбонаддувом від пікапа потужністю 201 кінська сила та 470 ньютон-метрів крутного моменту. Замість цього розглядається варіант використання менш потужної версії силового агрегату з одинарним турбонаддувом, яка зараз встановлюється на споріднений Pajero Sport. Цей турбодизель видає 178 кінських сил і 430 ньютон-метрів крутного моменту, працюючи в парі з сучасною восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Форд може повернути до життя модель Escape, але цього разу вже в образі повністю електричного кросовера. Новинка перебуває в розробці і має стати на конвеєр у 2029 році. Новий Ford Escape EV збереже приблизно ті самі габарити, що й модель попереднього покоління. Він стане однією з перших моделей, побудованих на новій універсальній електричній платформі. Очікується, що дебютантом цієї архітектури стане середньорозмірний електричний пікап Ford. Нова платформа має стратегічне значення для американського виробника. Вона розробляється як максимально універсальна архітектура, здатна підтримувати до 8 різних типів кузовів. Серед них – компактні та середньорозмірні кросовери, трирядні SUV, пікапи, вантажні та пасажирські фургони, а також легкові моделі різних класів. Наявна дорожня карта передбачає появу на базі кількох дворядних і трирядних кросоверів, компактного седана, більшої легкової моделі та фургона. Конкретні терміни запуску більшості цих новинок поки що не розкриваються. Під час недавніх зборів акціонерів генеральний директор Ford Джим Фарлі наголосив, що новий середньорозмірний електричний пікап стане надзвичайно важливою моделлю для компанії та всієї платформи. За його словами, Ford уже має масштабні плани щодо інших автомобілів на цій архітектурі. Також він зазначив, що нова платформа створюється з акцентом на доступність і низькі експлуатаційні витрати, що має зробити майбутні електромобілі бренду привабливішими для широкого кола покупців. Продажі електрокарів в Україні обвалилися у 2026 році. Проте останнім часом попит поступово відновлюється. Найчастіше обирають нові китайські моделі, а також вживані Tesla і Nissan. За 4 місяці 2026 року в Україні вперше поставили на облік 8,5 тисяч нових та вживаних електромобілів. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». Попит на електромобілі в Україні, звісно, нижче, ніж у 2025 році, що обумовлено скасуванням пільг при розмитненні. Утім, зі зростанням вартості пального їх стали активніше купувати. Нових електромобілів у 2026 році придбали 1859 електрокарів. Серед них переважають китайські електромобілі. До топ-п'ятірки найпопулярніших нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Volkswagen ID Unix, Zeekr 001 та Zeekr 7X. Вживаних електромобілів поставили на облік 6641 одиницю. До топ-п'ятірки моделей у цьому сегменті потрапили Nissan Leaf, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Kia Niro EV та Chevrolet Bolt.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Доплати для медиків на територіях бойових дій продовжили до кінця року. Раніше програма мала завершитись 30 червня. Також уряд розширив перелік лікарів, які можуть отримати 200 тисяч гривень державної допомоги за першого працевлаштування. Тепер вона поширюється не лише на молодих спеціалістів у зонах активних бойових дій і сільській місцевості, а й на тих, хто працює на територіях можливих бойових дій. Як зазначають в уряді, це має підтримати медиків у прифронтових регіонах і стимулювати їхнє працевлаштування. Математика залишиться обов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті наступного навчального року, заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, обов'язковими також залишаються українська мова та історія України. Ще один предмет учні складають на вибір. У Міносвіти наголошують, математика є базовою дисципліною, що підтверджує ключові освітні навички, тому змін у структурі тесту не передбачається. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроект щодо змін у НМТ, а саме щодо скасування обов'язкового тесту з математики. Це викликало дискусії в суспільстві. В Україні і надалі дешевше капуста нового врожаю. Нині виробники продають її по 11-18 гривень за кілограм, що в середньому на понад 20% дешевше, ніж тиждень тому. Профільні експерти пояснюють зниження цін збільшенням пропозицій на ринку після стабілізації погодних умов та активнішими поставками з місцевих господарств. Наразі капуста нового врожаю коштує в середньому на 16% менше, ніж на початку червня минулого року. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову. Його прибрали біля літературно-меморіального музею. Рішення про демонтаж ухвалила Київрада в межах політики дерусифікації міського простору. В Українському інституті національної пам'яті зазначають, що творчість Булгакова містить імперські наративи та негативні образи українців. Рішення Київради викликало жваву суспільну реакцію. Частина українців називає його логічним кроком дерусифікації, інші – культурним нищенням чи поспішною декомунізацією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Багато власників домашніх тварин мріють зрозуміти, про що саме гавкає або нявчить їхній чотирилапий. Один із китайських стартапів оголосив випуск інноваційного пристрою PetiChat, який, за словами розробників, здатний перекладати звуки тварин на людську мову з точністю до 94%. Компанія відкрила попередні замовлення, і на ринку вже зафіксовано значний ажіотаж. Користувачі зарезервували близько 10 тисяч одиниць нового гаджета. Пристрій легко кріпиться до стандартного нашийника та інтерпретує вокалізацію домашніх улюбленців у режимі реального часу. Швидкість обробки вражає. ШАІ розшифровує емоційний стан тварини всього за одну секунду. За твердженням виробника, перекладач створено на основі мільйонів точок даних голосових відбитків тварин, що дозволяє розпізнавати конкретні фрази, як от «залиште мене в спокої», «я хочу ласощів» або «зверни на мене увагу». Крім того, гаджет обіцяє працювати і у зворотному напрямку, адаптуючи людські слова для розуміння тваринами. Вартість пристрою на сайті компанії становить $150. Водонепроникний гаджет також виконує функції безпеки. Він зберігає історії листування з пухнастим другом, відстежує його переміщення та подає сигнал тривоги, якщо тварина відходить занадто далеко від господаря. Для захисту конфіденційності пристрій можна вимкнути в будь-який момент. Розробники, серед яких інженери з ШАІ, ветеринари та зоопсихологи, підкреслюють, що PetiChat покликаний зміцнити зв'язок між видами, але не замінює власного досвіду та інтуїції господаря. Попри гучні заяви творців, новинка викликала хвилю скепсису в мережі через відсутність публікованих наукових даних щодо верифікації точності перекладу. Користувачі соцмереж іронізують, що похибка у 5% може призвести до появи абсолютно вигаданих фраз замість реальних потреб тварини. Дослідники Університету Південної Каліфорнії представили роботизовану систему «Рука музиканта». Вона здатна прослухати незнайому мелодію один раз і швидко відтворити її на слух. Пристрій має 4 пальці, що приводяться в рух сухожиллями та невеликими електродвигунами. Цей механізм імітує анатомію людини та вчиться грати методом проб і помилок. Протягом 2 хвилин рука хаотично натискає на клавіші, фіксує звуки та записує відповідні рухи. Далі нейромережі аналізують аудіозапис незнайомої мелодії та миттєво перетворюють його на точні моторні команди. Завдяки цьому робот зміг безпомилково зіграти нову мелодію з 30 нот із першої спроби. Під час сліпого прослуховування музичні судді іноді не могли відрізнити гру машини від гри 4 живих піаністів. З 2 хвилинами навчання та звичайним ноутбуком ця система навчилася робити щось притаманне людині. Художнє самовираження, зазначили судді. У медицині подібні роботи потенційно зможуть вивчати специфічні методики терапевтів, проводити індивідуальні вправи та підлаштовуватися під рухи людини. Технологія також має потенціал для допомоги пацієнтам після інсульту та підтримки самостійного життя літніх людей. Уявіть, якби під час першого встановлення діагнозу ви одягли екзоскелет і він вивчив би, як ви рухаєтеся лише за кілька днів тренувань. Ви навчаєте його: ось так я ходжу, ось так я тягнуся, ось так я живу. У міру прогресування вашого стану ви можете одягнути його знову, але в режимі помічника. Він допомагає вам повернути ваш власний особистий стиль рухів. Його не потрібно програмувати спеціально для вас. Він вивчив вас, додали розробники. Дослідники з університету Осаки розробили біогібридну систему штучного інтелекту для керування кіборгами-тарганами. На відміну від традиційних підходів, вона спочатку оцінює стан комахи, а вже потім вирішує, чи потрібно впливати на її рух. Система відстежує серцевий ритм, нервову активність, рухи тіла таргана, щоб визначити його внутрішній стан. Для випробувань мадагаскарських тарганів оснастили легкими рюкзаками, які збирають фізіологічні та поведінкові дані. Пристрій спрямовує комах за допомогою ультрафіолетового світла та вібраційних сигналів. Врешті система змогла визначати стан середовища комахи з точністю 93%. Втручання відбувається лише за сприятливих умов. Якщо комаха перебуває у спокійному стані або зацікавлена їжею, система використовує м'яку стимуляцію для коригування руху. Якщо ж виявляє ознаки стресу або бажання уникнути впливу, стимуляцію автоматично припиняють. Нова платформа реагує на фізіологічний стан комахи, а не просто віддає команди для руху. Розробники зазначають, що такий підхід відрізняється від звичайних систем керування кіборгами-комахами, оскільки працює разом із природними реакціями тварини, а не пригнічує їх. Розробники наголосили, що живі організми постійно змінюються, а їхні реакції відрізняються не лише між окремими особинами, а й у різні моменти часу. За їхніми словами, тому біогібридні системи мають адаптуватися до цих змін, а не лише передавати зовнішні команди. Вчені також зазначили, що традиційна біогібридна робототехніка зазвичай працювала за односторонньою схемою, коли тварина лише отримувала команди від зовнішньої системи. Новий підхід враховує фізіологічний зворотний зв'язок і дозволяє реагувати на стан комахи в режимі реального часу. Система розглядає тварину не як пасивну платформу, а як живий організм, який постійно змінюється. У майбутньому технологія може сприяти тіснішій взаємодії між біологічними системами та штучним інтелектом, а також відкрити нові можливості для створення кіборг-систем і моніторингу навколишнього середовища.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Канзас. У серці Сполучених Штатів розкинувся штат, де безкраї прерії зустрічаються з сучасними містами, а багата історія переплітається з інноваціями сьогодення. Канзас вражає різноманіттям від родючих сільськогосподарських угідь до унікальних геологічних утворень та культурної спадщини. А ви могли не знати, що саме тут відбувалися події, які сформували обличчя американського дикого заходу та громадянських прав. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього самобутнього штату. Канзас є 15-тим за величиною штатом США за площею, яка перевищує 200 тисяч квадратних кілометрів. Проте більша частина території залишається сільськогосподарською. Штат відомий як штат соняшників та пшеничний штат, що відображає його ключову роль у виробництві зерна. Саме тут вирощується значна частина американської пшениці, що робить Канзас важливим гравцем на світовому ринку продовольства. Ця аграрна спеціалізація сформувала унікальний спосіб життя та культуру місцевих жителів. Географічний центр суміжних Сполучених Штатів розташований саме в Канзасі, поблизу міста Лебанон. Ця унікальна географічна особливість символізує центральне положення штату в американській географії. Пам'ятний знак на цьому місці приваблює туристів, які бажають сфотографуватися в серці країни. Таке розташування також сприяло розвитку Канзасу як важливого транспортного і логістичного вузла. Канзас став 34-тим штатом США у 1861 році після періоду напружених політичних конфліктів, відомих як «Кривавий Канзас». Ці події передували громадянській війні та стосувалися питання рабства на нових територіях. Боротьба між прихильниками та противниками рабства сформувала політичну ідентичність штату. Сьогодні пам'ять про цей складний період зберігається в музеях та історичних місцях Канзасу. Столицею Канзасу є місто Топіка, яке було засноване у 1854 році аболіціоністами. Назва міста походить від мови корінного народу Када і означає місце, де копають картоплю. Топіка відіграла важливу роль у русі за скасування рабства та громадянські права. Сьогодні це адміністративний та культурний центр штату з багатою історичною спадщиною. Канзас славиться своїми унікальними крайдяними утвореннями, відомими як монумент Рокс, які сформувалися мільйони років тому. Ці вражаючі скелі з крейди служили орієнтиром для мандрівників на Санта-Фе Трейл. Сьогодні цей природний пам'ятник є популярним місцем для піших походів та фотографії. Геологічна унікальність цього району приваблює дослідників та любителів природи з усього світу. Штат має багату історію дикого заходу, зокрема місто Додж-Сіті було відомим центром скотарства та ковбойської культури. Легендарні постаті, такі як Вайет Ерп та Док Холідей, залишили свій слід в історії цього міста. Сьогодні Додж-Сіті зберігає дух дикого заходу через музеї та тематичні заходи. Туристи можуть відчути атмосферу стародавнього прикордонного міста, відвідуючи історичні локації. Канзас є домом для національного заповідника високотравних прерій, який зберігає один із останніх великих фрагментів первісної прерії в Північній Америці. Ця екосистема підтримує різноманітну флору та фауну, включаючи бізонів та антилоп. Заповідник пропонує відвідувачам можливість піших походів та спостереження за дикою природою. Збереження цих прерій має критичне значення для підтримки біорізноманіття регіону. Канзас відомий своїми суворими погодними умовами, зокрема частими торнадо, які формуються через зіткнення повітряних мас. Штат розташований у так званій алеї торнадо, де зосереджена найбільша кількість цих стихійних лих у світі. Метеорологічні служби Канзасу розробили передові системи попередження для захисту населення. Дослідження торнадо в цьому регіоні допомагає вченим краще розуміти ці потужні атмосферні явища. У Канзасі розташований один із провідних авіаційних кластерів світу, зокрема у місті Вічита, відомому як світова авіаційна столиця. Тут виробляються літаки для провідних світових компаній, що робить штат важливим гравцем у глобальній аерокосмічній індустрії. Авіаційна промисловість забезпечує тисячі робочих місць та сприяє технологічним інноваціям. Історія авіації Канзасу включає піонерів, таких як Волтер Біч та Клайд Сесна. Канзас має багато спадщинок корінних народів. Їхня культура, мова та традиції залишаються важливою частиною історії штату. Сьогодні племінні громади активно працюють над збереженням своєї спадщини та розвитком економіки. Музеї та культурні центри Канзасу розповідають історію корінних народів широкому загалу. Штат відомий своїм внеском у рух за громадянські права, зокрема через справу Браун проти Ради з освіти, яка розглядалася Верховним судом США. Ця історична справа, що походила з топіки, призвела до заборони расової сегрегації в школах. Рішення суду стало поворотним моментом у боротьбі за рівні права для всіх американців. Пам'ятники та музеї в Канзасі вшановують цю важливу главу американської історії. Канзас має унікальну кухню, що поєднує впливи німецьких та чеських іммігрантів, які оселилися тут у 19 столітті. Традиційні страви, такі як німецькі ковбаси і чеські кнедлики, залишаються популярними серед місцевих жителів. Кулінарні фестивалі демонструють це різноманіття та приваблюють гастрономічних туристів. Ця культурна мозаїка робить кухню Канзасу особливо цікавою для дослідників. У Канзасі розташований музей космосу та космічного центру, який присвячений дослідженню космосу та авіації. Експозиції включають історичні літаки, космічні апарати та інтерактивні виставки. Центр також проводить освітні програми для студентів, надихаючи нове покоління науковців та інженерів. Цей заклад є важливим осередком популяризації науки та технології у регіоні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Джаз, богемні кав'ярні та перші модниці Хрещатика минулого століття. У 1920-х роках Хрещатик переживав дивний контрастний період. Місто ледь оговталося від Першої світової війни та вихору визвольних змагань, під час яких влада в Києві змінювалася понад 10 разів. Більшовики, намагаючись утримати економіку, оголосили НЕП – нову економічну політику. На кілька років у радянське Києві повернувся капіталізм. На Хрещатику знову відкрилися приватні магазини, ательє, ресторани та кав'ярні. Головна вулиця міста перетворилася на епіцентр великих грошей, богемного життя та смертельних політичних інтриг. Географічно тогочасний Хрещатик суттєво відрізнявся від сучасного. Він був значно вужчим, а три- та чотириповерхові будинки стояли впритул до гранітної бруківки. Дорогою курсував перший київський трамвай, конкуруючи з кінними екіпажами та поодинокими кустарними автомобілями. Вулиця жила за власними законами, а її серцем були заклади громадського харчування. Культовим місцем вважалася кав'ярня «Франсуа», розташована на розі Хрещатика та вулиці Фундуклеївської, сучасної Богдана Хмельницького. Сюди приходили не лише за свіжою випічкою. Це був головний інформаційний хаб міста. За сусідніми столиками тут сиділи абсолютно протилежні за статусом люди. З одного боку – непмани, тобто нові радянські багатії, які заробляли мільйони на перепродажу дефіцитних товарів. З іншого – радянські комісари у шкіряних та військових френчах. Поруч із ними збиралася київська творча інтелігенція. У Франсуа та в кафе «Маркіза» на Прорізній можна було зустріти письменника Валеріана Підмогильного, який саме працював над своїм урбаністичним романом «Місто», поетів-неокласиків та режисера Леся Курбаса з акторами його новаторського театру «Березіль». Митці сперечалися про майбутнє української культури, палили дорогі цигарки «Сафо» та укладали парі, витрачаючи останні гонорари. Але за кожним словом, сказаним у київських кав'ярнях, пильно стежили. Хрещатик 20-х років був повністю контрольованим радянською контррозвідкою ДПУ. Головним об'єктом уваги чекістів став престижний готель «Континенталь». Там зупинялися іноземні фахівці, комерсанти, а під їхнім виглядом – кадрові офіцери польської, румунської та французької розвідок. Київське відділення ДПУ створило на Хрещатику щільну мережу інформаторів. На спецслужби працювали офіціанти ресторану «Дукат», швейцари готелів та навіть чистильники взуття, які сиділи на кутах Прорізної та Лютеранської. Вони фіксували кожну підозрілу зустріч, обмін записками чи використання для розрахунку дореволюційних золотих червінців. У 1926 році на Хрещатику вибухнув один із найгучніших шпигунських скандалів десятиліття. Центром подій став кінотеатр «Шанцер» – найрозкішніший кінозал міста. Під час вечірнього показу німого фільму у повній темряві глядацької зали оперативники ДПУ заарештували зв'язкового антибільшовицького підпілля. У підкладці верхнього одягу виявили зашифровані донесення для польського генерального штабу про дислокацію частин Червоної армії на Київщині. Завдяки шуму кінопроектора та грі тапера на піаніно арешт відбувся настільки тихо, що більшість глядачів дізналися про інцидент лише з газет. Попри постійну атмосферу, підозри та шпигуноманії, Хрещатик залишався головним подіумом для київських модниць. Жінки 20-х років здійснили справжню візуальну революцію. Вони масово відмовлялися від довгих суконь і важких корсетів. На Хрещатику з'явився новий тип жінки – емансипована містянка із радикально короткою зачіскою під хлопчика. Вони носили вільні сукні-сорочки з низькою талією. Яскраво фарбували губи і сміливо палили цигарки через довгі мундштуки прямо на літніх терасах кафе, що раніше вважалося неприпустимим. Чоловіки не відставали. Непанівська мода вимагала фетрових капелюхів, лакових туфель та елегантних тростин, які замовляли у приватних кравців на сусідній вулиці. Справжнє життя починалося на Хрещатику після 10-ї вечора, коли на фасадах будинків спалахували перші електричні вивіски. У цей час відкривалися численні зали лото – легалізовані гральні будинки. Найбільший із них працював у будинку під номером 36. За ніч там програвалися астрономічні суми. З вікон ресторанів лунали звуки фокстроту та чарльстону. Радянська преса таврувала цю музику як буржуазну заразу, проте власники ресторанів платили великі податки у бюджет міста, тому влада заплющувала очі на ідеологічні порушення. Це був своєрідний банкет під час чуми. І непмани, і шпигуни, і представники розстріляного відродження підсвідомо відчували – цей період відносної свободи є тимчасовим, тому намагалися взяти від життя максимум. Історичний фінал цієї епохи був швидким і трагічним. У 1929 році радянський уряд офіційно згорнув НЕП. Приватну торгівлю заборонили, майно кооперативів конфіскували. Більшість київських непманів заарештували за звинуваченнями у спекуляції та економічному шпигунстві. Невдовзі репресії дісталися й до української інтелігенції, яка збиралася у кав'ярнях Хрещатика. Письменників, поетів та режисерів, серед яких були Валеріан Підмогильний та Лесь Курбас, заарештували та згодом розстріляли. Сам архітектурний ансамбль Старого Хрещатика з його кав'ярнями, пасажами, готелями «Континенталь» та «Савой» припинив своє існування восени 1941 року. Під час відступу радянських військ заздалегідь закладена радіокерована вибухівка перетворила історичний центр Києва на суцільні руїни. Сучасний Хрещатик, який ми бачимо сьогодні, це повністю відбудована у повоєнні роки вулиця у стилі сталінського ампіру. Вона стала ширшою та величнішою. Проте, проходячи повз будівлю Київської мерії чи головпоштамту, варто пам'ятати, під сучасним гранітом ховається пам'ять про зовсім інше місто. Місто, де 100 років тому під звуки першого вітчизняного джазу велися смертельні шпигунські ігри. Вирішувалися питання честі на дуелях і створювалася нова українська культура. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Жінки в Україні заробляють на чверть менше за чоловіків. За даними Державної служби статистики, у першому кварталі цього року середня зарплата чоловіків становила майже 33 тисячі 800 гривень, тоді як жінки отримували близько 24 тисяч 800 гривень. Загалом жінки заробляють приблизно 73% від чоловічої зарплати. Найбільший розрив зафіксовано у сфері мистецтва, спорту та розваг – понад 47%, а також у фінансовій та IT-сферах. Крім того, у Держстаті додали, що в квітні середня заробітна плата штатних працівників становила 30,5 тисяч гривень – це на 0,5% більше, ніж у березні. Національна служба здоров'я України підготувала гід для ветеранів про медичні гарантії та доступні послуги цього року. Як повідомили у відомстві, в посібнику зібрано інформацію про отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної допомоги, реабілітацію, психологічну підтримку, лікування бойових травм, стоматологічні послуги та забезпечення ліками. Також у гіді пояснюється, як діяти у разі порушення прав пацієнта та як їх захищати. Документ стане корисним не лише для ветеранів, а й для їхніх родин і фахівців, які працюють із ветеранською спільнотою. Завантажити гід для ветеранів можна на сайті Національної служби здоров'я. Польща тимчасово обмежує польоти у прикордонній зоні з Україною та Білоруссю. Обмеження діятимуть із 10 червня до 9 вересня. Про це повідомили в Польській агенції повітряного судноплавства. У східній частині країни заборонять польоти на висоті до 3 кілометрів, а в нічний час діятиме майже повна заборона за винятком військової та окремих погоджених рейсів. У Польщі пояснюють рішення міркуваннями національної безпеки через загрози, що пов'язані з російською війною проти України. Пасажирські авіарейси на більшій висоті працюватимуть у звичайному режимі. Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи. Про це попередили у Міністерстві внутрішніх справ України. Обмеження діятимуть із 17 години 7 червня до 8 ранку 8 червня. У цей час будуть недоступні електронні кабінети користувачів та сервіси реєстру в системі «Єдине вікно» МВС. У відомстві зазначають, що роботи пов'язані із оновленням функціональної підсистеми реєстру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Корсет. Сьогодні корсет сприймається переважно як декоративний елемент одягу або частина вечірнього вбрання. Проте протягом кількох століть він був базовим обов'язковим елементом гардероба. Це не просто предмет моди, а складна конструкція, яка змінювала анатомію, диктувала соціальний статус і відображала погляди суспільства на роль людини. Перші прообрази корсетів з'явилися ще в античному світі. На фресках критської цивілізації можна побачити жінок у широких шкіряних поясах, які підкреслювали талію. Проте класичний європейський корсет народився значно пізніше, приблизно у 15-16 століттях. Спочатку він з'явився в Іспанії, мав зовсім іншу філософію, ніж у пізніші епохи. Іспанський придворний етикет вимагав від жінки суворої, майже геометричної форми тіла. Тодішній корсет робили на основі металевих або дерев'яних пластин. Його завданням було не стільки утягнути талію, скільки зробити фігуру абсолютно плоскою, що символізувало чистоту та аристократичну стриманість. Цей елемент одягу був настільки жорстким, що фактично виконував роль верхнього одягу обладунку. Згодом мода перемістилася до Франції, де корсет трансформувався. Жорсткі металеві конструкції замінили на більш гнучкі матеріали, а головною метою стало створення контрасту між тонкою талією і пишною спідницею.
1: У 18 та 19 століттях виробництво корсетів перетворилося на окрему високотехнологічну індустрію. Головним матеріалом, який забезпечував баланс між міцністю та гнучкістю, стали китовий вус. Це рогові пластини, які видозвужувалися в пащі деяких видів китів. Вони мали унікальну властивість. Під впливом тепла людського тіла китовий вус ставав пластичним і брав форму фігури, але при цьому надійно утримував заданий силует. Конструкція складалася з кількох елементів, серед яких був бюст. Центральна жорстка пластина з дерева, слонової кістки або металу, яка вставлялася спереду по центру, щоб тримати поставу рівною. Також тканинну основу прошивали десятками вертикальних швів, куди вставляли смужки китового вуса або сталеві пружини, а ззаду розташовувалася система шнурівки. Завдяки системі блочків та міцних шнурів конструкцію можна було затягувати на тілі з необхідною щільністю. Оскільки якісний китовий вус коштував дорого, у масовому виробництві для бідніших верств населення використовували дешевші замінники – тонкі дерев'яні тріски або звичайний дріт. У 19 столітті корсет став не просто елементом одягу, а головним свідченням моральності та соціального статусу жінки. Поява жінки з вищого чи середнього класу в публічному просторі без корсета вважалася абсолютно неприпустимою. Словосполучення «розкута жінка» початково означало саме жінку з розпущеною шнурівкою або без корсета, що було синонімом бідності або неналежної поведінки. Тісний корсет демонстрував, що його власниця не займається важкою фізичною працею. Жінка з витонченою поставою і обмеженими рухами уособлювала статус свого чоловіка чи батька, показуючи, що родина може дозволити собі утримувати штат слуг для всієї хатньої роботи. Для самих служниць та робітниць фабрик існували окремі спрощені моделі корсетів. Вони були коротшими і не так сильно обмежували рухи, але все одно залишалися обов'язковими для збереження пристойного вигляду. Навколо корсетів 19 століття існує багато міфів, пов'язаних з екстремальним утягуванням. Історія про талії у 30 сантиметрів або видалення ребер є радше винятками чи тогочасними анекдотами. Середній об'єм корсета в епоху королеви Вікторії коливався в межах 55 або 65 сантиметрів, що є цілком природним для жінок того часу, які загалом були меншого зросту, ніж сучасні люди. Проте тривале носіння жорсткої конструкції дійсно мало негативні наслідки для організму. По-перше, відбувалася м'язова атрофія. Оскільки штучний каркас постійно підтримував спину, власні м'язи хребта та преса майже не працювали. Через роки щоденного носіння жінка вже фізично відчувала дискомфорт без корсета, бо її м'язовий тонус був знижений. По-друге, корсет переміщував акцент із черевного дихання на грудне. Об'єм легень дещо обмежувався, що призводило до швидкої втоми при фізичних навантаженнях або швидкій ходьбі. Крім того, нижній тиск змушував печінку та шлунок трохи зміщуватися, що часто ставало причиною хронічних проблем із травленням. У другій половині 19 століття лікарі почали відкриту кампанію проти екстремального шнурування, створюючи так звані гігієнічні корсети, які підтримували поставу, але не здавлювали внутрішні органи. Крах корсетної індустрії відбувся на початку 20 століття під дією кількох факторів. Почалася активна емансипація та зміна способу життя. Жінки стали частіше займатися спортом, наприклад, тенісом чи їздою на велосипеді, та виходити на ринок праці. Стара конструкція перетворилася на фізичну перешкоду для нового ритму життя. Паралельно відбулася реформа моди, коли модельєри, зокрема Поль Пуаре та Коко Шанель, запропонували силуети з прямою лінією талії та вільним кроєм, які не вимагали штучної підтримки. Остаточний удар нанесла Перша світова війна, яка вимагала економії стратегічних матеріалів. У 1917 році уряд США закликав жінок відмовитися від купівлі корсетів, щоб зберегти метал для військових потреб. Це дозволило перенаправити тисячі тонн сталі на будівництво кораблів та виготовлення зброї. У результаті корсет спочатку трансформувався у більш легку грацію, а згодом у звичайний бюстгальтер та стягуючу білизну. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Європейський парламент схвалив нові правила ЄС щодо перевірки іноземних інвестицій, щоб запобігти безпековим ризикам у чутливих секторах. Про це повідомила прес-служба Європарламенту. Нові правила передбачають обов'язкову перевірку іноземних інвестицій у таких секторах, як оборона, напівпровідники, штучний інтелект, критична сировина, фінансові послуги, суб'єкти аерокосмічної, енергетичної, транспортної та цифрової інфраструктури, а також у виборчу інфраструктуру – з метою виявлення та усунення потенційних ризиків для безпеки чи громадського порядку. Процедури, що застосовуються до національних механізмів скринінгу, будуть спрощені, щоб зменшити складність і зробити ЄС більш привабливим місцем для інвестицій. Новий закон також охоплюватиме операції в межах ЄС, де інвестор належить фізичним або юридичним особам з країни, що не входить до Євросоюзу. Цим текстом ми закриваємо розділ європейської наївності. Деякі іноземні держави прагнуть послабити нас. Ми перегортаємо сторінку навмисної сліпоти держав-членів, яка дозволила іноземним гравцям захопити контроль над чутливими секторами нашої економіки, заявив євродепутат Рафаель Глюксман, який очолював роботу над документом. Головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич запевнив, що виведення 5 тисяч американських військових з Німеччини не завадить оборонним планам Альянсу в Європі. Про це він заявив під час прес-конференції в Брюсселі. Посадовець відмовився відповідати на запитання про те, чи готуються Сполучені Штати до чергового виведення військового контингенту з Європи. За словами Гринкевича, наразі йдеться лише про виведення бригади з 5 тисяч американських військовослужбовців з німецької території. Розгортання, які ми маємо на зараз, це все, що було оголошено. Але в довгостроковій перспективі ми, безумовно, маємо очікувати додаткових розгортань, оскільки Європа продовжує нарощувати потенціали, можливості та активізується, щоб забезпечити свою конвенційну оборону, відповів посадовець НАТО. Щодо того, чи очікується передислокація американських військ всередині Європи, Гринкевич заявив, що веде переговори із союзниками зі східного флангу НАТО стосовно цього питання. «Я перебуваю в постійному контакті з союзниками. Напередодні мав зустріч із представниками 3 балтійських країн та Польщі, щоб обговорити можливі варіанти та те, як ми можемо розмістити сили на східному фланзі. Я постійно аналізую, у чому полягає загроза і що нам потрібно скоригувати», – повідомив головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі. Американський міністр фінансів Скотт Бесен заявив, що адміністрація Дональда Трампа не поспішає продовжувати торгове перемир'я з Китаєм, яке закінчується в листопаді, оскільки є час поновити його під час зустрічей пізніше цього року. Про це він сказав у інтерв'ю Reuters. На думку Бесента, Китай погодиться на відновлення попередніх тарифних ставок США через нові мита, якщо вони не будуть підвищені. «Я думаю, що ми не поспішаємо продовжувати це. Я думаю, що ми не поспішаємо продовжувати це. Ситуація стабільна», – сказав він. За його словами, Китай поводився задовільно, але не чудово з погляду виконання своїх зобов'язань щодо критично важливих мінералів. «Тому ми знову будемо розмовляти з ним», – додав він. Очікується, що у вересні лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон, щоб зустрітися з президентом Трампом у Білому домі. Зазначимо, 27 червня минулого року Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць. Ця домовленість стала результатом переговорів у Женеві, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами.

0: Після цього сторони кілька разів продовжували торгове перемир'я, а у травні цього року, після візиту до Китаю, американський президент заявив, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які закуповують іранську нафту на тлі тривалої війни та потрясінь на нафтових ринках. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль вважає, що Європа повинна уважно вивчати український досвід енергетичної стійкості. Про це німецький міністр заявив під час міжнародної конференції «Енергетична безпека. Уроки з України». Як зазначив Вадефуль, атаки на енергетику є не просто ударом по інфраструктурі, а атакою на спроможність держави функціонувати. Сьогодні йдеться про те, щоб слухати українських політичних та економічних керівників, громади, громадянське суспільство та експертів і вчитися на їхньому досвіді, гнучкості, наполегливості та інноваційності. Тому що Україна накопичила важко здобуту експертизу, якої Європейський Союз терміново потребує для посилення власної стійкості та енергетичної безпеки, наголосив він. За словами глави МЗС Німеччини, Росія перетворила енергетичну інфраструктуру на один із ключових інструментів тиску у війні проти України. Водночас, додав він, українське суспільство змогло адаптуватися до постійних атак на енергосистему. Цілі міста адаптувалися до планових відключень електроенергії. Лікарні встановили резервні системи, що працюють на сонячних панелях і батареях. Залізничні мережі адаптували свою роботу до нестабільного електропостачання, зазначив він. Вадефуль підкреслив, що український досвід доводить, що стійкість неможлива без постійної адаптації, а також додав, що загрози енергетичній безпеці сьогодні стосуються не лише України. По всій Європі ми вже сьогодні спостерігаємо зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру. Ми бачимо кібератаки на комунальні служби, ми бачимо невстановлені дрони над енергетичними об'єктами, і ми бачимо пошкодження підводних кабелів, трубопроводів та комунікаційних мереж, заявив він. За словами Вадефуля, критична інфраструктура сьогодні стала лінією фронту геополітичного протистояння, а тому Європі потрібне нове розуміння енергетичної безпеки як комплексного безпекового питання.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
0: У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка «Херсон. Шовкуненко. Врятоване», на якій представлені 9 робіт Олексія Шовкуненка із колекції Херсонського обласного художнього музею, які вціліли після пограбування закладу окупантами у 2022 році. Загалом, під час тимчасової окупації Херсона ворог незаконно вивіз із музею понад 10,5 тисяч експонатів. Це вже третя виставка, яку ми реалізуємо. Зуємо спільно з Херсонським обласним художнім музеєм за час повномасштабної війни. Нас зріднив Олексій Шовкуненко, життя якого нерозривно пов'язане із Херсоном та Києвом, зазначили куратори виставки. Восени 2022 року разом з тисячами інших експонатів російські окупанти викрали з Херсонського обласного художнього музею 148 картин Шовкуненка, наголосила очільниця закладу Аліна Доценко. Можна вважати дивом, що тоді не потрапили до рук мародерів країни-агресора 9 робіт митця, представлених у нинішньому проєкті, сказала вона. Виставка триватиме до 26 липня. Марта Адамчук презентувала композицію «Києве мій» – щиру музичну присвяту столиці, яка стала для артистки місцем сили, творчого становлення та важливих життєвих моментів. «Я не киянка, але тут я формувалася як людина, як артистка. Тут відбувалися найважливіші події мого життя. Я безмежно вдячна Києву за людей, можливості і натхнення. Цю пісню я хотіла зробити легкою, теплою та дуже щирою, адже саме так я відчуваю нашу незламну столицю», – поділилася співачка. Окремо артистка наголосила на тому, що зараз Київ тримають саме люди. Ті, хто продовжує жити, працювати, відкривати кав'ярні, закохуватися та створювати нові історії попри всі труднощі. На столичному Подолі в музеї «Кам'яниця Київського Віта» відкрили оновлену експозицію про історію міського самоврядування та роль Віта, або ж голови магістрату, у житті стародавнього міста. Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко зазначила, що для столиці важливо не лише зберігати пам'ятки, а й повертати їх громаді як живі культурні простори, через які місто може говорити про власну історію та традиції самоврядування. За її словами, це дуже символічно для Києва, адже Київ – одним із перших міст Східної Європи ще у 15 столітті отримав Магдебурзьке право, яке дозволяло громаді самостійно ухвалювати рішення щодо розвитку міста, торгівлі, оподаткування та правопорядку. Саме тоді сформувалася культура відповідальності представників громади за своє місто і традиція міського самоврядування, яка в різних формах існує і сьогодні. На жаль, упродовж століть було безліч спроб викривити та переписати історію Києва, зокрема через імперські наративи, які применшували роль міста як важливого європейського центру, додала Старостенко. Вона наголосила, що Кам'яниця Київського Віта є унікальною пам'яткою українського бароко кінця 17-го, початку 18-го століття, яку вважають найстарішою збереженою житловою кам'яницею Києва. Розташована на Подолі, вона стала в період активного розвитку міста за часів Гетьманщини та пов'язана з родиною Биковських, представники якої обіймали посаду Київського війта. Маша Кондратенко випустила танцювальний саундтрек для літніх вечорів та закоханостей «Гірко, але з медом». За словами виконавиці, композиція розповідає про стан, коли людина тільки закохується і ще не до кінця розуміє, що саме з нею відбувається. Це історія про перші етапи закоханості, коли не можеш заснути через думки про людину, коли хочеться бути поруч постійно, проводити разом кожну хвилину, відкривати одне одного і ловити цю пристрасть, від якої паморочиться в голові, наголосила артистка. Відбулась прем'єра 9-го сезону науково-фантастичного серіалу «Рік і Морті». Шоу розповідає про цинічного і божевільного вченого Ріка Санчеса та його сором'язливого онука Морті Сміта, які намагаються поєднувати звичайне життя з міжвимірними пригодами. Продюсери серіалу кажуть, що кожен новий сезон перевершує попередній. За їхніми словами, команда вкладає в епізоди неймовірну кількість таланту та ідей. Тож і в 9-му сезоні глядачі вже з перших кадрів побачать божевільні, висококонцептуальні історії з одним із найкращих прописаних персонажів на телебаченні. Зауважимо, що серіал має вже 2 премії Еммі за найкращу анімаційну програму. На зараз шоу продовжено до 12-го сезону включно. Вийшов 2-й сезон детективного серіалу «Посібник з убивства для хороших дівчат» з Емою Майерс у головній ролі. Про це повідомила прес-служба Netflix. Британський серіал заснований на одноіменному романі Голі Джексон. У першому сезоні головна героїня незадоволена тим, що вбивство місцевої школярки було недостатньо розслідувано і бере цю справу у свої руки. Події 2-го сезону розгорнуться після розслідування цієї справи. Героїня намагатиметься впоратися з наслідками та триматися якомога далі від нових пригод, але врешті опиниться втягнутою в нове розслідування.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Жінки в Україні заробляють на чверть менше за чоловіків. За даними Державної служби статистики, у першому кварталі цього року середня зарплата чоловіків становила майже 33 тисячі 800 гривень, тоді як жінки отримували близько 24 тисяч 800 гривень. Загалом жінки заробляють приблизно 73% від чоловічої зарплати. Найбільший розрив зафіксовано у сфері мистецтва, спорту та розваг – понад 47%, а також у фінансовій та IT-сферах. Крім того, у Держстаті додали, що в квітні середня заробітна плата штатних працівників становила 30,5 тисяч гривень. Це на 0,5% більше, ніж у березні. Національна служба здоров'я України підготувала гід для ветеранів про медичні гарантії та доступні послуги цього року. Як повідомили у відомстві, в посібнику зібрано інформацію про отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної допомоги, реабілітацію, психологічну підтримку, лікування бойових травм, стоматологічні послуги та забезпечення ліками. Також у гіді пояснюється, як діяти у разі порушення прав пацієнта та як їх захищати. Документ стане корисним не лише для ветеранів, а й для їхніх родин і фахівців, які працюють із ветеранською спільнотою. Завантажити гід для ветеранів можна на сайті Національної служби здоров'я. Польща тимчасово обмежує польоти у прикордонній зоні з Україною та Білоруссю. Обмеження діятимуть із 10 червня до 9 вересня. Про це повідомили в Польській агенції повітряного судноплавства. У східній частині країни заборонять польоти на висоті до 3 кілометрів, а в нічний час діятиме майже повна заборона, за винятком військової та окремих погоджених рейсів. У Польщі пояснюють рішення міркуваннями національної безпеки через загрози, що пов'язані з російською війною проти України. Пасажирські авіарейси на більшій висоті працюватимуть у звичайному режимі. Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи. Про це попередили у Міністерстві внутрішніх справ України. Обмеження діятимуть із 17 години 7 червня до 8 ранку 8 червня. У цей час будуть недоступні електронні кабінети користувачів та сервіси реєстру в системі «Єдине вікно» МВС. У відомстві зазначають, що роботи пов'язані із оновленням функціональної підсистеми реєстру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Малабо. Малабо – столиця екваторіальної Гвінеї, яка вражає своєю унікальною острівною локацією, багатою колоніальною історією та сучасними викликами розвитку, про які ви могли не знати до сьогодні. Це місто, розташоване на острові Біоко, поєднує в собі африканські традиції, іспанську спадщину та впливи глобалізації. Малабо є столицею екваторіальної Гвінеї та розташована на північному узбережжі острова Біоко в Гвінейській затоці. Це одне з небагатьох африканських столичних міст, що знаходяться на острові, а не на материковій частині континенту. Таке географічне положення надає місту унікальний мікроклімат та природне оточення тропічних лісів. Острівне розташування також впливає на логістику та транспортні зв'язки столиці з іншими регіонами країни. Місто було засноване у 1827 році британцями під назвою Порт Кларенс як база для боротьби з работоргівлею. Згодом у 1844 році територія була передана Іспанії, яка перейменувала поселення на Санта-Ісабель. Ця колоніальна спадщина відображена в архітектурі, мові та культурних традиціях міста. Сучасна назва Малабо була прийнята після здобуття країною незалежності у 1968 році. Малабо має тропічний дощовий клімат з високою вологістю протягом усього року та двома сезонами дощів. Середня температура повітря коливається в межах 24-30 градусів Цельсія, що створює комфортні умови для тропічної рослинності. Рясні опади сприяють росту зелені, яка оточує місто та створює унікальний ландшафт. Такий клімат також впливає на архітектурні рішення та будівельні матеріали, що використовуються в місті. Іспанська мова є офіційною в Малабо, що робить екваторіальну Гвінею єдиною іспаномовною країною Африки. Крім того, французька та португальська мови також мають офіційний статус для сприяння міжнародній співпраці. Місцеві мови, такі як фанг та бубі, широко використовуються в повсякденному спілкуванні серед населення. Таке мовне різноманіття відображає багатокультурну спадщину та історичні впливи на регіон. Архітектура Малабо поєднує колоніальні іспанські будівлі з сучасними спорудами, зведеними завдяки нафтовим доходам країни. Собор Санта-Ісабель, збудований у неоготичному стилі, є однією з найвідоміших історичних пам'яток міста. Багато адміністративних будівель зберегли характерні риси іспанської колоніальної архітектури 19 століття. Сучасні хмарочоси та готелі контрастують зі старими кварталами, демонструючи динаміку розвитку столиці. Малабо має природну гавань, яка відігравала важливу роль у торгівлі та транспортних зв'язках ще з колоніальних часів. Порт приймає вантажні судна та рибальські човни, забезпечуючи економічну активність прибережної зони. Розвиток портової інфраструктури сприяє міжнародній торгівлі та імпорту необхідних товарів для країни. Морські перевезення залишаються важливим компонентом логістичної системи екваторіальної Гвінеї. Населення Малабо становить приблизно 300 тисяч мешканців, що робить його найбільшим містом країни за кількістю жителів. Місто приваблює мігрантів з материкової частини та інших країн регіону, створюючи мультикультурне середовище. Етнічні групи фанг, бубі та іспанці формують різноманітну соціальну структуру столиці. Таке населення сприяє культурному обміну та розвитку місцевих традицій та ремесел. Нафтова промисловість стала основним драйвером економічного розвитку Малабо або з кінця 20 століття. Доходи від експорту нафти дозволили інвестувати в інфраструктуру, освіту та охорону здоров'я міста. Однак економічне зростання супроводжується викликами нерівності та необхідністю диверсифікації економіки. Уряд працює над залученням інвестицій у інші сектори, такі як сільське господарство та туризм. Піко Бесіле, найвища вершина екваторіальної Гвінеї заввишки 3000 метрів, видніється з Малабо в ясну погоду. Цей згаслий вулкан є популярним об'єктом для альпінізму та екотуризму серед відвідувачів острова. На схилах гори зростають унікальні види рослин та мешкають рідкісні тварини, що приваблює дослідників природи. Панорамний вид з вершини на острів Біоко та Гвінейську затоку залишає незабутні враження. Міжнародний аеропорт Малабо забезпечує авіасполучення столиці з Європою, Африкою та іншими регіонами світу. Аеропорт приймає рейси великих авіакомпаній, сприяючи розвитку ділового туризму та міжнародних зв'язків. Модернізація аеропортової інфраструктури є пріоритетом для уряду з метою залучення інвесторів та туристів. Зручне авіасполучення робить Малабо доступним для відвідувачів з різних куточків планети. У Малабо розташовані дипломатичні представництва багатьох країн та офіси міжнародних організацій, що підкреслює політичне значення міста. Столиця приймає саміти Африканського Союзу та інші міжнародні заходи, сприяючи регіональній співпраці. Присутність іноземних дипломатів та експертів збагачує культурне життя міста та сприяє обміну знаннями. Така міжнародна активність підвищує профіль Малабо на глобальній арені. Ринок Малабо пропонує широкий вибір місцевих продуктів, ремесел та сувенірів, відображаючи багатство культурної спадщини регіону. Відвідувачі можуть придбати традиційні тканини, дерев'яні різьблені вироби та екзотичні фрукти, вирощені на острові. Атмосфера ринку сповнена життя з торгівлею, музикою та спілкуванням місцевих жителів. Такі ринки є важливими центрами соціальної взаємодії та економічної активності для мешканців міста. Малабо стикається з викликами розвитку інфраструктури, незважаючи на значні нафтові доходи країни. Проблеми з електропостачанням, водопостачанням та дорожньою мережею потребують постійних інвестицій та управління. Уряд та міжнародні партнери працюють над проектами модернізації для покращення якості життя мешканців. Подолання цих викликів є важливим для сталого розвитку столиці та всієї країни. Пляжі навколо Малабо пропонують прекрасні можливості для відпочинку, купання та спостереження за морською природою. Чистий пісок, прозора вода та тропічна рослинність створюють ідеальні умови для релаксації та фотографії. Місцеві жителі та туристи часто відвідують узбережжя для пікніків, риболовлі та водних видів спорту. Збереження природної краси пляжів є важливим для розвитку екологічного туризму в регіоні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Люди, які змінили світ, але не хотіли слави. Ми звикли думати, що великі відкриття завжди супроводжуються популярністю, інтерв'ю, нагородами і гучними іменами. Але насправді часто буває навпаки. Люди, які вплинули на мільйони життів, самі уникали уваги і не прагнули бути відомими. Одним із найяскравіших прикладів є Грегор Мендель. Він був австрійським ченцем, який жив у монастирі і займався звичайним на вигляд садівництвом. Він проводив експерименти з горохом, роками схрещував рослини і записував результати. Ніхто не очікував, що ці прості досліди стануть основою генетики. Мендель відкрив закони спадковості, як саме передаються ознаки від батьків до дітей. Сьогодні це база всієї сучасної біології. Але в його час його робота майже не привернула уваги. Він не їздив з лекціями, не шукав визнання, не намагався довести свою правоту всьому науковому світу. Він просто працював. І лише через багато років після його смерті вчені зрозуміли, що він фактично створив нову науку. Ще один дуже важливий приклад – Розалінд Франклін. Вона була хіміком і зробила ключові рентгенівські знімки ДНК, які дозволили зрозуміти її структуру. Саме її дані стали одним із головних елементів відкриття подвійної спіралі ДНК. Але довгий час її роль залишалася майже непомітною для широкої публіки. Вона не прагнула слави і не будувала навколо себе публічний образ. Її цікавила точність, експерименти, наукова робота. І лише за часом стало очевидно, що без її внеску сучасна біологія виглядала б зовсім інакше. У технологічному світі одним із найважливіших людей є Тім Бернерс-Лі, винахідник всесвітньої павутини. Саме завдяки йому ми сьогодні користуємося інтернетом у звичайному вигляді – сайти, посилання, браузери. Але найцікавіше в його історії те, що він не захотів зробити з цього бізнес. Він не запатентував свою розробку і не отримав мільярдних прибутків. Він вирішив зробити технологію відкритою для всіх. Його метою було не збагачення і не слава, а створення глобальної системи обміну інформацією для всього людства. Ще один приклад – Нікола Тесла. Його ім'я сьогодні відоме, але за життя він не отримав ані багатства, ані широкого визнання. Тесла був одержимий ідеями і винаходами. Його більше цікавила сама наука, ніж гроші чи популярність. Він створив основу сучасної електроенергетики, включаючи змінний струм, який використовується у всьому світі. Але через те, що він не вмів просувати свої ідеї і не ставив за мету заробіток, багато його робіт не принесли йому особистої слави або фінансового успіху. У медицині величезний внесок зробив Джон Сноу. Він довів, що холера поширюється через забруднену воду, а не через повітря, як вважали раніше. Це відкриття змінило підхід до епідемії, врятувало тисячі життів. Але сам Сноу не був публічною зіркою. Він працював як лікар і дослідник, спокійно і системно, без прагнення до слави. Його головною метою було не визнання, а порятунок людей. Ще один дуже важливий приклад – Норман Борлаух. Його називають людиною, яка врятувала мільярд людей від голоду. Він створив високоврожайні сорти пшениці, які дозволили багатьом країнам значно збільшити виробництво їжі. Це буквально змінило ситуацію з голодом у світі. А сам він не був публічною фігурою. Він працював у полі, у лабораторіях, у реальних умовах. Його цікавив результат – врятовані життя, а не увага до власного імені. У математиці та комп'ютерних науках величезний вплив мав Алан Тюрінг. Він створив теоретичні основи сучасних комп'ютерів і допоміг розшифрувати складні коди під час Другої світової війни. Його ідеї стали фундаментом цифрового світу. Але сам Тюрінг не прагнув слави. Він був зосереджений на розв'язанні задач і розвитку науки. Його внесок оцінили значно пізніше, коли комп'ютери вже стали частиною повсякденного життя. У медицині та організації охорони здоров'я важливу роль відіграла Флоренс Найтінгейл. Вона фактично створила сучасну систему медсестринства. Під час Кримської війни вона організувала догляд за пораненими і різко знизила смертність у лікарнях. Вона також використовувала статистику, щоб довести, як умови впливають на виживання пацієнтів. Але при цьому вона не прагнула слави. Вона працювала в тіні, зосереджуючись на результаті. Ще один приклад – Герті Корі, перша жінка, яка отримала Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини. Вона разом із чоловіком досліджувала обмін речовин і механізми перетворення глюкози в організмі. Її робота стала основою сучасної біохімії. Але вона не була людиною, яка шукала публічності. Її цікавила наука, а не визнання. Якщо подивитися на всі ці історії разом, стає очевидно, ці люди не ставили собі за мету стати відомими. Вони не будували особистий бренд, не думали про популярність і не прагнули уваги. Їх мотивувала інша річ – цікавість, бажання зрозуміти світ або допомогти людям. І саме через це їхній вплив виявився таким сильним. Вони не відволікалися на славу, не витрачали час на публічність, а повністю занурювалися у свою справу. І часто саме це дозволяло їм робити відкриття, які змінювали світ. Цікаво, що багато з них отримали визнання вже після смерті або значно пізніше. Це показує, що справжня цінність роботи не завжди помітна одразу. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Презентовано новий седан Honda City 2026. Бюджетна модель C-класу доступна у бензиновому або гібридному виконанні. Про авто розповіли на сайті японського автовиробника. Седан та хетчбек Honda City пройшли планову модернізацію. Їх можна відрізнити від попередників за зміненою передньою частиною з більшою решіткою радіатора і тоншими фарами, з'єднаними діодною смугою. Крім того, авто отримало нові бампери з виразнішим дизайном. У салоні встановили більший 10-дюймовий тачскрін. Седан має місткий багажник на 506 літрів. Крім того, розширено комплектацію моделі. Топова версія седана отримала панорамний дах, безключовий доступ, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль і набір систем безпеки. Нова Honda City дебютувала з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 кінська сила та гібридною установкою на 126 кінських сил. В останньому випадку витрата пального становить 3,8 літра на 100 кілометрів. Для окремих ринків також запропонують 1-літровий турбомотор на 122 кінські сили. Honda City випускають із механічною КПП та варіатором. Ford фактично відмовився від свого попереднього наміру повністю припинити продаж легкових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в Європі до 2030 року. У компанії визнають, що перехід на електромобілі відбувається значно повільніше, ніж очікувалося, тому стратегію доводиться переглядати. Ще на початку десятиліття європейський підрозділ Ford заявляв про майже повний перехід на електротягу. Однак тепер у компанії дедалі частіше говорять про ризики надто швидкої відмови від бензинових і дизельних моделей. За даними Європейської асоціації автовиробників, у 2025 році частка повністю електричних автомобілів у країнах ЄС, Великій Британії, Норвегії, Швейцарії та інших європейських державах становила 19,5% ринку. У першому кварталі 2026 року цей показник зріс до більш ніж 20%, але до масового переходу на електромобілі Європі поки ще далеко. У Ford переконані, що надмірно жорсткий тиск на ринок може дати зворотний ефект. Президент Ford of Europe Джим Баумбік заявив, що екологічні вимоги повинні враховувати реальний попит покупців і готовність інфраструктури. На його думку, якщо регулятори почнуть занадто швидко витісняти автомобілі з ДВЗ, частина водіїв просто довше користуватиметься старими машинами замість переходу на нові моделі, які навіть із бензиновими чи дизельними двигунами залишаються значно економічнішими та чистішими. Для автовиробників ситуацію ускладнюють нові екологічні норми. До 2030 року компанії повинні скоротити середній рівень викидів СО2 на 55% порівняно з 2021 роком, а до 2035-го уже на 90%. За невиконання цих вимог передбачені величезні штрафи. Наприклад, Volkswagen Group уже попереджав, що лише в період з 2025 до 2027 року потенційні втрати через перевищення лімітів можуть сягнути 1,5 мільярда євро. У Ford вважають, що перехід до електромобілів має бути гнучкішим. Компанія закликає регуляторів активніше підтримувати не лише класичні електрокари, а й плагін-гібрид моделі та електромобілі зі збільшеним запасом ходу. На тлі цих змін Ford готує нову хвилю моделей для Європи. До кінця десятиліття компанія планує представити 5 новинок. 3 з них отримають мультиенергетичні силові установки з використанням двигунів внутрішнього згоряння. Серед них буде новий Бронко для європейського ринку, а також 2 кросовери з виразним ралійним характером. Ще 2 моделі стануть повністю електричними. Йдеться про компактний хетчбек і невеликий SUV, які повинні частково заповнити порожнечу після завершення виробництва Fiesta, Focus, Mondeo та Galaxy. Відомо, що в розробці та виробництві цих електромобілів Ford допомагає Renault. Новий Volkswagen ID Unix 07 надходить у продаж. Доступний електрокар має великий багажник, а його запас ходу становить 558 кілометрів. Електромобіль почали продавати за ціною від позначки у 16 200 доларів. Це представник нового сімейства недорогих моделей. Ліфтбек з виду дуже нагадує знайомий українцям електрокросовер Volkswagen ID Unix. У нього розкосі фари, вигнутий капот та рельєфні боковини. Авто має пластиковий обвіз та збільшений кліренс. Утім, платформа Volkswagen ID Unix 07 інакша. Це перша модель на новій електричній архітектурі. У салоні на передній панелі встановлено три екрани. Також є проєкція на лобове скло. Автомобіль доволі багато оснащений. У базі є матричні фари, 19-дюймові диски, панорамний дах, акустика на 12 динаміків, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху. Електромобіль дебютував у задньоприводі. Одній версії на 231 кінську силу з батареєю ємністю 60 кВт-годин. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 160 км на годину, а запас ходу складає 558 км.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, спрямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Доплати для медиків на територіях бойових дій продовжили до кінця року. Раніше програма мала завершитись 30 червня. Також уряд розширив перелік лікарів, які можуть отримати 200 тисяч гривень державної допомоги за першого працевлаштування. Тепер вона поширюється не лише на молодих спеціалістів у зонах активних бойових дій і сільській місцевості, а й на тих, хто працює на територіях можливих бойових дій. Як зазначають в уряді, це має підтримати медиків у прифронтових регіонах і стимулювати їхнє працевлаштування. Математика залишиться обов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті наступного навчального року, заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, обов'язковими також залишаються українська мова та історія України. Ще один предмет учні складають на вибір. У Міносвіти наголошують, математика є базовою дисципліною, що підтверджує ключові освітні навички, тому змін у структурі тесту не передбачається. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроект щодо змін у НМТ, а саме щодо скасування обов'язкового тесту з математики. Це викликало дискусії в суспільстві. В Україні і надалі дешевше капуста нового врожаю. Нині виробники продають її по 11-18 гривень за кілограм, що в середньому на понад 20% дешевше, ніж тиждень тому. Профільні експерти пояснюють зниження цін збільшенням пропозицій на ринку після стабілізації погодних умов та активнішими поставками з місцевих господарств. Наразі капуста нового врожаю коштує в середньому на 16% менше, ніж на початку червня минулого року. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову. Його прибрали біля літературно-меморіального музею. Рішення про демонтаж ухвалила Київрада в межах політики дерусифікації міського простору. В Українському інституті національної пам'яті зазначають, що творчість Булгакова містить імперські наративи та негативні образи українців. Рішення Київради викликало жваву суспільну реакцію. Частина українців називає його логічним кроком дерусифікації, інші – культурним нищенням чи поспішною декомунізацією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Перші київські олігархи. Меценатство зародилося ще в античні часи, задовго до того, як це стало поширеним і престижним явищем. Сам термін походить від імені римського державного діяча Гая Цільнія Мецената, який жив у першому столітті до нашої ери. Він відомий тим, що підтримував поетів і митців, зокрема Вергілія та Горація. Завдяки його допомозі вони могли творити, не думаючи про матеріальні труднощі. Саме з цього прикладу почалася традиція, коли заможні або впливові люди підтримують мистецтво, науку і освіту. За часом меценатство стало важливою частиною розвитку культури в різних країнах. Воно вигідне для обох сторін. Меценати отримують повагу, вплив і пам'ять про себе, а суспільство – розвиток культури, освіти та науки. В Україні також існувала потужна традиція меценатства, і вона відіграла величезну роль у розвитку міст, особливо Києва. Завдяки діяльності багатьох родин філантропів формувалися школи, лікарні, музеї, театри та інші важливі інституції, які працюють і сьогодні. Серед найвідоміших українських меценатів – родини Терещенків, Галаганів і Бродських. Родина Терещенків є однією з найвідоміших династій українських підприємців і благодійників. Вони розбагатіли на виробництві цукру із цукрового буряка. Засновником цієї династії був Артемій Терещенко, який народився у 1794 році в місті Глухів у бідній родині козацького походження. З юних років він працював і шукав можливості заробітку. Служив в армії, працював у крамниці купця. Завдяки своїй працьовитості, розуму та підприємницькому хисту він поступово накопичив стартовий капітал, який став основою для майбутнього сімейного бізнесу. У Артемія Терещенка було четверо дітей – сини Микола, Федір, Семен і донька Мар'яна. Саме родина почала швидко розвиватися завдяки вигідним шлюбам і вдалим економічним рішенням. Зокрема, через шлюб Мар'яни Терещенко з представником дворянства родина отримала додаткові земельні володіння. Це стало важливим кроком у розширенні їхньої діяльності. Великий економічний злет Терещенків припав на часи Кримської війни, коли вони постачали продовольство для армії. Після цього родина активно розвивала буряко-цукрову промисловість, яка в той час ставала надзвичайно прибутковою. Поступово вони створили справжню промислову імперію, володіючи заводами та великими земельними угіддями. У другій половині 19 століття Терещенки вже контролювали значну частину цукрового виробництва в регіоні. Окремо варто відзначити їхню меценатську діяльність. Терещенки активно інвестували в розвиток міст, насамперед Глухова та Києва. Вони фінансували будівництво храмів, шкіл, лікарень і культурних установ. У Києві завдяки їхній підтримці з'явилися навчальні заклади, зокрема гімназії та училища, а також будівлі, які сьогодні пов'язані з університетами та музеями. Також вони підтримували розвиток Київського політехнічного інституту та художніх установ. Окремої уваги заслуговує те, що представники родини цікавилися мистецтвом. Федір Терещенко зібрав велику колекцію картин і відкрив у власному будинку одну з перших публічних галерей у Києві. Інші члени родини також підтримували художників і культурні проекти. Частина їхньої спадщини стала основою для майбутніх музейних колекцій, зокрема, родини Ханенків. На жаль, після революційних подій початку 20-го століття родина була змушена емігрувати, але їхній внесок у розвиток України залишився надзвичайно значним. Ще однією відомою родиною меценатів були Галагани. Їхня історія почалася ще у 18 столітті з Гната Галагана, який отримав землі за політичну підтримку московитого царя. Згодом родина закріпилася як землевласники і поступово перетворила свій маєток на великий культурний центр. Найбільшого розвитку маєток досяг у 19 столітті, коли його власники перетворили його на справжній палацово-парковий комплекс. Там працювали архітектори та садівники, які створили розкішний палац і великий парк. Маєток став місцем зустрічей культурної еліти – письменників, істориків і художників. Галагани також активно займалися меценатством. Вони фінансували навчальні заклади, підтримували освіту та видавничу справу. Особливо відомим став Григорій Галаган, який виступав за розвиток освіти і скасування кріпосного права. Він заснував навчальні заклади, підтримував видавництва і брав участь у створенні бібліотек. Після трагічної смерті свого сина Павла родина заснувала колегію Павла Галагана – елітний навчальний заклад для талановитої молоді. Він утримувався коштом родини протягом десятиліть і став одним із найкращих навчальних закладів свого часу. Сьогодні у цьому будинку розташований Національний музей літератури України. Ще одна важлива родина – Бродські. Вони, як і Терещенки, розбагатіли на цукровій промисловості. Найбільш впливовим представником був Лазар Бродський, якого навіть називали «цукровим королем». Він володів численними підприємствами, був впливовим бізнесменом і активно займався громадською діяльністю. Бродські також зробили значний внесок у розвиток Києва. Вони підтримували медицину, зокрема будівництво бактеріологічного інституту, який мав важливе значення під час епідемії. Вони також допомагали лікарням і освітнім установам, брали участь у створенні Київського політехнічного інституту та інших закладів освіти. Крім того, завдяки їхнім пожертвам у Києві з'явилися важливі культурні та інфраструктурні об'єкти, зокрема синагога, театр і ринок. Після смерті Лазара Бродського частина його проєктів була реалізована відповідно до заповіту. Отже, родини Терещенків, Галаганів і Бродських відіграли величезну роль у розвитку України, особливо Києва. Їхній внесок у освіту, культуру, медицину та економіку неможливо переоцінити. Саме завдяки таким меценатам формувалася інфраструктура міст і закладалися основи сучасного суспільства. Їхня діяльність показує, що бізнес може бути не лише способом збагачення, а інструментом розвитку цілої країни. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

захищає нас від усього. Є медицина, транспорт, зв'язок, прогнози погоди. Але природа і випадок час від часу нагадують, що це лише ілюзія контролю. І тоді людина опиняється в ситуації, де немає ні допомоги, ні гарантій, ні другого шансу. Саме в таких умовах народжуються історії виживання, які здаються майже неможливими. Одна з найвідоміших історій сталася в 1972 році в Андах. Літак з уругвайською регбійною командою та їхніми друзями летів через гори, коли сталася катастрофа. Машина розбилася високо в снігах, серед льоду і каміння. Частина людей загинула одразу, інші отримали поранення, але вижили. Ті, хто залишився живим, опинилися в повній ізоляції. Навколо тільки гори, холод і тиша. Радіозв'язок не працював, пошукові операції були складними, і ніхто не знав, де саме знаходяться уламки. Перші дні вони ще вірили, що допомога прийде швидко. Але час ішов, і ця надія поступово слабшала. Температура вночі падала до смертельно небезпечних позначок. Люди тулилися один до одного, використовували уламки літака як укриття, намагалися зберегти тепло будь-якими способами. Кожен день ставав боротьбою за ще одну ніч. Коли стало зрозуміло, що запаси їжі не поповняться, ситуація стала критичною. Вони опинилися перед вибором, який важко навіть уявити в нормальному житті. Ізоляція, холод і голод змусили частину людей прийняти рішення ризикнути всім і піти через гори, щоб знайти допомогу. Це був шлях через засніжені вершини, без нормального одягу, без карт і без впевненості, що попереду є хоч щось. Багато днів вони йшли в умовах, де кожен крок міг бути останнім. І все ж двоє з них змогли дістатися людей. Після цього почалася рятувальна операція, яка врятувала частину тих, хто залишився. Ця історія стала символом людської витривалості і здатності не здаватися навіть тоді, коли шансів майже немає. Інша історія, не менш вражаюча, сталася в океані. Французький лікар Ален Бомбар у середині 20-го століття вирішив довести одну ідею, що людина може вижити в морі навіть без запасів їжі та води, якщо розуміє, як працює природа. Він спеціально вирушив у подорож Атлантичним океаном у невеликому човні. Це не була комфортна подорож, це був експеримент на межі виживання. Він майже не взяв з собою запасів, бо хотів довести, що головний ресурс людини – це знання і психологічна стійкість. Під час плавання він стикався з постійними труднощами – спрагою, голодом, сонцем, штормами і самотністю. Він харчувався тим, що міг знайти в океані – сирою рибою і планктоном, збирав дощову воду, коли це було можливо. І кожен день був боротьбою не тільки з природою, а й з власним тілом і розумом. Його експеримент показав, що багато людей гинуть у морі не одразу через відсутність їжі, а через паніку і втрату надії. Є історії про повну ізоляцію на суші. Наприклад, шотландський моряк Олександр Селкірк, якого висадили на безлюдному острові. Спочатку він був у повному шоці. Людина, яка звикла до команди і корабля, раптом залишилася сама серед океану. Перші дні були хаотичними і важкими. Але поступово він почав будувати систему виживання. Шукав їжу, робив укриття, навчився орієнтуватися в новому середовищі. Він прожив там роки в повній самотності. Його історія стала основою для літературного образу Робінзона Крузо, але реальність була значно жорсткішою і менш романтичною. Окремий тип виживання – це гори. Висота створює умови, до яких організм майже не пристосований. Нестача кисню, сильні морози, раптові бурі. Усе це може зупинити навіть досвідчених альпіністів. У таких умовах люди часто опиняються в ситуаціях, де немає правильного вибору. Рухатися небезпечно, але стояти на місці ще небезпечніше. Були випадки, коли люди виживали після багатоденного перебування в снігових бурях, використовуючи мінімальні ресурси і повністю покладаючись на витривалість. Не менш жорсткі умови – пустеля. Тут головна небезпека не холод і не висота, а спека і зневоднення. Людина може втратити сили дуже швидко, і кожна крапля води має значення. У Сахарі та інших пустелях були випадки, коли люди, які загубилися, проходили величезні відстані, орієнтуючись лише на сонце або інтуїцію. Тут виживання залежить не тільки від фізичних можливостей, а й від здатності не панікувати і економити енергію. Є також історії про виживання під землею. У шахтах або тунелях іноді трапляються обвали, які повністю блокують людей. Один із найвідоміших випадків стався в Чилі, де 33 шахтарі опинилися замкненими під землею майже на 70 днів. Вони були відрізані від світу, мали обмежені запаси і не знали, чи їх взагалі шукають. Але вони змогли організувати життя під землею, розподіляли їжу, підтримували дисципліну і психологічно тримали один одного. Саме це дозволило їм дожити до моменту,

0: порятунку. Якщо подивитися на всі ці історії разом, стає очевидно, що виживання – це не лише сила тіла. У багатьох випадках вирішальним стає розум. Паніка руйнує швидше, ніж холод або голод. А здатність мислити, адаптуватися і не здаватися часто визначає, чи людина проживе ще один день. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Mazda відкрила прийом замовлень на новий CX-5 третього покоління в Європі. Один із ключових бестселерів японської марки виходить на новий етап розвитку, намагаючись зберегти баланс між традиційною механічною філософією Mazda, сучасними цифровими технологіями та дедалі жорсткішими екологічними вимогами Європи. Новий CX-5 2026 модельного року надійде до європейських дилерів на початку наступного року і продовжить боротьбу в одному з найконкурентніших сегментів ринку, де його головними суперниками залишаються Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Kia Sportage та Toyota RAV4. Mazda побудувала лінійку навколо чотирьох комплектацій. Навіть базова версія вже не виглядає спрощеною. Кросовер отримав повністю світлодіодну оптику, цифрову панель приладів діагоналлю 10 дюймів, мультимедійну систему з великим сенсорним дисплеєм, підтримку Android Auto та Apple CarPlay, адаптивний круїз-контроль і широкий набір електронних систем безпеки. У стандартне оснащення також входять кілька подушок безпеки, система розпізнавання дорожніх знаків, контроль втоми водія, асистент утримання смуги руху, передні та задні парктроніки і система автоматичного гальмування. Попри повністю нове покоління, моторна гама на старті продажів залишиться максимально простою. Поки що Mazda пропонує лише один силовий агрегат – атмосферний бензиновий двигун на 2,5 літри з 4 циліндрами. Він розвиває 141 кінську силу та 238 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. Покупцям запропонують як передньоприводні модифікації, так і версії з повним приводом. Ціни на новинку стартують із позначки у 38 822 євро за базову версію. Fiat готує одну з найбільших модельних атак за останні роки. Йдеться про сімейство Grizzly – нову лінійку компактних SUV, що повинна суттєво змінити позиції бренду в сегменті масових міських кросоверів. Fiat готує не дві окремі моделі, а один автомобіль у двох різних виконаннях кузова. Перший варіант стане більш практичним сімейним SUV із традиційними пропорціями та просторим салоном, другий отримає похилий дах у стилі купе-кросовера. Дві новинки створені в стилістиці нового Grande Panda. Класичний Grizzly орієнтований насамперед на сімейну аудиторію та повинен стати альтернативою Citroen C3 Aircross. Саме тому модель отримає більш вертикальний силует, збільшений простір у салоні та навіть семимісну конфігурацію. Fastback, навпаки, зробили емоційнішою та візуально дорожчою моделлю із динамічним профілем даху та більш спортивними пропорціями. У Fiat фактично хочуть створити найдорожчі та найстатусніші моделі у своїй сучасній європейській лінійці, але при цьому зберегти відносно доступну ціну. За попередніми даними, стартова вартість новинок становитиме приблизно 25 тисяч євро. Технічно обидва Grizzly будуть побудовані на спільній платформі Stellantis для моделей B-сегмента. Основною силовою установкою стане добре знайомий трициліндровий турбомотор на 1,2 літри з м'якою гібридною системою та ланцюговим приводом. Очікуються версії потужністю 110 та 145 кінських сил, причому всі вони працюватимуть виключно з автоматичною коробкою передач. Крім гібридів, Fiat також готує повністю електричні модифікації. Вони отримують електромотор потужністю 113 кінських сил та батареї ємністю 44 або 52 кВт-години. Залежно від версії, запас ходу перевищуватиме 300 або 400 км відповідно. Окремо повідомляється, що Fastback отримає більш дорогий і ретельно опрацьований салон, який помітно відрізнятиметься від інтер'єру Grande Panda. Таким чином, саме купе-подібна версія стане флагманом нового сімейства. Виробництво обох моделей організують у Марокко. За попередніми даними, продажі стартують ще до кінця 2026 року. Із початку 1990-х автомобільний ринок США поступово захопили позашляховики. Однією з моделей, яка фактично запустила цей процес, став Ford Explorer. Саме після його успіху великі SUV почали масово витісняти традиційні легкові моделі, а універсали, які десятиліттями залишалися символом практичного сімейного автомобіля, опинилися на узбіччі ринку. Втім, у Volvo вважають, що ця пристрасть до SUV могла зайти надто далеко. Генеральний директор компанії Хокан Самуельсон в нещодавньому інтерв'ю прямо заявив, що універсали ще можуть повернути собі популярність, а майбутня модельна лінійка шведського бренду точно не складатиметься виключно з кросоверів і позашляховиків. За словами Самуельсона, ринок поступово може втомитися від одноманітності SUV. Він вважає, що через кілька років покупці знову почнуть звертати увагу на нижчі та легші автомобілі, особливо з огляду на розвиток електромобілів. У Volvo наголошують, що універсали мають чимало переваг, які часто залишаються недооціненими. Такі автомобілі пропонують практично той самий рівень простору та місткості, що й кросовери, але при цьому зазвичай краще керуються, мають нижчий центр мас і менший опір повітрю. Для електромобілів останній фактор стає особливо важливим, адже аеродинаміка безпосередньо впливає на запас ходу. Керівник Volvo також припускає, що на ринку може відбутися певна зміна поколінь. На його думку, частина молодших покупців згодом може почати свідомо відмовлятися від великих SUV, які асоціюються з автомобілями їхніх батьків, і знову звернути увагу на універсали. У Volvo не приховують, що вже вивчають можливість розширення лінійки таких моделей. Самуельсон навіть натякнув, що через 5-10 років бренд навряд чи продаватиме лише кросовери та позашляховики.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: Бізнес-підприємства в Україні матимуть час до 1 вересня, щоб підтвердити критичність за оновленими правилами бронювання. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, механізм для бізнесу вже зрозумілий, а пакети документів готові, тож процедура не має зайняти більше часу, ніж під час попереднього перезатвердження у грудні 2024 року. Соболєв наголосив, що підприємства не повинні постійно перепідтверджувати цей статус, а перегляд раз на півтора року в умовах воєнного стану вважає справедливим, оскільки ситуація змінюється. Сервісна IT-компанія «Уклон» розпочала перше в Україні дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, яка є містком для розгортання технології безпілотних авто, включно з роботаксі. Про це повідомили у компанії. Проєкт реалізується у партнерстві з міжнародним аеропортом «Бориспіль», на території якого створено платформу для тестування. Мета ініціативи – протестувати технологію, зрозуміти ключові аспекти роботи дистанційно керованих авто за різних умов та розпочати процес розробки і створення необхідних регуляторних передумов для запуску автономних авто та роботаксі в Україні, говориться у повідомленні. Технологія є обов'язковим елементом та містком до повної автономності, що дозволить у майбутньому підвищити безпеку перевезень, оптимізувати логістику та розвивати інклюзивні сервіси мобільності, наголосили у компанії. Перша фаза проєкту зосереджена на випробуванні дистанційного керованих авто у реальних умовах. Тестування та адаптація безпілотних авто – наступний практичний крок у реалізації стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року. Розвиток таких рішень є критично важливим для технологічного суверенітету та економічного розвитку країни, зазначили в Міністерстві цифрової трансформації. Менш ніж за місяць 1000 родин придбала житло за новим компонентом програми «Євідновлення» для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Він зазначив, що новий механізм на першому етапі орієнтований на ветеранів та військовослужбовців, які втратили доступ до свого житла на тимчасово окупованих територіях та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. На його реалізацію держава спрямувала 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить забезпечити житлом майже 3300 родин, зазначив Кулеба. За його словами, перші результати показують високий запит людей на цю підтримку. Якщо за перші два тижні роботи нового механізму житлові ваучери реалізували понад 300 родин, то на кінець травня нове житло придбали вже майже 1000 сімей. Загалом від початку роботи є відновлення, компенсації за пошкоджене або знищене житло отримали майже 200 тисяч українських родин. Наразі продовжується робота над залученням додаткового фінансування програми. Верховна Рада України ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом. Про це повідомила прес-служба апарату Верховної Ради України. Документ має можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до 90 мільярдів євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно промислового потенціалу. Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно за рахунок репарацій від Російської Федерації, а відсотки покриватиме бюджет ЄС, говориться у повідомленні. До літнього сезону «Укрзалізниця» повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів. Причому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими. Про це повідомила «Укрзалізниця». У той же час «Укрзалізниця» зазначає, що, зважаючи на дефіцит рухомого складу, компанія не може оперувати лише новими і модернізованими вагонами, щоб, бодай, частково задовольнити попит у піковий сезон. Навесні в усіх наших депо відбувалися поетапні перевірки систем кондиціонування, дозаправка та встановлення кондиціонерів там, де їх раніше не було. А це більше 30 вагонів, говориться у повідомленні. Ми встановили батареї підвищеної ємності, що забезпечують плюс 3 години роботи кондиціонера під час стоянки. Це дозволить налаштувати комфортну температуру до посадки пасажирів та підтримувати її під час тривалих зупинок, зазначили в «Укрзалізниці». Таку модернізацію пройшли 59 вагонів. Також компанія просить зважати на наявність кондиціонера при виборі вагона влітку. Ці вагони в застосунку та на сайті «Укрзалізниці» позначені сніжинкою, на що потрібно звертати увагу під час купівлі квитків. Із 1 вересня теплі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також, за її словами, зараз безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах. До того ж, уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників.
1: Економічний огляд на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Доплати для медиків на територіях бойових дій продовжили до кінця року. Раніше програма мала завершитись 30 червня. Також уряд розширив перелік лікарів, які можуть отримати 200 тисяч гривень державної допомоги за першого працевлаштування. Тепер вона поширюється не лише на молодих спеціалістів у зонах активних бойових дій і сільській місцевості, а й на тих, хто працює на територіях можливих бойових дій. Як зазначають в уряді, це має підтримати медиків у прифронтових регіонах і стимулювати їхнє працевлаштування. Математика залишиться обов'язковим предметом на національному мультипредметному тесті наступного навчального року, заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, обов'язковими також залишаються українська мова та історія України. Ще один предмет учні складають на вибір. У Міносвіти наголошують, математика є базовою дисципліною, що підтверджує ключові освітні навички, тому змін у структурі тесту не передбачається. Нагадаю, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроект щодо змін у НМТ, а саме щодо скасування обов'язкового тесту з математики. Це викликало дискусії в суспільстві. В Україні і надалі дешевше капуста нового врожаю. Нині виробники продають її по 11-18 гривень за кілограм, що в середньому на понад 20% дешевше, ніж тиждень тому. Профільні експерти пояснюють зниження цін збільшенням пропозицій на ринку після стабілізації погодних умов та активнішими поставками з місцевих господарств. Наразі капуста нового врожаю коштує в середньому на 16% менше, ніж на початку червня минулого року. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову. Його прибрали біля літературно-меморіального музею. Рішення про демонтаж ухвалила Київрада в межах політики дерусифікації міського простору. В Українському інституті національної пам'яті зазначають, що творчість Булгакова містить імперські наративи та негативні образи українців. Рішення Київради викликало жваву суспільну реакцію. Частина українців називає його логічним кроком дерусифікації, інші – культурним нищенням чи поспішною декомунізацією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Режисер і журналіст Мстислав Чернов продовжує збирати престижні міжнародні нагороди. Його документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» здобула премію «Еммі» у номінації «Найкраща режисура документального фільму». Фільм, що розповідає про запеклі бої за Андріївку поблизу Бахмута восени 2023 року, став одним із фаворитів премії. Стрічка претендувала одразу на 6 відзнак за найкращий документальний фільм, документальну стрічку про сучасні події, сценарій, режисуру, операторську роботу та монтаж. Сам Чернов не зміг бути присутнім на церемонії через сімейні обставини. Від його імені нагороду отримали продюсерка стрічки Мішель Мізнер та співоператор Олександр Бабенко. Під час отримання відзнаки Мізнер зачитала звернення режисера. А саме, щодня українські міста зазнають атак, а мирні люди гинуть від ракет і бомб. Вони ховаються, рятують своїх дітей, гасять пожежі та продовжують боротися. Саме про це наш фільм. Ми пережили напади і зраду, але вистояли. Українці більше не жертви. Ми маємо власний голос і можливість діяти. Співачка Кола представила емоційну композицію про кохання на беззвучному. У центрі композиції – історія двох людей, які знаходять гармонію у найпростіших речах і відчутті абсолютного комфорту поруч одне з одним. За словами артистки, головною ідеєю пісні стало бажання передати атмосферу зрілого кохання без драматизму та надриву. Мені хотілося передати відчуття спокійного кохання, без зайвих слів. Коли тобі добре просто бути поруч із людиною, слухати пташок, сміятися з дрібниці, ніби вимикати весь інший світ, прокоментувала співачка. У Києві в університеті імені Тараса Шевченка відкрилась виставка «Африканські маски. Етнофілософія, правосвідомість, культура та живі традиції». Експозиція покликана представити культурне, символічне та світоглядне розмаїття африканського континенту, а також привернути увагу до розвитку африканських студій в Україні, як важливого напряму сучасних академічних і міжнародних досліджень. Центральною частиною виставки стала унікальна приватна колекція африканських масок Івана Стамова, доповнена матеріалами Центру досліджень країн Африки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автентичними предметами, зібраними під час польових досліджень у різних регіонах континенту. Експозиція триватиме до 29 червня. Стрімінговий сервіс HBO Max оприлюднив фінальний трейлер третього сезону серіалу «Дім дракона», який демонструє масштабність та жорстокість майбутньої війни між двома гілками роду Таргарієнів за залізний трон. У нових епізодах акцент зміститься від політичних інтриг та дипломатії, що переважали у другому сезоні, до активних бойових дій. В трейлері показано, як Таргарієни та Гайтауери готові йти на крайні заходи задля знищення один одного та закріплення влади. Зокрема, анонсовано війну драконів, що накриє Вестерос на тлі подальшої ескалації та масштабні жорстокі бойові дії, які стануть наслідком кривавого конфлікту між ключовими силами династії. Прем'єра третього сезону «Дім дракона» відбудеться наприкінці червня 2026 року на HBO Max. Відомо, що серіал отримає також четвертий сезон, який стане останнім. Голівудський актор Ніколас Кейдж офіційно відмовився від свого справжнього прізвища. Відтепер зірка юридично має ім'я Ніколас Кейдж, хоча від народження його звали Ніколас Кім Коппола. За словами актора, офіційно змінити ім'я він вирішив ще минулого року. Як відомо, Ніколас – племінник легендарного режисера Френсіса Форда Копполи та двоюрідний брат Софії Копполи. Втім, ще на початку кар'єри актор свідомо дистанціювався від знаменитого прізвища, аби досягти успіху самостійно, без впливу родинних зв'язків. «Тепер я Нік Кейдж і в житті, і на екрані. Краще бути главою своєї маленької родини, ніж кузеном-клоуном на узбіччі чужої», – пояснив актор. Прізвище Кейдж він вибрав не випадково. Натхненням для нього став персонаж коміксів Марвел Люк Кейдж. Також у родині актора часто згадували авангардного композитора Джона Кейджа. Сам Ніколас зізнався, що шукав коротке і звучне ім'я, щось у стилі Джеймса Діна. При цьому знаменитість запевняє, що спокійно ставиться до того, як до нього звертаються – Нік чи Ніколас. «Я і Нік, і Ніколас. Думаю, люди знають мене під обома іменами». Стрімінговий сервіс Hulu продовжив серіал «Заповіти» на другий сезон. Проєкт, який є продовженням оповіді служниці, дебютував у квітні цього року. Сюжет розповідає про юних Агнес і Дейзі – дівчат, чиї долі перетинаються в елітній школі для майбутніх дружин у загадковому місті. У світі, де покора нав'язується жорстокими методами та прикривається релігійними переконаннями, їхня дружба стає поштовхом до змін, які можуть перевернути їхнє минуле, теперішнє та майбутнє. Як і оповідь служниці, цей серіал заснований на романі Маргарет Етвуд. Після прем'єри «Заповіти» отримали переважно позитивні відгуки критиків. За даними Disney, глядачі вже переглянули понад 45 мільйонів годин серіалу на Hulu та Disney Plus по всьому світу.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Кетчуп і майонез. Сьогодні кетчуп і майонез здаються настільки звичними, що важко уявити, що колись їх взагалі не існувало. Вони стоять у холодильниках майже в кожній родині, додаються до картоплі, бутербродів, салатів і багатьох інших страв. Але якщо подивитися глибше, виявляється, що за цими простими соусами стоїть дуже довга, цікава і навіть трохи несподівана історія, яка почалася сотні років тому і проходила через різні країни, культури та навіть континенти. Почнемо з кетчупу. Багато людей вважають його американським продуктом, але насправді його історія починається зовсім не в Америці, навіть не в Європі. Перші схожі соуси з'явилися в Азії, приблизно в Китаї ще кілька століть тому. Там існував і соус із дивною для сучасної людини назвою, який звучав приблизно як кетсіап. І найцікавіше те, що він зовсім не містив помідорів. Це був соус із ферментованої риби, солі та різних спецій. Він мав дуже насичений, солоний і різкий смак і використовувався як приправа до рису та інших страв. Коли європейські торговці та мореплавці почали подорожувати до Азії, вони познайомилися з цим соусом і привезли його до Європи, зокрема до Англії. Європейцям сподобався сам принцип – концентрований соус із насиченим смаком, який можна додавати до їжі. Але оскільки рибні інгредієнти були не завжди доступні або звичні для європейської кухні, люди почали експериментувати. Вони намагалися створити щось подібне, але вже з місцевих продуктів. Так з'явилися різні варіанти раннього кетчупу. Його готували з грибів, волоських горіхів, анчоусів, а інколи навіть з винограду або слив. Тобто довгий час кетчуп взагалі не мав нічого спільного з помідорами, які ми зараз вважаємо його головним інгредієнтом. Лише приблизно у 18-19 століттях почали з'являтися рецепти, де використовували томати. Це стало справжнім переломним моментом. Помідори додали соусу приємний баланс смаку. Трохи солодкий, трохи кислий, дуже насичений. Саме ця версія почала швидко поширюватися і ставати популярною. Особливо великий розвиток кетчуп отримав у Сполучених Штатах Америки у 19 столітті. Там почалося масове виробництво, і виробники намагалися зробити продукт стабільним, щоб він довго зберігався і мав однаковий смак у кожній пляшці. Це було важливо, бо люди хотіли купувати готовий продукт, а не готувати його вдома щоразу заново. З часом кетчуп став одним із найпопулярніших соусів у світі. Цікаво, що в 19 столітті деякі лікарі навіть вважали його корисним і рекомендували як засіб для покращення травлення. Зараз це звучить дивно, але тоді медицина часто мала зовсім інші уявлення про харчування. Тепер перейдемо до майонезу. Його історія більш європейська і зазвичай пов'язується з Францією. Найпоширеніша версія походження майонезу відносить нас до 18 століття. Існує легенда, що під час військових подій у місті Маон французький кухар опинився в ситуації, коли у нього залишилися лише прості інгредієнти – яйця, олія та лимонний сік. Він почав їх змішувати і в результаті отримав густий, ніжний соус, який дуже сподобався. Його назвали «маонез» на честь міста, а за часом назва змінилася на сучасну майонез. Є й інша версія, що майонез міг виникнути у французькій аристократичній кухні, де кухарі постійно експериментували соусами і текстурами. Але точного автора цього винаходу ми не знаємо, і це типово для багатьох старовинних рецептів. Головна особливість майонезу полягає в його структурі. Він є емульсією. Це означає, що він поєднує інгредієнти, які зазвичай не змішуються між собою, наприклад, олію та воду. Жовток яйця відіграє роль природного стабілізатора, який дозволяє створити густу і однорідну консистенцію. Саме завдяки цьому майонез виходить таким ніжним і кремовим. За часом майонез почали виробляти промислово, і він швидко став популярним у багатьох країнах. У Європі, особливо у Східній Європі, він став майже незамінним продуктом. Без нього складно уявити святкові салати, такі як олів'є або оселедець під шубою, які стали частиною кулінарної культури. Цікаво, що майонез також часто використовують як основу для інших соусів. Додаючи до нього часник, гірчицю, зелень або спеції, можна отримати абсолютно нові смаки. Тобто він є не просто соусом, а ще й базою для кулінарних експериментів. Якщо порівняти кетчуп і майонез, то вони дуже різні за смаком, складом і навіть способом приготування. Кетчуп – це кисло-солодкий томатний соус, а майонез – це ніжний, жирний і кремовий продукт. Але обидва вони мають спільну історію – шлях від простих до домашніх рецептів до масового виробництва і світової популярності. Сьогодні існує величезна кількість варіацій цих соусів. Кетчуп буває гострий, солодкий, з різними спеціями або навіть фруктовими добавками. Майонез також може бути легким, дієтичним або з додатковими смаками. І хоча вони здаються чимось звичайним, насправді це результат багатовікових змін, експериментів і розвитку кулінарії. Якщо замислитися, то кетчуп і майонез – це приклад того, як прості ідеї можуть перетворитися на світові продукти. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Катманду. Катманду вражає уяву як стародавня столиця Непалу, де переплелися тисячолітні традиції, величні храми та унікальна культура гімалайського регіону. Багато хто чув про це місто лише як про ворота до Евересту. Проте ви могли не знати про численні дива архітектури, побуту та духовного життя цієї долини. Ми підібрали захоплюючі факти, що розкривають справжнє обличчя Катманду та його внесок у світову спадщину. Давайте разом зануримося у світ дивовижних відкриттів, які демонструють унікальність цього гімалайського міста. Назва Катманду походить від храму Кастхамандап, який був збудований у 12 столітті з дерева сал. Ця стародавня споруда слугувала притулком для мандрівників та місцем проведення релігійних церемоній протягом століть. Легенда розповідає, що все дерево було використано без залишку для створення цього унікального павільйону. Сьогодні руїни храму залишаються важливим символом історичної спадщини міста. Долина Катманду містить 7 об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на відносно невеликій території, що є унікальним явищем у світі. Ці пам'ятки включають стародавні храми, ступи та королівські площі, які відображають багату культурну історію регіону. Архітектурні шедеври демонструють майстерність неварських зодчих та їхнє глибоке розуміння мистецтва. Кожен об'єкт розповідає свою історію про віру, мистецтво та повсякденне життя минулих епох. Ступа Сваямбунатх відома також як Мавп'ячий храм, розташована на пагорбі з панорамним видом на всю долину Катманду. Цей буддийський комплекс існує вже понад 2000 років і є одним із найстаріших релігійних об'єктів у Непалі. Сотні диких мавп мешкають на території храму, вважаючись священними тваринами, що охороняють святиню. Відвідувачі піднімаються довгими сходами, обертаючи молитовні колеса та насолоджуючись тишою медитації. Жива богиня Кумарі проживає у спеціальному палаці на площі Дурбар і вважається втіленням божественної жіночої енергії. Дівчинку обирають за соборими критеріями з представників певної касти, і вона виконує ритуальні обов'язки, поки не стане жінкою. Її поява на балконі палацу вважається великим благословенням для віруючих, які збираються внизу. Ця унікальна традиція поєднує древнє вірування з сучасним життям столиці Непалу. Храм Пашупатінатх є одним із найсвятіших індуїстських храмів у світі, присвяченим Богу Шиві у формі володаря тварин. Розташований на берегах священної річки Багматі, він приваблює паломників з усієї Індії та Непалу для проведення ритуалів очищення. На протилежному березі річки розташовані місця кремації, де відбуваються поховальні церемонії згідно з давніми традиціями. Архітектура храму з золотими дахами та різьбленими дверима вражає своєю красою та духовною величчю. Площа Дурбар у Катманду є серцем стародавнього королівського міста з палацами, храмами та дворами, побудованими неварськими майстрами. Кожен куточок площі прикрашений складними дерев'яними різьбленнями, кам'яними скульптурами та металевими виробами, що демонструють високий рівень ремесла. Землетрус 2015 року завдав значної шкоди історичним будівлям, але реставраційні роботи тривають для відновлення їхньої первісної величі. Прогулянка цією площею дозволяє зануритися в атмосферу середньовічного Непалу та відчути дух минулих часів. Район Темаль є відомим туристичним центром Катманду, де зосереджені готелі, ресторани, сувенірні крамниці та туристичні агентства. Вузькі вулички цього району завжди заповнені мандрівниками, які готуються до трекінгу в Гімалаях або шукають унікальні місцеві вироби. Атмосфера Тамеля поєднує східний колорит із зручностями для іноземних гостей, створюючи унікальний культурний мікс. Вечірнє життя району оживає з музикою, ароматами екзотичної їжі та різноманіттям мови світу. Традиційна кухня Катманду пропонує унікальні страви, такі як момо, далбат і селроті, які відображають культурне різноманіття регіону. Момо – маленькі пельмені з м'ясом або овочами, готуються на пару та подаються з гострим соусом, що робить їх улюбленою закускою місцевих жителів. Далбат – поєднання сочевиці та рису, є основною стравою, яку їдять двічі на день у більшості непальських родин. Селроті – кільцеподібний хліб із рисового борошна, смажать у олії та часто подають як солодкий десерт або сніданок. Фестиваль Індра Джатра, що проводиться у вересні, є одним із найбільших та найяскравіших свят у Катманду з процесіями, масками та традиційними танцями. Під час святкування вулицями міста проносять колісницю з живою богиною Кумарі, а тисячі глядачів вітають її квітами та молитвами. Фестиваль також включає демонстрацію масок богів та виступи традиційних танцюристів у костюмах, що передаються з покоління в покоління. Це свято об'єднує релігійні традиції з народними гуляннями, створюючи незабутнє видовище для всіх присутніх. Річка Багматі, що протікає через Катманду, вважається священною для індусів та буддистів, хоча страждає від забруднення через швидку урбанізацію. Уздовж її берегів розташовані численні храми, гхати для ритуальних обмивань та місця проведення поховальних церемоній. Місцеві організації та волонтери регулярно проводять заходи з очищення річки, намагаючись відновити її екологічний стан. Незважаючи на виклики, Багматі залишається духовним символом життя та смерті для жителів долини. Архітектура Катманду характеризується унікальними триповерховими будинками з червоної цегли та вікнами з різьбленого дерева, відомими як вікна Павича. Ці вікна не лише виконують декоративну функцію, але й забезпечують природну вентиляцію та освітлення приміщень у спекотному кліматі. Майстри-різьб'ярі передають свої навички з покоління в покоління, зберігаючи давні техніки обробки дерева та створення складних орнаментів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Жінки в Україні заробляють на чверть менше за чоловіків. За даними Державної служби статистики, у першому кварталі цього року середня зарплата чоловіків становила майже 33 тисячі 800 гривень, тоді як жінки отримували близько 24 тисяч 800 гривень. Загалом жінки заробляють приблизно 73% від чоловічої зарплати. Найбільший розрив зафіксовано у сфері мистецтва, спорту та розваг – понад 47%, а також у фінансовій та IT-сферах. Крім того, у Держстаті додали, що в квітні середня заробітна плата штатних працівників становила 30,5 тисяч гривень. Це на 0,5% більше, ніж у березні. Національна служба здоров'я України підготувала гід для ветеранів про медичні гарантії та доступні послуги цього року. Як повідомило у відомстві, в посібнику зібрано інформацію про отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної допомоги, реабілітацію, психологічну підтримку, лікування бойових травм, стоматологічні послуги та забезпечення ліками. Також у гіді пояснюється, як діяти у разі порушення прав пацієнта та як їх захищати. Документ стане корисним не лише для ветеранів, а й для їхніх родин і фахівців, які працюють із ветеранською спільнотою. Завантажити гід для ветеранів можна на сайті Національної служби здоров'я. Польща тимчасово обмежує польоти у прикордонній зоні з Україною та Білоруссю. Обмеження діятимуть із 10 червня до 9 вересня. Про це повідомили в польській агенції повітряного судноплавства. У східній частині країни заборонять польоти на висоті до 3 кілометрів, а в нічний час діятиме майже повна заборона, за винятком військової та окремих погоджених рейсів. У Польщі пояснюють рішення міркуваннями національної безпеки через загрози, що пов'язані з російською війною проти України. Пасажирські авіарейси на більшій висоті працюватимуть у звичайному режимі. Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи. Про це попередили у Міністерстві внутрішніх справ України. Обмеження діятимуть із 17 години 7 червня до 8 ранку 8 червня. У цей час будуть недоступні електронні кабінети користувачів та сервіси реєстру в системі «Єдине вікно» МВС. У відомстві зазначають, що роботи пов'язані із оновленням функціональної підсистеми реєстру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Universal Music Group і TikTok продовжили ліцензійну угоду та домовилися видаляти з платформи музику, створену штучним інтелектом, без дозволу правовласників. Компанії також пообіцяли покращити вказування авторів і виконавців. У спільній заяві Universal Music Group повідомила, що угода продовжує зобов'язання сторін щодо захисту творчості людей та справедливих виплат артистам і авторам пісень. Компанії також працюватимуть над видаленням з TikTok музики, створеної ШАІ без дозволу, і над покращенням системи авторства. Нова угода свідчить про зміну відносин між платформами після конфлікту у 2024 році. Тоді Universal Music Group звинуватила TikTok в недостатній боротьбі з фейковою музикою та порушеннями авторських прав. Через це компанія тимчасово прибрала свій музичний каталог із TikTok. Тоді популярні треки великих лейблів зникли з відеокористувачів, що показало залежність TikTok від музичних ліцензій. Останніми роками музична індустрія дедалі більше занепокоєна появою шаї-інструментів, які можуть копіювати голоси артистів або створювати підроблені пісні. Тож, угода між TikTok і Universal Music Group може стати прикладом для інших технологічних платформ на тлі посилення регулювання контенту, створеного шаї у Євросоюзі та окремих штатах США. Компанія Samsung наближається до впровадження мікро-LED-дисплеїв у своїх смарт-годинниках Galaxy Watch. За повідомленнями з Південної Кореї, виробник розпочав будівництво нового заводу, де планується налагодити виробництво таких дисплеїв саме для смарт-годинників. Ідея використання мікро-LED у серії Galaxy Watch обговорюється ще з 2023 року, однак досі не була реалізована. Тепер Samsung створює спеціальну виробничу лінію, яка спершу працюватиме у тестовому режимі. Лише після цього компанія ухвалить рішення щодо масового виробництва, враховуючи результати випробувань та рівень попиту. Якщо процес піде за планом, то у другій половині наступного року може розпочатися серійне виробництво цих дисплеїв для смарт-годинників. Це відкриває можливість представлення нової технології у лінійці Galaxy Watch 10. Мікро-LED-дисплеї вважаються перспективними завдяки високій яскравості, енергоефективності та довговічності. Водночас їхнє виробництво є складним і дорогим, що раніше ставало на заваді масовому впровадженню. Відомо, що Apple також розглядала можливість використання мікро-LED у своїх годинниках, але відмовилася через технічні труднощі. Samsung має значний досвід у виробництві передових дисплейних технологій, що може дати компанії перевагу у реалізації цього проєкту. Експерти стверджують, що прості побутові завдання, як підмітання, миття підлоги та розбирання безладу, мають колосальну користь для психічного здоров'я. Нове дослідження міжнародної групи вчених пояснює, що повторювані побутові дії мають регулюючий вплив на нервову систему, оскільки вони структуровані, передбачувані та дають чітке відчуття завершеності. На відміну від складних когнітивних або емоційних завдань, під час прибирання людина одразу бачить конкретний результат своєї праці, що повертає відчуття контролю та впевненості у власних силах. Щоб прибирання не здавалося тягарем, фахівці радять змінити ставлення до процесу, уповільнити темп, зосередитися на ритмі рухів чи температурі води. Такий фокус на сенсорних аспектах перетворює рутину на вправу з усвідомленості. Якщо ж обсяг роботи викликає паніку, психологи рекомендують розбивати завдання на дрібні кроки. Почати з очищення однієї кімнати, однієї поверхні, чи навіть просто зробити перший крок, не прокручуючи в голові весь майбутній процес. Китайські вчені з'ясували, що жінки похилого віку, які їдять м'ясо, частіше доживають до 100 років, ніж вегетаріанки. Люди живуть дедалі довше, і до 2050 року кількість людей віком понад 80 років у світі може сягнути майже 500 мільйонів. Науковці досі намагаються зрозуміти, яке харчування допомагає прожити довше та зберегти здоров'я у старості. Дослідники з Китаю проаналізували дані понад 5 тисяч людей віком від 80 років. Вони виявили, що серед жінок, які їли м'ясо, шанс дожити до 100 років був вищим, ніж серед жінок-вегетаріанок. У чоловіків такого зв'язку не знайшли. Також вчені з'ясували, що вегетаріанці, які їли рибу, яйця або молочні продукти, мали приблизно такі самі шанси дожити до 100 років, як і люди, які їли м'ясо. На думку авторів роботи, це може свідчити про те, що жінкам у старшому віці важливо отримувати достатньо калорій і необхідних поживних речовин. Результати також підтримують інші дослідження, які вказують на важливість білка для збереження м'язової маси та здорового старіння. Дослідники вважають, що індекс маси тіла частково пояснює зв'язок між вегетаріанством і меншою тривалістю життя. Вони зазначають, що люди старшого віку частіше мають недостатню вагу, тому роль маси тіла у довголітті варто досліджувати далі. Попередні дослідження дослідження вже показували, що спосіб життя, зокрема харчування, сон і фізична активність, можуть суттєво впливати на тривалість життя. За деякими оцінками, до 90 років люди доживають приблизно на 70% завдяки здоровим звичкам. Вчені також нагадують, що рослинні дієти та обмеження м'яса пов'язують із нижчим ризиком серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету другого типу та ожиріння. Водночас перероблене та червоне м'ясо часто асоціюють із гіршими показниками здоров'я, тому його рекомендують їсти помірно.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Канзас. У серці Сполучених Штатів розкинувся штат, де безкраї прерії зустрічаються з сучасними містами, а багата історія переплітається з інноваціями сьогодення. Канзас вражає різноманіттям від родючих сільськогосподарських угідь до унікальних геологічних утворень та культурної спадщини. А ви могли не знати, що саме тут відбувалися події, які сформували обличчя американського дикого заходу та громадянських прав. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього самобутнього штату. Канзас є 15-тим за величиною штатом США за площею, яка перевищує 200 тисяч квадратних кілометрів. Проте більша частина території залишається сільськогосподарською. Штат відомий як штат соняшників та пшеничний штат, що відображає його ключову роль у виробництві зерна. Саме тут вирощується значна частина американської пшениці, що робить Канзас важливим гравцем на світовому ринку продовольства. Ця аграрна спеціалізація сформувала унікальний спосіб життя та культуру місцевих жителів. Географічний центр суміжних Сполучених Штатів розташований саме в Канзасі, поблизу міста Лебанон. Ця унікальна географічна особливість символізує центральне положення штату в американській географії. Пам'ятний знак на цьому місці приваблює туристів, які бажають сфотографуватися в серці країни. Таке розташування також сприяло розвитку Канзасу як важливого транспортного і логістичного вузла. Канзас став 34-тим штатом США у 1861 році після періоду напружених політичних конфліктів, відомих як «Кривавий Канзас». Ці події передували громадянській війні та стосувалися питання рабства на нових територіях. Боротьба між прихильниками та противниками рабства сформувала політичну ідентичність штату. Сьогодні пам'ять про цей складний період зберігається в музеях та історичних місцях Канзасу. Столицею Канзасу є місто Топіка, яке було засноване у 1854 році аболіціоністами. Назва міста походить від мови корінного народу Када і означає місце, де копають картоплю. Топіка відіграла важливу роль у русі за скасування рабства та громадянські права. Сьогодні це адміністративний та культурний центр штату з багатою історичною спадщиною. Канзас славиться своїми унікальними крейдяними утвореннями, відомими як монумент Рокс, які сформувалися мільйони років тому. Ці вражаючі скелі з крейди служили орієнтиром для мандрівників на Санта-Фе Трейл. Сьогодні цей природний пам'ятник є популярним місцем для піших походів та фотографії. Геологічна унікальність цього району приваблює дослідників та любителів природи з усього світу. Штат має багату історію Дикого Заходу, зокрема місто Додж-Сіті було відомим центром скотарства та ковбойської культури. Легендарні постаті, такі як Вайет Ерп та Док Холідей, залишили свій слід в історії цього міста. Сьогодні Додж-Сіті зберігає дух Дикого Заходу через музеї та тематичні заходи. Туристи можуть відчути атмосферу стародавнього прикордонного міста, відвідуючи історичні локації. Канзас є домом для національного заповідника високотравних прерій, який зберігає один із останніх великих фрагментів первісної прерії в Північній Америці. Ця екосистема підтримує різноманітну флору та фауну, включаючи бізонів та антилоп. Заповідник пропонує відвідувачам можливість піших походів та спостереження за дикою природою. Збереження цих прерій має критичну

0: Зокрема, у місті Вічита, відомому як світова авіаційна столиця. Тут виробляються літаки для провідних світових компаній, що робить штат важливим гравцем у глобальній аерокосмічній індустрії. Авіаційна промисловість забезпечує тисячі робочих місць та сприяє технологічним інноваціям. Історія авіації Канзасу включає піонерів, таких як Волтер Біч та Клайд Сесна. Канзас має багато спадщинок корінних народів. Їхня культура, мова та традиції залишаються важливою частиною історії штату. Сьогодні племінні громади активно працюють над збереженням своєї спадщини та розвитком економіки. Музеї та культурні центри Канзасу розповідають історію корінних народів широкому загалу. Штат відомий своїм внеском у рух за громадянські права, зокрема через справу Браун проти Ради з освіти, яка розглядалася Верховним судом США. Ця історична справа, що походила з топіки, призвела до заборони расової сегрегації в школах. Рішення суду стало поворотним моментом у боротьбі за рівні права для всіх американців. Пам'ятники та музеї в Канзасі вшановують цю важливу главу американської історії. Канзас має унікальну кухню, що поєднує впливи німецьких та чеських іммігрантів, які оселилися тут у 19 столітті. Традиційні страви, такі як німецькі ковбаси і чеські кнедлики, залишаються популярними серед місцевих жителів. Кулінарні фестивалі демонструють це різноманіття та приваблюють гастрономічних туристів. Ця культурна мозаїка робить кухню Канзасу особливо цікавою для дослідників. У Канзасі розташований музей космосу та космічного центру, який присвячений дослідженню космосу та авіації. Експозиції включають історичні літаки, космічні апарати та інтерактивні виставки. Центр також проводить освітні програми для студентів, надихаючи нове покоління науковців та інженерів. Цей заклад є важливим осередком популяризації науки та технології у регіоні. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Найдивніші і найнесподіваніші ідеї зброї в історії. Коли ми чуємо слово «зброя», у голові зазвичай з'являються дуже знайомі образи – мечі, гармати, пістолети або сучасні технології. Але якщо подивитися на історію уважніше, стає зрозуміло, що люди у різні епохи вигадували набагато дивніші, інколи навіть майже неймовірні способи отримати перевагу над ворогом. І що найцікавіше, не завжди це була сила в прямому сенсі. Дуже часто вирішальними ставали страх, обман, уява і психологія. Ще в давнину люди помітили одну просту річ. Битва починається не з першого удару, а з першого враження. Якщо налякати противника ще до бою, можна отримати перевагу без прямого зіткнення. Саме тому одним із перших інструментів війни став звук. У різних народів воїни били в барабани, дзвони, кричали, створювали аритмічний і гучний шум. У темряві це діяло особливо сильно. Уявіть, ніч, тиша і раптом з усіх боків чути гуркіт, крики і ритм ударів. Людина не бачить ворога, але вже відчуває страх. Іноді цього було достатньо, щоб змінити хід подій. За часом люди зрозуміли, що страх можна використовувати ще більш тонко. Наприклад, через образ. Воїни почали спеціально виглядати страшніше. Незвичайні шоломи, маски, символи, великі щити, малюнки на тілі або обладунках. Ідея була проста. Якщо противник думає, що перед ним щось жахливе або надприродне, він може злякатися ще до бою. Це вже не фізична зброя, а психологічна. Окрема сторінка історії – це використання тварин. І хоча сьогодні це звучить дивно і навіть жорстоко, у давнину тварини іноді ставали частиною військових стратегій. Наприклад, голубів використовували як засіб передачі повідомлень. Вони могли переносити інформацію на великі відстані, коли не існувало телефонів чи радіо. Собаки допомагали в охороні, розвідці або пошуку людей. Але в деяких історичних випадках тварин використовували і для створення хаосу на полі бою. Ідея була не в самій тварині, а в реакції людей. Несподіваний рух або шум міг викликати паніку. Ще одна важлива і дуже стара зброя – це вогонь. Він завжди викликав у людей особливий страх і повагу. Вогонь міг знищувати міста, ламати оборону і змушувати людей залишати свої домівки. У деяких історичних джерелах описуються спеціальні горючі суміші, які могли горіти навіть у складних умовах. Для людей того часу це виглядало майже як щось неприродне. Вогонь був не просто стихією, він став інструментом впливу і контролю. Ще більш незвичною виглядає ідея використання диму, запаху і повітря як зброї. Але це також мало сенс. Якщо створити умови, в яких важко дихати або нормально перебувати, противник змушений залишити позицію. Дим смоли або інші речовини могли використовуватися для того, щоб зробити простір непридатним для перебування. Іноді не потрібно було перемагати в бою, достатньо було створити умови, в яких бою просто не відбудеться. Важливу роль у військовій історії відігравали пастки. Це був цілий напрямок мислення, як зробити так, щоб ворог сам потрапив у небезпеку. Ями, приховані в землі, замасковані механізми, хитрі конструкції у проходах або біля стін. Усе це створювало відчуття, що сама територія небезпечна. І найцікавіше, що іноді достатньо було навіть не використати пастку, а просто щоб ворог знав про її можливість. Страх працював як частина системи. Багато історичної зброї насправді існувало на межі реальності і фантазії. Люди вигадували величезні машини, складні механізми або неймовірні пристрої, які в реальності було майже неможливо побудувати. Але навіть сама ідея такого пристрою могла мати ефект. Якщо ворог вірив, що щось існує, це вже впливало на його поведінку. Тобто іноді зброєю ставала не річ, а уява. Ще один дуже важливий аспект – обман. У багатьох історичних ситуаціях перемога залежала не від сили, а від того, хто краще зможе ввести противника в оману. Можна було створити ілюзію більшої армії, змусити ворога думати, що напад відбудеться в іншому місці, або навпаки приховати справжні сили. Такі хитрощі іноді вирішували результат цілих кампаній. І це показує, що інтелект був не менш важливим, ніж зброя. Якщо подивитися на все це разом, стає зрозуміло. Історія зброї – це не тільки історія металу, ударів і битв. Це ще історія людського мислення. Люди завжди шукали спосіб отримати перевагу. Якщо не виходило силою, вони використовували страх, хитрість або уяву. Цікаво, що багато цих принципів не зникли і сьогодні. Вони просто змінили форму. Замість шуму барабанів може бути інформаційний вплив. Замість чуток – медіа. А замість фізичного страху – психологічний або інформаційний тиск. Світ став іншим, але логіка впливу залишилася схожою. Якщо подумати глибше, найцікавіше тут не самі інструменти, а те, як люди мислили. Кожна епоха створювала свої способи досягнення переваги, і вони часто були несподіваними, креативними і навіть дивними. Це показує, що людська уява і винахідливість можуть бути настільки ж сильними, як і будь-яка реальна зброя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Жінки в Україні заробляють на чверть менше за чоловіків. За даними Державної служби статистики, у першому кварталі цього року середня зарплата чоловіків становила майже 33 тисячі 800 гривень, тоді як жінки отримували близько 24 тисяч 800 гривень. Загалом жінки заробляють приблизно 73% від чоловічої зарплати. Найбільший розрив зафіксовано у сфері мистецтва, спорту та розваг – понад 47%, а також у фінансовій та IT-сферах. Крім того, у Держстаті додали, що в квітні середня заробітна плата штатних працівників становила 30,5 тисяч гривень. Це на 0,5% більше, ніж у березні. Національна служба здоров'я України підготувала гід для ветеранів про медичні гарантії та доступні послуги цього року. Як повідомили у відомстві, в посібнику зібрано інформацію про отримання первинної, амбулаторної та стаціонарної допомоги, реабілітацію, психологічну підтримку, лікування бойових травм, стоматологічні послуги та забезпечення ліками. Також у гіді пояснюється, як діяти у разі порушення прав пацієнта та як їх захищати. Документ стане корисним не лише для ветеранів, а й для їхніх родин і фахівців, які працюють із ветеранською спільнотою. Завантажити гід для ветеранів можна на сайті Національної служби здоров'я. Польща тимчасово обмежує польоти у прикордонній зоні з Україною та Білоруссю. Обмеження діятимуть із 10 червня до 9 вересня. Про це повідомили в польській агенції повітряного судноплавства. У східній частині країни заборонять польоти на висоті до 3 кілометрів, а в нічний час діятиме майже повна заборона, за винятком військової та окремих погоджених рейсів. У Польщі пояснюють рішення міркуваннями національної безпеки через загрози, що пов'язані з російською війною проти України. Пасажирські авіарейси на більшій висоті працюватимуть у звичайному режимі. Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через планові технічні роботи. Про це попередили у Міністерстві внутрішніх справ України. Обмеження діятимуть із 17 години 7 червня до 8 ранку 8 червня. У цей час будуть недоступні електронні кабінети користувачів та сервіси реєстру в системі «Єдине вікно» МВС. У відомстві зазначають, що роботи пов'язані із оновленням функціональної підсистеми реєстру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Голова парламенту Сербії та колишня прем'єрка Анна Брнабіч заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни. Про це повідомило Політіко. Вона додала, що політичні обставини, зокрема вторгнення Росії в Україну, а також економічні виклики та внутрішні проблеми, зробили прагнення Сербії до вступу в ЄС ще більш нагальними. У відповідь на запитання про очевидну несумісність амбіцій Сербії щодо вступу до ЄС та її тривалих тісних зв'язків з Росією, Брнабич відповіла: «Це не полегшує нам ситуацію, що є більш ніж очевидним, оскільки з грудня 2021 року ми не відкрили жодного нового кластера в процесі інтеграції до ЄС». У минулому президент Сербії Олександр Вучич пропонував одночасний вступ країн Західних Балкан до ЄС. Також у жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, для вступу до ЄС. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі триває процес перегляду внеску США у модель сил Альянсу, тому європейці мають бути готовими до потенційного скорочення чисельності американських військ на континенті. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів після міністерської зустрічі НАТО у Швеції. Журналісти запитали Рютте, чи отримав він якісь новини щодо можливого скорочення американського контингенту в Європі від держсекретаря США Марко Рубіо, який також був присутній на зустрічі. Генсек Альянсу наголосив, що ця інформація є засекреченою, але європейські союзники мають бути готовими до такого варіанту розвитку подій. Зараз на рівні політичних керівників обговорюється внесок США у модель сил НАТО, тож цей процес триває, але, знаєте, будьте готові до цього, бо ми знаємо, що США мають подумати, якщо є загрози на кількох театрах військових дій, то як ми можемо забезпечити, щоб усі сили та засоби були там, де вони нам потрібні, відповів посадовець. У цьому контексті Рютте заявив, що європейським союзникам та Канаді доведеться більше зосереджуватися на власній обороні, ніж зараз. Він пояснив, що ризики скорочення військової присутності США в Європі не є чимось новим і що вони спричинені потребою перерозподілити ресурси. У цьому немає нічого нового. Усі знали, що це відбувається, і це не має нічого спільного з тим, що США хочуть зрівняти тягар. Це пов'язано з тим, що вони не можуть бути скрізь одночасно, сказав генсек НАТО. Президентка Молдови Майя Санду висловила сподівання, що пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо розширення ЄС не сповільнить рух Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомило Політіко. Нещодавно Мерц закликав лідерів ЄС обговорити створення нового статусу членства, яким країни-кандидати могли б користуватися до того, як стануть повноправними членами блоку. Таке асоційоване членство потенційно могло б передбачати участь у засіданнях Європейської Ради, місце в Єврокомісії, членство в Європейському парламенті без права голосу і навіть представництво в суді ЄС. Санду сподівається, що пропозиція Мерца не сповільнить зусилля Молдови з офіційного відкриття переговорів про вступ. Наголошуючи, що Молдова готова розпочати офіційні переговори, Санду назвала вступ до ЄС ключовим фактором довгострокової безпеки Молдови. Вона додала, що інтеграція є стратегією виживання як демократії, оскільки країна стикається з постійним тиском з боку Росії. Очільниця МЗС Канади Аніта Ананд підкреслила, що канадські війська є і лишатимуться на східному фланзі НАТО у країнах Балтії. Про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ. Відповідаючи на питання стосовно останніх кроків США щодо присутності американських військових у Європі, Ананд підкреслила, що Канада залишається надійним союзником. Одна з причин, чому я напередодні відвідала Латвію та Естонію, щоб підкреслити надійність і довгостроковий характер присутності Канади на східному фланзі. Операція під назвою «Запевнення» – це наша найбільша закордонна військова місія. І ми нещодавно повідомляли, що продовжили її до 2029 року. Тож зараз Канада демонструє солідарність із країнами Балтії, зазначила Ананд. Канада у тому числі відіграє провідну роль у багатонаціональній бригаді НАТО в Латвії. Одночасно Ананд зазначила, що роль США в альянсі залишається вкрай важливою. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що його держава має вищу готовність до потенційної російської агресії, ніж НАТО у цілому. Про це він заявив у новому інтерв'ю. Як аргументи на користь своїх слів міністр згадав про систему призову та резервні сили цієї балтійської країни, які можуть бути готові до дій дуже швидко, а також про велику кількість військових навчань і присутність військ інших держав НАТО в країні. До того ж, Певкур спокійно висловився про наміри США скоротити війська у Європі. Коли президента США Дональда Трампа було обрано, він з самого початку заявляв, що військова присутність у Європі буде скорочена, сказав Певкур. Він також применшив значення суперечок у Пентагоні, який спочатку скасував розгортання військ у Польщі, а потім Трамп оголосив, що до цієї центральноєвропейської країни буде направлено 5 тисяч додаткових військовослужбовців. Чи можемо ми довіряти США? Так, можемо, наголосив міністр оборони Естонії.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельман прокоментував зміну планів компанії щодо випуску електрокарів. Очільник Lamborghini вважає, що рішення відмовитися від повністю електричного Lanzador було правильним шляхом для компанії. Спостерігаючи за ринком, ми побачили, що крива прийняття електромобілів для нашого типу клієнтів не зростає, і тому ми вирішили відійти від повністю електричного автомобіля до плагін-гібрида, пояснив Вінкельман. Його заява прозвучала після критики першого електромобіля Ferrari Luce та невдоволення інвесторів цією новинкою. Коментувати цю ситуацію прямо Вінкельман не став. Проте наголосив, що інновації не варто впроваджувати заради самих інновацій або нав'язувати клієнтам. Наше рішення перейти від традиційних двигунів внутрішнього згоряння до плагінів було дуже важливим для нас, і воно спрацювало. Ми не говоримо про наших конкурентів, але у кожного своя стратегія, сказав Вінкельман. Наступного дня після презентації Luce акції Ferrari впали на 8% у Мілані та на 5% у Нью-Йорку. Аналітики частково пояснили таку реакцію неприйняттям дизайну, адже Luce відхиляється від типової естетики Ferrari, має мінімалістичний інтер'єр з екранами та округлий екстер'єр. Компанія Mitsubishi опублікувала перший офіційний тизер позашляховика Pajero нового покоління, підтвердивши його швидкий вихід на світовий ринок. Інформація про потенційне відродження легендарної моделі з'явилася ще на початку квітня 2026 року, коли інсайдери вказали на можливий дебют новинки у третьому кварталі поточного року. Візуальний образ нового позашляховика формуватимуть масивна вертикальна решітка радіатора, що підкреслює брутальний статус моделі, та склад. Одна головна оптика з оригінальними Т-подібними блоками фар. Виробник офіційно підтвердив, що на деяких міжнародних ринках автомобіль збереже свою історичну альтернативу назву Montero, яка традиційно використовувалася для цієї лінійки в минулому. Нове покоління Pajero залишиться безкомпромісним рамним позашляховиком. В основу автомобіля покладено міцну платформу від пікапа L200. Оскільки виробництво вантажівки повністю зосереджено на заводі у Таїланді, існує висока ймовірність, що випуск нового рамного позашляховика також налагодять на підприємствах у Південно-Східній Азії. У технічному плані автомобіль отримав перевірену часом фірмову систему постійного повного приводу. Що стосується моторної гами, то всупереч очікуванням новинка може не отримати топовий дизельний двигун із подвійним турбонаддувом від пікапа потужністю 201 кінська сила та 470 ньютон-метрів крутного моменту. Замість цього розглядається варіант використання менш потужної версії силового агрегату з одинарним турбонаддувом, яка зараз встановлюється на споріднений Pajero Sport. Цей турбодизель видає 178 кінських сил і 430 ньютон-метрів крутного моменту, працюючи в парі з сучасною восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Форд може повернути до життя модель Escape, але цього разу вже в образі повністю електричного кросовера. Новинка перебуває в розробці і має стати на конвеєр у 2029 році. Новий Ford Escape EV збереже приблизно ті самі габарити, що й модель попереднього покоління. Він стане однією з перших моделей, побудованих на новій універсальній електричній платформі. Очікується, що дебютантом цієї архітектури стане середньорозмірний електричний пікап Ford. Нова платформа має стратегічне значення для американського виробника. Вона розробляється як максимально універсальна архітектура, здатна підтримувати до 8 різних типів кузовів. Серед них компактні та середньорозмірні кросовери, трирядні SUV, пікапи, вантажні та пасажирські фургони, а також легкові моделі різних класів. Наявна дорожня карта передбачає появу на базі кількох дворядних і трирядних кросоверів, компактного седана, більшої легкової моделі та фургона. Конкретні терміни запуску більшості цих новинок поки що не розкриваються. Під час недавніх зборів акціонерів генеральний директор Ford Джим Фарлі наголосив, що новий середньорозмірний електричний пікап стане надзвичайно важливою моделлю для компанії та всієї платформи. За його словами, Ford уже має масштабні плани щодо інших автомобілів на цій архітектурі. Також він зазначив, що нова платформа створює створюється з акцентом на доступність і низькі експлуатаційні витрати, що має зробити майбутні електромобілі бренду привабливішими для широкого кола покупців. Продажі електрокарів в Україні обвалилися у 2026 році. Проте останнім часом попит поступово відновлюється. Найчастіше обирають нові китайські моделі, а також вживані Tesla і Nissan. За 4 місяці 2026 року в Україні вперше поставили на облік 8,5 тисяч нових та вживаних електромобілів. Таку статистику опублікувала Асоціація «Укравтопром». Попит на електромобілі в Україні, звісно, нижче, ніж у 2025 році, що обумовлено скасуванням пільг при розмитненні. Утім, зі зростанням вартості пального їх стали активніше купувати. Нових електромобілів у 2026 році придбали 1859 електрокарів. Серед них переважають китайські електромобілі. До топ-п'ятірки найпопулярніших нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Volkswagen ID Unix, Zeekr 001 та Zeekr 7X. Вживаних електромобілів поставили на облік 6641 одиницю. До топ-п'ятірки моделей у цьому сегменті потрапили Nissan Leaf, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Kia Niro EV та Chevrolet Bolt.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Міністерство закордонних справ України передасть відкритого листа від президента України до президента Російської Федерації щодо припинення війни дипломатичними каналами. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга. Він зазначив, що лист президента Зеленського є серйозною та змістовною пропозицією щодо припинення війни. Нагадаю, 4 червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив повний текст відкритого листа до очільника Росії Владимира Путіна із пропозицією зустріти на нейтральній території та достойно завершити війну. Математика залишиться обов'язковим предметом НМТ. Про це заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, НМТ має перевіряти базову спроможність читати, писати і рахувати. Тому математика має залишатися обов'язковим предметом. Він підкреслив, що зміст НМТ з математики не виходить за межі шкільної програми, а частина завдань відповідає рівню 5-7 класів. За його словами, йдеться не про поглиблені знання, а про базову математичну грамотність. Уряд розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати одноразову виплату у 200 тисяч гривень за працевлаштування у державних та комунальних медзакладах. Йдеться про випускників медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та погодилися працювати щонайменше 3 роки в лікарні громад, де критично не вистачає лікарів. Відтепер виплату також можуть отримати молоді лікарі, які працевлаштувалися у медзаклади на територіях можливих бойових дій. 15-річна українка Анастасія Гнатишин захопила одноосібне лідерство за тур до завершення чемпіонату Європи із шахів, який відбувається у грузинському Батумі. У 10-й змагальний день Гнатишин перемогла чорними нідерландку Еліне Робертс. Анастасія випереджає 2 переслідувачок на пів очка. Перед передостаннім 10-м туром Гнатишин ділила лідерство із іспанкою Сабріною Вегою. Однак та зіграла чорними у нічию із Булгарією. Аркою Нургюл Салімовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Ліки. Коли сьогодні людина хворіє, вона майже автоматично йде в аптеку, купує ліки і очікує швидкого результату. Це здається настільки звичним, ніби таблетки, сиропи і мазі існували завжди. Але якщо відмотати історію назад, стане зрозуміло. Шлях ліків – це тисячі років випроби, помилок, відкриттів і навіть випадковостей. Почалося все з того часу, коли людина взагалі не мала жодної медицини. Не було лікарів, не було аптек, не було навіть розуміння, що таке хвороба. Якщо хтось слабша або отримував поранення, люди просто шукали, що може допомогти в природі. Листя, коріння, кора дерев, ягоди, мед – усе йшло в хід. Часто це було методом «спробуй і подивись, допомогло чи ні». І так крок за кроком накопичувався досвід, який передавався далі. З часом люди почали помічати закономірності. Наприклад, що певні рослини знімають біль, інші допомагають при гарячці, а деякі прискорюють загоєння ран. Це ще не була наука, але вже було перше наближення ставлення до неї, спостереження і запам'ятовування результатів. У стародавніх цивілізаціях медицина вже стає складнішою. У Єгипті лікарі використовували мед, часник, алоє, смоли дерев. Цікаво, що деякі з цих засобів реально працюють навіть за сучасними мірками. Наприклад, мед має антибактеріальні властивості, а часник впливає на мікроорганізми. У Китаї медицина не була лише про лікування хвороби, вона була про баланс організму. Ідея полягала в тому, що тіло повинно бути в рівновазі, тоді людина здорова. В Індії формувалася аюрведа – одна з найдавніших систем медицини у світі. Там використовували не тільки рослини, але й мінерали, олії, спеціальні суміші. Ідея була схожа – лікувати не лише симптом, а весь організм. У стародавній Греції з'являється новий підхід. Люди починають думати, що хвороби мають природні причини, а не є покаранням богів. Найвідомішим лікарем цього часу був Гіппократ. Він вважав, що здоров'я людини залежить від балансу в організмі і намагався пояснювати хвороби логічно. Хоча його теорії сьогодні вже застарілі, саме з цього почалася наукова медицина. У Римській імперії медицина стала більш практичною. Лікарі почали систематизувати знання, описувати симптоми і лікування. Але все одно основою залишалися природні засоби – трави, настоянки, олії. Після падіння Риму в Європі починається середньовіччя, і саме тут знання про лікування частково зберігаються в монастирях. Монахи вирощували лікарські рослини, сушили їх, готували настої і мазі. Саме при монастирях почали з'являтися перші місця, які нагадували аптеки. Там же не просто шукали в природі, а систематично виготовляли засоби. Але в той час медицина ще змішувалася з віруваннями. Люди вірили в талісмани, заклинання, чарівні методи лікування. І справжні знання існували поруч із помилками та забобонами. Поступово Європа переходить до нового етапу. З'являються міста, розвивається торгівля і разом з цим виникають справжні аптеки. Уже не монахи, а спеціальні майстри, аптекарі займаються виготовленням ліків. Вони змішують інгредієнти, створюють порошки, сиропи, мазі. З'являються перші рецепти, які передаються і записуються. Але навіть тоді багато ліків були неточними. Люди ще не знали про бактерії, віруси або хімічні процеси в організмі. Тому лікування часто було поєднаннями правильних і випадкових рішень. Справжній перелом стався, коли почала активно розвиватися хімія. Вчені зрозуміли, що рослини містять конкретні речовини, які і дають лікувальний ефект. Це дозволило виділяти ці речовини окремо і використовувати їх точніше. Наприклад, з кори верби отримували речовину, яка стала основою аспірину – одного з найвідоміших ліків у світі. Це був момент, коли медицина перестала бути лише змішуванням трав і стала наукою. У 19-20 століттях відбувається ще більший прорив. Найважливішим відкриттям стає пеніцилін – перший антибіотик. До його появи навіть маленька рана могла призвести до смерті через інфекцію. Після його відкриття медицина зробила величезний крок вперед. Почали з'являтися нові антибіотики, вакцини, знеболювальні, ліки від серцевих і багатьох інших хвороб. З цього моменту ліки стають масовими і доступними, аптеки перетворюються на звичну частину життя. Сьогодні створення ліків – це складний і довгий процес. Щоб одна нова таблетка з'явилася в аптеці, можуть знадобитися роки досліджень. Спочатку вчені знаходять потенційну речовину, потім перевіряють її в лабораторії, далі – на тваринах, потім – на людях. Більшість речовин не проходять усі етапи, тільки невелика частина стає справжніми ліками. Сучасна медицина вже може створювати дуже точні препарати, які діють на конкретні механізми в організмі. Це зовсім інший рівень порівняно з тим, як люди лікувалися тисячі років тому. Якщо подивитися на весь шлях розвитку ліків, видно величезну зміну. Від випадкових спроб з рослинами до складної науки, яка рятує мільйони життів. Але мета залишилася тією ж самою – допомогти людині, одужати і жити довше. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк?
5: Ось так!
4: Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на «Прямий FM».
8: Уряд спрямовує із спеціального фонду держбюджету 10 мільярдів 800 мільйонів гривень на закупівлю та виробництво озброєння для Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони, написала вона у Телеграм. За її словами, 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярда на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей, уточнила очільниця уряду. Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології, заявила Свириденко. Київська область отримає 25 блочно-модульних котелень у межах державної програми підготовки до опалювального сезону, спрямованої на посилення стійкості критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник. Він уточнив, що уряд загалом виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень для придбання блочно-модульних котелень по всій Україні. З них Київська область отримає понад 251 мільйон гривень на реалізацію проєкту. Це фінансування враховує потреби громад для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону, додав очільник ОВА. Калашник наголосив, що підготовка до зими триває в межах плану стійкості регіону, який реалізується спільно з урядом та органами місцевого самоврядування. План передбачає заходи з захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої енергетичної та теплової генерації, а також забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення. У 2026 році держава готова підтримати нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 гігаватта, з яких 700 мегаватт вітрової генерації та 50 мегаватт сонячної генерації. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Окрему квоту в 100 мегаватт встановлено для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії. Такі системи дозволяють накопичувати електроенергію у періоди профіциту та використовувати її під час пікового споживання або дефіциту, що допомагає ефективніше балансувати енергосистему, говориться у повідомленні. Як зазначив перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, підтримка відновлюваної енергетики буде здійснюватися через механізм ринкової премії. Держава компенсує різницю між фактичною ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатом аукціону. За його словами, це заохотить будівництво нової генерації та залучить додаткові приватні інвестиції в сектор відновлюваної енергетики. Це також сприятиме формуванню нової архітектури енергетики України, де ключовою є автономність регіонів, території, громад та окремих об'єктів, наголосив Шмигаль. Такий підхід дозволяє стимулювати чесну конкуренцію між виробниками, зменшити навантаження на державу та споживачів, забезпечити прогнозованість для інвесторів, створити умови для залучення банківського фінансування та міжнародних інвестицій і пришвидшити будівництво нових енергетичних об'єктів. Уряд також затвердив оновлений графік проведення аукціонів з розподілу квот підтримки на 2026 рік, проведення яких заплановано на вересень-жовтень. Уряд схвалив проєкт нового митного кодексу європейського зразка, і це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання зобов'язань у межах переговорного процесу щодо членства. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів. За її словами, кодекс повністю узгоджується з митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила. Це нові підходи до митних процедур, авторизації, гарантій, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС, написала Свириденко у Телеграм. Водночас для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів, чинні авторизації продовжать діяти. Більшість положень нового митного кодексу будуть зрозумілими як для бізнесу, так і для митників. Цьому сприяло тривале формування вже чинної на сьогодні нормативно-правової бази за стандартами ЄС, а також практична реалізація європейських правил та процедур, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. У Мінфіні нагадали, що проєкт готувався 2 роки у широкому діалозі з Єврокомісією та українським бізнесом. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про 7-й транш підтримки України в рамках програми Ukraine Facility – майже 2 мільярди 800 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Євросоюзу. У Раді ЄС зазначили, що ця сума відображає успішне виконання Україною 11 з 20 кроків, необхідних для 7-го траншу. Україна виконала низку умов, які до цього моменту не були виконані. Крім того, Україна зробила це раніше, ніж це вимагалося попереднім планом. Зокрема, вона вже виконала 2 кроки для 8-го траншу та 2 кроки до 9-го. Відповідно до нової методології, прийнятої комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання, говориться у повідомленні. Програма Ukraine Facility передбачає понад 50 мільярдів євро грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу RP0UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
3: до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
7: Мої вітання! День Києва. Як столиця перетворила власне свято з масового гуляння на символ стійкості? День Києва давно став не просто датою в календарі, а окремим способом говорити про місто. Для когось це спогад про весняні прогулянки Андріївським узвозом, для когось – концерти просто неба. Пробіг центром столиці ярмарки музеї «Каштани». Дніпро і відчуття великого міського вихідного. Але за останні роки це свято помітно змінилося. Воно втратило гучність, проте не втратило змісту. Навпаки, День Києва став уважнішим до безпеки, локальнішим, стриманішим і водночас глибшим. Сучасна традиція святкування Дня Києва бере початок із 1982 року. Той ювілей став важливою точкою для формування нової міської ритуальності. Києва почали показувати не лише як адміністративний центр, а як живий історичний організм із власною пам'яттю, символами, легендами, культурними маршрутами і особливим весняним настроєм. Відтоді ідея окремого свята столиці поступово закріплювалася в міському житті. У 1987 році День Києва став офіційним щорічним святом, яке почали відзначати в останню неділю травня. Саме цей період ідеально збігався з образом міста. Кінець весни, цвітіння каштанів, теплі вечори, відкриті простори, прогулянки історичним центром. Київ у ці дні ніби сам ставав головною сценою, без потреби в надмірних декораціях. Однією з найпомітніших традицій стали мистецькі вернісажі на Андріївському узвозі, які почали регулярно проводити з 1984 року. Узвіз поступово перетворився на символ творчого Києва. Тут поєднувалися художники, ремісники, музиканти, туристи, кияни, старі будинки, театральна атмосфера і відчуття міста.

0: яке розповідає про себе через деталі. Для багатьох саме Андріївський узвіз став одним із головних образів Дня Києва – неофіційним музеєм «Просто неба». З роками свято набувало дедалі більшого масштабу. До програми входили концерти, фестивалі, ярмарки, театральні вистави, дитячі заходи, спортивні події, регати, виставки, екскурсії та міські активності в різних районах. День Києва перестав бути подією лише для центру. Він розходився містом у парки, музеї, бібліотеки, на площі, набережні, локальні майданчики. Окремим символом став благодійний пробіг під каштанами, який уперше відбувся у 1993 році. За часом він перетворився на одну з найвпізнаваніших спортивних традицій столиці. Це була не просто масова пробіжка, а подія з благодійним сенсом, яка поєднувала спорт, міську солідарність і впізнаваний київський символ – каштани. У довоєнні роки пробіг збирав у центрі міста десятки тисяч учасників, гостей і груп підтримки. У 2019 році його масштаб особливо яскраво демонстрував, яким великим і відкритим могло бути святкування Дня Києва. До повномасштабної війни День Києва часто асоціювався з великими сценами, концертами, скупченнями людей і відчуттям міського фестивалю. У 2021 році місто анонсувало понад 150 подій, серед яких близько 50 були спортивними. Це був формат широкої афіші, де кожен міг знайти щось своє. Від родинної прогулянки до концерту, від екскурсії до забігу, від виставки до ярмарку. Після початку повномасштабної війни формат свята змінився радикально. У 2022 році День Києва вже не міг бути великим масовим гулянням. Безпека стала головною умовою будь-якої події. Замість масштабних концертів і великих скупчень з'явилися онлайн-заходи, камерні формати, локальні активності та події, які можна було швидко адаптувати до повітряних тривог. Це був болючий, але закономірний перехід. Місто святкувало не так, як раніше, але продовжувало тримати традицію. У 2023 році стриманий формат закріпився. День Києва проходив без великих концертів і масових зібрань. Натомість у програмі були невеликі концерти, виставки, екскурсії, майстер-класи, флешмоби, конкурси, спортивні події в районах. Свято стало менш централізованим і більш розосередженим. Київ ніби відмовився від однієї великої сцени на користь багатьох малих точок, де містяни могли відчути причетність без зайвого ризику. У 2024 році День Києва ще більше наблизився до культурних інституцій. Музеї, майстер-класи, інклюзивні арт-терапевтичні події, виставки, квіткові композиції, локальні ініціативи – усе це формувало новий образ свята. Воно стало менш гучним, але більш уважним. У центрі опинилися не лише розваги, а й пам'ять, підтримка, терапевтична сила культури, можливість бути разом навіть у складних умовах. Показовою стала і трансформація пробігу під каштанами. Під час війни він перейшов в онлайн-формат, але не зник. У 2024 році до нього долучилися понад 7 тисяч учасників у понад 40 містах і селищах України та за кордоном. У 2025 році онлайн-пробіг зібрав 9611 учасників із 95 міст і селищ України та понад 36 країн. Це свідчить про важливу зміну. День Києва вийшов за межі самого Києва. Він став подією для тих, хто залишається в місті, для тих, хто тимчасово виїхав, і для тих, хто підтримує столицю з інших країн. У 2025 році місто зробило помітний акцент на екскурсіях. До Дня Києва пропонували безоплатні маршрути, зокрема адаптовані для людей із порушенням слуху. Важливо, що ці маршрути розробляли з урахуванням воєнного стану і наявності укриттів поруч. Це добре показує нову логіку міських подій. Культура не скасовується, але вона має бути відповідальною. Свято більше не може існувати окремо від реальності війни, тому воно вчиться бути гнучким, безпечним і доступним. У 2026 році День Києва припав на 31 травня. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Міністерство закордонних справ України передасть відкритого листа від президента України до президента Російської Федерації щодо припинення війни дипломатичними каналами. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга. Він зазначив, що лист президента Зеленського є серйозною та змістовною пропозицією щодо припинення війни. Нагадаю, 4 червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив повний текст відкритого листа до очільника Росії Владимира Путіна із пропозицією зустріти на нейтральній території та достойно завершити війну. Математика залишиться обов'язковим предметом НМТ. Про це заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, НМТ має перевіряти базову спроможність читати, писати і рахувати. Тому математика має залишатися обов'язковим предметом. Він підкреслив, що зміст НМТ з математики не виходить за межі шкільної програми, а частина завдань відповідає рівню 5-7 класів. За його словами, йдеться не про поглиблені знання, а про базову математичну грамотність. Уряд розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати одноразову виплату у 200 тисяч гривень за працевлаштування у державних та комунальних медзакладах. Йдеться про випускників медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та погодилися працювати щонайменше 3 роки в лікарнях громад, де критично не вистачає лікарів. Відтепер виплату також можуть отримати молоді лікарі, які працевлаштувалися у медзаклади на територіях можливих бойових дій. 15-річна українка Анастасія Гнатишин захопила одноосібне лідерство за тур до завершення чемпіонату Європи із шахів, який відбувається у грузинському Батумі. У 10-й змагальний день Гнатишин перемогла чорними нідерландку Еліне Робертс. Анастасія випереджає 2 переслідувачок на півочка. Перед передостаннім 10-м туром Гнатишин ділила лідерство із іспанкою Сабріною Вегою. Однак та зіграла чорними у нічию із болгаркою Нургюл Салімовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Презентовано новий седан Honda City 2026. Бюджетна модель C-класу доступна у бензиновому або гібридному виконанні. Про авто розповіли на сайті японського автовиробника. Седан та хетчбек Honda City пройшли планову модернізацію. Їх можна відрізнити від попередників за зміненою передньою частиною з більшою решіткою радіатора і тоншими фарами, з'єднаними діодною смугою. Крім того, авто отримало нові бампери з виразнішим дизайном. У салоні встановили більший 10-дюймовий тачскрін. Седан має місткий багажник на 506 літрів. Крім того, розширено комплектацію моделі. Топова версія седана отримала панорамний дах, безключовий доступ, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль і набір систем безпеки. Нова Honda City дебютувала з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 кінська сила та гібридною установкою на 126 кінських сил. В останньому випадку витрата пального становить 3,8 літра на 100 кілометрів. Для окремих ринків також запропонують 1-літровий турбомотор на 122 кінські сили. Honda City випускають із механічною КПП та варіатором. Ford фактично відмовився від свого попереднього наміру повністю припинити продаж легкових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в Європі до 2030 року. У компанії визнають, що перехід на електромобілі відбувається значно повільніше, ніж очікувалося, тому стратегію доводиться переглядати. Ще на початку десятиліття європейський підрозділ Ford заявляв про майже повний перехід на електротягу. Однак тепер у компанії дедалі частіше говорять про ризики надто швидкої відмови від бензинових і дизельних моделей. За даними Європейської асоціації автовиробників, у 2025 році частка повністю електричних автомобілів у країнах ЄС, Великій Британії, Норвегії, Швейцарії та інших європейських державах становила 19,5% ринку. У першому кварталі 2026 року цей показник зріс до більш ніж 20%, але до масового переходу на електромобілі Європі поки ще далеко. У Ford переконані, що надмірно жорсткий тиск на ринок може дати зворотний ефект. Президент Ford of Europe Джим Баумбік заявив, що екологічні вимоги повинні враховувати реальний попит покупців і готовність інфраструктури. На його думку, якщо регулятори почнуть занадто швидко витісняти автомобілі з ДВЗ, частина водіїв просто довше користуватиметься старими машинами замість переходу на нові моделі, які навіть із бензиновими чи дизельними двигунами залишаються значно економічнішими та чистішими. Для автовиробників ситуацію ускладнюють нові екологічні норми. До 2030 року компанії повинні скоротити середній рівень викидів СО2 на 55% порівняно з 2021 роком, а до 2035-го – уже на 90%. За невиконання цих вимог передбачені величезні штрафи. Наприклад, Volkswagen Group уже попереджав, що лише в період з 2025 до 2027 року потенційні втрати через перевищення лімітів можуть сягнути 1,5 мільярда євро. У Ford вважають, що перехід до електромобілів має бути гнучкішим. Компанія закликає регуляторів активніше підтримувати не лише класичні електрокари, а й плагін-гібрид моделі та електромобілі зі збільшеним запасом ходу. На тлі цих змін Ford готує нову хвилю моделей для Європи. До кінця десятиліття компанія планує представити 5 новинок. 3 з них отримають мультиенергетичні силові установки з використанням двигунів внутрішнього згоряння. Серед них буде новий Бронко для європейського ринку, а також 2 кросовери з виразним ралійним характером. Ще 2 моделі стануть повністю електричними. Йдеться про компактний хетчбек і невеликий SUV, які повинні частково заповнити порожнечу після завершення виробництва Fiesta, Focus, Mondeo та Galaxy. Відомо, що в розробці та виробництві цих електромобілів Ford допомагає Renault. Новий Volkswagen ID Unix 07 надходить у продаж. Доступний електрокар має великий багажник, а його запас ходу становить 558 кілометрів. Електромобіль почали продавати за ціною від позначки у 16 200 доларів. Це представник нового сімейства недорогих моделей. Ліфтбек з виду дуже нагадує знайомий українцям електрокросовер Volkswagen ID Unix. У нього розкосі фари, вигнутий капот та рельєфні боковини. Авто має пластиковий обвіз та збільшений кліренс. Утім, платформа Volkswagen ID Unix 07 інакша. Це перша модель на новій електричній архітектурі. У салоні на передній панелі встановлено три екрани. Також є проєкція на лобове скло. Автомобіль доволі багато оснащений. У базі є матричні фари, 19-дюймові диски, панорамний дах, акустика на 12 динаміків, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху. Електромобіль дебютував у задньоприводі. Одній версії на 231 кінську силу з батареєю ємністю 60 кВт-годин. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 160 км на годину, а запас ходу складає 558 км.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88,4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання. Говард Г'юз. Уявіть мільярдера, який володів половиною Лас-Вегаса, кіностудіями в Голлівуді та найбільшою авіакомпанією світу. Але роками не виходив із темної кімнати, панічно боючись мікробів. Це реальна історія Говарда Г'юза, найбагатшого і найсамотнішого бранця власного розуму у 20 столітті. Людина, яка підкорила небо і створила новий Голлівуд, закінчила життя в абсолютній ізоляції через невиліковну на той час психічну хворобу. Як блискучий візіонер перетворився на примару. Все починалося як красива американська казка. Говард Г'юз народився напередодні Різдва 1953-го в Техасі. Його батько винайшов унікальне бурове долото, яке зробило родину надзвичайно багатою. Коли Говарду було лише 18, батьки померли, залишивши йому компанію «Г'юз Тул». Молодий хлопець міг би просто марнувати мільйони, але мав зовсім інші плани. Його пристрастями на все життя стали кіно та авіація. Г'юз вирушає до Голлівуду. У 24 роки він вирішує зняти найдорожчий на той час фільм про військових льотчиків «Ангели пекла». Коли ніхто не вірив у цей проект, Говард сам сідав за штурвал літаків під час зйомок. Ледь не загинув в авіакатастрофі, але довів справу до кінця. Фільм став хітом. Г'юз відкрив світові нових зірок, купував кінокомпанії та крутив романи з найпершими красунями епохи – Кетрін Гепберн та Авою Гарднер. Він був високим, красивим, неймовірно багатим і відчайдушним. Його обожнювала преса. Але справжньою любов'ю Г'юза було небо. Він не просто фінансував будівництво літаків, він сам був видатним пілотом. У 1935 році на літаку власної розробки він встановив світовий рекорд швидкості – понад 560 кілометрів за годину. А за три роки здійснив навколосвітній переліт всього за 91 годину, ставши національним героєм США. Його компанія Trans World Airlines перетворилася на гігантську авіаімперію. Проте за цим фасадом успіху ховалася страшна таємниця, яка брала свій початок ще з дитинства. Мати Говарда панічно боялася тогочасних епідемій холери та поліоміеліту. Вона щодня ретельно оглядала сина, ізолювала його від інших дітей і змушувала годинами митися. Цей нав'язливий страх перед хворобами та брудом намертво вкорінився в психіці хлопчика. Сьогодні психіатри чітко знають цей діагноз – обсесивно-компульсивний розлад або ОКР. Але в першій половині 20-го століття ефективних ліків чи терапії проти цього не існувало. Хвороба розвивалася повільно, але невблаганно. Спочатку це виглядало як звичайні дивацтва мільярдера. Г'юз міг годинами повторювати одну й ту саму фразу або вимагав, щоб слуги подавали йому серветки певного розміру і торкалися дверних ручок лише через кілька шарів тканини. Ситуацію погіршили чотири важкі авіакатастрофи. Найстрашніша сталася у 1946 році під час випробувань літака-розвідника, який упав на житловий квартал Беверлі-Хіллз. Г'юз дивом вижив, але отримав важку травму голови, численні переломи та опіки. Щоб вгамувати постійний пекельний біль, лікарі прописали йому сильний анальгетик – кодеїн. Г'юз швидко став залежним від ліків. Поєднання наркотичної залежності та прогресуючого розладу психіки завдало остаточного удару по його розуму. Починаючи з кінця 50-х років, мільярдер починає стрімко зникати з публічного простору. Він закривається в кінозалах, де місяцями безперервно переглядає фільми, сидячи абсолютно голим у кріслі та харчуючись лише шоколадними батончиками і молоком. Г'юз створив навколо себе жорстку зону ізоляції, яку обслуговувала група спеціально відібраних помічників. Будь-який предмет, що потрапляв до кімнати Г'юза, проходив кілька етапів очищення. Помічники мали мити руки по 3-4 рази поспіль, одягати хірургічні рукавички та маски. Сам Говард перестав стригти нігті та волосся, бо вважав, що разом із ножицями на його тіло потрапляють смертоносні бактерії. Він більше не одягав одяг, загорнувшись лише в простирадла. Його світ звузився до розмірів ліжка та екрана телевізора. У 1966 році Г'юз таємно вночі прибув до Лас-Вегаса в залізничному вагоні і зайняв весь верхній поверх готелю «Desert Inn». Коли за кілька місяців власники попросили дивного постояльця звільнити номери, Г'юз просто викупив весь готель разом із казино. Згодом він придбав ще кілька найбільших гральних закладів міста, ставши найвпливовішою фігурою в Неваді. Він керував багатомільйонним бізнесом та оборонними замовленнями уряду США виключно по телефону чи за допомогою записок. Світові лідери шукали з ним зустрічі, навіть не здогадуючись, що людина, яка приймає рішення космічного масштабу, живе в повній темряві за завішеними вікнами. Останні роки життя Г'юза стали трагедією. Тікаючи від податківців та журналістів, він постійно змінював країни. Його перевозили лише вночі на ношах і загорнутим у простирадла, щоб ніхто не зміг сфотографувати колись першого красення Голлівуду. Мільярдер перебував у стані крайнього виснаження. При зрості 1,93 м він важив трохи більше 40 кілограмів. 5 квітня 1976 року Говарду Г'юзу стало зовсім зле на Багамах. Його екстрено завантажили в літак, щоб доставити до шпиталю в Х'юстоні, місті, де він народився. Але серце великого авіатора зупинилося прямо в небі під час польоту. Символічний фінал для людини, яка понад усе любила висоту. Коли тіло мільярдера доставили до лікарні, медики побачили виснаженого старого з довгою сивою бородою та здичавілим поглядом. Поліції довелося проводити дактилоскопію, знімати відбитки пальців, щоб офіційно підтвердити особу померлого. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Кремлі заявили, що ознайомилися із листом президента України Володимира Зеленського, адресованому російському президенту Владимиру Путіну. Прес-секретар Дмитрій Пісков повідомив, що офіційна позиція щодо листа буде озвучена пізніше. Нагадаю, у своєму листі Володимир Зеленський запропонував організувати особисту зустріч із Владимиром Путіним для обговорення завершення війни. Український президент заявив, що нинішній етап конфлікту вимагає прямого діалогу між лідерами. Перший окремий центр сил безпілотних систем, 14-й полк, взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт. Це перша в сучасній історії операція такого типу. Українські оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Вони додали, що ураженнями інженерної техніки, паливних заправників та логістичних вузлів повністю деградується аеродромна екосистема. Результат роботи – ліквідовані установки шахедів, знищені будівельні крани, ворожа автомобільна техніка та склади майна. У Палаті представників США проголосували за пакет підтримки України та нові санкції проти Росії. Серед положень законопроекту – військові позики для України на суму до 8 мільярдів доларів. Документ також охоплює питання післявоєнної відбудови, посилення санкцій проти Росії та підтверджує ключову роль НАТО у забезпеченні безпеки. Остаточна доля документа, втім, поки невідома. Його ще має розглянути Сенат, після чого Дональд Трамп матиме право ветувати закон. Суд у Швеції попередньо погодив передачу Україні затриманого за її запитом підсанкційного судна «Кафа», проте рішення ще може бути оскаржене. Нагадаю, Швеція зупинила та затримала судно «Кафа» у водах Балтійського моря ще 6 березня за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права та безпекових вимог. 29 квітня судно заарештували. За даними України, судно було причетне до перевезень краденого зерна з наших окупованих територій, у зв'язку з чим перебуває під санкціями та відповідними розслідуваннями. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Фінляндії вийде друком книжка української письменниці Катерини Єгорушкіної «І тоді наш будинок став кораблем». Це розповідь про те, як повномасштабна війна змінює людей, родини та пам'ять. Єгорушкіна упродовж 3 років збирала свідчення українців, дітей, підлітків, цивільних, військових, людей з окупації і прифронтових територій. У книжці немає одного головного героя чи суцільного сюжету. Вона складається з художніх репортажів, есеїв чи щоденникових фрагментів. Стосовно перекладу книжки Єгорушкіна зазначила, видання опублікує одне з найдавніших і найповажніших видавництв Фінляндії. Саме у ньому вперше фінською побачили світ книжки Туви Янсон про мумітролів. Коли читала їх у дитинстві, не знала, що колись ми будемо разом на сторінках осіннього каталогу. У столиці представили масштабний виставковий проєкт «Шлях героїв» пам'яті Симона Петлюри з унікальними артефактами доби Української Народної Республіки. Виставку відкрили у Національному музеї історії України. У експозиції можна побачити понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті ХХ століття. Більшість експонатів представлено в незалежній Україні вперше. Сьогодні, як ніколи актуально, представлено представляти і показувати виставкові проєкти, які відкривають ту правду, що була прихована багато років. Ця виставка є важливою для осмислення факторів та обставин, які призвели 100 років тому до цієї трагедії, сказала генеральна директорка Національного музею історії України Олена Земляна. Експозиція сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Українська еміграція десятиліттями зберігала їх для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності. Коли ми дивимося на цю виставку і бачимо артефакти людей, які 100 років тому воювали за українську державу, ми маємо пам'ятати головне – боротьба триває, доки існує загроза нашій незалежності. Ці експонати, ордени, зброя, картини нагадують нам про те, що ми маємо бути єдиними і робити все для перемоги. Ми повинні закріпити нашу незалежність так, щоб наші діти вже не брали до рук зброю і не вивозили нашу спадщину за кордон, щоб потім повертати її через десятиліття, зазначив голова правління фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук. Гурт «Молоді» презентував сингл «Бути живим» – пісню про непростий шлях, який кожна людина проходить до своїх мрій і цілей. Композиція нагадує, що за будь-яким успіхом стоять труднощі та щоденна боротьба, про які часто знає лише той, хто їх пережив. У центрі треку думка про те, що після найтемніших періодів завжди настає світло, а справжній успіх народжується не з удачі, а з наполегливості та здатності щоразу підніматися після падінь, розповіли артисти. За їхніми словами, головний меседж пісні полягає в тому, що справжня цінність життя у вмінні відчувати щастя, радіти простим речам, цінувати тих, хто залишається поруч у найскладніші моменти і не забувати, заради чого варто рухатися вперед. Через майже рік після смерті Озі Осборна його сім'я оголосила про створення цифрового аватара рок-музиканта на основі штучного інтелекту. Зрештою, відомі шаї компанії створили аватари з використанням голосу, образу та манери рухів музиканта. Ви можете запитати цифрового Озі про що завгодно, і він відповість вам своїм голосом. І відповіді будуть такими, якими вони були б у справжнього Озі, сказала дружина виконавця Шерон Осборн. Аватар працюватиме в реальному часі та з'явиться у спеціальних голографічних пристроях у Великій Британії та США влітку 2026 року. За словами сина музиканта Джека Осборна, аватар відтворює цифрову ДНК батька з вражаючою точністю. Розробники наголошують, що використовували виключно перевірені та схвалені матеріали. Елвіс помер 50 років тому, і всі знають Елвіса. Я просто хочу того самого для Озі, пояснила Шерон Осборн мотивацію проєкту. Студія A24 представила перший тизер кримінального трилера «Prime Time» із Робертом Паттінсоном у головній ролі. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про журналіста Кріса Гансена, який став відомим завдяки скандальному телепроєкту «Піймати хижака». Події стрічки зосереджені навколо 2006 року, періоду піку популярності шоу, що викривало чоловіків, які в інтернет-листуванні шукали контактів із неповнолітніми. За форматом програми команда журналістів під виглядом підлітків спілкувалася з потенційними правопорушниками, домовлялася про зустріч і фіксувала їх на приховані камери. Коли чоловіки приходили на побачення, їх уже чекала знімальна група, а ведучий ставив запитання просто перед камерою, після чого нерідко втручалася поліція. У тизері Паттінсон з'являється в образі Гансена, відтворюючи його характерні інтонації та манеру ведення ефіру. Для актора ця робота стала знаковою ще й тому, що він уперше виступив як продюсер повнометражного фільму. Режисером стрічки став Ленс Опенгейм. Для нього «Prime Time» став дебютом у художньому кіно. Прем'єру картини заплановано на осінь 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». «Прямий FM» 88.4 FM. Міжнародний огляд на «Прямий FM».
2: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які стали дедалі частіше залітати у повітряний простір країн Балтії. Про це вона написала у соцмережі X. Фон дер Ляєн заявила, що публічні погрози Росії країнам Балтії є абсолютно неприйнятними. Нехай у цьому не буде жодних сумнівів. Погроза на адресу однієї держави-члена є погрозою для всього нашого Союзу, акцентувала вона. За словами президентки Єврокомісії, Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які ставлять загрозу життю та безпеці людей на східному фланзі. Європа відповість згуртованістю та силою. Ми продовжимо зміцнювати безпеку нашого східного флангу за допомогою потужної колективної оборони та готовності на всіх рівнях, додала вона. Колишній генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг вважає, що чинний розрив між США та Європою є найглибшим за дуже довгий час. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Столтенберг застеріг, що Альянс не зможе вижити без США, водночас стверджуючи, що ЄС не здатний замінити НАТО. Ні, не той НАТО, який ми знали майже 80 років, адже йдеться про Європу та США, які разом протистоять усім загрозам. Саме тому так важливо зробити все можливе, щоб не допустити розколу між Європою та США, сказав він. Втім, Столтенберг також застеріг від надмірних спекуляцій щодо майбутнього НАТО. У Москві не повинно бути жодної невизначеності щодо нашої готовності захищати одне одного, сказав він. Також Столтенберг відкинув ідею того, що ЄС зможе замінити НАТО. Я дуже поважаю ЄС, але не вірю, що ЄС може замінити НАТО, коли йдеться про колективну безпеку та гарантії оборони, додав він. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з угорським колегою Петером Мадюром у Варшаві заявив, що лідери співпрацюватимуть над спільною європейською позицією щодо України та мають схожі погляди на це питання. Прем'єр-міністр Угорщини відвідав Польщу з дводенним візитом, спрямованим на перезавантаження відносин. Після переговорів у Варшаві польський прем'єр заявив, що розраховує на дружню, а за потреби і критичну співпрацю з Будапештом, зокрема і в питанні російсько-української війни. Я думаю, що ми зможемо дуже швидко виробити спільну позицію, додав Туск. За словами глави польського уряду, йдеться також про процес вступу України до ЄС, який підтримує Варшава. Україна дуже зацікавлена у прискоренні переговорів про вступ. Україна рішуче прагне членства в Європейському Союзі. Польща повністю підтримує ці плани, заявив Туск. Він наголосив, що він і Мадяр віддані дотриманню всіх правил, які також застосовувалися до Польщі, коли країна вступала до ЄС. Сам угорський

0: Британії попросила Брайанта прокоментувати новину про те, що уряд країни застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах. Я хочу абсолютно чітко заявити, що наш режим санкцій сьогодні є жорсткішим, ніж був колись. Фактично, завдяки нормативним актам 2026 року щодо Росії, ми від зараз вперше заборонимо імпорт не лише урану, а й російських нафтопродуктів, перероблених у третій країні. Ми жодних чинних санкцій не скасовуємо, сказав він. Брайант зазначив, що Британія, як і інші країни, впроваджує ці санкції поступово. Тому, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, країна видала цільову тимчасову ліцензію, щоб дозволити продовження імпорту дизельного та авіаційного палива. Ці ліцензії є тимчасовими та цільовими. Ми будемо регулярно та неодноразово переглядати їх і призупинимо їх дію, щойно це стане можливим. У результаті всіх заходів, яких ми вжили, на ринку буде менше російської нафти, а не більше. Росія стане біднішою, додав британський міністр. Президент Чехії Петр Павел попередив, що мир у Європі більше не можна вважати само собою зрозумілим. Його процитувало The Guardian. Павел заявив, що Європі потрібно активно захищати, відстоювати та підтримувати мир. За його словами, чинний урок полягає не в тому, що Європа самотня, а в тому, що Європа має бути достатньо сильною, щоб у разі потреби стояти на власних ногах. Він застеріг, що Європі потрібно залучити всі важелі, щоб зайняти найкращу позицію, оскільки історія просто не чекатиме, поки Європа буде готова. Павел також наголосив на необхідності зближення ЄС і НАТО, оскільки Брюссель має інструменти, яких немає у НАТО – фінансування, інфраструктуру та промислову політику, які можуть слугувати політичними інструментами для допомоги у підготовці до оборони. Я переконаний, що ці два набори інструментів мають бути пов'язані. НАТО та Європейський Союз не є конкурентами у сфері європейської безпеки. Вони мають функціонувати як взаємодоповнювальні стовпи, додав президент Чехії.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Ми – вітання! Зброя стародавнього Китаю. Стародавній Китай – це одна з тих цивілізацій, де війна і технологія розвивалися дуже швидко. Коли ми уявляємо давні битви, часто думаємо про мечі, щити і коней, але Китай йшов своїм шляхом. Тут з'являлися винаходи, які змінювали не тільки війну, а весь світ. І багато з того, що сьогодні здається сучасним, має коріння саме там. Перші види зброї в Китаї були такими ж, як і в інших давніх народів – кам'яні ножі, списи, дерев'яні палиці. Але вже дуже рано, приблизно з бронзової доби, китайські майстри почали створювати складну металеву зброю. Бронза була головним матеріалом, і з нею робили мечі, наконечники списів і бойові сокири. Китайські мечі того часу були часто коротшими, але дуже міцними і добре збалансованими. Це дозволяло бійцям рухатися швидко і точно. Однією з найважливіших змін стало використання організованої армії. У Китаї рано зрозуміли, що війна – це не тільки сила окремого воїна, а система. Солдати тренувалися діяти разом, як єдиний механізм. Це вплинуло і на зброю. Вона мала бути зручною для масового використання, простою в навчанні і ефективною в строю. Однією з найвідоміших видів зброї став китайський спис. Він був основою піхоти. Але його постійно вдосконалювали, додавали леза, гачки, інколи навіть елементи, які дозволяли збивати вершника з коня або блокувати удар противника. Китайські воїни були дуже гнучкими в тактиці, і їхня зброя відображала це. Не менш важливим був лук. Китайці створили дуже потужні складні луки, які могли стріляти на великі відстані. Лучники були ключовою частиною армії. У битві вони могли змінити хід бою ще до того, як починалася ближня сутичка. Стрільба з лука вимагала тренування, але в Китаї цьому приділяли багато уваги. З часом з'являється ще одна важлива особливість – розвиток арбалета. Китай був одним із перших регіонів, де арбалет почали використовувати масово. Його головна перевага була в тому, що ним було простіше навчитися користуватися, ніж луком. Це означало, що більше солдатів могли ефективно стріляти. Арбалет став справжньою революцією на полі бою. Китайські арбалети були різні – від легких ручних до дуже потужних стаціонарних. Деякі могли пробивати броню на великій відстані. Це робило їх надзвичайно небезпечними для піхоти і навіть для вершників. Арбалетні загони часто використовувалися для масованого обстрілу ворога перед основною атакою. Окрему роль у китайській військовій історії відігравала кіннота. Хоча спочатку Китай більше покладався на піхоту, з часом кінні загони стали дуже важливими. Для боротьби з ними розробляли спеціальні списи і гачки, які могли стягнути вершника з коня. Це показує, як зброя змінювалася у відповідь на нові загрози. Але найцікавіше починається тоді, коли Китай відкриває щось, що змінить не тільки їхню країну, а й весь світ. Порох. Спочатку порох не використовували як зброю. Його відкрили алхіміки, які шукали еліксир безсмертя. Звучить дивно, але це правда. Вони змішували різні речовини, експериментували і випадково отримали суміш, яка могла вибухати і горіти. Спочатку її використовували для фейерверків і ритуалів. Китайці любили гучні звуки і вважали, що вони відлякують злих духів. Але дуже швидко стало зрозуміло, що це може бути зброя. Так з'явилися перші вогняні списи. Це була зброя, яка поєднувала спис і вибухову силу. Вона могла випускати полум'я, дим і уламки на короткі відстані. Це було дуже ефективно в ближньому бою і викликало паніку серед ворогів. Згодом почали з'являтися перші гармати і вибухові снаряди. Вони ще були примітивними, неточними, але вже змінювали правила війни. Китай став першою цивілізацією, яка використовувала порох у військових цілях. І ця технологія згодом поширилася по всьому світу. Цікавим є те, що китайська військова традиція завжди поєднувала практичність і винахідливість. Зброя мала не тільки вбивати, але й служити системі війська. Саме тому так багато уваги приділялося організації, дисципліні і масовому використанню зброї. Окрім основних видів озброєння, існувала і більш спеціалізована зброя. Наприклад, бойові мечі різних форм, прямі, вигнуті, дволезові. Були бойові палиці, ланцюги, гачки, навіть прихована зброя для шпигунів. Китайські бойові мистецтва також вплинули на розвиток цієї зброї, адже багато прийомів створювалися саме під конкретні типи озброєння. Ще одна важлива деталь – броня. Вона змінювалася разом зі зброєю. Спочатку це були прості шкіряні або тканинні обладунки. бронзи, але з розвитком металургії з'явилися бронзові і пізніше залізні елементи. Броня повинна була захищати від стріл, списів і мечів, але при цьому не заважати рухатися. Якщо подивитися на розвиток зброї в стародавньому Китаї, можна побачити постійну гонку між захистом і нападом. З'являється нова зброя, з'являється новий захист. З'являється новий захист, створюється ще більш ефективна зброя. Це рухало технології вперед. І, мабуть, найважливіше, багато китайських військових винаходів вплинули на весь світ. Арбалети, порох, ранні гармати – усе це змінило історію війн далеко за межами Китаю. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Кремлі заявили, що ознайомилися із листом президента України Володимира Зеленського, адресованому російському президенту Владимиру Путіну. Прес-секретар Дмитрий Пісков повідомив, що офіційна позиція щодо листа буде озвучена пізніше. Нагадаю, у своєму листі Володимир Зеленський запропонував організувати особисту зустріч із Владимиром Путіним для обговорення завершення війни. Український президент заявив, що нинішній етап конфлікту вимагає прямого діалогу між лідерами. Перший окремий центр сил безпілотних систем, 14-й полк, взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт. Це перша в сучасній історії операція такого типу. Українські оператори ударних дронів нищать пускові установки, транспортні машини та ліквідують розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Вони додали, що ураженнями інженерної техніки, паливних заправників та логістичних вузлів повністю деградується аеродромна екосистема. Результат роботи – ліквідовані установки шахедів, знищені будівельні крани, ворожа автомобільна техніка та склади майна. У Палаті представників США проголосували за пакет підтримки України та нові санкції проти Росії. Серед положень законопроекту – військові позики для України на суму до 8 мільярдів доларів. Документ також охоплює питання післявоєнної відбудови, посилення санкцій проти Росії та підтверджує ключову роль НАТО у забезпеченні безпеки. Остаточна доля документа, втім, поки не відома. Його ще має розглянути Сенат, після чого Дональд Трамп матиме право ветувати законопроект. Суд у Швеції попередньо погодив передачу Україні затриманого за її запитом підсанкційного судна «Кафа», проте рішення ще може бути оскаржене. Нагадаю, Швеція зупинила та затримала судно «Кафа» у водах Балтійського моря ще 6 березня за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права та безпекових вимог. 29 квітня судно заарештували. За даними України, судно було причетне до перевезень краденого зерна з наших окупованих територій, у зв'язку з чим перебуває під санкціями та відповідними розслідуваннями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі, який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу. Про це повідомила прес-служба апарату Верховної Ради України. Прийнятий закон є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, зазначено у повідомленні. Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС. Закон має стати дієвим інструментом економії бюджетних ресурсів, посилення довіри міжнародних партнерів та підвищення ефективності використання державних коштів. Документ також сприятиме зміцненню позиції України у переговорах щодо вступу до ЄС, говориться у повідомленні. Його положення насамперед спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, після воєнного відновлення України, а також міжнародним зобов'язанням. Головним з опрацювання законопроекту про публічні закупівлі був Комітет з питань економічного розвитку. Забрати посилку в Укрпошті тепер можна без очікування в загальній черзі до оператора. Компанія встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. Про це повідомила Укрпошта. Частину відправлень Укрпошта автоматично направляє на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримує СМС із кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно, без звернення до оператора. На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях. Водночас, звичний формат обслуговування залишається доступним. Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів, тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами – від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів, зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Тести ще тривають, але вже зараз видно – отримати посилку в Укрпошті без черги можна, запевнив він. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень для встановлення 216 котелень, готуючи міста до початку зими в умовах російського енергетичного терору. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За словами очільниці уряду, з цієї суми 966 мільйонів гривень буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад 2 мільярди отримують регіони в межах реалізації планів стійкості. Ключове завдання для всіх ОВА та громад – оперативно встановити та запустити об'єкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня, зазначила Свириденко. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба зазначив, що кошти спрямовані на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та розвиток розподіленої теплової генерації. Йдеться про закупівлю блочно-модульних котелень, комплектуючих, а також проведення монтажних і будівельних робіт, уточнив він. За його словами, блочно-модульні котельні – це можливість швидко забезпечити тепло для лікарень, шкіл та житлових будинків у кризових сценаріях. Ми системно переходимо до моделі децентралізованого теплопостачання, яка дозволяє громадам залишатися стійкими навіть під час атак, додав міністр. За перші 4 місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила Державна податкова служба. Найбільше туристичного збору зібрали на Львівщині та у місті Київ, також у лідерах Івано-Франківська та Закарпатська області. Надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, що дозволяє їм самостійно фінансувати ключові проєкти розвитку, наголосила податкова служба. Отриманий ресурс спрямовується на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, фінансування інформаційних центрів для мандрівників та реставрацію історичних пам'яток. У сучасних умовах кожна сплачена гривня туристичного збору допомагає регіонам підтримувати економічну стійкість, створювати нові робочі місця у сфері послуг та підвищувати конкурентну спроможність вітчизняного туризму, говориться у повідомленні. Цього року Україна очікує на 45 мільярдів євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти підуть на оборону, посилення енергостійкості тощо. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. У Телеграм вона подякувала народним депутатам за ратифікацію угоди про отримання Україною позики від Європейського Союзу загальним обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Це дуже важливе рішення, яке відкриває можливість для надходження першого траншу вже в червні, зазначила вона. Загалом цього року очікуємо 45 мільярдів євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на оборону та безпеку держави, посилення енергетичної стійкості та покриття дефіциту бюджету, написала Свириденко. Підтримка Європейського Союзу дозволяє Україні зберігати макрофінансову стабільність та виконувати соціальні зобов'язання, додала вона.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Малабо. Малабо – столиця екваторіальної Гвінеї, яка вражає своєю унікальною острівною локацією, багатою колоніальною історією та сучасними викликами розвитку, про які ви могли не знати до сьогодні. Це місто, розташоване на острові Біоко, поєднує в собі африканські традиції, іспанську спадщину та впливи глобалізації. Малабо є столицею екваторіальної Гвінеї та розташована на північному узбережжі острова Біоко в Гвінейській затоці. Це одне з небагатьох африканських столичних міст, що знаходяться на острові, а не на материковій частині континенту. Таке географічне положення надає місту унікальний мікроклімат та природне оточення тропічних лісів. Острівне розташування також впливає на логістику та транспортні зв'язки столиці з іншими регіонами країни. Місто було засноване у 1827 році британцями під назвою Порт Кларенс як база для боротьби з работоргівлею. Згодом у 1844 році територія була передана Іспанії, яка перейменувала поселення на Санта-Ісабель. Ця колоніальна спадщина відображена в архітектурі, мові та культурних традиціях міста. Сучасна назва Малабо була прийнята після здобуття країною незалежності у 1968 році. Малабо має тропічний дощовий клімат з високою вологістю протягом усього року та двома сезонами дощів. Середня температура повітря коливається в межах 24-30 градусів Цельсія, що створює комфортні умови для тропічної рослинності. Рясні опади сприяють росту зелені, яка оточує місто та створює унікальний ландшафт. Такий клімат також впливає на архітектурні рішення та будівельні матеріали, що використовуються в місті. Іспанська мова є офіційною в Малабо, що робить екваторіальну Гвінею єдиною іспаномовною країною Африки. Крім того, французька та португальська мови також мають офіційний статус для сприяння міжнародній співпраці. Місцеві мови, такі як фанг та бубі, широко використовуються в повсякденному спілкуванні серед населення. Таке мовне різноманіття відображає багатокультурну спадщину та історичні впливи на регіон. Архітектура Малабо поєднує колоніальні іспанські будівлі з сучасними спорудами, зведеними завдяки нафтовим доходам країни. Собор Санта-Ісабель, збудований у неоготичному стилі, є однією з найвідоміших історичних пам'яток міста. Багато адміністративних будівель зберегли характерні риси іспанської колоніальної архітектури 19 століття. Сучасні хмарочоси та готелі контрастують зі старими кварталами, демонструючи динаміку розвитку столиці. Малабо має природну гавань, яка відігравала важливу роль у торгівлі та транспортних зв'язках ще з колоніальних часів. Порт приймає вантажні судна та рибальські човни, забезпечуючи економічну активність прибережної зони. Розвиток портової інфраструктури сприяє міжнародній торгівлі та імпорту необхідних товарів для країни. Морські перевезення залишаються важливим компонентом логістичної системи екваторіальної Гвінеї. Населення Малабо становить приблизно 300 тисяч мешканців, що робить його найбільшим містом країни за кількістю жителів. Місто приваблює мігрантів з материкової частини та інших країн регіону, створюючи мультикультурне середовище. Етнічні групи фанг, бубі та іспанці формують різноманітну соціальну структуру столиці. Таке населення сприяє культурному обміну та розвитку місцевих традицій та ремесел. Нафтова промисловість стала основним драйвером економічного розвитку Малабо або з кінця 20 століття. Доходи від експорту нафти дозволили інвестувати в інфраструктуру, освіту та охорону здоров'я міста. Однак економічне зростання супроводжується викликами нерівності та необхідністю диверсифікації економіки. Уряд працює над залученням інвестицій у інші сектори, такі як сільське господарство та туризм. Піко Бесіле, найвища вершина екваторіальної Гвінеї, заввишки 3000 метрів, видніється з Малабо в ясну погоду. Цей згасли вулкан є популярним об'єктом для альпінізму та екотуризму серед відвідувачів острова. На схилах гори зростають унікальні види рослин та мешкають рідкісні тварини, що приваблює дослідників природи. Панорамний вид з вершини на острови Біоко та Гвінейську затоку залишає незабутні враження. Міжнародний аеропорт Малабо забезпечує авіасполучення столиці з Європою, Африкою та іншими регіонами світу. Аеропорт приймає рейси великих авіакомпаній, сприяючи розвитку ділового туризму та міжнародних зв'язків. Модернізація аеропортової інфраструктури є пріоритетом для уряду з метою залучення інвесторів та туристів. Зручне авіасполучення робить Малабо доступним для відвідувачів з різних куточків планети. У Малабо розташовані дипломатичні представництва багатьох країн та офіси міжнародних організацій, що підкреслює політичне значення міста. Столиця приймає саміти Африканського Союзу та інші міжнародні заходи, сприяючи регіональній співпраці. Присутність іноземних дипломатів та експертів збагачує культурне життя міста та сприяє обміну знаннями. Така міжнародна активність підвищує профіль Малабо на глобальній арені. Ринок Малабо пропонує широкий вибір місцевих продуктів, ремесел та сувенірів, відображаючи багатство культурної спадщини регіону. Відвідувачі можуть придбати традиційні тканини, дерев'яні різьблені вироби та екзотичні фрукти, вирощені на острові. Атмосфера ринку сповнена життя з торгівлею, музикою та спілкуванням місцевих жителів. Такі ринки є важливими центрами соціальної взаємодії та економічної активності для мешканців міста. Малабо стикається з викликами розвитку інфраструктури, незважаючи на значні нафтові доходи країни. Проблеми з електропостачанням, водопостачанням та дорожньою мережею потребують постійних інвестицій та управління. Уряд та міжнародні партнери працюють над проектами модернізації для покращення якості життя мешканців. Подолання цих викликів є важливим для сталого розвитку столиці та всієї країни. Пляжі навколо Малабо пропонують прекрасні можливості для відпочинку, купання та спостереження за морською природою. Чистий пісок, прозора вода та тропічна рослинність створюють ідеальні умови для релаксації та фотографії. Місцеві жителі та туристи часто відвідують узбережжя для пікніків, риболовлі та водних видів спорту. Збереження природної краси пляжів є важливим для розвитку екологічного туризму в регіоні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кан будує.
5: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
6: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
5: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
6: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finatown.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Ютуб більше не покладатиметься виключно на авторів у маркуванні контенту, згенерованого штучним інтелектом. Платформа почне автоматично позначати відео, якщо її системи виявлять у ролику велику кількість фотореалістичного шаї. На додачу, шаї-мітки зроблять більш помітними, як у довгих відео, так і в YouTube Shorts. Їх платформа використовує близько 2 років після оновлення політики щодо штучного інтелекту. В YouTube зазначають, що політика щодо шаї суттєво не змінилися. Однак платформа почне активніше контролювати дотримання правил. Це відбувається на тлі розвитку генеративних моделей Google, зокрема Gemini Omni, здатних створювати високоякісне відео з розумінням фізики, культури, історії та науки. Зауважимо, що обов'язки авторів щодо позначення згенерованих роликів не скасовують, але якщо вони цього не зроблять, система додасть позначку автоматично. Залишається питання до того, чи працюватиме система як слід. До прикладу, в Мета подібна ініціатива часто призводить до плутанини, коли реальні фото позначають як шаї, а очевидно згенеровані пропускають без позначки. В YouTube кажуть, що автори зможуть подати апеляцію, якщо їх контент помилково ідентифікують як штучний. Також платформа наголошує, що шаї-мітки не впливатимуть на те, як відео рекомендуватиметься, або на його можливість монетизації. Компанія Samsung та науково-дослідний центр діабету в Масачусетсі оголосили про дослідження, метою якого є вивчення ефективності розумного годинника Galaxy Watch для допомоги дорослим, які починають терапію, у моніторингу та потенційному контролі втрати м'язової маси. Дослідження має з'ясувати, як дані з годинника можуть допомогти пацієнтам, що приймають препарати для схуднення, надаючи уявлення про стан тіла людини під час лікування. Для цього використовуватимуть біоактивний сенсор у Galaxy Watch 8. У дослідженні беруть участь понад 100 дорослих, яких поділили на 2 групи. Учасники розпочнуть терапію препаратами для схуднення. Одна група використовуватиме Galaxy Watch 8 для моніторингу складу тіла, друга отримуватиме стандартні поради та медичний супровід. Це дозволить визначити, чи можуть аналітичні дані та індивідуальні рекомендації від годинників Samsung допомогти учасникам у формуванні здоровіших щоденних звичок, що своєю чергою може сприяти кращим результатам для здоров'я, особливо у збереженні м'язової маси. Дослідники з Сінгапуру розробили хірургічного робота завдовжки 4,5 міліметри, який менш ніж за секунду перемикається між 5 функціями. Він може різати тканини, доставляти ліки, брати зразки та нагрівати ділянки всередині організму. Вчені створили мініатюрного робота для малоінвазивних медичних процедур. Пристрій має розмір насінини та керується бездротово за допомогою слабких магнітних полів. Попри малі розміри, робот здатний пересуватися м'якими поверхнями, розрізати біологічні тканини, випускати ліки, захоплювати та зберігати зразки тканин, а також дистанційно створювати тепло. Розробники заявили, що пристрій допомагає вирішити давню проблему мініатюрної робототехніки, як поєднати кілька функцій в одному дуже маленькому роботі без втрати точності керування. Під час лабораторних випробувань пристрій працював із тканинами курячої печінки та матеріалами, які імітують м'які тканини людського організму. Він успішно виконував кілька медичних завдань і міг рухатися складними середовищами. За словами розробників, більшість подібних магнітних роботів здатні виконувати лише 1 або 2 функції. Новий пристрій має одразу 5 можливостей, а в майбутньому його планують використовувати всередині людського тіла для проведення лікування. Робот виготовлений із м'яких силіконових матеріалів. У середині конструкції розміщені мікроскопічні магнітні частинки, які реагують на зовнішні магнітні поля. Дослідники також зробили різні частини пристрою незалежними одна від одної у реакції на магнітні сигнали. Це дозволило уникнути проблем, коли весь робот рухається як один великий магніт. Конструкція також отримала 6-й ступінь свободи – обертання навколо власної осі. Це допомагає точніше рухатися вузькими та нерівними просторами всередині тіла. Під час тестів спеціалістів, робот не лише різав тканини та переносив частинки, що імітують ліки, а й збирав біологічні зразки та створював локальне нагрівання через магнітну індукцію. Зараз дослідники вивчають, як інтегрувати робота з медичними системами візуалізації, сенсорами та штучними органами. Також вони співпрацюють із хірургами, щоб зрозуміти, як подібні системи можна використовувати в реальних лікарнях. Регулярне вживання дітьми продуктів із високим вмістом жирів та цукру може призвести до стійких змін у структурі мозку, які зберігаються навіть після переходу на здоровий раціон та нормалізації ваги. Про це свідчить нове дослідження вчених з університетського коледжу Корка, що в Ірландії. Використовуючи доклінічні моделі, міжнародна група науковців виявила, що нездорове харчування на ранніх етапах життя порушує зв'язки в гіпоталамусі – ділянці мозку, яка відповідає за регуляцію апетиту та енергетичний баланс. Через це у дорослому віці істотно зростає ризик розвитку ожиріння та формується стійка схильність до шкідливих харчових звичок. Ситуація ускладнюється тим, що сучасні діти постійно оточені продуктами глибокої переробки, які активно рекламуються та використовуються як винагорода. Водночас дослідники знайшли потенційне рішення для пом'якшення цих довгострокових наслідків за допомогою впливу на мікробіом кишківника волокон, що природно містяться в цибулі, часнику, спаржі та бананах. Тож автори роботи наголошують, що підтримка кишкової мікробіоти з народження допомагає захистити мозок дитини та зберегти здорові харчові звички в майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Херсонській області минулої доби внаслідок російської агресії двоє людей загинули, ще 17 дістали поранень, серед них дитина. Про це повідомив у телеграмі голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували як обласний центр, так і прилеглі населені пункти. Пошкоджені 5 багатоповерхових та 9 приватних будинків, господарча споруда, автівка швидкої, спецтехніка та приватні автомобілі. Владимир Путін відмовив Європі у ролі посередника на переговорах між Україною та Росією. На зустрічі з іноземними журналістами у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що країни ЄС не можуть виступати нейтральними посередниками, оскільки самі постачають зброю для України. Тим часом, нагадаю, Володимир Зеленський закликав Путіна до прямої зустрічі та запропонував встановити конкретну дату переговорів за участю як Європи, так і США. Напередодні він оприлюднив відповідний лист із закликом припинити війну. Берлін залишає жорсткі перевірки на кордонах попри вимоги Євросоюзу. Німеччина офіційно відхилила прохання Європейської комісії скасувати контроль на своїх внутрішніх кордонах. Берлін наполягає на збереженні перевірок заради безпеки та боротьби із нелегалами. Зараз, нагадаю, 10 країн ЄС проводять перевірки на внутрішніх кордонах. 7 із них виправдовують це міграційним тиском, що суперечить ідеї Шенгену. Європейська комісія звернулася до низки країн із вимогою поступово відкрити кордони. Учені створили революційну універсальну вакцину за допомогою штучного інтелекту. Вона здатна зупинити майбутні пандемії та захистити від мутацій. Нова технологія під назвою «Суперантиген» дозволяє отримати імунітет проти цілих сімейств вірусів лише одним уколом. Ефективність методу вже перевірили. У першій фазі взяли участь 49 здорових добровольців та результати підтвердили повну безпеку препарату. Вакцина захистила добровольців навіть від вірусів кажанів. Це критично важливо для запобігання новим спалахам, що переходять від тварин до людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Люди, які змінили світ, але не хотіли слави. Ми звикли думати, що великі відкриття завжди супроводжуються популярністю, інтерв'ю, нагородами і гучними іменами. Але насправді часто буває навпаки. Люди, які вплинули на мільйони життів, самі уникали уваги і не прагнули бути відомими. Одним із найяскравіших прикладів є Грегор Мендель. Він був австрійським ченцем, який жив у монастирі і займався звичайним на вигляд садівництвом. Він проводив експерименти з горохом, роками схрещував рослини і записував результати. Ніхто не очікував, що ці прості досліди стануть основою генетики. Мендель відкрив закони спадковості, як саме передаються ознаки від батьків до дітей. Сьогодні це база всієї сучасної біології. Але в його час його робота майже не привернула уваги. Він не їздив з лекціями, не шукав визнання, не намагався довести свою правоту всьому науковому світу. Він просто працював. І лише через багато років після його смерті вчені зрозуміли, що він фактично створив нову науку. Ще один дуже важливий приклад – Розалінд Франклін. Вона була хіміком і зробила ключові рентгенівські знімки ДНК, які дозволили зрозуміти її структуру. Саме її дані стали одним із головних елементів відкриття подвійної спіралі ДНК. Але довгий час її роль залишалася майже непомітною для широкої публіки. Вона не прагнула слави і не будувала навколо себе публічний образ. Її цікавила точність, експерименти, наукова робота. І лише з часом стало очевидно, що без її внеску сучасна біологія виглядала б зовсім інакше. У технологічному світі одним із найважливіших людей є Тім Бернерс-Лі, винахідник всесвітньої павутини. Саме завдяки йому ми сьогодні користуємося інтернетом у звичайному вигляді – сайти, посилання, браузери. Але найцікавіше в його історії те, що він не захотів зробити з цього бізнес. Він не запатентував свою розробку і не отримав мільярдних прибутків. Він вирішив зробити технологію відкритою для всіх. Його метою було не збагачення і не слава, а створення глобальної системи обміну інформацією для всього людства. Ще один приклад – Нікола Тесла. Його ім'я сьогодні відоме, але за життя він не отримав ані багатства, ані широкого визнання. Тесла був одержимий ідеями і винаходами. Його більше цікавила сама наука, ніж гроші чи популярність. Він створив основу сучасної електроенергетики, включаючи змінний струм, який використовується у всьому світі. Але через те, що він не вмів просувати свої ідеї і не ставив за мету заробіток, багато його робіт не принесли йому особистої слави або фінансового успіху. У медицині величезний внесок зробив Джон Сноу. Він довів, що холера поширюється через забруднену воду, а не через повітря, як вважали раніше. Це відкриття змінило підхід до епідемії, врятувало тисячі життів. Але сам Сноу не був публічною зіркою. Він працював як лікар і дослідник, спокійно і системно, без прагнення до слави. Його головною метою було не визнання, а порятунок людей. Ще один дуже важливий приклад – Норман Борлаух. Його називають людиною, яка врятувала мільярд людей від голоду. Він створив високоврожайні сорти пшениці, які дозволили багатьом країнам значно збільшити виробництво їжі. Це буквально змінило ситуацію з голодом у світі. А сам він не був публічною фігурою. Він працював у полі, у лабораторіях, у реальних умовах. Його цікавив результат – врятовані життя, а не увага до власного імені. У математиці та комп'ютерних науках величезний вплив мав Алан Тюрінг. Він створив теоретичні основи сучасних комп'ютерів і допоміг розшифрувати складні коди під час Другої світової війни. Його ідеї стали фундаментом цифрового світу. Але сам Тюрінг не прагнув слави. Він був зосереджений на розв'язанні задач і розвитку науки. Його внесок оцінили значно пізніше, коли комп'ютери вже стали частиною повсякденного життя. У медицині та організації охорони здоров'я важливу роль відіграла Флоренс Найтінгейл. Вона фактично створила сучасну систему медсестринства. Під час Кримської війни вона організувала догляд за пораненими і різко знизила смертність у лікарнях. Вона також використовувала статистику, щоб довести, як умови впливають на виживання пацієнтів. Але при цьому вона не прагнула слави. Вона працювала в тіні, зосереджуючись на результаті. Ще один приклад – Герті Корі, перша жінка, яка отримала Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини. Вона разом із чоловіком досліджувала обмін речовин і механізми перетворення глюкози в організмі. Її робота стала основою сучасної біохімії. Але вона не була людиною, яка шукала публічності. Її цікавила наука, а не визнання. Якщо подивитися на всі ці історії разом, стає очевидно, ці люди не ставили собі за мету стати відомими. Вони не будували особистий бренд, не думали про популярність і не прагнули уваги. Їх мотивувала інша річ – цікавість, бажання зрозуміти світ або допомогти людям. І саме через це їхній вплив виявився таким сильним. Вони не відволікалися на славу, не витрачали час на публічність, а повністю занурювалися у свою справу. І часто саме це дозволяло їм робити відкриття, які змінювали світ. Цікаво, що багато з них отримали визнання вже після смерті або значно пізніше. Це показує, що справжня цінність роботи не завжди помітна одразу. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур безпеки. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
7: Mazda відкрила прийом замовлень на новий CX-5 третього покоління в Європі. Один із ключових бестселерів японської марки виходить на новий етап розвитку, намагаючись зберегти баланс між традиційною механічною філософією Mazda, сучасними цифровими технологіями та дедалі жорсткішими екологічними вимогами Європи. Новий CX-5 2026 модельного року надійде до європейських дилерів на початку наступного року і продовжить боротьбу в одному з найконкурентніших сегментів ринку, де його головними суперниками залишаються Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Kia Sportage та Toyota RAV4. Mazda побудувала лінійку навколо чотирьох комплектацій. Навіть базова версія вже не виглядає спрощеною. Кросовер отримав повністю світлодіодну оптику, цифрову панель приладів діагоналлю 10 дюймів, мультимедійну систему з великим сенсорним дисплеєм, підтримку Android Auto та Apple CarPlay, адаптивний круїз-контроль і широкий набір електронних систем безпеки. У стандартне оснащення також входять кілька подушок безпеки, система розпізнавання дорожніх знаків, контроль втоми водія, асистент утримання смуги руху, передні та задні парктроніки і система автоматичного гальмування. Попри повністю нове покоління, моторна гама на старті продажів залишиться максимально простою. Поки що Mazda пропонує лише один силовий агрегат – атмосферний бензиновий двигун на 2,5 літри з 4 циліндрами. Він розвиває 141 кінську силу та 238 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. Покупцям запропонують як передньоприводні модифікації, так і версії з повним приводом. Ціни на новинку стартують із позначки у 38 822 євро за базову версію. Fiat готує одну з найбільших модельних атак за останні роки. Йдеться про сімейство Grizzly – нову лінійку компактних SUV, що повинна суттєво змінити позиції бренду в сегменті масових міських кросоверів. Fiat готує не дві окремі моделі, а один автомобіль у двох різних виконаннях кузова. Перший варіант стане більш практичним сімейним SUV із традиційними пропорціями та просторим салоном, другий отримає похилий дах у стилі купе-кросовера. Дві новинки створені в стилістиці нового Grande Panda. Класичний Grizzly орієнтований насамперед на сімейну аудиторію та повинен стати альтернативою Citroen C3 Aircross. Саме тому модель отримає більш вертикальний силует, збільшений простір у салоні та навіть семимісну конфігурацію. Fastback, навпаки, зробили емоційнішою та візуально дорожчою моделлю із динамічним профілем даху та більш спортивними пропорціями. У Fiat фактично хочуть створити найдорожчі та найстатусніші моделі у своїй сучасній європейській лінійці, але при цьому зберегти відносно доступну ціну. За попередніми даними, стартова вартість новинок становитиме приблизно 25 тисяч євро. Технічно обидва Grizzly будуть побудовані на спільній платформі Stellantis для моделей B-сегмента. Основною силовою установкою стане добре знайомий трициліндровий турбомотор на 1,2 літри з м'якою гібридною системою та ланцюговим приводом. Очікуються версії потужністю 110 та 145 кінських сил, причому всі вони працюватимуть виключно з автоматичною коробкою передач. Крім гібридів, Fiat також готує повністю електричні модифікації. Вони отримують електромотор потужністю 113 кінських сил та батареї ємністю 44 або 52 кВт-години. Залежно від версії, запас ходу перевищуватиме 300 або 400 км відповідно. Окремо повідомляється, що Fastback отримає більш дорогий і ретельно опрацьований салон, який помітно відрізнятиметься від інтер'єру Grande Panda. Таким чином, саме купе-подібна версія стане флагманом нового сімейства. Виробництво обох моделей організують у Марокко. За попередніми даними, продажі стартують ще до кінця 2026 року. Із початку 1990-х автомобільний ринок США поступово захопили позашляховики. Однією з моделей, яка фактично запустила цей процес, став Ford Explorer. Саме після його успіху великі SUV почали масово витісняти традиційні легкові моделі, а універсали, які десятиліттями залишалися символом практичного сімейного автомобіля, опинилися на узбіччі ринку. Втім, у Volvo вважають, що ця пристрасть до SUV могла зайти надто далеко. Генеральний директор компанії Хокан Самуельсон в нещодавньому інтерв'ю прямо заявив, що універсали ще можуть повернути собі популярність, а майбутня модельна лінійка шведського бренду точно не складатиметься виключно з кросоверів і позашляховиків. За словами Самуельсона, ринок поступово може втомитися від одноманітності SUV. Він вважає, що через кілька років покупці знову почнуть звертати увагу на нижчі та легші автомобілі, особливо з огляду на розвиток електромобілів. У Volvo наголошують, що універсали мають чимало переваг, які часто залишаються недооціненими. Такі автомобілі пропонують практично той самий рівень простору та місткості, що й кросовери, але при цьому зазвичай краще керуються, мають нижчий центр мас і менший опір повітрю. Для електромобілів останній фактор стає особливо важливим, адже аеродинаміка безпосередньо впливає на запас ходу. Керівник Volvo також припускає, що на ринку може відбутися певна зміна поколінь. На його думку, частина молодших покупців згодом може почати свідомо відмовлятися від великих SUV, які асоціюються з автомобілями їхніх батьків, і знову звернути увагу на універсали. У Volvo не приховують, що вже вивчають можливість розширення лінійки таких моделей. Самуельсон навіть натякнув, що через 5-10 років бренд навряд чи продаватиме лише кросовери та позашляховики.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Херсонській області минулої доби внаслідок російської агресії двоє людей загинули, ще 17 дістали поранень, серед них дитина. Про це повідомив у телеграмі голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували як обласний центр, так і прилеглі населені пункти. Пошкоджені 5 багатоповерхових та 9 приватних будинків, господарча споруда, автівка швидкої, спецтехніка та приватні автомобілі. Владимир Путін відмовив Європі у ролі посередника на переговорах між Україною та Росією. На зустрічі з іноземними журналістами у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що країни ЄС не можуть виступати нейтральними посередниками, оскільки самі постачають зброю для України. Тим часом, нагадаю, Володимир Зеленський закликав Путіна до прямої зустрічі та запропонував встановити конкретну дату переговорів за участю як Європи, так і США. Напередодні він оприлюднив відповідний лист із закликом припинити війну. Берлін залишає жорсткі перевірки на кордонах попри вимоги Євросоюзу. Німеччина офіційно відхилила прохання Європейської комісії скасувати контроль на своїх внутрішніх кордонах. Берлін наполягає на збереженні перевірок заради безпеки та боротьби із нелегалами. Зараз, нагадаю, 10 країн ЄС проводять перевірки на внутрішніх кордонах. 7 із них виправдовуються міграційним тиском, що суперечить ідеї Шенгену. Європейська комісія звернулася до низки країн із вимогою поступово відкрити кордони. Учені створили революційну універсальну вакцину за допомогою штучного інтелекту. Вона здатна зупинити майбутні пандемії та захистити від мутацій. Нова технологія під назвою «Суперантиген» дозволяє отримати імунітет проти цілих сімейств вірусів лише одним уколом. Ефективність методу вже перевірили. У першій фазі взяли участь 49 здорових добровольців та результати підтвердили повну безпеку препарату. Вакцина захистила добровольців навіть від вірусів кажанів. Це критично важливо для запобігання новим спалахам, що переходять від тварин до людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка «Херсон. Шовкуненко. Врятоване», на якій представлені 9 робіт Олексія Шовкуненка із колекції Херсонського обласного художнього музею, які вціліли після пограбування закладу окупантами у 2022 році. Загалом, під час тимчасової окупації Херсона ворог незаконно вивіз із музею понад 10,5 тисяч експонатів. Це вже третя виставка, яку ми реалізуємо. Зуємо спільно з Херсонським обласним художнім музеєм за час повномасштабної війни. Нас зріднив Олексій Шовкуненко, життя якого нерозривно пов'язане із Херсоном та Києвом, зазначили куратори виставки. Восени 2022 року разом з тисячами інших експонатів російські окупанти викрали з Херсонського обласного художнього музею 148 картин Шовкуненка, наголосила очільниця закладу Аліна Доценко. Можна вважати дивом, що тоді не потрапили до рук мародерів країни-агресора 9 робіт митця, представлених у нинішньому проєкті, сказала вона. Виставка триватиме до 26 липня. Марта Адамчук презентувала композицію «Києве мій», щиру музичну присвяту столиці, яка стала для артистки місцем сили, творчого становлення та важливих життєвих моментів. Я не киянка, але тут я формувалася як людина, як артистка. Тут відбувалися найважливіші події мого життя. Я безмежно вдячна Києву за людей, можливості і натхнення. Цю пісню я хотіла зробити легкою, теплою та дуже щирою, адже саме так я відчуваю нашу незламну столицю, поділилася співачка. Окремо артистка наголосила на тому, що зараз Київ тримають саме люди. Ті, хто продовжує жити, працювати, відкривати кав'ярні, закохуватися та створювати нові історії попри всі труднощі. На столичному Подолі, в музеї «Кам'яниця Київського Віта», відкрили оновлену експозицію про історію міського самоврядування та роль Віта, або ж голови магістрату, у житті стародавнього міста. Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко зазначила, що для столиці важливо не лише зберігати пам'ятки, а й повертати їх громаді як живі культурні простори, через які місто може говорити про власну історію та традиції самоврядування. За її словами, це дуже символічно для Києва, адже Київ – одним із перших міст Східної Європи ще у 15 столітті отримав Магдебурзьке право, яке дозволяло громаді самостійно ухвалювати рішення щодо розвитку міста, торгівлі, оподаткування та правопорядку. Саме тоді сформувалася культура відповідальності представників громади за своє місто і традиція міського самоврядування, яка в різних формах існує і сьогодні. На жаль, упродовж століть було безліч спроб викривити та переписати історію Києва, зокрема через імперські наративи, які применшували роль міста як важливого європейського центру, додала Старостенко. Вона наголосила, що Кам'яниця Київського Віта є унікальною пам'яткою українського бароко кінця 17-го, початку 18-го століття, яку вважають найстарішою збереженою житловою кам'яницею Києва. Розташована на Подолі, вона стала в період активного розвитку міста за часів Гетьманщини та пов'язана з родиною Биковських, представники якої обіймали посаду Київського війта. Маша Кондратенко випустила танцювальний саундтрек для літніх вечорів та закоханостей «Гірко, але з медом». За словами виконавиці, композиція розповідає про стан, коли людина тільки закохується і ще не до кінця розуміє, що саме з нею відбувається. Це історія про перші етапи закоханості, коли не можеш заснути через думки про людину, коли хочеться бути поруч постійно, проводити разом кожну хвилину, відкривати одне одного і ловити цю пристрасть, від якої паморочиться в голові, наголосила артистка. Відбулась прем'єра 9-го сезону науково-фантастичного серіалу «Рік і Морті». Шоу розповідає про цинічного і божевільного вченого Ріка Санчеса та його сором'язливого онука Морті Сміта, які намагаються поєднувати звичайне життя з міжвимірними пригодами. Продюсери серіалу кажуть, що кожен новий сезон перевершує попередній. За їхніми словами, команда вкладає в епізоди неймовірну кількість таланту та ідей. Тож і в 9-му сезоні глядачі вже з перших кадрів побачать божевільні, висококонцептуальні історії з одним із найкращих прописаних персонажів на телебаченні. Зауважимо, що серіал має вже 2 премії Еммі за найкращу анімаційну програму. На зараз шоу продовжено до 12-го сезону включно. Вийшов 2-й сезон детективного серіалу «Посібник з убивства для хороших дівчат» з Емою Майерс у головній ролі. Про це повідомила прес-служба Netflix. Британський серіал заснований на одноіменному романі Голі Джексон. У першому сезоні головна героїня незадоволена тим, що вбивство місцевої школярки було недостатньо розслідувано, і бере цю справу у свої руки. Події 2-го сезону розгорнуться після розслідування цієї справи. Героїня намагатиметься впоратися з наслідками та триматися якомога далі від нових пригод, але врешті опиниться втягнутою в нове розслідування.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Корсет. Сьогодні корсет сприймається переважно як декоративний елемент одягу або частина вечірнього вбрання. Проте протягом кількох століть він був базовим обов'язковим елементом гардероба. Це не просто предмет моди, а складна конструкція, яка змінювала анатомію, диктувала соціальний статус і відображала погляди суспільства на роль людини. Перші прообрази корсетів з'явилися ще в античному світі. На фресках критської цивілізації можна побачити жінок у широких шкіряних поясах, які підкреслювали талію. Проте класичний європейський корсет народився значно пізніше, приблизно у 15-16 століттях. Спочатку він з'явився в Іспанії, мав зовсім іншу філософію, ніж у пізніші епохи. Іспанський придворний етикет вимагав від жінки суворої, майже геометричної форми тіла. Тодішній корсет робили на основі металевих або дерев'яних пластин. Його завданням було не стільки утягнути талію, скільки зробити фігуру абсолютно плоскою, що символізувало чистоту та аристократичну стриманість. Цей елемент одягу був настільки жорстким, що фактично виконував роль верхнього одягу обладунку. Згодом мода перемістилася до Франції, де корсет трансформувався. Жорсткі металеві конструкції замінили на більш гнучкі матеріали, а головною метою стало створення контрасту між тонкою талією і пишною спідницею. У 18 та 19 століттях виробництво корсетів перетворилося на окрему високотехнологічну індустрію. Головним матеріалом, який забезпечував баланс між міцністю та гнучкістю, стали китовий вус. Це рогові пластини, які видозвужувалися в пащі деяких видів китів. Вони мали унікальну властивість. Під впливом тепла людського тіла китовий вус ставав пластичним і брав форму фігури, але при цьому надійно утримував заданий силует. Конструкція складалася з кількох елементів, серед яких був бюст. Центральна жорстка пластина з дерева, слонової кістки або металу, яка вставлялася спереду по центру, щоб тримати поставу рівною. Також тканинну основу прошивали десятками вертикальних швів, куди вставляли смужки китового вуса або сталеві пружини, а ззаду розташовувалася система шнурівки. Завдяки системі блочків та міцних шнурів конструкцію можна було затягувати на тілі з необхідною щільністю. Оскільки якісний китовий вус коштував дорого, у масовому виробництві для бідніших верств населення використовували дешевші замінники – тонкі дерев'яні тріски або звичайний дріт. У 19 столітті корсет став не просто елементом одягу, а головним свідченням моральності та соціального статусу жінки. Поява жінки з вищого чи середнього класу в публічному просторі без корсета вважалася абсолютно неприпустимою. Словосполучення «розкута жінка» початково означало саме жінку з розпущеною шнурівкою або без корсета, що було синонімом бідності або неналежної поведінки. Тісний корсет демонстрував, що його власниця не займається важкою фізичною працею. Жінка з витонченою поставою і обмеженими рухами уособлювала статус свого чоловіка чи батька, показуючи, що родина може дозволити собі утримувати штат слуг для всієї хатньої роботи. Для самих служниць та робітниць фабрик існували окремі спрощені моделі корсетів. Вони були коротшими і не так сильно обмежували рухи, але все одно залишалися обов'язковими для збереження пристойного вигляду. Навколо корсетів 19 століття існує багато міфів, пов'язаних з екстремальним утягуванням. Історія про талії у 30 сантиметрів або видалення ребер є радше винятками чи тогочасними анекдотами. Середній об'єм корсета в епоху королеви Вікторії коливався в межах 55 або 65 сантиметрів, що є цілком природним для жінок того часу, які загалом були меншого зросту, ніж сучасні люди. Проте тривале носіння жорсткої конструкції дійсно мало негативні наслідки для організму. По-перше, відбувалася м'язова атрофія. Оскільки штучний каркас постійно підтримував спину, власні м'язи хребта та преса майже не працювали. Через роки щоденного носіння жінка вже фізично відчувала дискомфорт без корсета, бо її м'язовий тонус був знижений. По-друге, корсет переміщував акцент із черевного дихання на грудне. Об'єм легень дещо обмежувався, що призводило до швидкої втоми при фізичних навантаженнях або швидкій ходьбі. Крім того, нижній тиск змушував печінку та шлунок трохи зміщуватися, що часто ставало причиною хронічних проблем із травленням. У другій половині 19 століття лікарі почали відкриту кампанію проти екстремального шнурування, створюючи так звані гігієнічні корсети, які підтримували поставу, але не здавлювали внутрішні органи. Крах корсетної індустрії відбувся на початку ХХ століття під дією кількох факторів. Почалася активна емансипація та зміна способу життя. Жінки стали частіше займатися спортом, наприклад, тенісом чи їздою на велосипеді, та виходити на ринок праці. Стара конструкція перетворилася на фізичну перешкоду для нового ритму життя. Паралельно відбулася реформа моди, коли модельєри, зокрема Поль Пуаре та Коко Шанель, запропонували силуети з прямою лінією талії та вільним кроєм, які не вимагали штучної підтримки. Остаточний удар нанесла Перша світова війна, яка вимагала економії стратегічних матеріалів. У 1917 році уряд США закликав жінок відмовитися від купівлі корсетів, щоб зберегти метали для військових потреб. Це дозволило перенаправити тисячі тонн сталі на будівництво кораблів та виготовлення зброї. У результаті корсет спочатку трансформувався у більш легку грацію, а згодом у звичайний бюстгальтер та стягуючу білизну. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
4: Кан святкує.
5: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Джаз, богемні кав'ярні та перші модниці Хрещатика минулого століття. У 1920-х роках Хрещатик переживав дивний контрастний період. Місто ледь оговталося від Першої світової війни та вихору визвольних змагань, під час яких влада в Києві змінювалася понад 10 разів. Більшовики, намагаючись утримати економіку, оголосили НЕП – нову економічну політику. На кілька років у радянське Києво повернувся капіталізм. На Хрещатику знову відкрилися приватні магазини, ательє, ресторани та кав'ярні. Головна вулиця міста перетворилася на епіцентр великих грошей, богемного життя та смертельних політичних інтриг. Географічно тогочасний Хрещатик суттєво відрізнявся від сучасного. Він був значно вужчим, а три- та чотириповерхові будинки стояли впритул до гранітної бруківки. Дорогою курсував перший київський трамвай, конкуруючи з кінними екіпажами та поодинокими кустарними автомобілями. Вулиця жила за власними законами, а її серцем були заклади громадського харчування. Культовим місцем вважалася кав'ярня «Франсуа», розташована на розі Хрещатика та вулиці Фундуклеївської, сучасної Богдана Хмельницького. Сюди приходили не лише за свіжою випічкою. Це був головний інформаційний хаб міста. За сусідніми столиками тут сиділи абсолютно протилежні за статусом люди. З одного боку – непмани, тобто нові радянські багатії, які заробляли мільйони на перепродажу дефіцитних товарів. З іншого – радянські комісари у шкіряних та військових френчах. Поруч із ними збиралася київська творча інтелігенція. У Франсуа та в кафе «Маркіза» на Прорізній можна було зустріти письменника Валеріана Підмогильного, який саме працював над своїм урбаністичним романом «Місто». Поетів-неокласиків та режисера Леся Курбаса з акторами його новаторського театру «Березіль». Митці сперечалися про майбутнє української культури, палили дорогі цигарки «Сафо» та укладали парі, витрачаючи останні гонорари. Але за кожним словом, сказаним у київських кав'ярнях, пильно стежили. Хрещатик 20-х років був повністю контрольованим радянською контррозвідкою ДПУ. Головним об'єктом уваги чекістів став престижний готель «Континенталь». Там зупинялися іноземні фахівці, комерсанти, а під їхнім виглядом – кадрові офіцери польської, румунської та французької розвідок. Київське відділення ДПУ створило на Хрещатику щільну мережу інформаторів. На спецслужби працювали офіціанти ресторану «Дукат», швейцари готелів та навіть чистильники взуття, які сиділи на кутах Прорізної та Лютеранської. Вони фіксували кожну підозрілу зустріч, обмін записками чи використання для розрахунку дореволюційних золотих червінців. У 1926 році на Хрещатику вибухнув один із найгучніших шпигунських скандалів десятиліття. Центром подій став кінотеатр «Шанцер» – найрозкішніший кінозал міста. Під час вечірнього показу німого фільму у повній темряві глядацької зали оперативники ДПУ заарештували зв'язкового антибільшовицького підпілля. У підкладці верхнього одягу виявили зашифровані донесення для польського генерального штабу про дислокацію частин Червоної армії на Київщині. Завдяки шуму кінопроектора та грі тапера на піаніно арешт відбувся настільки тихо, що більшість глядачів дізналися про інцидент лише з газет. Попри постійну атмосферу, підозри та шпигуноманії, Хрещатик залишався головним подіумом для київських модниць. Жінки 20-х років здійснили справжню візуальну революцію. Вони масово відмовлялися від довгих суконь і важких корсетів. На Хрещатику з'явився новий тип жінки – емансипована містянка із радикально короткою зачіскою під хлопчика. Вони носили вільні сукні-сорочки з низькою талією. Яскраво фарбували губи і сміливо палили цигарки через довгі мундштуки прямо на літніх терасах кафе, що раніше вважалося неприпустимим. Чоловіки не відставали. Непманівська мода вимагала фетрових капелюхів, лакових туфель та елегантних трустин, які замовляли у приватних кравців на сусідній вулиці. Справжнє життя починалося на Хрещатику після 10-ї вечора, коли на фасадах будинків спалахували перші електричні вивіски. У цей час відкривалися численні зали лото – легалізовані гральні будинки. Найбільший із них працював у будинку під номером 36. За ніч там програвалися астрономічні суми. З вікон ресторанів лунали звуки фокстроту та чарльстону. Радянська преса таврувала цю музику як буржуазну заразу, проте власники ресторанів платили великі податки у бюджет міста, тому влада заплющувала очі на ідеологічні порушення. Це був і своєрідний банкет під час чуми. І непмани, і шпигуни, і представники розстріляного відродження підсвідомо відчували – цей період відносної свободи є тимчасовим, тому намагалися взяти від життя максимум. Історичний фінал цієї епохи був і швидким, і трагічним. У 1929 році радянський уряд офіційно згорнув НЕП. Приватну торгівлю заборонили, майно кооперативів конфіскували. Більшість київських непманів заарештували за звинуваченнями у спекуляції та економічному шпигунстві. Невдовзі репресії дісталися й до української інтелігенції, яка збиралася у кав'ярнях Хрещатика. Письменників, поетів та режисерів, серед яких були Валеріан Підмогильний та Лесь Курбас, заарештували та згодом розстріляли. Сам архітектурний ансамбль Старого Хрещатика з його кав'ярнями, пасажами, готелями «Континенталь» та «Савой» припинив своє існування восени 1941 року. Під час відступу радянських військ заздалегідь закладена радіокерована вибухівка перетворила історичний центр Києва на суцільні руїни. Сучасний Хрещатик, який ми бачимо сьогодні, це повністю відбудована у повоєнні роки вулиця у стилі сталінського ампіру. Вона стала ширшою та величнішою. Проте, проходячи повз будівлю Київської мерії чи головпоштамту, варто пам'ятати, під сучасним гранітом ховається пам'ять про зовсім інше місто. Місто, де 100 років тому під звуки першого вітчизняного джазу велися смертельні шпигунські ігри. Вирішувалися питання честі на дуелях і створювалася нова українська культура. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі внаслідок вечірнього російського удару, за останніми даними, постраждали вже 16 людей. Одна людина загинула, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, серед постраждалих 9-річна дитина, ще троє людей поранені через удар по Запорізькому району. Крім того, голова ОВА повідомив, що внаслідок вранішньої атаки Росії по приватному сектору в Запоріжжі пошкоджень зазнали 11 будинків. Нагадаю, ввечері 4 червня російські війська завдали по Запоріжжі удару безпілотниками. Українцям прогнозують нове подорожчання хліба вже у червні. Серед причин такого зростання – збільшення вартості електроенергії для бізнесу та витрат на транспортування. Тренд на подорожчання, ймовірно, продовжиться і надалі, зважаючи на погіршення енергетичної ситуації в Україні та значне здорожчання пального, заявили в Інституті аграрної економіки. Відомо, що лише з початку року пшеничний хліб із борошна вищого готунку подорожчав на понад 6,5% за кілограм, а з борошна першого готунку додав у ціні майже 9,5%. Президент США Дональд Трамп підтримав ідею особистої зустрічі лідерів двох країн після відкритого листа президента України до очільника Кремля. Він додав, що обговорення можливості їхньої зустрічі його тішить. Було б чудово, цитую, якщо б Зеленський та Путін зустрілися для переговорів, сказав очільник Білого Дому. Також Трамп зауважив, що без американської допомоги Україна б не змогла протриматися до цього часу. Президент США заявив, що очікує від України та Росії взаємних компромісів для врегулювання конфлікту. Українські волейболістки провели свій другий поєдинок у Лізі нації. Після поразки у стартовому турі від американок, підопічні Якуба Глушака перемогли Німкень. Вигравши два перших сети, сині-жовті трохи збавили оберти і дозволили суперницям зрівняти рахунок. Тим не менше, у вирішальному сеті українська збірна змогла дотиснути опоненток. Найрезультативнішою у складі переможниць стала Олександра Міленко, яка принесла своїй команді одразу 22 очки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 4 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 335 актових записів про народження. Із них 160 хлопчиків та 175 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо шлюб укладено після народження дитини, батьківство може бути визнано за спільною заявою. Якщо виявлено розбіжності у документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття, коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, щоб малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози, молочного цукру у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина – «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітьми. Наступний розіграш 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua в акції «Мамалак. Спокійний животик у малюка», щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Катманду. Катманду вражає уяву як стародавня столиця Непалу, де переплелися тисячолітні традиції, величні храми та унікальна культура гімалайського регіону. Багато хто чув про це місто лише як про ворота до Евересту. Проте ви могли не знати про численні дива архітектури, побуту та духовного життя цієї долини. Ми підібрали захоплюючі факти, що розкривають справжнє обличчя Катманду та його внесок у світову спадщину. Давайте разом зануримося у світ дивовижних відкриттів, які демонструють унікальність цього гімалайського міста. Назва Катманду походить від храму Кастхамандап, який був збудований у 12 столітті з дерева сал. Ця стародавня споруда слугувала притулком для мандрівників та місцем проведення релігійних церемоній протягом століть. Легенда розповідає, що все дерево було використано без залишку для створення цього унікального павільйону. Сьогодні руїни храму залишаються важливим символом історичної спадщини міста. Долина Катманду містить 7 об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на відносно невеликій території, що є унікальним явищем у світі. Ці пам'ятки включають стародавні храми, ступи та королівські площі, які відображають багату культурну історію регіону. Архітектурні шедеври демонструють майстерність неварських зодчих та їхнє глибоке розуміння мистецтва. Кожен об'єкт розповідає свою історію про віру, мистецтво та повсякденне життя минулих епох. Ступа Сваямбунатх відома також як мавп'ячий храм, а розташована на пагорбі з панорамним видом на всю долину Катманду. Цей буддийський комплекс існує вже понад 2000 років і є одним із найстаріших релігійних об'єктів у Непалі. Сотні диких мавп мешкають на території храму, вважаючись священними тваринами, що охороняють святиню. Відвідувачі піднімаються довгими сходами, обертаючи молитовні колеса та насолоджуючись тишею медитації. Жива богиня Кумарі проживає у спеціальному палаці на площі Дурбар і вважається втіленням божественної жіночої енергії. Дівчинку обирають за суворими критеріями з представників певної касти, і вона виконує ритуальні обов'язки, поки не стане жінкою. Її поява на балконі палацу вважається великим благословенням для віруючих, які збираються внизу. Ця унікальна традиція поєднує древнє вірування з сучасним життям столиці Непалу. Храм Пашупатінатх є одним із найсвятіших індуїстських храмів у світі, присвяченим богу Шиві у формі володаря тварин. Розташований на берегах священної річки Багматі, він приваблює паломників з усієї Індії та Непалу для проведення ритуалів очищення. На протилежному березі річки розташовані місця кремації, де відбуваються поховальні церемонії згідно з давніми традиціями. Архітектура храму з золотими дахами та різьбленими дверима вражає своєю красою та духовною величчю. Площа Дурбар у Катманду є серцем стародавнього королівського міста з палацами, храмами та дворами, побудованими неварськими майстрами. Кожен куточок площі прикрашений складними дерев'яними різьбленнями, кам'яними скульптурами та металевими виробами, що демонструють високий рівень ремесла. Землетрус 2015 року завдав значної шкоди історичним будівлям, але реставраційні роботи тривають для відновлення їхньої первісної величі. Прогулянка цією площею дозволяє зануритися в атмосферу середньовічного Непалу та відчути дух минулих часів. Район Темаль є відомим туристичним центром Катманду, де зосереджені готелі, ресторани, сувенірні крамниці та туристичні

0: подаються з гострим соусом, що робить їх улюбленою закускою місцевих жителів. Далбат – поєднання сочевиці та рису – є основною стравою, яку їдять двічі на день у більшості непальських родин. Селроті – кільцеподібний хліб із рисового борошна, смажать у олії та часто подають як солодкий десерт або сніданок. Фестиваль Індра Джатра, що проводиться у вересні, є одним із найбільших та найяскравіших свят у Катманду з процесіями, масками та традиційними танцями. Під час святкування вулицями міста проносять колісницю з живою богиною Кумарі, а тисячі глядачів вітають її квітами та молитвами. Фестиваль також включає демонстрацію масок богів та виступи традиційних танцюристів у костюмах, що передаються з покоління в покоління. Це свято об'єднує релігійні традиції з народними гуляннями, створюючи незабутнє видовище для всіх присутніх. Річка Багматі, що протікає через Катманду, вважається священною для індусів та буддистів, хоча страждає від забруднення через швидку урбанізацію. Уздовж її берегів розташовані численні храми, гхати для ритуальних обмивань та місця проведення поховальних церемоній. Місцеві організації та волонтери регулярно проводять заходи з очищення річки, намагаючись відновити її екологічний стан. Незважаючи на виклики, Багматі залишається духовним символом життя та смерті для жителів долини. Архітектура Катманду характеризується унікальними триповерховими будинками з червоної цегли та вікнами з різьбленого дерева, відомими як вікна Павича. Ці вікна не лише виконують декоративну функцію, але й забезпечують природну вентиляцію та освітлення приміщень у спекотному кліматі. Майстри-різьб'ярі передають свої навички з покоління в покоління, зберігаючи давні техніки обробки дерева та створення складних орнаментів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Від застрельників до снайперів. Еволюція одного пострілу. Один постріл – одне життя. Сьогодні ця формула здається нам базовим законом війни. Ми звикли до образу снайпера. Людина у камуфляжі, яка годинами нерухомо лежить у засідці, вираховує поправку на вітер, вологість, деривацію і одним натисканням на гачок вирішує долю бою. Але так було далеко не завжди. Століттями військова наука зневажала прицільну стрільбу. Солдатів вчили стріляти не в ціль, а в напрямку ворога. Постріл конкретно в людину вважався підступним і нелицарським. У 18 столітті в епоху лінійних воєн дві армії ставали одна навпроти одної яскравими стрункими шеренгами. Звучала команда «Вогонь», і сотні мушкетів одночасно вивергали хмари чорного пороху. Тогочасна зброя, гладкоствольний кремінний мушкет, була катастрофічно неточною. Кругла свинцева куля всередині ствола бовталася, як горошина в банці. Поцілити в конкретну людину з відстані понад 50 метрів було чимось із розряду фантастики. Тому єдиним способом завдати ворогу шкоди був одночасний залп усієї шеренги. Важливою була лише дисципліна і швидкість перезарядження. Але на полі бою завжди були і ті, хто діяв інакше. Їх називали застрельниками або єгерями. Це були розсипні підрозділи, які йшли попереду основної армії. Їхнім завданням було діяти в лісах чи кущах, сіяти паніку, заважати ворогу будувати лінії та вибивати офіцерів. Вони використовували перші нарізні рушниці – штуцери. Куля в такому стволі йшла щільно по спіральних нарізах, що стабілізувало її в польоті. Штуцери били точно і далеко – до 200-300 метрів. Проте армійське командування єгерів недолюблювало. Перезаряджати штуцер довелося довго, кулю буквально забивали в ствол молотком через тугі нарізи. Поки застрельник робив один точний постріл, звичайний піхотинець вистрілював тричі. Крім того, вбивати офіцерів здалеку тривалий час вважалося порушенням військового етикету. Але війна швидко змила цей романтичний наліт. Справжнім полігоном для народження снайпінгу в його сучасному розумінні стала громадянська війна в США у 1861-65 роках. Саме тоді з'явилися технології, які змінили все. Капсульний замок, який не боявся дощу, куля Мін'є, яку більше не треба було забивати молотком, та перші оптичні приціли. Довгі металеві труби, що кріпилися вздовж усього ствола. Тоді ж у широкий вжиток увійшло й саме слово «снайпер». Воно походить від англійської назви дрібної та дуже швидкої пташки – бекаса, снайп. Поцілити в неї в польоті міг лише надзвичайний стрілець. У цій війні заблищали так звані «стрільці Шарпса». Полковник Гірам Бердан створив підрозділ зелених мундирів, елітних марксменів. Щоб потрапити туди, рекрут мав із відстані майже 200 метрів укласти 10 куль поспіль у коло радіусом у 12 сантиметрів. Ці люди влаштовували справжній терор. Вони ховалися на деревах, маскували позиції грязю та листям і працювали на дистанціях, які раніше вважалися немислимими. Саме тоді генерали вперше зрозуміли – ходити по передовій у повний зріст у золотих еполетах – це гарантований смертний вирок. Перша світова війна затисла мільйони солдатів у глухі брудні окопи. Лінії фронту замерли на відстані кількох сотень метрів одна від одної. І цей простір, нічию землю, повністю підпорядкували собі снайпери. Німці першими підійшли до справи системно. Вони вилучили з цивільного ринку тисячі мисливських гвинтівок з оптикою і роздали їх найкращим стрільцям. Будь-яка голова, що на секунду показувалася над бруствером окопу, отримувала кулю. Снайпери почали використовувати макети фальшивих дерев та штучні голови з пап'є-маше, щоб виманювати ворога на вогонь. Снайпінг став професією, наукою про терпіння та маскування. А вже за чверть століття під час Другої світової війни весь світ дізнався, що один єдиний стрілець може бути ефективнішим за артилерійський дивізіон. Під час Зимової війни 1939 року, коли крихітна Фінляндія протистояла радянській навалі, народилася легенда Сімо Хяйхя за прізвиськом «Біла смерть». Протягом кількох місяців цей невисокий боєць філігранно знищив понад 500 ворожих солдатів. Він не використовував оптичний приціл і стріляв із простої фінської гвинтівки з відкритим прицілом. Оптика на лютому морозі запутівала, а блиск скла міг видати його позицію ворогу. Він набивав до рота сніг, що пара від дихання не видала його схованку. Цей боєць довів, снайпер – це не просто людина з хорошою гвинтівкою, це залізна воля, розчинена в ландшафті. Тоді ж з'явилася радянська школа снайперів, де масово та надзвичайно успішно воювали жінки. Як от українка Людмила Павличенко, на рахунку якої 309 підтверджених ліквідацій ворога. Сьогодні у 21 столітті снайпінг переживає чергову найдраматичнішу революцію. Сучасний снайпер – це інтелектуал, озброєний високими технологіями. Класичний калібр 7,62 все частіше поступається місцем важким антиматеріальним гвинтівкам. Яскравий приклад – легендарні гвинтівки Барет або сучасні українські розробки, такі як Снайпекс Алігатор. Ці гіганти створені не просто для ліквідації живої сили. Вони пробивають бронетехніку, знищують пускові установки, виводять з ладу камери спостереження та ворожі системи радіоелектронної боротьби на відстані у 2-3 кілометри. Сучасний постріл – це математичне рівняння. Снайперські комплекси обладнані лазерними далекомірами, балістичними калькуляторами та метеостанціями. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Запоріжжі внаслідок вечірнього російського удару, за останніми даними, постраждали вже 16 людей. Одна людина загинула, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, серед постраждалих 9-річна дитина, ще троє людей поранені через удар по Запорізькому району. Крім того, голова ОВА повідомив, що внаслідок вранішньої атаки Росії по приватному сектору в Запоріжжі пошкоджень зазнали 11 будинків. Нагадаю, ввечері 4 червня російські війська завдали по Запоріжжі удару безпілотниками. Українцям прогнозують нове подорожчання хліба вже у червні. Серед причин такого зростання – збільшення вартості електроенергії для бізнесу та витрат на транспортування. Тренд на подорожчання, ймовірно, продовжиться і надалі, зважаючи на погіршення енергетичної ситуації в Україні та значне здорожчання пального, заявили в Інституті аграрної економіки. Відомо, що лише з початку року пшеничний хліб із борошна вищого готунку подорожчав на понад 6,5% за кілограм, а з борошна першого готунку додав у ціні майже 9,5%. Президент США Дональд Трамп підтримав ідею особистої зустрічі лідерів двох країн після відкритого листа президента України до очільника Кремля. Він додав, що обговорення можливості їхньої зустрічі його тішить. Було б чудово, цитую, якщо б Зеленський та Путін зустрілися для переговорів, сказав очільник Білого Дому. Також Трамп зауважив, що без американської допомоги Україна б не змогла протриматися до цього часу. Президент США заявив, що очікує від України та Росії взаємних компромісів для врегулювання конфлікту. Українські волейболістки провели свій другий поєдинок у Лізі Нації. Після поразки у стартовому турі від американок підопічні Якуба Глушака перемогли німкинь. Вигравши два перших сети, сині-жовті трохи збавили оберти і дозволили суперницям зрівняти рахунок. Тим не менше, у вирішальному сеті українська збірна змогла дотиснути опоненток. Найрезультативнішою у складі переможниць стала Олександра Міленко, яка принесла своїй команді одразу 22 очки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Перші київські олігархи. Меценатство зародилося ще в античні часи, задовго до того, як це стало поширеним і престижним явищем. Сам термін походить від імені римського державного діяча Гая Цільнія Мецената, який жив у першому столітті до нашої ери. Він відомий тим, що підтримував поетів і митців, зокрема Вергілія та Горація. Завдяки його допомозі вони могли творити, не думаючи про матеріальні труднощі. Саме з цього прикладу почалася традиція, коли заможні або впливові люди підтримують мистецтво, науку і освіту. За часом меценатство стало важливою частиною розвитку культури в різних країнах. Воно вигідне для обох сторін. Меценати отримують повагу, вплив і пам'ять про себе, а суспільство – розвиток культури, освіти та науки. В Україні також існувала потужна традиція меценатства, і вона відіграла величезну роль у розвитку міст, особливо Києва. Завдяки діяльності багатьох родин філантропів формувалися школи, лікарні, музеї, театри та інші важливі інституції, які працюють і сьогодні. Серед найвідоміших українських меценатів – родини Терещенків, Галаганів і Бродських. Родина Терещенків є однією з найвідоміших династій українських підприємців і благодійників. Вони розбагатіли на виробництві цукру із цукрового буряка. Засновником цієї династії був Артемій Терещенко, який народився у 1794 році в місті Глухів у бідній родині козацького походження. З юних років він працював і шукав можливості заробітку. Служив в армії, працював у крамниці купця. Завдяки своїй працьовитості, розуму та підприємницькому хисту він поступово накопичив стартовий капітал, який став основою для майбутнього сімейного бізнесу. У Артемія Терещенка було четверо дітей – сини Микола, Федір, Семен і донька Мар'яна. Саме родина почала швидко розвиватися завдяки вигідним шлюбам і вдалим економічним рішенням. Зокрема, через шлюб Мар'яни Терещенко з представником дворянства родина отримала додаткові земельні володіння. Це стало важливим кроком у розширенні їхньої діяльності. Великий економічний злет Терещенків припав на часи Кримської війни, коли вони постачали продовольство для армії. Після цього родина активно розвивала буряко-цукрову промисловість, яка в той час ставала надзвичайно прибутковою. Поступово вони створили справжню промислову імперію, володіючи заводами та великими земельними угіддями. У другій половині 19 століття Терещенки вже контролювали значну частину цукрового виробництва в регіоні. Окремо варто відзначити їхню меценатську діяльність. Терещенки активно інвестували в розвиток міст, насамперед Глухова та Києва. Вони фінансували будівництво храмів, шкіл, лікарень і культурних установ. У Києві завдяки їхній підтримці з'явилися навчальні заклади, зокрема гімназії та училища, а також будівлі, які сьогодні пов'язані з університетами та музеями. Також вони підтримували розвиток Київського політехнічного інституту та художніх установ. Окремої уваги заслуговує те, що представники родини цікавилися мистецтвом. Федір Терещенко зібрав велику колекцію картин і відкрив у власному будинку одну з перших публічних галерей у Києві. Інші члени родини також підтримували художників і культурні проекти. Частина їхньої спадщини стала основою для майбутніх музейних колекцій, зокрема, родини Ханенків. На жаль, після революційних подій початку 20-го століття родина була змушена емігрувати, але їхній внесок у розвиток України залишився надзвичайно значним. Ще однією відомою родиною меценатів були Галагани. Їхня історія почалася ще у 18 столітті з Гната Галагана, який отримав землі за політичну підтримку московитого царя. Згодом родина закріпилася як землевласники і поступово перетворила свій маєток на великий культурний центр. Найбільшого розвитку маєток досяг у 19 столітті, коли його власники перетворили його на справжній палацово-парковий комплекс. Там працювали архітектори та садівники, які створили розкішний палац і великий парк. Маєток став місцем зустрічей культурної еліти – письменників, істориків і художників. Галагани також активно займалися меценатством. Вони фінансували навчальні заклади, підтримували освіту та видавничу справу. Особливо відомим став Григорій Галаган, який виступав за розвиток освіти і скасування кріпосного права. Він заснував навчальні заклади, підтримував видавництва і брав участь у створенні бібліотек. Після трагічної смерті свого сина Павла родина заснувала колегію Павла Галагана – елітний навчальний заклад для талановитої молоді. Він утримувався коштом родини протягом десятиліть і став одним із найкращих навчальних закладів свого часу. Сьогодні у цьому будинку розташований Національний музей літератури України. Ще одна важлива родина – Бродські. Вони, як і Терещенки, розбагатіли на цукровій промисловості. Найбільш впливовим представником був Лазар Бродський, якого навіть називали «цукровим королем». Він володів численними підприємствами, був впливовим бізнесменом і активно займався громадською діяльністю. Бродські також зробили значний внесок у розвиток Києва. Вони підтримували медицину, зокрема будівництво бактеріологічного інституту, який мав важливе значення під час епідемії. Вони також допомагали лікарням і освітнім установам, брали участь у створенні Київського політехнічного інституту та інших закладів освіти. Крім того, завдяки їхнім пожертвам у Києві з'явилися важливі культурні та інфраструктурні об'єкти, зокрема синагога, театр і ринок. Після смерті Лазара Бродського частина його проєктів була реалізована відповідно до заповіту. Отже, родини Терещенків, Галаганів і Бродських відіграли величезну роль у розвитку України, особливо Києва. Їхній внесок у освіту, культуру, медицину та економіку неможливо переоцінити. Саме завдяки таким меценатам формувалася інфраструктура міст і закладалися основи сучасного суспільства. Їхня діяльність показує, що бізнес може бути не лише способом збагачення, а й інструментом розвитку цілої країни. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Люди, які вижили в неможливих умовах. Людина завжди жила на межі двох світів – безпеки і виживання. Ми звикли думати, що сучасний світ захищає нас від усього. Є медицина, транспорт, зв'язок, прогнози погоди. Але природа і випадок час від часу нагадують, що це лише ілюзія контролю. І тоді людина опиняється в ситуації, де немає ні допомоги, ні гарантій, ні другого шансу. Саме в таких умовах народжуються історії виживання, які здаються майже неможливими. Одна з найвідоміших історій сталася в 1972 році в Андах. Літак з уругвайською регбійною командою та їхніми друзями летів через гори, коли сталася катастрофа. Машина розбилася високо в снігах, серед льоду і каміння. Частина людей загинула одразу, інші отримали поранення, але вижили. Ті, хто залишився живим, опинилися в повній ізоляції. Навколо тільки гори, холод і тиша. Радіозв'язок не працював, пошукові операції були складними, і ніхто не знав, де саме знаходяться уламки. Перші дні вони ще вірили, що допомога прийде швидко. Але час ішов, і ця надія поступово слабшала. Температура вночі падала до смертельно небезпечних позначок. Люди тулилися один до одного, використовували уламки літака як укриття, намагалися зберегти тепло будь-якими способами. Кожен день ставав боротьбою за ще одну ніч. Коли стало зрозуміло, що запаси їжі не поповняться, ситуація стала критичною. Вони опинилися перед вибором, який важко навіть уявити в нормальному житті. Ізоляція, холод і голод змусили частину людей прийняти рішення ризикнути всім і піти через гори, щоб знайти допомогу. Це був шлях через засніжені вершини, без нормального одягу, без карт і без впевненості, що попереду є хоч щось. Багато днів вони йшли в умовах, де кожен крок міг бути останнім. І все ж двоє з них змогли дістатися людей. Після цього почалася рятувальна операція, яка врятувала частину тих, хто залишився. Ця історія стала символом людської витривалості і здатності не здаватися навіть тоді, коли шансів майже немає. Інша історія, не менш вражаюча, сталася в океані. Французький лікар Ален Бомбар у середині 20-го століття вирішив довести одну ідею, що людина може вижити в морі навіть без запасів їжі та води, якщо розуміє, як працює природа. Він спеціально вирушив у подорож Атлантичним океаном у невеликому човні. Це не була комфортна подорож, це був експеримент на межі виживання. Він майже не взяв з собою запасів, бо хотів довести, що головний ресурс людини – це знання і психологічна стійкість. Під час плавання він стикався з постійними труднощами – спрагою, голодом, сонцем, штормами і самотністю. Він харчувався тим, що міг знайти в океані – сирою рибою і планктоном, збирав дощову воду, коли це було можливо. І кожен день був боротьбою не тільки з природою, а й з власним тілом і розумом. Його експеримент показав, що багато людей гинуть у морі не одразу через відсутність їжі, а через паніку і втрату надії. Є історії про повну ізоляцію на суші. Наприклад, шотландський моряк Олександр Селкірк, якого висадили на безлюдному острові. Спочатку він був у повному шоці. Людина, яка звикла до команди і корабля, раптом залишилася сама серед океану. Перші дні були хаотичними і важкими. Але поступово він почав будувати систему виживання. Шукав їжу, робив укриття, навчився орієнтуватися в новому середовищі. Він прожив там роки в повній самотності. Його історія стала основою для літератури. Турного образу Робінзона Крузо, але реальність була значно жорсткішою і менш романтичною. Окремий тип виживання – це гори. Висота створює умови, до яких організм майже не пристосований. Нестача кисню, сильні морози, раптові бурі. Усе це може зупинити навіть досвідчених альпіністів. У таких умовах люди часто опиняються в ситуаціях, де немає правильного вибору. Рухатися небезпечно, але стояти на місці ще небезпечніше. Були випадки, коли люди виживали після багатоденного перебування в снігових бурях, використовуючи мінімальні ресурси і повністю покладаючись на витривалість. Не менш жорсткі умови – пустеля. Тут головна небезпека не холод і не висота, а спека і зневоднення. Людина може втратити сили дуже швидко, і кожна крапля води має значення. У Сахарі та інших пустелях були випадки, коли люди, які загубилися, проходили величезні відстані, орієнтуючись лише на сонце або інтуїцію. Тут виживання залежить не тільки від фізичних можливостей, а й від здатності не панікувати і економити енергію. Є також історії про виживання під землею. У шахтах або тунелях іноді трапляються обвали, які повністю блокують людей. Один із найвідоміших випадків стався в Чилі, де 33 шахтарі опинилися замкненими під землею майже на 70 днів. Вони були відрізані від світу, мали обмежені запаси і не знали, чи їх взагалі шукають. Але вони змогли організувати життя під землею, розподіляли їжу, підтримували дисципліну і психологічно тримали один одного. Саме це дозволило їм дожити до моменту порятунку. Якщо подивитися на всі ці історії разом, стає очевидно, що виживання – це не лише сила тіла. У багатьох випадках вирішальним стає розум. Паніка руйнує швидше, ніж холод або голод. А здатність мислити, адаптуватися і не здаватися часто визначає, чи людина проживе ще один день. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кан будує.
5: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
6: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
5: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
6: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
5: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finetown.com.ua.
7: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Європейський парламент схвалив нові правила ЄС щодо перевірки іноземних інвестицій, щоб запобігти безпековим ризикам у чутливих секторах. Про це повідомила прес-служба Європарламенту. Нові правила передбачають обов'язкову перевірку іноземних інвестицій у таких секторах, як оборона, напівпровідники, штучний інтелект, критична сировина, фінансові послуги, суб'єкти аерокосмічної, енергетичної, транспортної та цифрової інфраструктури, а також у виборчу інфраструктуру – метою виявлення та усунення потенційних ризиків для безпеки чи громадського порядку. Процедури, що застосовуються до національних механізмів скринінгу, будуть спрощені, щоб зменшити складність і зробити ЄС більш привабливим місцем для інвестицій. Новий закон також охоплюватиме операції в межах ЄС, де інвестор належить фізичним або юридичним особам з країни, що не входить до Євросоюзу. Цим текстом ми закриваємо розділ європейської наївності. Деякі іноземні держави прагнуть послабити нас. Ми перегортаємо сторінку навмисної сліпоти держав-членів, яка дозволила іноземним гравцям захопити контроль над чутливими секторами нашої економіки, заявив євродепутат Рафаель Глюксман, який очолював роботу над документом. Головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич запевнив, що виведення 5 тисяч американських військових з Німеччини не завадить оборонним планам Альянсу в Європі. Про це він заявив під час прес-конференції в Брюсселі. Посадовець відмовився відповідати на запитання про те, чи готуються Сполучені Штати до чергового виведення військового контингенту з Європи. За словами Гринкевича, наразі йдеться лише про виведення бригади з 5 тисяч американських військовослужбовців з німецької території. Розгортання, які ми маємо на зараз, це все, що було оголошено. Але в довгостроковій перспективі ми, безумовно, маємо очікувати додаткових розгортань, оскільки Європа продовжує нарощувати потенціали, можливості та активізується, щоб забезпечити свою конвенційну оборону, відповів посадовець НАТО. Щодо того, чи очікується передислокація американських військ всередині Європи, Гринкевич заявив, що веде переговори із союзниками зі східного флангу НАТО стосовно цього питання. «Я перебуваю в постійному контакті з союзниками. Напередодні мав зустрічі з представниками 3 балтійських країн та Польщі, щоб обговорити можливі варіанти та те, як ми можемо розмістити сили на східному фланзі. Я постійно аналізую, у чому полягає загроза і що нам потрібно скоригувати», – повідомив головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі. Американський міністр фінансів Скотт Бесент заявив, що адміністрація Дональда Трампа не поспішає продовжувати торгове перемир'я з Китаєм, яке закінчується в листопаді, оскільки є час поновити його під час зустрічей пізніше цього року. Про це він сказав у інтерв'ю Reuters. На думку Бесента, Китай погодиться на відновлення попередніх тарифних ставок США через нові мита, якщо вони не будуть підвищені. «Я думаю, що ми не поспішаємо продовжувати це. Я думаю, що ми не поспішаємо продовжувати це. Ситуація стабільна», – сказав він. За його словами, Китай поводився задовільно, але не чудово з погляду виконання своїх зобов'язань щодо критично важливих мінералів. «Тому ми знову будемо розмовляти з ним», – додав він. Очікується, що у вересні лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон, щоб зустрітися з президентом Трампом у Білому домі. Зазначимо, 27 червня минулого року Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць. Ця домовленість стала результатом переговорів у Женеві, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами. Після цього сторони кілька разів продовжували торгове перемир'я, а у травні цього року, після візиту до Китаю, американський президент заявив, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які закуповують іранську нафту на тлі тривалої війни та потрясінь на нафтових ринках. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль вважає, що Європа повинна уважно вивчати український досвід енергетичної стійкості. Про це німецький міністр заявив під час міжнародної конференції «Енергетична безпека. Уроки з України». Як зазначив Вадефуль, атаки на енергетику є не просто ударом по інфраструктурі, а атакою на спроможність держави функціонувати. Сьогодні йдеться про те, щоб слухати українських політичних та економічних керівників, громади, громадянське суспільство та експертів і вчитися на їхньому досвіді, гнучкості, наполегливості та інноваційності. Тому що Україна накопичила важко здобуту експертизу, якої Європейський Союз терміново потребує для посилення власної стійкості та енергетичної безпеки, наголосив він. За словами глави МЗС Німеччини, Росія перетворила енергетичну інфраструктуру на один із ключових інструментів тиску у війні проти України. Водночас, додав він, українське суспільство змогло адаптуватися до постійних атак на енергосистему. Цілі міста адаптувалися до планових відключень електроенергії. Лікарні встановили резервні системи, що працюють на сонячних панелях і батареях. Залізничні мережі адаптували свою роботу до нестабільного електропостачання, зазначив він. Вадефуль підкреслив, що український досвід доводить, що стійкість неможлива без постійної адаптації, а також додав, що загрози енергетичній безпеці сьогодні стосуються не лише України. По всій Європі ми вже сьогодні спостерігаємо зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру. Ми бачимо кібератаки на комунальні служби, ми бачимо невстановлені дрони над енергетичними об'єктами, і ми бачимо пошкодження підводних кабелів, трубопроводів та комунікаційних мереж, заявив він. За словами Вадефуля, критична інфраструктура сьогодні стала лінією фронту геополітичного протистояння, а тому Європі потрібне нове розуміння енергетичної безпеки як комплексного безпекового питання.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

У Києві 12-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки загинули щонайменше 7 людей та ще кілька постраждали. За словами очільника ОВА, атаковано цивільне підприємство харчової промисловості. Люди в цей момент виконували свою роботу на робочих місцях. На території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати ще люди. Двох працівників рятувальникам вже вдалося деблокувати. На місці працюють усі необхідні служби, тривають рятувальні роботи. Усі держави-члени Європейського Союзу дійшли спільної згоди щодо необхідності продовження дії директиви про тимчасовий захист для українських громадян до березня 2028 року. Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, який наразі головує в ЄС. Водночас багато країн Євросоюзу виступають за внесення суттєвих змін до умов надання цього захисту. Одним із ключових нововведень, яке наразі активно обговорюють на рівні Радбезу ЄС, є повне виключення із-під директиви чоловіків мобілізаційного віку на прохання України. Французькі винищувачі за тиждень 11 разів перехоплювали російські літаки над Балтійським морем. За словами речника Генерального штабу полковника Гійома Вернефа, французький контингент, який виконує завдання в Литві, неодноразово підіймав повітря винищувачі через появу російських військових літаків, що здійснювали польоти без поданого плану та не виходили на радіозв'язок. У французькому військовому відомстві зазначили, що така кількість подібних випадків є незвично високою. Там розцінили дії російської авіації як провокаційні. В Україні може з'явитися нове військове свято «День сил безпілотних систем». Відповідний проєкт указу президента передбачає введення його щороку 11 червня. Україна стала першою країною в світі, яка створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. В уряді наголосили, що саме ці підрозділи продемонстрували ефективність нових підходів до ведення війни та відіграють важливу роль у протистоянні російській агресії. Сили безпілотних систем беруть участь у знищенні техніки, логістичних маршрутів та військових об'єктів ворога. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 4 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 335 актових записів про народження. З них 160 хлопчиків та 175 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо шлюб укладено після народження дитини, батьківство може бути визнано за спільною заявою. Якщо виявлено розбіжності у документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття, коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, щоб малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози, молочного цукру у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина – «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітьми. Наступний розіграш 30 червня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтеся на Radio Club UA в акції «Мамалак. Спокійний животик у малюка», щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Багато власників домашніх тварин мріють зрозуміти, про що саме гавкає або нявчить їхній чотирилапий. Один із китайських

0: Твердженням виробника перекладач створено на основі мільйонів точок даних голосових відбитків тварин, що дозволяє розпізнавати конкретні фрази, як от «залиште мене в спокої», «я хочу ласощів» або «зверни на мене увагу». Крім того, гаджет обіцяє працювати і у зворотному напрямку, адаптуючи людські слова для розуміння тваринами. Вартість пристрою на сайті компанії становить $150. Водонепроникний гаджет також виконує функції безпеки. Він зберігає історію листування з пухнастим другом, відстежує його переміщення та подає сигнал тривоги, якщо тварина відходить занадто далеко від господаря. Для захисту конфіденційності пристрій можна вимкнути в будь-який момент. Розробники, серед яких інженери з ШАІ, ветеринари та зоопсихологи, підкреслюють, що Petty-Chat покликаний зміцнити зв'язок між видами, але не замінює власного досвіду та інтуїції господаря. Попри гучні заяви творців, новинка викликала хвилю скепсису в мережі через відсутність публікованих наукових даних щодо верифікації точності перекладу. Користувачі соцмереж іронізують, що похибка у 5% може призвести до появи абсолютно вигаданих фраз замість реальних потреб тварини. Дослідники Університету Південної Каліфорнії представили роботизовану систему «Рука музиканта». Вона здатна прослухати незнайому мелодію один раз і швидко відтворити її на слух. Пристрій має 4 пальці, що приводяться в рух сухожиллями та невеликими електродвигунами. Цей механізм імітує анатомію людини та вчиться грати методом проб і помилок. Протягом 2 хвилин рука хаотично натискає на клавіші, фіксує звуки та записує відповідні рухи. Далі нейромережі аналізують аудіозапис незнайомої мелодії та миттєво перетворюють його на точні моторні команди. Завдяки цьому робот зміг безпомилково зіграти нову мелодію з 30 нот із першої спроби. Під час сліпого прослуховування музичні судді іноді не могли відрізнити гру машини від гри 4 живих піаністів. З 2 хвилинами навчання та звичайним ноутбуком ця система навчилася робити щось притаманне людині. Художнє самовираження, зазначили судді. У медицині подібні роботи потенційно зможуть вивчати специфічні методики терапевтів, проводити індивідуальні вправи та підлаштовуватися під рухи людини. Технологія також має потенціал для допомоги пацієнтам після інсульту та підтримки самостійного життя літніх людей. Уявіть, якби під час першого встановлення діагнозу ви одягли екзоскелет і він вивчив би, як ви рухаєтеся лише за кілька днів тренувань. Ви навчаєте його: ось так я ходжу, ось так я тягнуся, ось так я живу. У міру прогресування вашого стану ви можете одягнути його знову, але в режимі помічника. Він допомагає вам повернути ваш власний особистий стиль рухів. Його не потрібно програмувати спеціально для вас. Він вивчив вас, додали розробники. Дослідники з університету Осаки розробили біогібридну систему штучного інтелекту для керування кіборгами-тарганами. На відміну від традиційних підходів, вона спочатку оцінює стан комахи, а вже потім вирішує, чи потрібно впливати на її рух. Система відстежує серцевий ритм, нервову активність, рухи тіла таргана, щоб визначити його внутрішній стан. Для випробувань мадагаскарських тарганів оснастили легкими рюкзаками, які збирають фізіологічні та поведінкові дані. Пристрій спрямовує комах за допомогою ультрафіолетового світла та вібраційних сигналів. Врешті система змогла визначати стан середовища комах із точністю 93%. Втручання відбувається лише за сприятливих умов. Якщо комаха перебуває у спокійному стані або зацікавлена їжею, система використовує м'яку стимуляцію для коригування руху. Якщо ж виявляє ознаки стресу або бажання уникнути впливу, стимуляція автоматично припиняють. Нова платформа реагує на фізіологічний стан комахи, а не просто віддає команди для руху. Розробники зазначають, що такий підхід відрізняється від звичайних систем керування кіборгами-комахами, оскільки працює разом із природними реакціями тварини, а не пригнічує їх. Розробники наголосили, що живі організми постійно змінюються, а їхні реакції відрізняються не лише між окремими особинами, а й у різні моменти часу. За їхніми словами, словами, тому біогібридні системи мають адаптуватися до цих змін, а не лише передавати зовнішні команди. Вчені також зазначили, що традиційна біогібридна робототехніка зазвичай працювала за односторонньою схемою, коли тварина лише отримувала команди від зовнішньої системи. Новий підхід враховує фізіологічний зворотний зв'язок і дозволяє реагувати на стан комахи в режимі реального часу. Система розглядає тварину не як пасивну платформу, а як живий організм, який постійно змінюється. У майбутньому технологія може сприяти тіснішій взаємодії між біологічними системами та штучним інтелектом, а також відкрити нові можливості для створення кіборг-систем і моніторингу навколишнього середовища.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
0: Генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельман прокоментував зміну планів компанії щодо випуску електрокарів. Очільник Lamborghini вважає, що рішення відмовитися від повністю електричного Lanzador було правильним шляхом для компанії. Спостерігаючи за ринком, ми побачили, що крива прийняття електромобілів для нашого типу клієнтів не зростає, і тому ми вирішили відійти від повністю електричного автомобіля до плагін-гібрида, пояснив Вінкельман. Його заява прозвучала після критики першого електромобіля Ferrari Luce та невдоволення інвесторів цією новинкою. Коментувати цю ситуацію прямо Вінкельман не став. Проте наголосив, що інновації не варто впроваджувати заради самих інновацій або нав'язувати клієнтам. Наше рішення перейти від традиційних двигунів внутрішнього згоряння до плагінів було дуже важливим для нас, і воно спрацювало. Ми не говоримо про наших конкурентів, але у кожного своя стратегія, сказав Вінкельман. Наступного дня після презентації Luce акції Ferrari впали на 8% у Мілані та на 5% у Нью-Йорку. Аналітики частково пояснили таку реакцію неприйняттям дизайну, адже Luce відхиляється від типової естетики Ferrari, має мінімалістичний інтер'єр з екранами та округлий екстер'єр. Компанія Mitsubishi опублікувала перший офіційний тизер позашляховика Pajero нового покоління, підтвердивши його швидкий вихід на світовий ринок. Інформація про потенційне відродження легендарної моделі з'явилася ще на початку квітня 2026 року, коли інсайдери вказали на можливий дебют новинки у третьому кварталі поточного року. Візуальний образ нового позашляховика формуватимуть масивна вертикальна решітка радіатора, що підкреслює брутальний статус моделі, та склад. Одна головна оптика з оригінальними Т-подібними блоками фар. Виробник офіційно підтвердив, що на деяких міжнародних ринках автомобіль збереже свою історичну альтернативу назву «Монтеро», яка традиційно використовувалася для цієї лінійки в минулому. Нове покоління Pajero залишиться безкомпромісним рамним позашляховиком. В основу автомобіля покладено міцну платформу від пікапа L200. Оскільки виробництво вантажівки повністю зосереджено на заводах у Таїланді, існує висока ймовірність, що випуск нового рамного позашляховика також налагодять на підприємствах у Південно-Східній Азії. У технічному плані автомобіль отримав перевірену часом фірмову систему постійного повного приводу. Що стосується моторної гами, то всупереч очікуванням новинка може не отримати топовий дизельний двигун із подвійним турбонаддувом від пікапа потужністю 201 кінська сила та 470 ньютон-метрів крутного моменту. Замість цього розглядається варіант використання менш потужної версії силового агрегату з одинарним турбонаддувом, яка зараз встановлюється на споріднений Pajero Sport. Цей турбодизель видає 178 кінських сил і 430 ньютон-метрів крутного моменту, працюючи в парі з сучасною восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Форд може повернути до життя модель Escape, але цього разу вже в образі повністю електричного кросовера. Новинка перебуває в розробці і має стати на конвеєру 2029 році. Новий Ford Escape EV збереже приблизно ті самі габарити, що й модель попереднього покоління. Він стане однією з перших моделей, побудованих на новій універсальній електричній платформі. Очікується, що дебютантом цієї архітектури стане середньорозмірний електричний. електричний пікап Ford. Нова платформа має стратегічне значення для американського виробника. Вона розробляється як максимально універсальна архітектура, здатна підтримувати до 8 різних типів кузовів. Серед них – компактні та середньорозмірні кросовери, трирядні SUV, пікапи, вантажні та пасажирські фургони, а також легкові моделі різних класів. Наявна дорожня карта передбачає появу на базі кількох дворядних і трирядних кросоверів, компактного седана, більшої легкової моделі та фургона. Конкретні терміни запуску більшості цих новинок поки що не розкриваються. Під час недавніх зборів акціонерів генеральний директор Ford Джим Фарлі наголосив, що новий середньорозмірний електричний пікап стане надзвичайно важливою моделлю для компанії та всієї платформи. За його словами, Ford уже має масштабні плани щодо інших автомобілів на цій архітектурі. Також він зазначив, що нова платформа створюється з акцентом на доступність і низькі експлуатаційні витрати, що має зробити майбутні електромобілі бренду привабливішими для широкого кола покупців. Продажі електрокарів в Україні обвалилися у 2026 році. Проте останнім часом попит поступово відновлюється. Найчастіше обирають нові китайські моделі, а також вживані Tesla і Nissan. За 4 місяці 2026 року в Україні вперше поставили на облік 8,5 тисяч нових та вживаних електромобілів. Таку статистику опублікувала Асоціація «Укравтопром». Попит на електромобілі в Україні, звісно, нижче, ніж у 2025 році, що обумовлено скасуванням пільг при розмитненні. Утім, зі зростанням вартості пального їх стали активніше купувати. Нових електромобілів у 2026 році придбали 1859 електрокарів. Серед них переважають китайські електромобілі. До топ-п'ятірки найпопулярніших нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Volkswagen ID Unix, Zeekr 001 та Zeekr 7X. Вживаних електромобілів поставили на облік 6641 одиницю. До топ-п'ятірки моделей у цьому сегменті потрапили Nissan Leaf, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Kia Niro EV та Chevrolet Bolt.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Кетчуп і майонез. Сьогодні кетчуп і майонез здаються настільки звичними, що важко уявити, що колись їх взагалі не існувало. Вони стоять у холодильниках майже в кожній родині, додаються до картоплі, бутербродів, салатів і багатьох інших страв. Але якщо подивитися глибше, виявляється, що за цими простими соусами стоїть дуже довга, цікава і навіть трохи несподівана історія, яка почалася сотні років тому і проходила через різні країни, культури та навіть континенти. Почнемо з кетчупу. Багато людей вважають його американським продуктом, але насправді його історія починається зовсім не в Америці, навіть не в Європі. Перші схожі соуси з'явилися в Азії, приблизно в Китаї ще кілька століть тому. Там існував і соус із дивною для сучасної людини назвою, який звучав приблизно як кетчап. І найцікавіше те, що він зовсім не містив помідорів. Це був соус із ферментованої риби, солі та різних спецій. Він мав дуже насичений, солоний і різкий смак і використовувався як приправа до рису та інших страв. Коли європейські торговці та мореплавці почали подорожувати до Азії, вони познайомилися з цим соусом і привезли його до Європи, зокрема до Англії. Європейцям сподобався сам принцип – концентрований соус із насиченим смаком, який можна додавати до їжі. Але оскільки рибні інгредієнти були не завжди доступні або звичні для європейської кухні, люди почали експериментувати. Вони намагалися створити щось подібне, але вже з місцевих продуктів. Так з'явилися різні варіанти раннього кетчупу. Його готували з грибів, волоських горіхів, анчоусів, а інколи навіть з винограду або слив. Тобто довгий час кетчуп взагалі не мав нічого спільного з помідорами, які ми зараз вважаємо його головним інгредієнтом. Лише приблизно у 18-19 століттях почали з'являтися рецепти, де використовували томати. Це стало справжнім переломним моментом. Помідори додали соусу приємний баланс смаку. Трохи солодкий, трохи кислий, дуже насичений. Саме ця версія почала швидко поширюватися і ставати популярною. Особливо великий розвиток кетчуп отримав у Сполучених Штатах Америки у 19 столітті. Там почалося масове виробництво, і виробники намагалися зробити продукт стабільним, щоб він довго зберігався і мав однаковий смак у кожній пляшці. Це було важливо, бо люди хотіли купувати готовий продукт та не готувати його вдома щоразу заново. З часом кетчуп став одним із найпопулярніших соусів у світі. Цікаво, що в 19 столітті деякі лікарі навіть вважали його корисним і рекомендували як засіб для покращення травлення. Зараз це звучить дивно, але тоді медицина часто мала зовсім інші уявлення про харчування. Тепер перейдемо до майонезу. Його історія більш європейська і зазвичай пов'язується з Францією. Найпоширеніша версія походження майонезу відносить нас до 18 століття. Існує легенда, що під час військових подій у місті Маон французький кухар опинився в ситуації, коли у нього залишилися лише прості інгредієнти – яйця, олія та лимонний сік. Він почав їх змішувати і в результаті отримав густий, ніжний соус, який дуже сподобався. Його назвали «маонез» – честь міста, а за часом назва змінилася на сучасну майонез. Є й інша версія, що майонез міг виникнути у французькій аристократичній кухні, де кухарі постійно експериментували з соусами і текстурами. Але точного автора цього винаходу ми не знаємо, і це типово для багатьох старовинних рецептів. Головна особливість майонезу полягає в його структурі. Він є емульсією. Це означає, що він поєднує інгредієнти, які зазвичай не змішуються між собою, наприклад, олію та воду. Жовток яйця відіграє роль природного стабілізатора, який дозволяє створити густу і однорідну консистенцію. Саме завдяки цьому майонез виходить таким ніжним і кремовим. За часом майонез почали виробляти промислово, і він швидко став популярним у багатьох країнах. У Європі, особливо у Східній Європі, він став майже незамінним продуктом. Без нього складно уявити святкові салати, такі як олів'є або оселедець під шубою, які стали частиною кулінарної культури. Цікаво, що майонез також часто використовують як основу для інших соусів. Додаючи до нього часник, гірчицю, зелень або спеції, можна отримати абсолютно нові смаки. Тобто він є не просто соусом, а ще й базою для кулінарних експериментів. Якщо порівняти кетчуп і майонез, то вони дуже різні за смаком, складом і навіть способом приготування. Кетчуп – це кисло-солодкий томатний соус, а майонез – це ніжний, жирний і кремовий продукт. Але обидва вони мають спільну історію – шлях від простих домашніх рецептів до масового виробництва і світової популярності. Сьогодні існує величезна кількість варіацій цих соусів. Кетчуп буває гострий, солодкий, з різними спеціями або навіть фруктовими добавками. Майонез також може бути легким, дієтичним або з додатковими смаками. І хоча вони здаються чимось звичайним, насправді це результат багатовікових змін, експериментів і розвитку кулінарії. Якщо замислитися, то кетчуп і майонез – це приклад того, як прості ідеї можуть перетворитися на світові продукти. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки загинули щонайменше 7 людей та ще кілька постраждали. За словами очільника ОВА, атаковано цивільне підприємство харчової промисловості. Люди в цей момент виконували свою роботу на робочих місцях. На території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати ще люди. Двох працівників рятувальникам вже вдалося деблокувати. На місці працюють усі необхідні служби, тривають рятувальні роботи. Усі держави-члени Європейського Союзу дійшли спільної згоди щодо необхідності продовження дії директиви про тимчасовий захист для українських громадян до березня 2028 року. Про це заявив заступник міністра з питань міграції Кіпру, який наразі головує в ЄС. Водночас багато країн Євросоюзу виступають за внесення суттєвих змін до умов надання цього захисту. Одним із ключових нововведень, які наразі активно обговорюють на рівні Радбезу ЄС, є повне виключення із-під директиви чоловіків мобілізаційного віку на прохання України. Французькі винищувачі за тиждень 11 разів перехоплювали російські літаки над Балтійським морем. За словами речника Генерального штабу полковника Гійома Вернефа, французький контингент, який виконує завдання в Литві, неодноразово підіймав повітря винищувачі через появу російських військових літаків, що здійснювали польоти без поданого плану та не виходили на радіозв'язок. У французькому військовому відомстві зазначили, що така кількість подібних випадків є незвично високою. Там розцінили дії російської авіації як провокаційні. В Україні може з'явитися нове військове свято День сил безпілотних систем. Відповідний проєкт указу президента передбачає введення його щороку 11 червня. Україна стала першою країною у світі, яка створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. В уряді наголосили, що саме ці підрозділи продемонстрували ефективність нових підходів до ведення війни та відіграють важливу роль у протистоянні російській агресії. Сили безпілотних систем беруть участь у знищенні техніки, логістичних маршрутів та військових об'єктів ворога. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Режисер і журналіст Мстислав Чернов продовжує збирати престижні міжнародні нагороди. Його документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» здобула премію «Еммі» у номінації «Найкраща режисура документального фільму». Фільм, що розповідає про запеклі бої за Андріївку поблизу Бахмута восени 2023 року, став одним із фаворитів премії. Стрічка претендувала одразу на 6 відзнак за найкращий документальний фільм, документальну стрічку про сучасні події, сценарій, режисуру, операторську роботу та монтаж. Сам Чернов не зміг бути присутнім на церемонії через сімейні обставини. Від його імені нагороду отримали продюсерка стрічки Мішель Мізнер та співоператор Олександр Бабенко. Під час отримання відзнаки Мізнер зачитала звернення режисера. А саме, щодня українські міста зазнають атак, а мирні люди гинуть від ракет і бомб. Вони ховаються, рятують своїх дітей, гасять пожежі та продовжують боротися. Саме про це наш фільм. Ми пережили напади і зраду, але вистояли. Українці більше не жертви. Ми маємо власний голос і можливість діяти. Співачка Кола представила емоційну композицію про кохання на беззвучному. У центрі композиції – історія двох людей, які знаходять гармонію у найпростіших речах і відчутті абсолютного комфорту поруч одне з одним. За словами артистки, головною ідеєю пісні стало бажання передати атмосферу зрілого кохання без драматизму та надриву. «Мені хотілося передати відчуття спокійного кохання, без зайвих слів. Коли тобі добре просто бути поруч із людиною, слухати пташок, сміятися з дрібниці, ніби вимикати весь інший світ», – прокоментувала співачка. У Києві в університеті імені Тараса Шевченка відкрилась виставка «Африканські маски. Етнофілософія, правосвідомість, культура та живі традиції». Експозиція покликана представити культурне, символічне та світоглядне розмаїття африканського континенту, а також привернути увагу до розвитку африканських студій в Україні як важливого напряму сучасних академічних і міжнародних досліджень. Центральною частиною виставки стала унікальна приватна колекція африканських масок Івана Стамова, доповнена матеріалами Центру досліджень країн Африки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автентичними предметами, зібраними під час польових досліджень у різних регіонах континенту. Експозиція триватиме до 29 червня. Стрімінговий сервіс HBO Max оприлюднив фінальний трейлер третього сезону серіалу «Дім дракона», який демонструє масштабність та жорстокість майбутньої війни між двома гілками роду Таргарієнів за залізний трон. У нових епізодах акцент зміститься від політичних інтриг та дипломатії, що переважали у другому сезоні, до активних бойових дій. В трейлері показано, як Таргарієни та Гайтауери готові йти на крайні заходи задля знищення один одного та закріплення влади. Зокрема, анонсовано війну драконів, що накриє Вестерос на тлі подальшої ескалації та масштабні жорстокі бойові дії, які стануть наслідком кривавого конфлікту між ключовими силами династії. Прем'єра третього сезону «Дім дракона» відбудеться наприкінці червня 2026 року на HBO Max. Відомо, що серіал отримає також четвертий сезон, який стане останнім. Голівудський актор Ніколас Кейдж офіційно відмовився від свого справжнього прізвища. Відтепер зірка юридично має ім'я Ніколас Кейдж, хоча від народження його звали Ніколас Кім Коппола. За словами актора, офіційно змінити ім'я він вирішив ще минулого року. Як відомо, Ніколас – племінник легендарного режисера Френсіса Форда Копполи та двоюрідний брат Софії Копполи. Втім, ще на початку кар'єри актор свідомо дистанціювався від знаменитого прізвища, аби досягти успіху самостійно, без впливу родинних зв'язків. «Тепер я Нік Кейдж і в житті, і на екрані. Краще бути главою своєї маленької родини, ніж кузеном-клоуном на узбіччі чужої», – пояснив актор. Прізвище Кейдж він вибрав не випадково. Натхненням для нього став персонаж коміксів Марвел Люк Кейдж. Також у родині актора часто згадували авангардного композитора Джона Кейджа. Сам Ніколас зізнався, що шукав коротке і звучне ім'я, щось у стилі Джеймса Діна. При цьому знаменитість запевняє, що спокійно ставиться до того, як до нього звертаються – Нік чи Ніколас. «Я і Нік, і Ніколас. Думаю, люди знають мене під обома іменами». Стрімінговий сервіс Hulu продовжив серіал «Заповіти» на другий сезон. Проєкт, який є продовженням оповіді служниці, дебютував у квітні цього року. Сюжет розповідає про юних Агнес і Дейзі, дівчат, чиї долі перетинаються в елітній школі для майбутніх дружин у загадковому місті. У світі, де покора нав'язується жорстокими методами та прикривається релігійними переконаннями, їхня дружба стає поштовхом до змін, які можуть перевернути їхнє минуле, теперішнє та майбутнє. Як і оповідь служниці, цей серіал заснований на романі Маргарет Етвуд. Після прем'єри «Заповіти» отримали переважно позитивні відгуки критиків. За даними Дісней, глядачі вже переглянули понад 45 мільйонів годин серіалу на Hulu та Disney Plus по всьому світу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Бізнес-підприємства в Україні матимуть час до 1 вересня, щоб підтвердити критичність за оновленими правилами бронювання. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, механізм для бізнесу вже зрозумілий, а пакети документів готові, тож процедура не має зайняти більше часу, ніж під час попереднього перезатвердження у грудні 2024 року. Соболєв наголосив, що підприємства не повинні постійно перепідтверджувати цей статус, а перегляд раз на півтора року в умовах воєнного стану вважає справедливим, оскільки ситуація змінюється. Сервісна IT-компанія «Уклон» розпочала перше в Україні дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, яка є містком для розгортання технології безпілотних авто, включно з роботаксі. Про це повідомили у компанії. Проєкт реалізується у партнерстві з міжнародним аеропортом «Бориспіль», на території якого створено платформу для тестування. Мета ініціативи – протестувати технологію, зрозуміти ключові аспекти роботи дистанційно керованих авто за різних умов та розпочати процес розробки і створення необхідних регуляторних передумов для запуску автономних авто та роботаксі в Україні, говориться у повідомленні. Технологія є обов'язковим елементом та містком до повної автономності, що дозволить у майбутньому підвищити безпеку перевезень, оптимізувати логістику та розвивати інклюзивні сервіси мобільності, наголосили у компанії. Перша фаза проєкту зосереджена на випробуванні дистанційного керованих авто у реальних умовах. Тестування та адаптація безпілотних авто – наступний практичний крок у реалізації стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року. Розвиток таких рішень є критично важливим для технологічного суверенітету та економічного розвитку країни, зазначили в Міністерстві цифрової трансформації. Менш ніж за місяць 1000 родин придбала житло за новим компонентом програми «Євідновлення» для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Він зазначив, що новий механізм на першому етапі орієнтований на ветеранів та військовослужбовців, які втратили доступ до свого житла на тимчасово окупованих територіях та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. На його реалізацію держава спрямувала 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить забезпечити житлом майже 3300 родин, зазначив Кулеба. За його словами, перші результати показують високий запит людей на цю підтримку. Якщо за перші два тижні роботи нового механізму житлові ваучери реалізували понад 300 родин, то на кінець травня нове житло придбали вже майже 1000 сімей. Загалом від початку роботи є відновлення компенсації за пошкоджене або знищене житло отримали майже 200 тисяч українських родин. Наразі продовжується робота над залученням додаткового фінансування програми. Верховна Рада України ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом. Про це повідомила прес-служба апарату Верховної Ради України. Документ має можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до 90 мільярдів євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно промислового потенціалу. Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно за рахунок репарацій від Російської Федерації, а відсотки покриватиме бюджет ЄС, говориться у повідомленні. До літнього сезону «Укрзалізниця» повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів. Причому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими. Про це повідомила «Укрзалізниця». У той же час «Укрзалізниця» зазначає, що, зважаючи на дефіцит рухомого складу, компанія не може оперувати лише новими і модернізованими вагонами, щоб бодай частково задовольнити попит у піковий сезон. Навесні в усіх наших депо відбувалися поетапні перевірки систем кондиціонування, дозаправка та встановлення кондиціонерів там, де їх раніше не було. А це більше 30 вагонів, говориться у повідомленні. Ми встановили батареї підвищеної ємності, що забезпечують плюс 3 години роботи кондиціонера під час стоянки. Це дозволить налаштувати комфортну температуру до посадки пасажирів та підтримувати її під час тривалих зупинок, зазначили в «Укрзалізниці». Таку модернізацію пройшли 59 вагонів. Також компанія просить зважати на наявність кондиціонера при виборі вагона влітку. Ці вагони в застосунку та на сайті «Укрзалізниці» позначені сніжинкою, на що потрібно звертати увагу під час купівлі квитків. Із 1 вересня теплі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також, за її словами, зараз безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах. До того ж, уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Найдивніші і найнесподіваніші ідеї зброї в історії. Коли ми чуємо слово «зброя», у голові зазвичай з'являються дуже знайомі образи – мечі, гармати, пістолети або сучасні технології. Але якщо подивитися на історію уважніше, стає зрозуміло, що люди у різні епохи вигадували набагато дивніші, інколи навіть майже неймовірні способи отримати перевагу над ворогом. І що найцікавіше, не завжди це була сила в прямому сенсі. Дуже часто вирішальними ставали страх, обман, уява і психологія. Ще в давнину люди помітили одну просту річ. Битва починається не з першого удару, а з першого враження. Якщо налякати противника ще до бою, можна отримати перевагу без прямого зіткнення. Саме тому одним із перших інструментів війни став звук. У різних народів воїни били в барабани, дзвони, кричали, створювали аритмічний і гучний шум. У темряві це діяло особливо сильно. Уявіть, ніч, тиша і раптом з усіх боків чути гуркіт, крики і ритм ударів. Людина не бачить ворога, але вже відчуває страх. Іноді цього було достатньо, щоб змінити хід подій. За часом люди зрозуміли, що страх можна використовувати ще більш тонко. Наприклад, через образ. Воїни почали спеціально виглядати страшніше. Незвичайні шоломи, маски, символи, великі щити, малюнки на тілі або обладунках. Ідея була проста. Якщо противник думає, що перед ним щось жахливе або надприродне, він може злякатися ще до бою. Це вже не фізична зброя, а психологічна. Окрема сторінка історії – це використання тварин. І хоча сьогодні це звучить дивно і навіть жорстоко, у давнину тварини іноді ставали частиною військових стратегій. Наприклад, голубів використовували як засіб передачі повідомлень. Вони могли переносити інформацію на великі відстані, коли не існувало телефонів чи радіо. Собаки допомагали в охороні, розвідці або пошуку людей. Але в деяких історичних випадках тварин використовували і для створення хаосу на полі бою. Ідея була не в самій тварині, а в реакції людей. Несподіваний рух або шум міг викликати паніку. Ще одна важлива і дуже стара зброя – це вогонь. Він завжди викликав у людей особливий страх і повагу. Вогонь міг знищувати міста, ламати оборону і змушувати людей залишати свої домівки. У деяких історичних джерелах описуються спеціальні горючі суміші, які могли горіти навіть у складних умовах. Для людей того часу це виглядало майже як щось неприродне. Вогонь був не просто стихією, він став інструментом впливу і контролю. Ще більш незвичною виглядає ідея використання диму, запаху і повітря як зброї. Але це також мало сенс. Якщо створити умови, в яких важко дихати або нормально перебувати, противник змушений залишити позицію. Дим, смоли або інші речовини могли використовуватися для того, щоб зробити простір непридатним для перебування. Іноді не потрібно було перемагати в бою, достатньо було створити умови, в яких бою просто не відбудеться. Важливу роль у військовій історії відігравали пастки. Це був цілий напрямок мислення, як зробити так, щоб ворог сам потрапив у небезпеку. Ями, приховані в землі, замасковані механізми, хитрі конструкції у проходах або біля стін. Усе це створювало відчуття, що сама територія небезпечна. І найцікавіше, що іноді достатньо було навіть не використати пастку, а просто щоб ворог знав про її можливість. Страх працював як частина системи. Багато історичної зброї насправді існувало на межі реальності і фантазії. Люди вигадували величезні машини, складні механізми або неймовірні пристрої, які в реальності було майже неможливо побудувати. Але навіть сама ідея такого пристрою могла мати ефект. Якщо ворог вірив, що щось існує, це вже впливало на його поведінку. Тобто іноді зброєю ставала не річ, а уява. Ще один дуже важливий аспект – обман. У багатьох історичних ситуаціях перемога залежала не від сили, а від того, хто краще зможе ввести противника в оману. Можна було створити ілюзію більшої армії, змусити ворога думати, що напад відбудеться в іншому місці, або навпаки приховати справжні сили. Такі хитрощі іноді вирішували результат цілих кампаній. І це показує, що інтелект був не менш важливим, ніж зброя. Якщо подивитися на все це разом, стає зрозуміло – історія зброї – це не тільки історія металу, дарів і битв. Це ще історія людського мислення. Люди завжди шукали спосіб отримати перевагу. Якщо не виходило силою, вони використовували страх, хитрість або уяву. Цікаво, що багато цих принципів не зникли і сьогодні. Вони просто змінили форму. Замість шуму барабанів може бути інформаційний вплив, замість чуток – медіа, а замість фізичного страху – психологічний або інформаційний тиск. Світ став іншим, але логіка впливу залишилася схожою. І якщо подумати глибше, найцікавіше тут не самі інструменти, а те, як люди мислили. Кожна епоха створювала свої способи досягнення переваги, і вони часто були несподіваними, креативними і навіть дивними. Це показує, що людська уява і винахідливість можуть бути настільки ж сильними, як і будь-яка реальна зброя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. На лінії фронту поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності локальне припинення вогню. Під наглядом експертів МАГАТЕ, техніки з обох сторін найближчими днями розпочнуть ремонт пошкоджень, пов'язаних з війною, на лінії електропередач Дніпровська напругою 750 кВт після масштабного розмінування цієї території. Ця лінія електропередач була відключена понад 2 місяці тому, в результаті чого найбільша АЕС Європи повністю залежить від однієї лінії 330 кВт для отримання електроенергії, необхідної для охолодження 6 зупинених реакторів. Київ розпочинає масштабне технологічне оновлення столичної транспортної інфраструктури. Оголошено про плани закупівлі сучасного високотехнологічного електрообладнання для тягових перетворювальних підстанцій міста. Загальноорієнтовна вартість модернізації – 99 мільйонів гривень. Тягові підстанції виконують критично важливу функцію забезпечення пасажирських перевезень. Вони приймають високу напругу змінного струму з загальної енергосистеми, знижують її, перетворюють на постійний струм та безперебійно живлять контактні мережі київських тролейбусів та трамваїв. Росія з 22-го року завдала довкілля України збитків на 6,9 трильйони гривень. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із нагоди Всесвітнього дня охорони довкілля. За його словами, цифри збитків з 22-го року шокують. 4 трильйони гривень – це знищені та пошкоджені природоохоронні території, ще близько 2 трильйонів – забруднені ґрунти. Лубінець переконаний, що Росія має понести повну відповідальність за кожну отруєну річку та кожен метр знищеної землі. Голкіпер збірної України з мініфутболу Мирослав Магурський отримав нагороду від Європейської федерації мініфутболу як найкращий воротар Євро-2026. 21-річний кіпер провів на турнірі в Братиславі 5 матчів, оформив сухий поєдинок у чвертьфіналі проти Грузії та був визнаний МВП матчу групового етапу проти Сербії. Збірна України вперше в історії стала срібним призером чемпіонату Європи. Раніше найкращим результатом синьо-жовтих був вихід до 1/4 фіналу домашнього чемпіонату Європи 2018 у Києві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 4 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 335 актових записів про народження. Із них 160 хлопчиків та 175 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо шлюб укладено після народження дитини, батьківство може бути визнано за спільною заявою. Якщо виявлено розбіжності у документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, усім батькам знайоме це відчуття, коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, щоб малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози, молочного цукру у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина – «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям і

0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Universal Music Group і TikTok продовжили ліцензійну угоду та домовилися видаляти з платформи музику, створену штучним інтелектом, без дозволу правовласників. Компанії також пообіцяли покращити вказування авторів і виконавців. У спільній заяві Universal Music Group повідомила, що угода продовжує зобов'язання сторін щодо захисту творчості людей та справедливих виплат артистам і авторам пісень. Компанії також працюватимуть над видаленням з TikTok музики, створеної Шаї без дозволу, і над покращенням системи авторства. Нова угода свідчить про зміну відносин між платформами після конфлікту у 2024 році. Тоді Universal Music Group звинуватила TikTok в недостатній боротьбі з фейковою музикою та порушеннями авторських прав. Через це компанія тимчасово прибрала свій музичний каталог із TikTok. Тоді популярні треки великих лейблів зникли з відеокористувачів, що показало залежність TikTok від музичних ліцензій. Останніми роками музична індустрія дедалі більше занепокоєна появою шаї інструментів, які можуть копіювати голоси артистів або створювати підроблені пісні. Тож, угода між TikTok і Universal Music Group може стати прикладом для інших технологічних платформ на тлі посилення регулювання контенту, створеного шаї у Євросоюзі та окремих штатах США. Компанія Samsung наближається до впровадження мікро-LED-дисплеїв у своїх смарт-годинниках Galaxy Watch. За повідомленнями з Південної Кореї, виробник розпочав будівництво нового заводу, де планується налагодити виробництво таких дисплеїв саме для смарт-годинників. Ідея використання мікро-LED у серії Galaxy Watch обговорюється ще з 2023 року, однак досі не була реалізована. Тепер Samsung створює спеціальну виробничу лінію, яка спершу працюватиме у тестовому режимі. Лише після цього компанія ухвалить рішення щодо масового виробництва, враховуючи результати випробувань та рівень попиту. Якщо процес піде за планом, то у другій половині наступного року може розпочатися серійне виробництво цих дисплеїв для смарт-годинників. Це відкриває можливість представлення нової технології у лінійці Galaxy Watch 10. Мікро-LED-дисплеї вважаються перспективними завдяки високій яскравості, енергоефективності та довговічності. Водночас їхнє виробництво є складним і дорогим, що раніше ставало на заваді масовому впровадженню. Відомо, що Apple також розглядала можливість використання мікро-LED у своїх годинниках, але відмовилася через технічні труднощі. Samsung має значний досвід у виробництві передових дисплейних технологій, що може дати компанії перевагу у реалізації цього проєкту. Експерти стверджують, що прості побутові завдання, як підмітання, миття підлоги та розбирання безладу, мають колосальну користь для психічного здоров'я. Нове дослідження міжнародної групи вчених пояснює, що повторювані побутові дії мають регулюючий вплив на нервову систему, оскільки вони структуровані, передбачувані та дають чітке відчуття завершеності. На відміну від складних когнітивних або емоційних завдань, під час прибирання людина одразу бачить конкретний результат своєї праці, що повертає відчуття контролю та впевненості у власних силах. Щоб прибирання не здавалося тягарем, фахівці радять змінити ставлення до процесу, уповільнити темп, зосередитися на ритмі рухів чи температурі води. Такий фокус на сенсорних аспектах перетворює рутину на вправу з усвідомленості. Якщо ж обсяг роботи викликає паніку, психологи рекомендують розбивати завдання на дрібні кроки. Почати з очищення однієї кімнати, однієї поверхні, чи навіть просто зробити перший крок, не прокручуючи в голові весь майбутній процес. Китайські вчені з'ясували, що жінки похилого віку, які їдять м'ясо, частіше доживають до 100 років, ніж вегетаріанки. Люди живуть дедалі довше, і до 2050 року кількість людей віком понад 80 років у світі може сягнути майже 500 мільйонів. Науковці досі намагаються зрозуміти, яке харчування допомагає прожити довше та зберегти здоров'я у старості. Дослідники з Китаю проаналізували дані понад 5 тисяч людей віком від 80 років. Вони виявили, що серед жінок, які їли м'ясо, шанс дожити до 100 років був вищим, ніж серед жінок-вегетаріанок. У чоловіків такого зв'язку не знайшли. Також вчені з'ясували, що вегетаріанці, які їли рибу, яйця або молочні продукти, мали приблизно такі самі шанси дожити до 100 років, як і люди, які їли м'ясо. На думку авторів роботи, це може свідчити про те, що жінкам у старшому віці важливо отримувати достатньо калорій і необхідних поживних речовин. Результати також підтримують інші дослідження, які вказують на важливість білка для збереження м'язової маси та здорового старіння. Дослідники вважають, що індекс маси тіла частково пояснює зв'язок між вегетаріанством і меншою тривалістю життя. Вони зазначають, що люди старшого віку частіше мають недостатню вагу, тому роль маси тіла у довголітті варто досліджувати далі. Попередні дослідження вже показували, що спосіб життя, зокрема харчування, сон і фізична активність, можуть суттєво впливати на тривалість життя. За деякими оцінками, до 90 років люди доживають приблизно на 70% завдяки здоровим звичкам. Вчені також нагадують, що рослинні дієти та обмеження м'яса пов'язують із нижчим ризиком серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету другого типу та ожиріння. Водночас перероблене та червоне м'ясо часто асоціюють із гіршими показниками здоров'я, тому його рекомендують їсти помірно.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! День Києва. Як столиця перетворила власне свято з масового гуляння на символ стійкості? День Києва давно став не просто датою в календарі, а окремим способом говорити про місто. Для когось це спогад про весняні прогулянки Андріївським узвозом, для когось – концерти просто неба. Пробіг центром столиці ярмарки музеї «Каштани». Дніпро і відчуття великого міського вихідного. Але за останні роки це свято помітно змінилося. Воно втратило гучність, проте не втратило змісту. Навпаки, День Києва став уважнішим до безпеки, локальнішим, стриманішим і водночас глибшим. Сучасна традиція святкування Дня Києва бере початок із 1982 року. Той ювілей став важливою точкою для формування нової міської ритуальності. Києва почали показувати не лише як адміністративний центр, а як живий історичний організм із власною пам'яттю, символами, легендами, культурними маршрутами і особливим весняним настроєм. Відтоді ідея окремого свята столиці поступово закріплювалася в міському житті. У 1987 році День Києва став офіційним щорічним святом, яке почали відзначати в останню неділю травня. Саме цей період ідеально збігався з образом міста. Кінець весни, цвітіння каштанів, теплі вечори, відкриті простори, прогулянки історичним центром. Київ у ці дні ніби сам ставав головною сценою, без потреби в надмірних декораціях. Однією з найпомітніших традицій стали мистецькі вернісажі на Андріївському узвозі, які почали регулярно проводити з 1984 року. Узвіз поступово перетворився на символ творчого Києва. Тут поєднувалися художники, ремісники, музиканти, туристи, кияни, старі будинки, театральна атмосфера і відчуття міста, яке розповідає про себе через деталі. Для багатьох саме Андріївський узвіз став одним із головних образів Дня Києва – неофіційним музеєм просто неба. З роками свято набувало дедалі більшого масштабу. До програми входили концерти, фестивалі, ярмарки, театральні вистави, дитячі заходи, спортивні події, регати, виставки, екскурсії та міські активності в різних районах. День Києва перестав бути подією лише для центру. Він розходився містом у парки, музеї, бібліотеки, на площі, набережні й локальні майданчики. Окремим символом став благодійний пробіг під каштанами, який уперше відбувся у 1993 році. За часом він перетворився на одну з найвпізнаваніших спортивних традицій столиці. Це була не просто масова пробіжка, а подія з благодійним сенсом, яка поєднувала спорт, міську солідарність і впізнаваний київський символ – каштани. У довоєнні роки пробіг збирав у центрі міста десятки тисяч учасників, гостей і груп підтримки. У 2019 році його масштаб особливо яскраво демонстрував, яким великим і відкритим могло бути святкування Дня Києва. До повномасштабної війни День Києва часто асоціювався з великими сценами, концертами, скупченнями людей і відчуттям міського фестивалю. У 2021 році місто анонсувало понад 150 подій, серед яких близько 50 були спортивними. Це був формат широкої афіші, де кожен міг знайти щось своє. Від родинної прогулянки до концерту, від екскурсії до забігу, від виставки до ярмарку. Після початку повномасштабної війни формат свята змінився радикально. У 2022 році День Києва вже не міг бути великим масовим гулянням. Безпека стала головною умовою будь-якої події. Замість масштабних концертів і великих скупчень з'явилися онлайн-заходи, камерні формати, локальні активності та події, які можна було швидко адаптувати до повітряних тривог. Це був болючий, але закономірний перехід. Місто святкувало не так, як раніше, але продовжувало тримати традицію. У 2023 році стриманий формат закріпився. День Києва проходив без великих концертів і масових зібрань. Натомість у програмі були невеликі концерти, виставки, екскурсії, майстер-класи, флешмоби, конкурси, спортивні події в районах. Свято стало менш централізованим і більш розосередженим. Київ ніби відмовився від однієї великої сцени на користь багатьох малих точок, де містяни могли відчути причетність без зайвого ризику. У 2024 році День Києва ще більше наблизився до культурних інституцій. Музеї, майстер-класи, інклюзивні арт-терапевтичні події, виставки, квіткові композиції, локальні ініціативи – усе це формувало новий образ свята. Воно стало менш гучним, але більш уважним. У центрі опинилися не лише розваги, а й пам'ять, підтримка, терапевтична сила культури, можливість бути разом навіть у складних умовах. Показовою стала і трансформація пробігу під каштанами. Під час війни він перейшов в онлайн-формат, але не зник. У 2024 році до нього долучилися понад 7 тисяч учасників у понад 40 містах і селищах України та за кордоном. У 2025 році онлайн-пробіг зібрав 9611 учасників із 95 міст і селищ України та понад 36 країн. Це свідчить про важливу зміну. День Києва вийшов за межі самого Києва. Він став подією для тих, хто залишається в місті, для тих, хто тимчасово виїхав, і для тих, хто підтримує столицю з інших країн. У 2025 році місто зробило помітний акцент на екскурсіях. До Дня Києва пропонували безоплатні маршрути, зокрема адаптовані для людей із порушенням слуху. Важливо, що ці маршрути розробляли з урахуванням воєнного стану і наявності укриттів поруч. Це добре показує нову логіку міських подій. Культура не скасовується, але вона має бути відповідальною. Свято більше не може існувати окремо від реальності війни, тому воно вчиться бути гнучким, безпечним і доступним. У 2026 році День Києва припав на 31 травня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Ми вітання. Зброя стародавнього Китаю. Стародавній Китай – це одна з тих цивілізацій, де війна і технологія розвивалися дуже швидко. Коли ми уявляємо давні битви, часто думаємо про мечі, щити і коней, але Китай йшов своїм шляхом. Тут з'являлися винаходи, які змінювали не тільки війну, а весь світ. І багато з того, що сьогодні здається сучасним, має коріння саме там. Перші види зброї в Китаї були такими ж, як і в інших давніх народів – кам'яні ножі, списи, дерев'яні палиці. Але вже дуже рано, приблизно з бронзової доби, китайські майстри почали створювати складну металеву зброю. Бронза була головним матеріалом, і з нею робили мечі, наконечники списів і бойові сокири. Китайські мечі того часу були часто коротшими, але дуже міцними і добре збалансованими. Це дозволяло бійцям рухатися швидко і точно. Однією з найважливіших змін стало використання організованої армії. У Китаї рано зрозуміли, що війна – це не тільки сила окремого воїна, а система. Солдати тренувалися діяти разом, як єдиний механізм. Це вплинуло і на зброю. Вона мала бути зручною для масового використання, простою в навчанні і ефективною в строю. Однією з найвідоміших видів зброї став китайський спис. Він був основою піхоти. Але його постійно вдосконалювали, додавали леза, гачки, інколи навіть елементи, які дозволяли збивати вершника з коня або блокувати удар противника. Китайські воїни були дуже гнучкими в тактиці, і їхня зброя відображала це. Не менш важливим був лук. Китайці створили дуже потужні складні луки, які могли стріляти на великі відстані. Лучники були ключовою частиною армії. У битві вони могли змінити хід бою ще до того, як починалася ближня сутичка. Стрільба з лука вимагала тренування, але в Китаї цьому приділяли багато уваги. З часом з'являється ще одна важлива особливість – розвиток арбалета. Китай був одним із перших регіонів, де арбалет почали використовувати масово. Його головна перевага була в тому, що ним було простіше навчитися користуватися, ніж луком. Це означало, що більше солдатів могли ефективно стріляти. Арбалет став справжньою революцією на полі бою. Китайські арбалети були різні – від легких ручних до дуже потужних стаціонарних. Деякі могли пробивати броню на великій відстані. Це робило їх надзвичайно небезпечними для піхоти і навіть для вершників. Арбалетні загони часто використовувалися для масованого обстрілу ворога перед основною атакою. Окрему роль у китайській військовій військовій історії відігравала кіннота. Хоча спочатку Китай більше покладався на піхоту, з часом кінні загони стали дуже важливими. Для боротьби з ними розробляли спеціальні списи і гачки, які могли стягнути вершника з коня. Це показує, як зброя змінювалася у відповідь на нові загрози. Але найцікавіше починається тоді, коли Китай відкриває щось, що змінить не тільки їхню країну, а й весь світ. Порох. Спочатку порох не використовували як зброю. Його відкрили алхіміки, які шукали еліксир безсмертя. Звучить дивно, але це правда. Вони змішували різні речовини, експериментували і випадково отримали суміш, яка могла вибухати і горіти. Спочатку її використовували для фейерверків і ритуалів. Китайці любили гучні звуки і вважали, що вони відлякують злих духів. Але дуже швидко стало зрозуміло, що це може бути зброя. Так з'явилися перші вогняні списи. Це була зброя, яка поєднувала спис і вибухову силу. Вона могла випускати полум'я, дим і уламки на короткій відстані. Це було дуже ефективно в ближньому бою і викликало паніку серед ворогів. Згодом почали з'являтися перші гармати і вибухові снаряди. Вони ще були примітивними, неточними, але вже змінювали правила війни. Китай став першою цивілізацією, яка використовувала порох у військових цілях. І ця технологія згодом поширилася по всьому світу. Цікавим є те, що китайська військова традиція завжди поєднувала практичність і винахідливість. Зброя мала не тільки вбивати, але й служити системі війська. Саме тому так багато уваги приділялося організації, дисципліні і масовому використанню зброї. Окрім основних видів озброєння, існувала і більш спеціалізована зброя. Наприклад, бойові мечі різних форм, прямі, вигнуті, дволезові. Були бойові палиці, ланцюги, гачки, навіть прихована зброя для шпигунів. Китайські бойові мистецтва також вплинули на розвиток цієї зброї, адже багато прийомів створювалися саме під конкретні типи озброєння. Ще одна важлива деталь – броня. Вона змінювалася разом зі зброєю. Спочатку це були прості шкіряні або тканинні обладунки. Але з розвитком металургії з'явилися бронзові і пізніше залізні елементи. Броня повинна була захищати від стріл, списів і мечів, але при цьому не заважати рухатися. Якщо подивитися на розвиток зброї в стародавньому Китаї, можна побачити постійну гонку між захистом і нападом. З'являється нова зброя, з'являється новий захист. З'являється новий захист, створюється ще більш ефективна зброя. Це рухало технології вперед. І, мабуть, найважливіше, багато китайських військових винаходів вплинули на весь світ. Арбалети, порох, ранні гармати – усе це змінило історію війн далеко за межами Китаю. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Starlight. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. На лінії фронту поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності локальне припинення вогню. Під наглядом експертів МАГАТЕ техніки з обох сторін найближчими днями розпочнуть ремонт пошкоджень, пов'язаних з війною, на лінії електропередач Дніпровська напругою 750 кВт після масштабного розмінування цієї території. Ця лінія електропередач була відключена понад 2 місяці тому, в результаті чого найбільша АЕС Європи повністю залежить від однієї лінії 330 кВт для отримання електроенергії, необхідної для охолодження 6 зупинених реакторів. Київ розпочинає масштабне технологічне оновлення столичної транспортної інфраструктури. Оголошено про плани закупівлі сучасного високотехнологічного електрообладнання для тягових перетворювальних підстанцій міста. Загальноорієнтовна вартість модернізації – 99 мільйонів гривень. Тягові підстанції виконують критично важливу функцію забезпечення пасажирських перевезень. Вони приймають високу напругу змінного струму з загальної енергосистеми, знижують її, перетворюють на постійний струм та безперебійно живлять контактні мережі київських тролейбусів та трамваїв. Росія з 22-го року завдала довкіллю України збитків на 6,9 трильйони гривень. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець із нагоди Всесвітнього дня охорони довкілля. За його словами, цифри збитків з 22-го року шокують. 4 трильйони гривень – це знищені та пошкоджені природоохоронні території, ще близько 2 трильйонів – забруднені ґрунти. Лубінець переконаний, що Росія має понести повну відповідальність за кожну отруєну річку та кожен метр знищеної землі. Голкіпер збірної України з мініфутболу Мирослав Магурський отримав нагороду від Європейської федерації мініфутболу як найкращий воротар Євро-2026. 21-річний кіпер провів на турнірі в Братиславі 5 матчів, оформив сухий поєдинок у чвертьфіналі проти Грузії та був визнаний МВП матчу групового етапу проти Сербії. Збірна України вперше в історії стала срібним призером чемпіонату Європи. Раніше найкращим результатом синьо-жовтих був вихід до 1/4 фіналу домашнього чемпіонату Європи 2018 у Києві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Ліки. Коли сьогодні людина хворіє, вона майже автоматично йде в аптеку, купує ліки і очікує швидкого результату. Це здається настільки звичним, ніби таблетки, сиропи і мазі існували завжди. Але якщо відмотати історію назад, стане зрозуміло. Шлях ліків – це тисячі років проби, помилок, відкриттів і навіть випадковостей. Почалося все з того часу, коли людина взагалі не мала жодної медицини. Не було лікарів, не було аптек, не було навіть розуміння, що таке хвороба. Якщо хтось слабшав або отримував поранення, люди просто шукали, що може допомогти в природі. Листя, коріння, кора дерев, ягоди, мед – усе йшло в хід. Часто це було методом «спробуй і подивись, допомогло чи ні». І так крок за кроком накопичувався досвід, який передавався далі. З часом люди почали помічати закономірності. Наприклад, що певні рослини знімають біль, інші допомагають при гарячці, а деякі прискорюють загоєння ран. Це ще не була наука, але вже було перше наближення до неї – спостереження і запам'ятовування результатів. У стародавніх цивілізаціях медицина вже стає складнішою. У Єгипті лікарі використовували мед, часник, алоє, смоли дерев. Цікаво, що деякі з цих засобів реально працюють навіть за сучасними мірками. Наприклад, мед має антибактеріальні властивості, а часник впливає на мікроорганізми. У Китаї медицина не була лише про лікування хвороби, вона була про баланс організму. Ідея полягала в тому, що тіло повинно бути в рівновазі, тоді людина здорова. В Індії формувалася аюрведа – одна з найдавніших систем медицини у світі. Там використовували не тільки рослини, але й мінерали, олії, спеціальні суміші. Ідея була схожа – лікувати не лише симптом, а весь організм. У стародавній Греції з'являється новий підхід. Люди починають думати, що хвороби мають природні причини, а не є покаранням богів. Найвідомішим лікарем цього часу був Гіппократ. Він вважав, що здоров'я людини залежить від балансу в організмі і намагався пояснювати хвороби логічно. Хоча його теорії сьогодні вже застарілі, саме з цього почалася наукова медицина. У Римській імперії медицина стала більш практичною. Лікарі почали систематизувати знання, описувати симптоми і лікування. Але все одно основою залишалися природні засоби – трави, настоянки, олії. Після падіння Риму в Європі починається середньовіччя, і саме тут знання про лікування частково зберігаються в монастирях. Монахи вирощували лікарські рослини, сушили їх, готували настої і мазі. Саме при монастирях почали з'являтися перші місця, які нагадували аптеки. Там же не просто шукали в природі, а систематично виготовляли засоби. Але в той час медицина ще змішувалася з віруваннями. Люди вірили в талісмани, заклинання, чарівні методи лікування. І справжні знання існували поруч із помилками та забобонами. Поступово Європа переходить до нового етапу. З'являються міста, розвивається торгівля і разом з цим виникають справжні аптеки. Уже не монахи, а спеціальні майстри, аптекарі займаються виготовленням ліків. Вони змішують інгредієнти, створюють порошки, сиропи, мазі. З'являються перші рецепти, які передаються і записуються. Але навіть тоді багато ліків були неточними. Люди ще не знали про бактерії, віруси або хімічні процеси в організмі. Тому лікування часто було поєднаннями правильних і випадкових рішень. Справжній перелом стався, коли почала активно розвиватися хімія. Вчені зрозуміли, що рослини містять конкретні речовини, які і дають лікувальний ефект. Це дозволило виділяти ці речовини окремо і використовувати їх точніше. Наприклад, з кори верби отримували речовину, яка стала основою аспірину – одного з найвідоміших ліків у світі. Це був момент, коли медицина перестала бути лише змішуванням трав і стала наукою. У 19-20 століттях відбувається ще більший прорив. Найважливішим відкриттям стає пеніцилін – перший антибіотик. До його появи навіть маленька рана могла призвести до смерті через інфекцію. Після його відкриття медицина зробила величезний крок вперед. Почали з'являтися нові антибіотики, вакцини, знеболювальні, ліки від серцевих і багатьох інших хвороб. З цього моменту ліки стають масовими і доступними, аптеки перетворюються на звичну частину життя. Сьогодні створення ліків – це складний і довгий процес. Щоб одна нова таблетка з'явилася в аптеці, можуть знадобитися роки досліджень. Спочатку вчені знаходять потенційну речовину, потім перевіряють її в лабораторії, далі – на тваринах, потім – на людях. Більшість речовин не проходять усі етапи, і тільки невелика частина стає справжніми ліками. Сучасна медицина вже може створювати дуже точні препарати, які діють на конкретні механізми в організмі. Це зовсім інший рівень порівняно з тим, як люди лікувалися тисячі років тому. Якщо подивитися на весь шлях розвитку ліків, видно величезну зміну. Від випадкових спроб з рослинами до складної науки, яка рятує мільйони життів. Але мета залишилася тією ж самою – допомогти людині, одужати і жити довше. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: Презентовано новий седан Honda City 2026. Бюджетна модель C-класу доступна у бензиновому або гібридному виконанні. Про авто розповіли на сайті японського автовиробника. Седан та хетчбек Honda City пройшли планову модернізацію. Їх можна відрізнити від попередників за зміненою передньою частиною з більшою решіткою радіатора і тоншими фарами, з'єднаними діодною смугою. Крім того, авто отримало нові бампери з виразнішим дизайном. У салоні встановили більший 10-дюймовий тачскрін. Седан має місткий багажник на 506 літрів. Крім того, розширено комплектацію моделі. Топова версія седана отримала панорамний дах, безключовий доступ, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль і набір систем безпеки. Нова Honda City дебютувала з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 кінська сила та гібридною установкою на 126 кінських сил. В останньому випадку витрата пального становить 3,8 літра на 100 кілометрів. Для окремих ринків також запропонують 1-літровий турбомотор на 122 кінські сили. Honda City випускають із механічною КПП та варіатором. Форд фактично відмовився від свого попереднього наміру повністю припинити продаж легкових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в Європі до 2030 року. У компанії визнають, що перехід на електромобілі відбувається значно повільніше, ніж очікувалося, тому стратегію доводиться переглядати. Ще на початку десятиліття європейський підрозділ Форд заявляв про майже повний перехід на електротягу. Однак тепер у компанії дедалі частіше говорять про ризики надто швидкої відмови від бензинових і дизельних моделей. За даними Європейської асоціації автовиробників, у 2025 році частка повністю електричних автомобілів в країнах ЄС, Великій Британії, Норвегії, Швейцарії та інших європейських державах становила 19,5% ринку. У першому кварталі 2026 року цей показник зріс до більш ніж 20%, але до масового переходу на електромобілі Європі поки ще далеко. У Форд переконані, що надмірно жорсткий тиск на ринок може дати зворотний ефект. Президент Форд оф Юроп Джим Баумбік заявив, що екологічні вимоги повинні враховувати реальний попит покупців і готовність інфраструктури. На його думку, якщо регулятори почнуть занадто швидко витісняти автомобілі з ДВЗ, частина водіїв просто довше користуватиметься старими машинами замість переходу на нові моделі, які навіть із бензиновими чи дизельними двигунами залишаються значно економічнішими та чистішими. Для автовиробників ситуацію ускладнюють нові екологічні норми. До 2030 року компанії повинні скоротити середній рівень викидів СО2 на 55% порівняно з 2021 роком, а до 2035-го уже на 90%. За невиконання цих вимог передбачені величезні штрафи. Наприклад, Volkswagen Group уже попереджав, що лише в період з 2025 до 2027 року потенційні втрати через перевищення лімітів можуть сягнути 1,5 мільярда євро. У Ford вважають, що перехід до електромобілів має бути гнучкішим. Компанія закликає регуляторів активніше підтримувати не лише класичні електрокари, а й плагін гібрид моделі та електромобілі зі збільшеним запасом ходу. На тлі цих змін Ford готує нову хвилю моделей для Європи. До кінця десятиліття компанія планує представити 5 новинок. 3 з них отримають мультиенергетичні силові установки з використанням двигунів внутрішнього згоряння. Серед них буде новий Бронко для європейського ринку, а також 2 кросовери з виразним ралійним характером. Ще 2 моделі стануть повністю електричними. Йдеться про компактний хетчбек і невеликий SUV, які повинні частково заповнити порожнечу після завершення виробництва Fiesta, Focus, Mondeo та Galaxy. Відомо, що в розробці та виробництві цих електромобілів Ford допомагає Renault. Новий Volkswagen ID Unix 07 надходить у продаж. Доступний електрокар має великий багажник, а його запас ходу становить 558 кілометрів. Електромобіль почали продавати за ціною від позначки у 16200 доларів. Це представник нового сімейства недорогих моделей. Ліфтбек з виду дуже нагадує знайомий українцям електрокросовер Volkswagen ID Unix. У нього розкосі фари, вигнутий капот та рельєфні боковини. Авто має пластиковий обвіз, приз та збільшений кліренс. Утім, платформа Volkswagen ID Unix 07 інакша. Це перша модель на новій електричній архітектурі. У салоні на передній панелі встановлено три екрани. Також є проєкція на лобове скло. Автомобіль доволі багато оснащений. У базі є матричні фари, 19-дюймові диски, панорамний дах, акустика на 12 динаміків, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху. Електромобіль дебютував у задньоприводній версії на 231 кінську силу з батареєю ємністю 60 кВт-годин. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 160 км на годину, а запас ходу складає 558 км.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
4: Кан будує.
5: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
6: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
5: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
6: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
5: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finetown.com.ua.
7: Файнатаун – живий квартал.
0: Реклама на прямий ФМ.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Канзас. У серці Сполучених Штатів розкинувся штат, де безкраї прерії зустрічаються з сучасними містами, а багата історія переплітається з інноваціями сьогодення. Канзас вражає різноманіттям від родючих сільськогосподарських угідь до унікальних геологічних утворень та культурної спадщини. А ви могли не знати, що саме тут відбувалися події, які сформували обличчя американського дикого заходу та громадянських прав. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього самобутнього штату. Канзас є 15-тим за величиною штатом США за площею, яка перевищує 200 тисяч квадратних кілометрів. Проте більша частина території залишається сільськогосподарською. Штат відомий як штат соняшників та пшеничний штат, що відображає його ключову роль у виробництві зерна. Саме тут вирощується значна частина американської пшениці, що робить Канзас важливим гравцем на світовому ринку продовольства. Ця аграрна спеціалізація сформувала унікальний спосіб життя та культуру місцевих жителів. Географічний центр суміжних Сполучених Штатів розташований саме в Канзасі, поблизу міста Лебанон. Ця унікальна географічна особливість символізує центральне положення штату в американській географії. Пам'ятний знак на цьому місці приваблює туристів, які бажають сфотографуватися в серці країни. Таке розташування також сприяло розвитку Канзасу як важливого транспортного і логістичного вузла. Канзас став 34-м штатом США у 1861 році після періоду напружених політичних конфліктів, відомих як «Кривавий Канзас». Ці події передували громадянській війні та стосувалися питання рабства на нових територіях. Боротьба між прихильниками та противниками рабства сформувала політичну ідентичність штату. Сьогодні пам'ять про цей складний період зберігається в музеях та історичних місцях Канзасу. Столицею Канзасу є місто Топіка, яке було засноване у 1854 році аболіціоністами. Назва міста походить від мови корінного народу Када і означає місце, де копають картоплю. Топіка відіграла важливу роль у русі за скасування рабства та громадянські права. Сьогодні це адміністративний та культурний центр штату з багатою історичною спадщиною. Канзас славиться своїми унікальними крейдяними утвореннями, відомими як монумент Рокс, які сформувалися мільйони років тому. Ці вражаючі скелі з крейди служили орієнтиром для мандрівників на Санта-Фе Трейл. Сьогодні цей природний пам'ятник є популярним місцем для піших походів та фотографії. Геологічна унікальність цього району приваблює дослідників та любителів природи з усього світу. Штат має багату історію дикого заходу, зокрема місто Додж-Сіті було відомим центром скотарства та ковбойської культури. Легендарні постаті, такі як Вайет Ерп та Док Холідей, залишили свій слід в історії цього міста. Сьогодні Додж-Сіті зберігає дух дикого заходу через музеї та тематичні заходи. Туристи можуть відчути атмосферу стародавнього прикордонного міста, відвідуючи історичні локації. Канзас є домом для національного заповідника високотравних прерій, який зберігає один із останніх великих фрагментів первісної прерії в Північній Америці. Ця екосистема підтримує різноманітну флору та фауну, включаючи бізонів та антилоп. Заповідник пропонує відвідувачам можливість піших походів та спостереження за дикою природою. Збереження цих прерій має критичне значення для підтримки біорізноманіття регіону. Канзас відомий своїми суворими погодними умовами, зокрема частими торнадо, які формуються через зіткнення повітряних мас. Штат розташований у так званій алеї торнадо, де зосереджена найбільша кількість цих стихійних лих у світі. Метеорологічні служби Канзасу розробили передові системи попередження для захисту населення. Дослідження торнадо в цьому регіоні допомагає вченим краще розуміти ці потужні атмосферні явища. У Канзасі розташований один із провідних авіаційних кластерів світу, зокрема у місті Вічита, відомому як світова авіаційна столиця. Тут виробляються літаки для провідних світових компаній, що робить штат важливим гравцем у глобальній аерокосмічній індустрії. Авіаційна промисловість забезпечує тисячі робочих місць та сприяє технологічним інноваціям. Історія авіації Канзасу включає піонерів, таких як Волтер Біч та Клайд Сесна. Канзас має багато спадщинок корінних народів. Їхня культура, мова та традиції залишаються важливою частиною історії штату. Сьогодні племінні громади активно працюють над збереженням своєї спадщини та розвитком економіки. Музеї та культурні центри Канзасу розповідають історію корінних народів широкому загалу. Штат відомий своїм внеском у рух за громадянські права, зокрема через справу Браун проти Ради з освіти, яка розглядалася Верховним судом США. Ця історична справа, що походила з топіки, призвела до заборони расової сегрегації в школах. Рішення суду стало поворотним моментом у боротьбі за рівні права для всіх американців. Пам'ятники та музеї в Канзасі вшановують цю важливу главу американської історії. Канзас має унікальну кухню, що поєднує впливи німецьких та чеських іммігрантів, які оселилися тут у 19 столітті. Традиційні страви, такі як німецькі ковбаси і чеські кнедлики, залишаються популярними серед місцевих жителів. Кулінарні фестивалі демонструють це різноманіття та приваблюють гастрономічних туристів. Ця культурна мозаїка робить кухню Канзасу особливо цікавою для дослідників. У Канзасі розташований музей космосу та космічного центру, який присвячений дослідженню космосу та авіації. Експозиції включають історичні літаки, космічні апарати та інтерактивні виставки. Центр також проводить освітні програми для студентів, надихаючи нове покоління науковців та інженерів. Цей заклад є важливим осередком популяризації науки та технології у регіоні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: У Фінляндії вийде друком книжка української письменниці Катерини Єгорушкіної «І тоді наш будинок став кораблем». Це розповідь про те, як повномасштабна війна змінює людей, родини та пам'ять. Єгорушкіна упродовж 3 років збирала свідчення українців, дітей, підлітків, цивільних, військових, людей з окупації і прифронтових територій. У книжці немає одного головного героя чи суцільного сюжету. Вона складається з художніх репортажів, есеїв чи щоденникових фрагментів. Стосовно перекладу книжки Єгорушкіна зазначила, видання опублікує одне з найдавніших і найповажніших видавництв Фінляндії. Саме у ньому вперше фінською побачили світ книжки Туви Янсон про мумітролів. Коли читала їх у дитинстві, не знала, що колись ми будемо разом на сторінках осіннього каталогу. У столиці представили масштабний виставковий проєкт «Шлях героїв» пам'яті Симона Петлюри з унікальними артефактами доби Української Народної Республіки. Виставку відкрили у Національному музеї історії України. У експозиції можна побачити понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті ХХ століття. Більшість експонатів представлено в незалежній Україні вперше. Сьогодні, як ніколи, актуально представити і показувати виставкові проєкти, які відкривають ту правду, що була прихована багато років. Ця виставка є важливою для осмислення факторів та обставин, які призвели 100 років тому до цієї трагедії, сказала генеральна директорка Національного музею історії України Олена Земляна. Експозиція сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Українська еміграція – десятиліттями зберігала їх для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності. Коли ми дивимося на цю виставку і бачимо артефакти людей, які 100 років тому воювали за українську державу, ми маємо пам'ятати головне – боротьба триває, доки існує загроза нашій незалежності. Ці експонати, ордени, зброя, картини нагадують нам про те, що ми маємо бути єдиними і робити все для перемоги. Ми повинні закріпити нашу незалежність так, щоб наші діти вже не брали до рук зброю і не вивозили нашу спадщину за кордон, щоб потім повертати її через десятиліття, зазначив голова правління фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук. Гурт «Молоді» презентував сингл «Бути живим» – пісню про непростий шлях, який кожна людина проходить до своїх мрій і цілей. Композиція нагадує, що за будь-яким успіхом стоять труднощі та щоденна боротьба, про які часто знає лише той, хто їх пережив. У центрі треку думка про те, що після найтемніших періодів завжди настає світло, а справжній успіх народжується не з удачі, а з наполегливості та здатності щоразу підніматися після падінь, розповіли артисти. За їхніми словами, головний меседж пісні полягає в тому, що справжня цінність життя у вмінні відчувати щастя, радіти простим речам, цінувати тих, хто залишається поруч у найскладніші моменти, і не забувати, заради чого варто рухатися вперед. Через майже рік після смерті Озі Осборна його сім'я оголосила про створення цифрового аватара рок-музиканта на основі штучного інтелекту. Зрештою, відомі шаї компанії створили аватари з використанням голосу, образу та манери рухів музиканта. Ви можете запитати цифрового Озі про що завгодно, і він відповість вам своїм голосом. І відповіді будуть такими, якими вони були б у справжнього Озі, сказала дружина виконавця Шерон Осборн. Аватар працюватиме в реальному часі та з'явиться у спеціальних голографічних пристроях у Великій Британії та США влітку 2026 року. За словами сина музиканта Джека Осборна, аватар відтворює цифрову ДНК батька з вражаючою точністю. Розробники наголошують, що використовували виключно перевірені та схвалені матеріали. Елвіс помер 50 років тому, і всі знають Елвіса. Я просто хочу того самого для Озі, пояснила Шерон Осборн мотивацію проєкту. Студія A24 представила перший тизер кримінального трилера «Prime Time» із Робертом Паттінсоном у головній ролі. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про журналіста Кріса Гансена, який став відомим завдяки скандальному телепроєкту «Піймати хижака». Події стрічки зосереджені навколо 2006 року, періоду піку популярності шоу, що викривало чоловіків, які в інтернет-листуванні шукали контактів із неповнолітніми. За форматом програми команда журналістів під виглядом підлітків спілкувалася з потенційними правопорушниками, домовлялася про зустріч і фіксувала їх на приховані камери. Коли чоловіки приходили на побачення, їх уже чекала знімальна група, а ведучий ставив запитання просто перед камерою, після чого нерідко втручалася поліція. У тизері Паттінсон з'являється в образі Гансена, відтворюючи його характерні інтонації та манеру ведення ефіру. Для актора ця робота стала знаковою ще й тому, що він уперше виступив як продюсер повнометражного фільму. Режисером стрічки став Ленс Опенгейм. Для нього «Prime Time» став дебютом у художньому кіно. Прем'єру картини заплановано на осінь 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські дрони влучили в підприємство та автостоянку у Чернігові щонайменше 6

0: У Міністерстві оборони Румунії припускають, що йдеться про дрон типу, що використовують у війні в Україні. У порту одразу оголосили тривогу та активували план екстреного реагування. Попередньо минулося без жертв, обставини інциденту вже з'ясовують. За перші 4 місяці роботи Офіс військового омбудсмена розглянув понад 8 тисяч звернень від військовослужбовців. Про це повідомила військова омбудсмен Ольга Решетилова під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Найчастіше військові скаржаться на проблеми з лікуванням та проходженням військово-лікарських комісій. Також серед пріоритетів Офісу – захист прав іноземців, які воюють на боці України. Крім того, Володимир Зеленський підтримав проведення в Києві першого міжнародного форуму військових омбудсманів. На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух через пункт пропуску Солотвино. З 8 і до 17 червня проїзд транспорту щодня перекриватимуть з 9 ранку до 16 години у зв'язку з ремонтом мосту через Тису. Про це повідомили в Державній митній службі України. Пішоходи зможуть перетинати кордон без змін. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут та користуватись альтернативними пунктами пропуску. Нагадаю, раніше Державна прикордонна служба України попередила, що у червні на західному кордоні очікується зростання черг на 20% через початок туристичного сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Від застрельників до снайперів. Еволюція одного пострілу. Один постріл – одне життя. Сьогодні ця формула здається нам базовим законом війни. Ми звикли до образу снайпера. Людина у камуфляжі, яка годинами нерухомо лежить у засідці, вираховує поправку на вітер, вологість, деривацію і одним натисканням на гачок вирішує долю бою. Але так було далеко не завжди. Століттями військова наука зневажала прицільну стрільбу. Солдатів вчили стріляти не в ціль, а в напрямку ворога. Постріл конкретно в людину вважався підступним і нелицарським. У 18 столітті в епоху лінійних воєн дві армії ставали одна навпроти одної яскравими стрункими шеренгами. Звучала команда «Вогонь», і сотні мушкетів одночасно вивергали хмари чорного пороху. Тогочасна зброя, гладкоствольний кремінний мушкет, була катастрофічно неточною. Кругла свинцева куля всередині ствола бовталася, як горошина в банці. Поцілити в конкретну людину з відстані понад 50 метрів було чимось із розряду фантастики. Тому єдиним способом завдати ворогу шкоди був одночасний залп усієї шеренги. Важливою була лише дисципліна і швидкість перезарядження. Але на полі бою завжди були й ті, хто діяв інакше. Їх називали застрельниками або єгерями. Це були розсипні підрозділи, які йшли попереду основної армії. Їхнім завданням було діяти в лісах чи кущах, сіяти паніку, заважати ворогу будувати лінії та вибивати офіцерів. Вони використовували перші нарізні рушниці – штуцери. Куля в такому стволі йшла щільно по спіральних нарізах, що стабілізувало її в польоті. Штуцери били точно і далеко, до 200-300 метрів. Проте армійське командування єгерів недолюблювало. Перезаряджати штуцер довелося довго, кулю буквально забивали в ствол молотком через тугі нарізи. Поки застрельник робив один точний постріл, звичайний піхотинець вистрілював тричі. Крім того, вбивати офіцерів здалеку тривалий час вважалося порушенням військового етикету. Але війна швидко змила цей романтичний наліт. Справжнім полігоном для народження снайпінгу в його сучасному розумінні стала громадянська війна в США у 1861-65 роках. Саме тоді з'явилися технології, які змінили все. Капсульний замок, який не боявся дощу, куля Мін'є, яку більше не треба було забирати.

0: керуватиму лутком, та перші оптичні приціли – довгі металеві труби, що кріпилися вздовж усього ствола. Тоді ж у широкий вжиток увійшло й саме слово «снайпер». Воно походить від англійської назви дрібної та дуже швидкої пташки – бекаса, снайп. Поцілити в неї в польоті міг лише надзвичайний стрілець. У цій війні заблищали так звані «стрільці Шарпса». Полковник Гірам Бердан створив підрозділ зелених мундирів елітних марксменів. Щоб потрапити туди, рекрут мав із відстані майже 200 метрів укласти 10 куль поспіль у коло радіусом у 12 сантиметрів. Ці люди влаштовували справжній терор. Вони ховалися на деревах, маскували позиції грязю та листям і працювали на дистанціях, які раніше вважалися немислимими. Саме тоді генерали вперше зрозуміли – ходити по передовій у повний зріст у золотих еполетах – це гарантований смертний вирок. Перша світова війна затисла мільйони солдатів у глухі брудні окопи. Лінії фронту замерли на відстані кількох сотень метрів одна від одної. І цей простір, нічию землю, повністю підпорядкували собі снайпери. Німці першими підійшли до справи системно. Вони вилучили з цивільного ринку тисячі мисливських гвинтівок з оптикою і роздали їх найкращим стрільцям. Будь-яка голова, що на секунду показувалася над бруствером окопу, отримувала кулю. Снайпери почали використовувати макети фальшивих дерев та штучні голови з пап'є-маше, щоб виманювати ворога на вогонь. Снайпінг став професією, наукою про терпіння та маскування. А вже за чверть століття під час Другої світової війни весь світ дізнався, що один єдиний стрілець може бути ефективнішим за артилерійський дивізіон. Під час Зимової війни 1939 року, коли крихітна Фінляндія протистояла радянській навалі, народилася легенда Сімо Хяйхя за прізвиськом «Біла смерть». Протягом кількох місяців цей невисокий боєць філігранно знищив понад 500 ворожих солдатів. Він не використовував оптичний приціл і стріляв із простої фінської гвинтівки з відкритим прицілом. Оптика на лютому морозі запутівала, а блиск скла міг видати його позицію ворогу. Він набивав до рота сніг, що пара від дихання не видала його схованку. Цей боєць довів, снайпер – це не просто людина з хорошою гвинтівкою, це залізна воля, розчинена в ландшафті. Тоді ж з'явилася радянська школа снайперів, де масово та надзвичайно успішно воювали жінки, як от українка Людмила Павличенко, на рахунку якої 309 підтверджених ліквідацій ворога. Сьогодні, у 21 столітті, снайпінг переживає чергову найдраматичнішу революцію. Сучасний снайпер – це інтелектуал, озброєний високими технологіями. Класичний калібр 7,62 все частіше поступається місцем важким антиматеріальним гвинтівкам. Яскравий приклад – легендарні гвинтівки «Барет» або сучасні українські розробки, такі як «Снайпекс Алігатор». Ці гіганти створені не просто для ліквідації живої сили. Вони пробивають бронетехніку, знищують пускові установки, виводять з ладу камери спостереження та ворожі системи радіоелектронної боротьби на відстані у 2, то й 3 кілометри. Сучасний постріл – це математичне рівняння. Снайперські комплекси обладнані лазерними далекомірами, балістичними калькуляторами та метеостанціями. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Корсет. Сьогодні корсет сприймається переважно як декоративний елемент одягу або частина вечірнього вбрання. Проте протягом кількох століть він був базовим обов'язковим елементом гардероба. Це не просто предмет моди, а складна конструкція, яка змінювала анатомію, диктувала соціальний статус і відображала погляди суспільства на роль людини. Перші прообрази корсетів з'явилися ще в античному світі. На фресках критської цивілізації можна побачити жінок у широких шкіряних поясах, які підкреслювали талію. Проте класичний європейський корсет народився значно пізніше, приблизно у 15-16 століттях. Спочатку він з'явився в Іспанії, мав зовсім іншу філософію, ніж у пізніші епохи. Іспанський придворний етикет вимагав від жінки суворої, майже геометричної форми тіла. Тодішній корсет робили на основі металевих або дерев'яних пластин. Його завданням було не стільки утягнути талію, скільки зробити фігуру абсолютно плоскою, що символізувало чистоту та аристократичну стриманість. Цей елемент одягу був настільки жорстким, що фактично виконував роль верхнього одягу обладунку. Згодом мода перемістилася до Франції, де корсет трансформувався. Жорсткі металеві конструкції замінили на більш гнучкі матеріали, а головною метою стало створення контрасту між тонкою талією і пишною спідницею. У 18 та 19 століттях виробництво корсетів перетворилося на окрему високотехнологічну індустрію. Головним матеріалом, який забезпечував баланс між міцністю та гнучкістю, стали китовий вус. Це рогові пластини, які видозвужувалися в пащі деяких видів китів. Вони мали унікальну властивість. Під впливом тепла людського тіла китовий вус ставав пластичним і брав форму фігури, але при цьому надійно утримував заданий силует. Конструкція складалася з кількох елементів, серед яких був бюст. Центральна жорстка пластина з дерева, слонової кістки або металу, яка вставлялася спереду по центру, щоб тримати поставу рівною. Також тканинну основу прошивали десятками вертикальних швів, куди вставляли смужки китового вуса або сталеві пружини, а ззаду розташовувалася система шнурівки. Завдяки системі блочків та міцних шнурів конструкцію можна було затягувати на тілі з необхідною щільністю. Оскільки якісний китовий вус коштував дорого, у масовому виробництві для бідніших верств населення використовували дешевші замінники – тонкі дерев'яні тріски або звичайний дріт. У 19 столітті корсет став не просто елементом одягу, а головним свідченням моральності та соціального статусу жінки. Поява жінки з вищого чи середнього класу в публічному просторі без корсета вважалася абсолютно неприпустимою. Словосполучення «розкута жінка» початково означало саме жінку з розпущеною шнурівкою або без корсета, що було синонімом бідності або неналежної поведінки. Тісний корсет демонстрував, що його власниця не займається важкою фізичною працею. Жінка з витонченою поставою і обмеженими рухами уособлювала статус свого чоловіка чи батька, показуючи, що родина може дозволити собі утримувати штат слуг для всієї хатньої роботи. Для самих служниць та робітниць фабрик існували окремі спрощені моделі корсетів. Вони були коротшими і не так сильно обмежували рухи, але все одно залишалися обов'язковими для збереження пристойного вигляду. Навколо корсетів 19 століття існує багато міфів, пов'язаних з екстремальним утягуванням. Історія про талії у 30 сантиметрів або видалення ребер є радше винятками чи тогочасними анекдотами. Середній об'єм корсета в епоху королеви Вікторії коливався в межах 55 або 65 сантиметрів, що є цілком природним для жінок того часу, які загалом були меншого зросту, ніж сучасні люди. Проте тривале носіння жорсткої конструкції дійсно мало негативні наслідки для організму. По-перше, відбувалася м'язова атрофія. Оскільки штучний каркас постійно підтримував спину, власні м'язи хребта та преса майже не працювали. Через роки щоденного носіння жінка вже фізично відчувала дискомфорт без корсета, бо її м'язовий тонус був знижений. По-друге, корсет переміщував акцент із черевного дихання на грудне. Об'єм легень дещо обмежувався, що призводило до швидкої втоми при фізичних навантаженнях або швидкій ході. ходьбі. Крім того, нижній тиск змушували печінку та шлунок трохи зміщуватися, що часто ставало причиною хронічних проблем із травленням. У другій половині 19 століття лікарі почали відкриту кампанію проти екстремального шнурування, створюючи так звані гігієнічні корсети, які підтримували поставу, але не здавлювали внутрішні органи. Крах корсетної індустрії відбувся на початку 20-го століття під дією кількох факторів. Почалася активна емансипація та зміна способу життя. Жінки стали частіше займатися спортом, наприклад, тенісом чи їздою на велосипеді, та виходити на ринок праці. Стара конструкція перетворилася на фізичну перешкоду для нового ритму життя. Паралельно відбулася реформа моди, коли модельєри, зокрема Поль Пуаре та Коко Шанель, запропонували силуети з прямою лінією талії та вільним кроєм, які не вимагали штучної підтримки. Остаточний удар нанесла Перша світова війна, яка вимагала економії стратегічних матеріалів. У 1917 році уряд США закликав жінок відмовитися від купівлі корсетів, щоб зберегти метал для військових потреб. Це дозволило перенаправити тисячі тонн сталі на будівництво кораблів та виготовлення зброї. У результаті корсет спочатку трансформувався у більш легку грацію, а згодом у звичайний бюстгальтер та стягуючу білизну. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
6: Mazda відкрила прийом замовлень на новий CX-5 третього покоління в Європі. Один із ключових бестселерів японської марки виходить на новий етап розвитку, намагаючись зберегти баланс між традиційною механічною філософією Mazda, сучасними цифровими технологіями та дедалі жорсткішими екологічними вимогами Європи. Новий CX-5 2026 модельного року надійде до європейських дилерів на початку наступного року і продовжить боротьбу в одному з найконкурентніших сегментів ринку, де його головними суперниками залишаються Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Kia Sportage та Toyota RAV4. Mazda побудувала лінійку навколо чотирьох комплектацій. Навіть базова версія вже не виглядає спрощеною. Кросовер отримав повністю світлодіодну оптику, цифрову панель приладів діагоналлю 10 дюймів, мультимедійну систему з великим сенсорним дисплеєм, підтримку Android Auto та Apple CarPlay, адаптивний круїз контроль і широкий набір електронних систем безпеки. У стандартне оснащення також входять кілька подушок безпеки, система розпізнавання дорожніх знаків, контроль втоми водія, асистент утримання смуги руху, передні та задні парктроніки і система автоматичного гальмування. Попри повністю нове покоління, моторна гама на старті продажів залишиться максимально простою. Поки що Mazda пропонує лише один силовий агрегат – атмосферний бензиновий двигун на 2,5 літри з 4 циліндрами. Він розвиває 141 кінську силу та 238 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. Покупцям запропонують як передньоприводні модифікації, так і версії з повним приводом. Ціни на новинку стартують із позначки у 38 822 євро за базову версію. Fiat готує одну з найбільших модельних атак за останні роки. Йдеться про сімейство Grizzly – нову лінійку компактних SUV, що повинна суттєво змінити позиції бренду в сегменті масових міських кросоверів. Fiat готує не дві окремі моделі, а один автомобіль у двох різних виконаннях кузова. Перший варіант стане більш практичним сімейним SUV із традиційними пропорціями та просторим салоном, другий отримає похилий дах у стилі купе-кросовера. Обидві цієї новинки створені в стилістиці нового Grande Panda. Класичний грізлі орієнтований насамперед на сімейну аудиторію та повинен стати альтернативою Citroën C3 Air Cross. Саме тому модель отримає більш вертикальний силует, збільшений простір у салоні та навіть семимісну конфігурацію. Фастбек, навпаки, зробили емоційнішою та візуально дорожчою моделлю із динамічним профілем даху та більш спортивними пропорціями. У Fiat фактично хочуть створити найдорожчі та найстатусніші моделі у своїй сучасній європейській лінійці, але при цьому зберегти відносно доступну ціну. За попередніми даними, стартова вартість новинок становитиме приблизно 25 тисяч євро. Технічно обидва грізлі будуть побудовані на спільній платформі Stellantis для моделей B-сегмента. Основною силовою установкою стане добре знайомий трициліндровий турбомотор на 1,2 літри з м'якою гібридною системою та ланцюговим приводом. Очікуються версії потужністю 110 та 145 кінських сил, причому всі вони працюватимуть виключно з автоматичною коробкою передач. Крім гібридів, Fiat також готує повністю електричні модифікації. Вони отримують електромотор потужністю 113 кінських сил та батареї ємністю 44 або 52 кВт-години. Залежно від версії, запас ходу перевищуватиме 300 або 400 км відповідно. Окремо повідомляється, що Fastback отримає більш дорогий і ретельно опрацьований салон, який помітно відрізнятиметься від інтер'єру Grande Panda. Таким чином, саме купе-подібна версія стане флагманом нового сімейства. Виробництво обох моделей організують у Марокко. За попередніми даними, продажі стартують ще до кінця 2026 року. Із початку 1990-х автомобільний ринок США поступово захопили позашляховики. Однією з моделей, яка фактично запустила цей процес, став Ford Explorer. Саме після його успіху великі SUV почали масово витісняти традиційні легкові моделі, а універсали, які десятиліттями залишалися символом практичного сімейного автомобіля, опинилися на узбіччі ринку. Втім, у Volvo вважають, що ця пристрасть до SUV могла зайти надто далеко. Генеральний директор компанії Хокан Самуельсон в нещодавньому інтерв'ю прямо заявив, що універсали ще можуть повернути собі популярність, а майбутня модельна лінійка шведського бренду точно не складатиметься виключно з кросоверів і позашляховиків. За словами Самуельсона, ринок поступово може втомитися від одноманітності SUV. Він вважає, що через кілька років покупці знову почнуть звертати увагу на нижчі та легші автомобілі, особливо з огляду на розвиток електромобілів. У Volvo наголошують, що універсали мають чимало переваг, які часто залишаються недооціненими. Такі автомобілі пропонують практично той самий рівень простору та місткості, що й кросовери, але при цьому зазвичай краще керуються, мають нижчий центр мас і менший опір повітрю. Для електромобілів останній фактор стає особливо важливим, адже аеродинаміка безпосередньо впливає на запас ходу. Керівник Volvo також припускає, що на ринку може відбутися певна зміна поколінь. На його думку, частина молодших покупців згодом може почати свідомо відмовлятися від великих SUV, які асоціюються з автомобілями їхніх батьків, і знову звернути увагу на універсали. У Volvo не приховують, що вже вивчають можливість розширення лінійки таких моделей. Самуельсон навіть натякнув, що через 5-10 років бренд навряд чи продаватиме лише кросовери та позашляховики.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські дрони влучили в підприємство та автостоянку у Чернігові. Щонайменше 6 людей отримали поранення. На Київщині зростає кількість загиблих і постраждалих від ранкової російської атаки. Під ворожим ударом опинився завод дитячого харчування. Там вже ліквідували пожежу, рятувальники продовжують розбирати завали. У Херсоні росіяни вдарили по автомобілю товариства Червоного Хреста України. Постраждав працівник організації. А у Харківській області від російських ударів зранку відомо про двох постраждалих. У румунському порту Констанця вибухнув морський дрон. Безпілотник помітили поблизу причалів вранці. У Міністерстві оборони Румунії припускають, що йдеться про дрон типу, що використовують у війні в Україні. У порту одразу оголосили тривогу та активували план екстреного реагування. Попередньо минулося без жертв, обставини інциденту вже з'ясовують. За перші 4 місяці роботи Офіс військового омбудсмена розглянув понад 8 тисяч звернень від військовослужбовців. Про це повідомила військова омбудсман Ольга Решетилова під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Найчастіше військові скаржаться на проблеми з лікуванням та проходженням військово-лікарських комісій. Також серед пріоритетів Офісу – захист прав іноземців, які воюють на боці України. Крім того, Володимир Зеленський підтримав проведення в Києві першого міжнародного форуму військових омбудсманів. На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух через пункт пропуску Солотвино. З 8 і до 17 червня проїзд транспорту щодня перекриватимуть з 9 ранку до 16 години у зв'язку з ремонтом мосту через Тису. Про це повідомили в Державній митній службі України. Пішоходи зможуть перетинати кордон без змін. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут та користуватись альтернативними пунктами пропуску. Нагадаю, раніше Державна прикордонна служба України попередила, що у червні на західному кордоні очікується зростання черг на 20% через початок туристичного сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Джаз, богемні кав'ярні та перші модниці Хрещатика минулого століття. У 1920-х роках Хрещатик переживав дивний контрастний період. Місто ледь оговталося від Першої світової війни та вихору визвольних змагань, під час яких влада в Києві змінювалася понад 10 разів. Більшовики, намагаючись утримати економіку, оголосили НЕП – нову економічну політику. На кілька років у радянське Київ повернувся капіталізм. На Хрещатику знову відкрилися приватні магазини, ательє, ресторани та кав'ярні. Головна вулиця міста перетворилася на епіцентр великих грошей, богемного життя та смертельних політичних інтриг. Географічно тогочасний Хрещатик суттєво відрізнявся від сучасного. Він був значно вужчим, а три- та чотириповерхові будинки стояли впритул до гранітної бруківки. Дорогою курсував перший київський трамвай, конкуруючи з кінними екіпажами та поодинокими кустарними автомобілями. Вулиця жила за власними законами, а її серцем були заклади громадського харчування. Культовим місцем вважалася кав'ярня «Франсуа», розташована на розі Хрещатика та вулиці Фундуклеївської, сучасної Богдана Хмельницького. Сюди приходили не лише за свіжою випічкою. Це був головний інформаційний хаб міста. За сусідніми столиками тут сиділи абсолютно протилежні за статусом люди. З одного боку – непмани, тобто нові радянські багатії, які заробляли мільйони на перепродажу дефіцитних товарів. З іншого – радянські комісари у шкіряних та військових френчах. Поруч із ними збиралася київська творча інтелігенція. У Франсуа та в кафе «Маркіза» на Прорізній можна було зустріти письменника Валеріана Підмогильного, який саме працював над своїм урбаністичним романом «Місто», поетів-неокласиків та режисера Леся Курбаса з акторами його новаторського театру «Березіль». Митці сперечалися про майбутнє української культури, палили дорогі цигарки «Сафо» та укладали парі, витрачаючи останні гонорари. Але за кожним словом, сказаним у київських кав'ярнях, пильно стежили. Хрещатик 20-х років був повністю контрольованим радянською контррозвідкою ДПУ. Головним об'єктом уваги чекістів став престижний готель «Континенталь». Там зупинялися іноземні фахівці, комерсанти, а під їхнім виглядом – кадрові офіцери польської, румунської та французької розвідок. Київське відділення ДПУ створило на Хрещатику щільну мережу інформаторів. На спецслужби працювали офіціанти ресторану «Дукат», швейцари готелів та навіть чистильники взуття, які сиділи на кутах Прорізної та Лютеранської. Вони фіксували кожну підозрілу зустріч, обмін записками чи використання для розрахунку дореволюційних золотих червінців. У 1926 році на Хрещатику вибухнув один із найгучніших шпигунських скандалів десятиліття. Центром подій став кінотеатр «Шанцер» – найрозкішніший кінозал міста. Під час вечірнього показу німого фільму у повній темряві глядацької зали оперативники ДПУ заарештували зв'язкового антибільшовицького підпілля. У підкладці верхнього одягу виявили зашифровані донесення для польського генерального штабу про дислокацію частин Червоної армії на Київщині. Завдяки шуму кінопроектора та грі тапера на піаніно, арешт відбувся настільки тихо, що більшість глядачів дізналися про інцидент лише з газет. Попри постійну атмосферу, підозри та шпигуноманії, Хрещатик залишався головним подіумом для київських модниць. Жінки 20-х років здійснили справжню візуальну революцію. Вони масово відмовлялися від довгих суконь і важких корсетів. На Хрещатику з'явився новий тип жінки – емансипована містянка із радикально короткою зачіскою під хлопчика. Вони носили вільні сукні-сорочки з низькою талією. Яскраво фарбували губи і сміливо палили цигарки через довгі мундштуки прямо на літніх терасах кафе, що раніше вважалося неприпустимим. Чоловіки не відставали. Непманівська мода вимагала фетрових капелюхів, лакових туфель та елегантних трустин, які замовляли у приватних кравців на сусідній вулиці. Справжнє життя починалося на Хрещатику після 10-ї вечора, коли на фасадах будинків спалахували перші електричні вивіски. У цей час відкривалися численні зали лото – легалізовані гральні будинки. Найбільший із них працював у будинку під номером 36. За ніч там програвалися астрономічні суми. З вікон ресторанів лунали звуки фокстроту та чарльстону. Радянська преса таврувала цю музику як буржуазну заразу, проте власники ресторанів платили великі податки у бюджет міста, тому влада заплющувала очі на ідеологічні порушення. Це був своєрідний банкет під час чуми. І непмани, і шпигуни, і представники розстріляного відродження підсвідомо відчували – цей період відносної свободи є тимчасовим, тому намагалися взяти від життя максимум. Історичний фінал цієї епохи був і швидким, і трагічним. У 1929 році радянський уряд офіційно згорнув НЕП. Приватну торгівлю заборонили, майно кооперативів конфіскували. Більшість київських непманів заарештували за звинуваченнями у спекуляції та економічному шпигунстві. Невдовзі репресії дісталися й до української інтелігенції, яка збиралася у кав'ярнях Хрещатика. Письменників, поетів та режисерів, серед яких були Валеріан Підмогильний та Лесь Курбас, заарештували та згодом розстріляли. Сам архітектурний ансамбль старого Хрещатика з його кав'ярнями, пасажами, готелями «Континенталь» та «Савой» припинив своє існування восени 1941 року. Під час відступу радянських військ заздалегідь закладена радіокерована вибухівка перетворила історичний центр Києва на суцільні руїни. Сучасний Хрещатик, який ми бачимо сьогодні, це повністю відбудована у повоєнні роки вулиця у стилі сталінського ампіру. Вона стала ширшою та величнішою. Проте, проходячи повз будівлю Київської мерії чи головпоштамту, варто пам'ятати, під сучасним гранітом ховається пам'ять про зовсім інше місто. Місто, де 100 років тому під звуки першого вітчизняного джазу велися смертельні шпигунські ігри. Вирішувалися питання честі на дуелях і створювалася нова українська культура. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Голова парламенту Сербії та колишня прем'єрка Анна Брнабіч заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни. Про це повідомило Політіко. Вона додала, що політичні обставини, зокрема вторгнення Росії в Україну, а також економічні виклики та внутрішні проблеми, зробили прагнення Сербії до вступу в ЄС ще більш нагальними. У відповідь на запитання про очевидну несумісність амбіцій Сербії щодо вступу до ЄС та її тривалих тісних зв'язків з Росією, Брнабич відповіла: «Це не полегшує нам ситуацію, що є більш ніж очевидним, оскільки з грудня 2021 року ми не відкрили жодного нового кластера в процесі інтеграції до ЄС». У минулому президент Сербії Олександр Вучич пропонував одночасний вступ країн Західних Балкан до ЄС. Також у жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, для вступу до ЄС. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі триває процес перегляду внеску США у модель сил Альянсу, тому європейці мають бути готовими до потенційного скорочення чисельності американських військ на континенті. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів після міністерської зустрічі НАТО у Швеції. Журналісти запитали Рютте, чи отримав він якісь новини щодо можливого скорочення американського контингенту в Європі від держсекретаря США Марко Рубіо, який також був присутній на зустрічі. Генсек Альянсу наголосив, що ця інформація є засекреченою, але європейські союзники мають бути готовими до такого варіанту розвитку подій. Зараз на рівні політичних керівників обговорюється внесок США у модель сил НАТО, тож цей процес триває, але, знаєте, будьте готові до цього, бо ми знаємо, що США мають подумати, якщо є загрози на кількох театрах військових дій, то як ми можемо забезпечити, щоб усі сили та засоби були там, де вони нам потрібні, відповів посадовець. У цьому контексті Рютте заявив, що європейським союзникам та Канаді доведеться більше зосереджуватися на власній обороні, ніж зараз. Він пояснив, що ризики скорочення військової присутності США в Європі не є чимось новим і що вони спричинені потребою перерозподілити ресурси. У цьому немає нічого нового. Усі знали, що це відбувається, і це не має нічого спільного з тим, що США хочуть зрівняти тягар. Це пов'язано з тим, що вони не можуть бути скрізь одночасно, сказав генсек НАТО. Президентка Молдови Майя Санду висловила сподівання, що пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо розширення ЄС не сповільнить рух Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомило Політіко. Нещодавно Мерц закликав лідерів ЄС обговорити створення нового статусу членства, яким країни-кандидати могли б користуватися до того, як стануть повноправними членами блоку. Таке асоційоване членство потенційно могло б передбачати участь у засіданнях Європейської Ради, місце в Єврокомісії, членство в Європейському парламенті без права голосу і навіть представництво в суді ЄС. Санду сподівається, що пропозиція Мерца не сповільнить зусилля Молдови з офіційного відкриття переговорів про вступ. Наголошуючи, що Молдова готова розпочати офіційні переговори, Санду назвала вступ до ЄС ключовим фактором довгострокової безпеки Молдови. Вона додала, що інтеграція є стратегією виживання як демократії, оскільки країна стикається з постійним тиском з боку Росії. Очільниця МЗС Канади Аніта Ананд підкреслила, що канадські війська є і лишатимуться на східному фланзі НАТО у країнах Балтії. Про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ. Відповідаючи на питання стосовно останніх кроків США щодо присутності американських військових у Європі, Ананд підкреслила, що Канада залишається надійним союзником. Одна з причин, чому я напередодні відвідала Латвію та Естонію, щоб підкреслити надійність і довгостроковий характер присутності Канади на східному фланзі. Операція під назвою «Запевнення» – це наша найбільша закордонна військова місія. І ми нещодавно повідомляли, що продовжили її до 2029 року. Тож зараз Канада демонструє солідарність із країнами Балтії, зазначила Ананд. Канада у тому числі відіграє провідну роль у багатонаціональній бригаді НАТО в Латвії. Одночасно Ананд зазначила, що роль США в альянсі залишається вкрай важливою. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що його держава має вищу готовність до потенційної російської агресії, ніж НАТО у цілому. Про це він заявив у новому інтерв'ю. Як аргументи на користь своїх слів, міністр згадав про систему призову та резервні сили цієї балтійської країни, які можуть бути готові до дій дуже швидко, а також про велику кількість військових навчань і присутність військ інших держав НАТО в країні. До того ж, Певкур спокійно висловився про наміри США скоротити війська у Європі. Коли президента США Дональда Трампа було обрано, він з самого початку заявляв, що військова присутність у Європі буде скорочена, сказав Певкур. Він також применшив значення суперечок у Пентагоні, який спочатку скасував розгортання військ у Польщі, а потім Трамп оголосив, що до цієї центральноєвропейської країни буде направлено 5000 додаткових військовослужбовців. Чи можемо ми довіряти США? Так, можемо, наголосив міністр оборони Естонії.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури зберігання. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Ютуб більше не покладатиметься виключно на авторів у маркуванні контенту, згенерованого штучним інтелектом. Платформа почне автоматично позначати відео, якщо її системи виявлять у ролику велику кількість фотореалістичного шаї. На додачу, шаї-мітки зроблять більш помітними, як у довгих відео, так і в YouTube Shorts. Їх платформа використовує близько 2 років після оновлення політики щодо штучного інтелекту. В YouTube зазначають, що політика щодо шаї суттєво не змінилися. Однак платформа почне активніше контролювати дотримання правил. Це відбувається на тлі розвитку генеративних моделей Google, зокрема Gemini Omni, здатних створювати високоякісне відео з розумінням фізики, культури, історії та науки. Зауважимо, що обов'язки авторів щодо позначення згенерованих роликів не скасовують, але якщо вони цього не зроблять, система додасть позначку автоматично. Залишається питання до того, чи працюватиме система як слід. До прикладу, в Мета подібна ініціатива часто призводить до плутанини, коли реальні фото позначають як шаї, а очевидно згенеровані пропускають без позначки. В YouTube кажуть, що автори зможуть подати апеляцію, якщо їх контент помилково ідентифікують як штучний. Також платформа наголошує, що шаї-мітки не впливатимуть на те, як відео рекомендуватиметься, або на його можливість монетизації. Компанія Samsung та науково-дослідний центр діабету в Масачусетсі оголосили про дослідження, метою якого є вивчення ефективності розумного годинника Galaxy Watch для допомоги дорослим, які починають терапію, у моніторингу та потенційному контролі втрати м'язової маси. Дослідження має з'ясувати, як дані з годинника можуть допомогти пацієнтам, що приймають препарати для схуднення, надаючи уявлення про стан тіла людини під час лікування. Для цього використовуватимуть біоактивний сенсор у Galaxy Watch 8. У дослідженні беруть участь понад 100 дорослих, яких поділили на 2 групи. Учасники розпочнуть терапію препаратами для схуднення. Одна група використовуватиме Galaxy Watch 8 для моніторингу складу тіла, друга отримуватиме стандартні поради та медичний супровід. Це дозволить визначити, чи можуть аналітичні дані та індивідуальні рекомендації від годинників Samsung допомогти учасникам у формуванні здоровіших щоденних звичок, що своєю чергою може сприяти кращим результатам для здоров'я, особливо у збереженні м'язової маси. Дослідники з Сінгапуру розробили хірургічного робота завдовжки 4,5 міліметри, який менш ніж за секунду перемикається між 5 функціями. Він може різати тканини, доставляти ліки, брати зразки та нагрівати ділянки всередині організму. Вчені створили мініатюрного робота для малоінвазивних медичних процедур. Пристрій має розмір насінини та керується бездротово за допомогою слабких магнітних полів. Попри малі розміри, робот здатний пересуватися м'якими поверхнями, розрізати біологічні тканини, випускати ліки, захоплювати та зберігати зразки тканин, а також дистанційно створювати тепло. Розробники заявили, що пристрій допомагає вирішити давню проблему мініатюрної робототехніки, як поєднати кілька функцій в одному дуже маленькому роботі без втрати точності керування. Під час лабораторних випробувань пристрій працював із тканинами курячої печінки та матеріалами, які імітують м'які тканини людського організму. Він успішно виконував кілька медичних завдань і міг рухатися складними середовищами. За словами розробників, більшість подібних магнітних роботів здатні виконувати лише 1 або 2 функції. Новий пристрій має одразу 5 можливостей, а в майбутньому його планують використовувати всередині людського тіла для проведення лікування. Робот виготовлений із м'яких силіконових матеріалів. У середині конструкції розміщені мікроскопічні магнітні частинки, які реагують на зовнішні магнітні поля. Дослідники також зробили різні частини пристрою незалежними одна від одної у реакції на магнітні сигнали. Це дозволило уникнути проблем, коли весь робот рухається як один великий магніт. Конструкція також отримала 6-й ступінь свободи – обертання навколо власної осі. Це допомагає точніше рухатися вузькими та нерівними просторами всередині тіла. Під час тестів тестів робот не лише різав тканини та переносив частинки, що імітують ліки, а й збирав біологічні зразки та створював локальне нагрівання через магнітну індукцію. Зараз дослідники вивчають, як інтегрувати робота з медичними системами візуалізації, сенсорами та штучними органами. Також вони співпрацюють із хірургами, щоб зрозуміти, як подібні системи можна використовувати в реальних лікарнях. Регулярне вживання дітьми продуктів із високим вмістом жирів та цукру може призвести до стійких змін у структурі мозку, які зберігаються навіть після переходу на здоровий раціон та нормалізації ваги. Про це свідчить нове дослідження вчених з університетського коледжу Корка, що в Ірландії. Використовуючи доклінічні моделі, міжнародна група науковців виявила, що нездорове харчування на ранніх етапах життя порушує зв'язки в гіпоталамусі – ділянці мозку, яка відповідає за регуляцію апетиту та енергетичний баланс. Через це у дорослому віці істотно зростає ризик розвитку ожиріння та формується стійка схильність до шкідливих харчових звичок. Ситуація ускладнюється тим, що сучасні діти постійно оточені продуктами глибокої переробки, які активно рекламуються та використовуються як винагорода. Водночас дослідники знайшли потенційне рішення для пом'якшення цих довгострокових наслідків за допомогою впливу на мікробіом кишківника волокон, що природно містяться в цибулі, чеснику, спаржі та бананах. Тож автори роботи наголошують, що підтримка кишкової мікробіоти з народження допомагає захистити мозок дитини та зберегти здорові харчові звички в майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Говард Г'юз. Уявіть мільярдера, який володів половиною Лас-Вегаса, кіностудіями в Голлівуді та найбільшою авіакомпанією світу. Але роками не виходив із темної кімнати, панічно боючись мікробів. Це реальна історія Говарда Г'юза, найбагатшого і найсамотнішого бранця власного розуму у 20 столітті. Людина, яка підкорила небо і створила новий Голлівуд, закінчила життя в абсолютній ізоляції через невеликовну на той час психічну хворобу. Як блискучий візіонер перетворився на примару? Все починалося як красива американська казка. Говард Г'юз народився напередодні Різдва 1953-го в Техасі. Його батько винайшов унікальне бурове долото, яке зробило родину надзвичайно багатою. Коли Говарду було лише 18, батьки померли, залишивши йому компанію «Г'юз Тул». Молодий хлопець міг би просто марнувати мільйони, але мав зовсім інші плани. Його пристрастями на все життя стали кіно та авіація. Г'юз вирушає до Голлівуду. У 24 роки він вирішує зняти найдорожчий на той час фільм про військових льотчиків «Ангели пекла». Коли ніхто не вірив у цей проект, Говард сам сідав за штурвал літаків під час зйомок. Ледь не загинув в авіакатастрофі, але довів справу до кінця. Фільм став хітом. Г'юз відкрив світові нових зірок, купував кінокомпанії та крутив романи з найпершими красунями епохи – Кетрін Гепберн та Авою Гарднер. Він був високим, красивим, неймовірно багатим і відчайдушним. Його обожнювала преса. Але справжньою любов'ю Г'юза було небо.

0: Вона щодня ретельно оглядала сина, ізолювала його від інших дітей і змушувала годинами митися. Цей нав'язливий страх перед хворобами та брудом намертво вкорінився в психіці хлопчика. Сьогодні психіатри чітко знають цей діагноз – обсесивно-компульсивний розлад або ОКР. Але в першій половині ХХ століття ефективних ліків чи терапії проти цього не існувало. Хвороба розвивалася повільно, але невблаганно. Спочатку це виглядало як звичайні дивацтва мільярдера. Г'юс міг годинами повторювати одну й ту саму фразу, або вимагав, щоб слуги подавали йому серветки певного розміру і торкалися дверних ручок лише через кілька шарів тканини. Ситуацію погіршили 4 важкі авіакатастрофи. Найстрашніша сталася у 1946 році під час випробувань літака-розвідника, який упав на житловий квартал Беверлі-Хіллз. Г'юз дивом вижив, але отримав важку травму голови, численні переломи та опіки. Щоб вгамувати постійний пекельний біль, лікарі прописали йому сильний анальгетик – кодеїн. Г'юз швидко став залежним від ліків. Поєднання наркотичної залежності та прогресуючого розладу психіки завдало остаточного удару по його розуму. Починаючи з кінця 50-х років, мільярдер починає стрімко зникати з публічного простору. Він закривається в кінозалах, де місяцями безперервно переглядає фільми, сидячи абсолютно голим у кріслі та харчуючись лише шоколадними батончиками і молоком. Г'юз створив навколо себе жорстку зону ізоляції, яку обслуговувала група спеціально відібраних помічників. Будь-який предмет, що потрапляв до кімнати Г'юза, проходив кілька етапів очищення. Помічники мали мити руки по 3-4 рази поспіль, одягати хірургічні рукавички та маски. Сам Говард перестав стригти нігті та волосся, бо вважав, що разом із ножицями на його тіло потрапляють смертоносні бактерії. Він більше не одягав одяг, загорнувшись лише в простирадла. Його світ звузився до розмірів ліжка та екрана телевізора. У 1966 році Г'юз таємно вночі прибув до Лас-Вегаса в залізничному вагоні і зайняв весь верхній поверх готелю «Desert Inn». Коли за кілька місяців власники попросили дивного постояльця звільнити номери, Г'юз просто викупив весь готель разом із казино. Згодом він придбав ще кілька найбільших гральних закладів міста, ставши найвпливовішою фігурою в Неваді. Він керував багатомільйонним бізнесом та оборонними замовленнями уряду США виключно по телефону чи за допомогою записок. Світові лідери шукали з ним зустрічі, навіть не здогадуючись, що людина, яка приймає рішення космічного масштабу, живе в повній темряві за завішеними вікнами. Останні роки життя Г'юза стали трагедією. Тікаючи від податківців та журналістів, він постійно змінював країни. Його перевозили лише вночі на ношах і загорнутим у простирадла, щоб ніхто не зміг сфотографувати колись першого красення Голлівуду. Мільярдер перебував у стані крайнього виснаження. При зрості 1,93 м він важив трохи більше 40 кілограмів. 5 квітня 1976 року Говарду Г'юзу стало зовсім зле на Багамах. Його екстрено завантажили в літак, щоб доставити до шпиталю в Х'юстоні, місті, де він народився. Але серце великого авіатора зупинилося прямо в небі під час польоту. Символічний фінал для людини, яка понад усе любила висоту. Коли тіло мільярдера доставили до лікарні, медики побачили виснаженого старого з довгою сивою бородою та здичавілим поглядом. Поліції довелося проводити дактилоскопію, знімати відбитки пальців, щоб офіційно підтвердити особу померлого. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 українських військових і одного цивільного, повідомив президент Володимир Зеленський. Це продовження домовленостей щодо обміну полоненими, однак, за словами української сторони, процес відбувається із затримками. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, Росія затягує підготовку нових обмінів. В офісі президента наголошують, що подібні затримки з боку Росії вже не є поодинокими. Уряд України спростив повернення молодих українців з тимчасово окупованих територій. Відтепер громадяни, які народились після 24 серпня 1991 року і не мають даних у державних реєстрах, зможуть отримати посвідчення для повернення в Україну. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Оформити документ безкоштовно можна буде через українські дипломатичні установи за кордоном. Для підтвердження особи за потреби залучатимуть родичів, зокрема через відеозв'язок. В уряді зазначають, що це дасть змогу українцям, які через окупацію залишились без документів, повернутись додому. У силах оборони Півдня спростували заяву російського диктатора Путіна про те, що росіяни нібито контролюють 80% Запорізької області. Речник Владислав Волошин наголосив, що правобережжя регіону повністю контролює Україна. А на лівому березі українські захисники утримують ще щонайменше 15% територій. Також Волошин підтвердив, що село Мала Токмачка залишається під контролем сил оборони. Додам також, що перший окремий центр сил безпілотних систем 14-го полку взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт. Окупанти використовували його як логістичний центр і майданчик для запуску ударних дронів. Адміністратори центрів надання адміністративних послуг в Україні зможуть використовувати штучний інтелект у своїй роботі. Відповідне рішення ухвалив уряд. Як уточнили в Мінцифри, ШАІ інтегрують у національну веб-платформу ЦНАПів, де він допомагатиме швидко знаходити потрібну інформацію, надавати роз'яснення щодо послуг і працювати з нормативними документами. У Мінцифри зазначають, що технологія також автоматизує частину навчання працівників і зменшить навантаження на адміністрацію, що має пришвидшити обслуговування громадян. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Малабо. Малабо – столиця екваторіальної Гвінеї, яка вражає своєю унікальною острівною локацією, багатою колоніальною історією та сучасними викликами розвитку, про які ви могли не знати до сьогодні. Це місто, розташоване на острові Біоко, поєднує в собі африканські традиції, іспанську спадщину та впливи глобалізації. Малабо є столицею екваторіальної Гвінеї та розташована на північному узбережжі острова Біоко в Гвінейській затоці. Це одне з небагатьох африканських столичних міст, що знаходяться на острові, а не на материковій частині континенту. Таке географічне положення надає місту унікальний мікроклімат та природне оточення тропічних лісів. Острівне розташування також впливає на логістику та транспортні зв'язки столиці з іншими регіонами країни. Місто було засноване у 1827 році британцями під назвою Порт Кларенс як база для боротьби з работоргівлею. Згодом у 1844 році територія була передана Іспанії, яка перейменувала поселення на Санта-Ісабель. Ця колоніальна спадщина відображена в архітектурі, мові та культурних традиціях міста. Сучасна назва Малабо була прийнята після здобуття країною незалежності у 1968 році. Малабо має тропічний дощовий клімат з високою вологістю протягом усього року та двома сезонами дощів. Середня температура повітря коливається в межах 24-30 градусів Цельсія, що створює комфортні умови для тропічної рослинності. Рясні опади сприяють росту зелені, яка оточує місто та створює унікальний ландшафт. Такий клімат також впливає на архітектурні рішення та будівельні матеріали, що використовуються в місті. Іспанська мова є офіційною в Малабо, що робить Екваторіальну Гвінею єдиною іспаномовною країною Африки. Крім того, французька та португальська мови також мають офіційний статус для сприяння міжнародній співпраці. Місцеві мови, такі як фанг та бубі, широко використовуються в повсякденному спілкуванні серед населення. Таке мовне різноманіття відображає багатокультурну спадщину та історичні впливи на регіон. Архітектура Малабо поєднує колоніальні іспанські будівлі з сучасними спорудами, зведеними завдяки нафтовим доходам країни. Собор Санта-Ісабель, збудований у неоготичному стилі, є однією з найвідоміших історичних пам'яток міста. Багато адміністративних будівель зберегли характерні риси іспанської колоніальної архітектури 19 століття. Сучасні хмарочоси та готелі контрастують зі старими кварталами, демонструючи динаміку розвитку столиці. Малабо має природну гавань, яка відігравала важливу роль у торгівлі та транспортних зв'язках ще з колоніальних часів. Порт приймає вантажні судна та рибальські човни, забезпечуючи економічну активність прибережної зони. Розвиток портової інфраструктури сприяє міжнародній торгівлі та імпорту необхідних товарів для країни. Морські перевезення залишаються важливим компонентом логістичної системи Екваторіальної Гвінеї. Населення Малабо становить приблизно 300 тисяч мешканців, що робить його найбільшим містом країни за кількістю жителів. Місто приваблює мігрантів з материкової частини та інших країн регіону, створюючи мультикультурне середовище. Етнічні групи фанг, бубі та іспанці формують різноманітну соціальну структуру столиці. Таке населення сприяє культурному обміну та розвитку місцевих традицій та ремесел. Нафтова промисловість стала основним драйвером економічного розвитку Малабо або з кінця 20 століття. Доходи від експорту нафти дозволили інвестувати в інфраструктуру, освіту та охорону здоров'я міста. Однак економічне зростання супроводжується викликами нерівності та необхідністю диверсифікації економіки. Уряд працює над залученням інвестицій у інші сектори, такі як сільське господарство та туризм. Піко Бесіле, найвища вершина Екваторіальної Гвінеї заввишки 3000 метрів, видніється з Малабо в ясну погоду. Цей згаслий вулкан є популярним об'єктом для альпінізму та екотуризму серед відвідувачів острова. На схилах гори зростають унікальні види рослин та мешкають рідкісні тварини, що приваблює дослідників природи. Панорамний вид з вершини на острів Біоко та Гвінейську затоку залишає незабутні враження. Міжнародний аеропорт Малабо забезпечує авіасполучення столиці з Європою, Африкою та іншими регіонами світу. Аеропорт приймає рейси великих авіакомпаній, сприяючи розвитку ділового туризму та міжнародних зв'язків. Модернізація аеропортової інфраструктури є пріоритетом для уряду з метою залучення інвесторів та туристів. Зручне авіасполучення робить Малабо доступним для відвідувачів з різних куточків планети. У Малабо розташовані дипломатичні представництва багатьох країн та офіси міжнародних організацій, що підкреслює політичне значення міста. Столиця приймає саміти Африканського Союзу та інші міжнародні заходи, сприяючи регіональній співпраці. Присутність іноземних дипломатів та експертів збагачує культурне життя міста та сприяє обміну знаннями. Така міжнародна активність підвищує профіль Малабо на глобальній арені. Ринок Малабо пропонує широкий вибір місцевих продуктів, ремесел та сувенірів, відображаючи багатство культурної спадщини регіону. Відвідувачі можуть придбати традиційні тканини, дерев'яні різьблені вироби та екзотичні фрукти, вирощені на острові. Атмосфера ринку сповнена життя з торгівлею, музикою та спілкуванням місцевих жителів. Такі ринки є важливими центрами соціальної взаємодії та економічної активності для мешканців міста. Малабо стикається з викликами розвитку інфраструктури, незважаючи на значні нафтові доходи країни. Проблеми з електропостачанням, водопостачанням та дорожньою мережею потребують постійних інвестицій та управління. Уряд та міжнародні партнери працюють над проектами модернізації для покращення якості життя мешканців. Подолання цих викликів є важливим для сталого розвитку столиці та всієї країни. Пляжі навколо Малабо пропонують прекрасні можливості для відпочинку, купання та спостереження за морською природою. Чистий пісок, прозора вода та тропічна рослинність створюють ідеальні умови для релаксації та фотографії. Місцеві жителі та туристи часто відвідують узбережжя для пікніків, риболовлі та водних видів спорту. Збереження природної краси пляжів є важливим для розвитку екологічного туризму в регіоні. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Перші київські олігархи. Меценатство зародилося ще в античні часи, задовго до того, як це стало поширеним і престижним явищем. Сам термін походить від імені римського державного діяча Гая Цільнія Мецената, який жив у першому столітті до нашої ери. Він відомий тим, що підтримував поетів і митців, зокрема Вергілія та Горація. Завдяки його допомозі вони могли творити, не думаючи про матеріальні труднощі. Саме з цього прикладу почалася традиція, коли заможні або впливові люди підтримують мистецтво, науку і освіту. З часом меценатство стало важливою частиною розвитку культури в різних країнах. Воно вигідне для обох сторін. Меценати отримують повагу, вплив і пам'ять про себе, а суспільство – розвиток культури, освіти та науки. В Україні також існувала потужна традиція меценатства, і вона відіграла величезну роль у розвитку міст, особливо Києва. Завдяки діяльності багатьох родин-філантропів формувалися школи, лікарні, музеї, театри та інші важливі інституції, які працюють і сьогодні. Серед найвідоміших українських меценатів – родини Терещенків, Галаганів і Бродських. Родина Терещенків є однією з найвідоміших династій українських підприємців і благодійників. Вони розбагатіли на виробництві цукру із цукрового буряка. Засновником цієї династії був Артемій Терещенко, який народився у 1794 році в місті Глухів у бідній родині козацького походження. З юних років він працював і шукав можливості заробітку. Служив в армії, працював у крамниці купця. Завдяки своїй працьовитості, розуму та підприємницькому хисту він поступово накопичив стартовий капітал, який став основою для майбутнього сімейного бізнесу. У Артемія Терещенка було четверо дітей – сини Микола, Федір, Семен і донька Мар'яна. Саме родина почала швидко розвиватися завдяки вигідним шлюбам і вдалим економічним рішенням. Зокрема, через шлюб Мар'яни Терещенко з представником дворянства родина отримала додаткові земельні володіння. Це стало важливим кроком у розширенні їхньої діяльності. Великий економічний злет Терещенків припав на часи Кримської війни, коли вони постачали продовольство для армії. Після цього родина активно розвивала буряко-цукрову промисловість, яка в той час ставала надзвичайно прибутковою. Поступово вони створили справжню промислову імперію, володіючи заводами та великими земельними угіддями. У другій половині 19 століття Терещенки вже контролювали значну частину цукрового виробництва в регіоні. Окремо варто відзначити їхню меценатську діяльність. Терещенки активно інвестували в розвиток міст, насамперед Глухова та Києва. Вони фінансували будівництво храмів, шкіл, лікарень і культурних установ. У Києві завдяки їхній підтримці з'явилися навчальні заклади, зокрема гімназії та училища, а також будівлі, які сьогодні пов'язані з університетами та музеями. Також вони підтримували розвиток Київського політехнічного інституту та художніх установ. Окремої уваги заслуговує те, що представники родини цікавилися мистецтвом. Федір Терещенко зібрав велику колекцію картин і відкрив у власному будинку одну з перших публічних галерей у Києві. Інші члени родини також підтримували художників і культурні проекти. Частина їхньої спадщини стала основою для майбутніх музейних колекцій, зокрема, родини Ханенків. На жаль, після революційних подій початку 20-го століття родина була змушена емігрувати, але їхній внесок у розвиток України залишився надзвичайно значним. Ще однією відомою родиною меценатів були Галагани. Їхня історія почалася ще у 18 столітті з Гната Галагана, який отримав землі за політичну підтримку московитого царя. Згодом родина закріпилася як землевласники і поступово перетворила свій маєток на великий культурний центр. Найбільшого розвитку маєток досяг у 19 столітті, коли його власники перетворили його на справжній палацово-парковий комплекс. Там працювали архітектори та садівники, які створили розкішний палац і великий парк. Маєток став місцем зустрічей культурної еліти, письменників, істориків і художників. Галагани також активно займалися меценатством. Вони фінансували навчальні заклади, підтримували освіту та видавничу справу. Особливо відомим став Григорій Галаган, який виступав за розвиток освіти і скасування кріпосного права. Він заснував навчальні заклади, підтримував видавництва і брав участь у створенні бібліотек. Після трагічної смерті свого сина Павла родина заснувала колегію Павла Галагана – елітний навчальний заклад для талановитої молоді. Він утримувався коштом родини протягом десятиліть і став одним із найкращих навчальних закладів свого часу. Сьогодні у цьому будинку розташований Національний музей літератури України. Ще одна важлива родина – Бродські. Вони, як і Терещенки, розбагатіли на цукровій промисловості. Найбільш впливовим представником був Лазар Бродський, якого навіть називали цукровим королем. Він володів численними підприємствами, був впливовим бізнесменом і активно займався громадською діяльністю. Бродські також зробили значний внесок у розвиток Києва. Вони підтримували медицину, зокрема будівництво бактеріологічного інституту, який мав важливе значення під час епідемії. Вони також допомагали лікарням і освітнім установам, брали участь у створенні Київського політехнічного інституту та інших закладів освіти. Крім того, завдяки їхнім пожертвам у Києві з'явилися важливі культурні та інфраструктурні об'єкти, зокрема синагога, театр і ринок. Після смерті Лазара Бродського частина його проєктів була реалізована відповідно до заповіту. Отже, родини Терещенків, Галаганів і Бродських відіграли величезну роль у розвитку України, особливо Києва. Їхній внесок у освіту, культуру, медицину та економіку неможливо переоцінити. Саме завдяки таким меценатам формувалася інфраструктура міст і закладалися основи сучасного суспільства. Їхня діяльність показує, що бізнес може бути не лише способом збагачення, а інструментом розвитку цілої країни. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельман прокоментував зміну планів компанії щодо випуску електрокарів. Очільник Lamborghini вважає, що рішення відмовитися від повністю електричного Lanzador було правильним шляхом для компанії. Спостерігаючи за ринком, ми побачили, що крива прийняття електромобілів для нашого типу клієнтів не зростає, і тому ми вирішили відійти від повністю електричного автомобіля до плагін-гібрида, пояснив Вінкельман. Його заява прозвучала після критики першого електромобіля Ferrari Luce та невдоволення інвесторів цією новинкою. Коментувати цю ситуацію прямо Вінкельман не став. Проте наголосив, що інновації не варто впроваджувати заради самих інновацій або нав'язувати клієнтам. Наше рішення перейти від традиційних двигунів внутрішнього згоряння до плагінів було дуже важливим для нас, і воно спрацювало. Ми не говоримо про наших конкурентів, але у кожного своя стратегія, сказав Вінкельман. Наступного дня після презентації Luce акції Ferrari впали на 8% у Мілані та на 5% у Нью-Йорку. Аналітики частково пояснили таку реакцію неприйняттям дизайну, адже Luce відхиляється від типової естетики Ferrari, має мінімалістичний інтер'єр з екранами та округлий екстер'єр. Компанія Mitsubishi опублікувала перший офіційний тизер позашляховика Pajero нового покоління, підтвердивши його швидкий вихід на світовий ринок. Інформація про потенційне відродження легендарної моделі з'явилася ще на початку квітня 2026 року, коли інсайдери вказали на можливий дебют новинки у третьому кварталі поточного року. Візуальний образ нового позашляховика формуватимуть масивна вертикальна решітка радіатора, що підкреслює брутальний статус моделі, та складна складна головна оптика з оригінальними Т-подібними блоками фар. Виробник офіційно підтвердив, що на деяких міжнародних ринках автомобіль збереже свою історичну альтернативу назву «Монтеро», яка традиційно використовувалася для цієї лінійки в минулому. Нове покоління Паджеро залишиться безкомпромісним рамним позашляховиком. В основу автомобіля покладено міцну платформу від пікапа L200. Оскільки виробництво вантажівки повністю зосереджено на заводах у Таїланді, існує висока ймовірність, що випуск нового рамного позашляховика також налагодять на підприємствах у Південно-Східній Азії. У технічному плані автомобіль отримав перевірену часом фірмову систему постійного повного приводу. Що стосується моторної гами, то всупереч очікуванням новинка може не отримати топовий дизельний двигун із подвійним турбонаддувом від пікапа потужністю 201 кінська сила та 470 ньютон-метрів крутного моменту. Замість цього розглядається варіант використання менш потужної версії силового агрегату з одинарним турбонаддувом, яка зараз встановлюється на споріднений Pajero Sport. Цей турбодизель видає 178 кінських сил і 430 ньютон-метрів крутного моменту, працюючи в парі з сучасною восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Форд може повернути до життя модель Escape, але цього разу вже в образі повністю електричного кросовера. Новинка перебуває в розробці і має стати на конвеєр у 2029 році. Новий Ford Escape EV збереже приблизно ті самі габарити, що й модель попереднього покоління. Він стане однією з перших моделей, побудованих на новій універсальній електричній платформі. Очікується, що дебютантом цієї архітектури стане середньорозмірний електричний пікап Ford. Нова платформа має стратегічне значення для американського виробника. Вона розробляється як максимально універсальна архітектура, здатна підтримувати до 8 різних типів кузовів. Серед них компактні та середньорозмірні кросовери, трирядні SUV, пікапи, вантажні та пасажирські фургони, а також легкові моделі різних класів. Наявна дорожня карта передбачає появу на базі кількох дворядних і трирядних кросоверів, компактного седана, більшої легкової моделі та фургона. Конкретні терміни запуску більшості цих новинок поки що не розкриваються. Під час недавніх зборів акціонерів генеральний директор Ford Джим Фарлі наголосив, що новий середньорозмірний електричний пікап стане надзвичайно важливою моделлю для компанії та всієї платформи. За його словами, Ford уже має масштабні плани щодо інших автомобілів на цій архітектурі. Також він зазначив, що нова платформа створюється з акцентом на доступність і низькі експлуатаційні витрати, що має зробити майбутні електромобілі бренду привабливішими для широкого кола покупців. Продажі електрокарів в Україні обвалилися у 2026 році. Проте останнім часом попит поступово відновлюється. Найчастіше обирають нові китайські моделі, а також вживані Tesla і Nissan. За 4 місяці 2026 року в Україні вперше поставили на облік 8,5 тисяч нових та вживаних електромобілів. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». Попит на електромобілі в Україні, звісно, нижче, ніж у 2025 році, що обумовлено скасуванням пільг при розмитненні. Утім, зі зростанням вартості пального їх стали активніше купувати. Нових електромобілів у 2026 році придбали 1859 електрокарів. Серед них переважають китайські електромобілі. До топ-п'ятірки найпопулярніших нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Volkswagen ID Unix, Zeekr 001 та Zeekr 7X. Вживаних електромобілів поставили на облік 6641 одиницю. До топ-п'ятірки моделей у цьому сегменті потрапили Nissan Leaf, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Kia Niro EV та Chevrolet Bolt.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Багато власників домашніх тварин мріють зрозуміти, про що саме гавкає або нявчить їхній чотирилапий. Один із китайських стартапів оголосив випуск інноваційного пристрою PetiChat, який, за словами розробників, здатний перекладати звуки тварин на людську мову з точністю до 94%. Компанія відкрила попередні замовлення, і на ринку вже зафіксовано значний ажіотаж. Користувачі зарезервували близько 10 тисяч одиниць нового гаджета. Пристрій легко кріпиться до стандартного нашийника та інтерпретує вокалізацію домашніх улюбленців у режимі реального часу. Швидкість обробки вражає. ШАІ розшифровує емоційний стан тварини всього за одну секунду. За твердженням виробника, перекладач створено на основі мільйонів точок даних голосових відбитків тварин, що дозволяє розпізнавати конкретні фрази, як от «залиште мене в спокої», «я хочу ласощів» або «зверни на мене увагу». Крім того, гаджет обіцяє працювати і у зворотному напрямку, адаптуючи людські слова для розуміння тваринами. Вартість пристрою на сайті компанії становить $150. Водонепроникний гаджет також виконує функції безпеки. Він зберігає історії листування з пухнастим другом, відстежує його переміщення та подає сигнал тривоги, якщо тварина відходить занадто далеко від господаря. Для захисту конфіденційності пристрій можна вимкнути в будь-який момент. Розробники, серед яких інженери з ШАІ, ветеринари та зоопсихологи, підкреслюють, що PetiChat покликаний зміцнити зв'язок між видами, але не замінює власного досвіду та інтуїції господаря. Попри гучні заяви творців, новинка викликала хвилю скепсису в мережі через відсутність публікованих наукових даних щодо верифікації точності перекладу. Користувачі соцмереж іронізують, що похибка у 5% може призвести до появи абсолютно вигаданих фраз замість реальних потреб тварини. Дослідники Університету Південної Каліфорнії представили роботизовану систему «Рука музиканта». Вона здатна прослухати незнайому мелодію один раз і швидко відтворити її на слух. Пристрій має 4 пальці, що приводяться в рух сухожиллями та невеликими електродвигунами. Цей механізм імітує анатомію людини та вчиться грати методом проб і помилок. Протягом 2 хвилин рука хаотично натискає на клавіші, фіксує звуки та записує відповідні рухи. Далі нейромережі аналізують аудіозапис незнайомої мелодії та миттєво перетворюють його на точні моторні команди. Завдяки цьому робот зміг безпомилково зіграти нову мелодію з 30 нот із першої спроби. Під час сліпого прослуховування музичні судді іноді не могли відрізнити гру машини від гри 4 живих піаністів. З 2 хвилинами навчання та звичайним ноутбуком ця система навчилася робити щось притаманне людині. Художнє самовираження, зазначили судді. У медицині подібні роботи потенційно зможуть вивчати специфічні методики терапевтів, проводити індивідуальні вправи та підлаштовуватися під рухи людини. Технологія також має потенціал для допомоги пацієнтам після інсульту та підтримки самостійного життя літніх людей. Уявіть, якби під час першого встановлення діагнозу ви одягли екзоскелет і він вивчив би, як ви рухаєтеся лише за кілька днів тренувань. Ви навчаєте його: ось так я ходжу, ось так я тягнуся, ось так я живу. У міру прогресування вашого стану ви можете одягнути його знову, але в режимі помічника. Він допомагає вам повернути ваш власний особистий стиль рухів. Його не потрібно програмувати спеціально для вас. Він вивчив вас, додали розробники. Дослідники з університету Осаки розробили біогібридну систему штучного інтелекту для керування кіборгами-тарганами. На відміну від традиційних підходів, вона спочатку оцінює стан комахи, а вже потім вирішує, чи потрібно впливати на її рух. Система відстежує серцевий ритм, нервову активність, рухи тіла таргана, щоб визначити його внутрішній стан. Для випробувань мадагаскарських тарганів оснастили легкими рюкзаками, які збирають фізіологічні та поведінкові дані. Пристрій спрямовує комах за допомогою ультрафіолетового світла та вібраційних сигналів. Врешті система змогла визначати стан середовища комахи з точністю 93%. Втручання відбувається лише за сприятливих умов. Якщо комаха перебуває у спокійному стані або зацікавлена їжею, система використовує м'яку стимуляцію для коригування руху. Якщо ж виявляє ознаки стресу або бажання уникнути впливу, стимуляція овуляцію автоматично припиняють. Нова платформа реагує на фізіологічний стан комахи, а не просто віддає команди для руху. Розробники зазначають, що такий підхід відрізняється від звичайних систем керування кіборгами-комахами, оскільки працює разом із природними реакціями тварини, а не пригнічує їх. Розробники наголосили, що живі організми постійно змінюються, а їхні реакції відрізняються не лише між окремими особинами, а й у різні моменти часу. За їхніми словами, тому біогібридні системи мають адаптуватися до цих змін, а не лише передавати зовнішні команди. Вчені також зазначили, що традиційна біогібридна робототехніка зазвичай працювала за односторонньою схемою, коли тварина лише отримувала команди від зовнішньої системи. Новий підхід враховує фізіологічний зворотний зв'язок і дозволяє реагувати на стан комахи в режимі реального часу. Система розглядає тварину не як пасивну платформу, а як живий організм, який постійно змінюється. У майбутньому технологія може сприяти тіснішій взаємодії між біологічними системами та штучним інтелектом, а також відкрити нові можливості для створення кіборг-систем і моніторингу навколишнього середовища.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 українських військових і одного цивільного, повідомив президент Володимир Зеленський. Це продовження домовленостей щодо обміну полоненими, однак, за словами української сторони, процес відбувається із затримками. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, Росія затягує підготовку нових обмінів. В офісі президента наголошує, що подібні затримки з боку Росії вже не є поодинокими. Уряд України спростив повернення молодих українців з тимчасово окупованих територій. Відтепер громадяни, які народились після 24 серпня 1991 року і не мають даних у державних реєстрах, зможуть отримати посвідчення для повернення в Україну. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Оформити документ безкоштовно можна буде через українські дипломатичні установи за кордоном. Для підтвердження особи за потреби залучатимуть родичів, зокрема через відеозв'язок. В уряді зазначають, що це дасть змогу українцям, які через окупацію залишились без документів, повернутись додому. У силах оборони Півдня спростували заяву російського диктатора Путіна про те, що росіяни нібито контролюють 80% Запорізької області. Речник Владислав Волошин наголосив, що правобережжя регіону повністю контролює Україна. А на лівому березі українські захисники утримують ще щонайменше 15% території. Також Волошин підтвердив, що село Мала Токмачка залишається під контролем сил оборони. Додам також, що перший окремий центр сил безпілотних систем 14-го полку взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт. Окупанти використовували його як логістичний центр і майданчик для запуску ударних дронів. Адміністратори центрів надання адміністративних послуг в Україні зможуть використовувати штучний інтелект у своїй роботі. Відповідне рішення ухвалив уряд. Як уточнили в Мінцифри, ШАІ інтегрують у національну веб-платформу ЦНАПів, де він допомагатиме швидко знаходити потрібну інформацію, надавати роз'яснення щодо послуг і працювати з нормативними документами. У Мінцифри зазначають, що технологія також автоматизує частину навчання працівників і зменшить навантаження на адміністраторів, що має пришвидшити обслуговування громадян. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, можливі невеликі дощі, температура повітря 19-27 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дощі місцями з грозами, на термометрах плюс 20-26. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, подекуди пройдуть дрібні дощі, повітря прогріється до 22-27 градусів. В центрі сьогодні 22-27 тепла, місцями невеликі дощі, у столиці плюс 19-24, можливий дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка «Херсон. Шовкуненко. Врятоване», на якій представлені 9 робіт Олексія Шовкуненка із колекції Херсонського обласного художнього музею, які вціліли після пограбування закладу окупантами у 2022 році. Загалом, під час тимчасової окупації Херсона ворог незаконно вивіз із музею понад 10,5 тисяч експонатів. Це вже третя виставка, яку ми реалізуємо. Зуємо спільно з Херсонським обласним художнім музеєм за час повномасштабної війни. Нас зріднив Олексій Шовкуненко, життя якого нерозривно пов'язане із Херсоном та Києвом, зазначили куратори виставки. Восени 2022 року разом з тисячами інших експонатів російські окупанти викрали з Херсонського обласного художнього музею 148 картин Шовкуненка, наголосила очільниця закладу Аліна Доценко. Можна вважати дивом, що тоді не потрапили до рук мародерів країни-агресора 9 робіт митця, представлених у нинішньому проєкті, сказала вона. Виставка триватиме до 26 липня. Марта Адамчук презентувала композицію «Києве мій» – щиру музичну присвяту столиці, яка стала для артистки місцем сили, творчого становлення та важливих життєвих моментів. «Я не киянка, але тут я формувалася як людина, як артистка. Тут відбувалися найважливіші події мого життя. Я безмежно вдячна Києву за людей, можливості і натхнення. Цю пісню я хотіла зробити легкою, теплою та дуже щирою, адже саме так я відчуваю нашу незламну столицю», – поділилася співачка. Окремо артистка наголосила на тому, що зараз Київ тримають саме люди – ті, хто продовжує жити, працювати, відкривати кав'ярні, закохуватися та створювати нові історії попри всі труднощі. На столичному Подолі, в музеї «Кам'яниця Київського Віта», відкрили оновлену експозицію про історію міського самоврядування та роль Віта, або ж голови магістрату, у житті стародавнього міста. Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко зазначила, що для столиці важливо не лише зберігати пам'ятки, а й повертати їх громаді як живі культурні простори, через які місто може говорити про власну історію та традиції самоврядування. За її словами, це дуже символічно для Києва, адже Київ – одним із перших міст Східної Європи ще у 15 столітті отримав Магдебурзьке право, яке дозволяло громаді самостійно ухвалювати рішення щодо розвитку міста, торгівлі, оподаткування та правопорядку. Саме тоді сформувалася культура відповідальності представників громади за своє місто і традиція міського самоврядування, яка в різних формах існує і сьогодні. На жаль, упродовж століть було безліч спроб викривити та переписати історію Києва, зокрема через імперські наративи, які применшували роль міста як важливого європейського центру, додала Старостенко. Вона наголосила, що кам'яниця Київського Віта є унікальною пам'яткою українського бароко кінця 17-го, початку 18-го століття, яку вважають найстарішою збереженою житловою кам'яницею Києва. Розташована на Подолі, вона стала в період активного розвитку міста за часів Гетьманщини та пов'язана з родиною Биковських, представники якої обіймали посаду Київського війта. Маша Кондратенко випустила танцювальний саундтрек для літніх вечорів та закоханостей «Гірко, але з медом». За словами виконавиці, композиція розповідає про стан, коли людина тільки закохується і ще не до кінця розуміє, що саме з нею відбувається. Це історія про перші етапи закоханості, коли не можеш заснути через думки про людину, коли хочеться бути поруч постійно, проводити разом кожну хвилину, відкривати одне одного і ловити цю пристрасть, від якої паморочиться в голові, наголосила артистка. Відбулась прем'єра 9-го сезону науково-фантастичного серіалу «Рік і Морті». Шоу розповідає про цинічного і божевільного вченого Ріка Санчеса та його сором'язливого онука Морті Сміта, які намагаються поєднувати звичайне життя з міжвимірними пригодами. Продюсери серіалу кажуть, що кожен новий сезон перевершує попередній. За їхніми словами, команда вкладає в епізоди неймовірну кількість таланту та ідей. Тож і в 9-му сезоні глядачі глядачі вже з перших кадрів побачать божевільні, висококонцептуальні історії з одним із найкращих прописаних персонажів на телебаченні. Зауважимо, що серіал має вже 2 премії Еммі за найкращу анімаційну програму. На зараз шоу продовжено до 12-го сезону включно. Вийшов 2-й сезон детективного серіалу «Посібник з убивства для хороших дівчат» з Емою Майерс у головній ролі. Про це повідомила прес-служба Netflix. Британський серіал заснований на одноіменному романі Голі Джексон. У першому сезоні головна героїня незадоволена тим, що вбивство місцевої школярки було недостатньо розслідувано, і бере цю справу у свої руки. Події 2-го сезону розгорнуться після розслідування цієї справи. Героїня намагатиметься впоратися з наслідками та триматися якомога далі від нових пригод, але врешті опиниться втягнутою в нове розслідування.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Space.
1: Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Кетчуп і майонез. Сьогодні кетчуп і майонез здаються настільки звичними, що важко уявити, що колись їх взагалі не існувало. Вони стоять у холодильниках майже в кожній родині, додаються до картоплі, бутербродів, салатів і багатьох інших страв. Але якщо подивитися глибше, виявляється, що за цими простими соусами стоїть дуже довга, цікава і навіть трохи несподівана історія, яка почалася сотні років тому і проходила через різні країни, культури та навіть континенти. Почнемо з кетчупу. Багато людей вважають його американським продуктом, але насправді його історія починається зовсім не в Америці, навіть не в Європі. Перші схожі соуси з'явилися в Азії, приблизно в Китаї ще кілька століть тому. Там існував і соус із дивною для сучасної людини назвою, який звучав приблизно як кетсіап. І найцікавіше те, що він зовсім не містив помідорів. Це був соус із ферментованої риби, солі та різних спецій. Він мав дуже насичений, солоний і різкий смак і використовувався як приправа до рису та інших страв. Коли європейські торговці та мореплавці почали подорожувати до Азії, вони познайомилися з цим соусом і привезли його до Європи, зокрема до Англії. Європейцям сподобався сам принцип – концентрований соус із насиченим смаком, який можна додавати до їжі. Але оскільки рибні інгредієнти були не завжди доступні або звичні для європейської кухні, люди почали експериментувати. Вони намагалися створити щось подібне, але вже з місцевих продуктів. Так з'явилися різні варіанти раннього кетчупу. Його готували з грибів, волоських горіхів, анчоусів, а інколи навіть з винограду або слив. Тобто довгий час кетчуп взагалі не мав нічого спільного з помідорами, які ми зараз вважаємо його головним інгредієнтом. Лише приблизно у 18-19 століттях почали з'являтися рецепти, де використовували томати. Це стало справжнім переломним моментом. Помідори додали соусу приємний баланс смаку. Трохи солодкий, трохи кислий, дуже насичений. Саме ця версія почала швидко поширюватися і ставати популярною. Особливо великий розвиток кетчуп отримав у Сполучених Штатах Америки у 19 столітті. Там почалося масове виробництво, і виробники намагалися зробити продукт стабільним, щоб він довго зберігався і мав однаковий смак у кожній пляшці. Це було важливо, бо люди хотіли купувати готовий продукт та не готувати його вдома щоразу заново. З часом кетчуп став одним із найпопулярніших соусів у світі. Цікаво, що в 19 столітті деякі лікарі навіть вважали його корисним і рекомендували як засіб для покращення травлення. Зараз це звучить дивно, але тоді медицина часто мала зовсім інші уявлення про харчування. Тепер перейдемо до майонезу. Його історія більш європейська і зазвичай пов'язується з Францією. Найпоширеніша версія походження майонезу відносить нас до 18 століття. Існує легенда, що під час військових подій у місті Маон французький кухар опинився в ситуації, коли у нього залишилися лише прості інгредієнти – яйця, олія та лимонний сік. Він почав їх змішувати і в результаті отримав густий, ніжний соус, який дуже сподобався. Його назвали «маонез» – на честь міста, а за часом назва змінилася на сучасну майонез. Є й інша версія, що майонез міг виникнути у французькій аристократичній кухні, де кухарі постійно експериментували соусами і текстурами. Але точного автора цього винаходу ми не знаємо, і це типово для багатьох старовинних рецептів. Головна особливість майонезу полягає в його структурі. Він є емульсією. Це означає, що він поєднує інгредієнти, які зазвичай не змішуються між собою, наприклад, олію та воду. Жовток яйця відіграє роль природного стабілізатора, який дозволяє створити густу і однорідну консистенцію. Саме завдяки цьому майонез виходить таким ніжним і кремовим. За часом майонез почали виробляти промислово, і він швидко став популярним у багатьох країнах. У Європі, особливо у Східній Європі, він став майже незамінним продуктом. Без нього складно уявити святкові салати, такі як олів'є або оселедець під шубою, які стали частиною кулінарної культури. Цікаво, що майонез також часто використовують як основу для інших соусів. Додаючи до нього часник, гірчицю, зелень або спеції, можна отримати абсолютно нові смаки. Тобто він є не просто соусом, а ще й базою для кулінарних експериментів. Якщо порівняти кетчуп і майонез, то вони дуже різні за смаком, складом і навіть способом приготування. Кетчуп – це кисло-солодкий томатний соус, а майонез – це ніжний, жирний і кремовий продукт. Але обидва вони мають спільну історію – шлях від простих домашніх рецептів до масового виробництва і світової популярності. Сьогодні існує величезна кількість варіацій цих соусів. Кетчуп буває гострий, солодкий, з різними спеціями або навіть фруктовими добавками. Майонез також може бути легким, дієтичним або з додатковими смаками. І хоча вони здаються чимось звичайним, насправді це результат багатовікових змін, експериментів і розвитку кулінарії. Якщо замислитися, то кетчуп і майонез – це приклад того, як прості ідеї можуть перетворитися на світові продукти. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Кан будує.
3: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
4: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
3: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
1: Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд спрямовує із спеціального фонду держбюджету 10 мільярдів 800 мільйонів гривень на закупівлю та виробництво озброєння для Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони, написала вона у Телеграм. За її словами, 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярда на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей, уточнила очільниця уряду. Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології, заявила Свириденко. Київська область отримає 25 блочно-модульних котелень у межах державної програми підготовки до опалювального сезону, спрямованої на посилення стійкості критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник київської ОВА Микола Калашник. Він уточнив, що уряд загалом виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень для придбання блочно-модульних котелень по всій Україні. З них Київська область отримає понад 250.

0: 51 мільйон гривень на реалізацію проєкту. Це фінансування враховує потреби громад для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону, додав очільникова. Калашник наголосив, що підготовка до зими триває в межах плану стійкості регіону, який реалізується спільно з урядом та органами місцевого самоврядування. План передбачає заходи з захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої енергетичної та теплової генерації, а також забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення. У 2026 році держава готова підтримати нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 гігаватта, з яких 700 мегаватт вітрової генерації та 50 мегаватт сонячної генерації. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Окрему квоту в 100 мегаватт встановлено для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії. Такі системи дозволяють накопичувати електроенергію у періоди профіциту та використовувати її під час пікового споживання або дефіциту, що допомагає ефективніше балансувати енергосистему, говориться у повідомленні. Як зазначив перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, підтримка відновлюваної енергетики буде здійснюватися через механізм ринкової премії. Держава компенсує різницю між фактичною ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатом аукціону. За його словами, це заохотить будівництво нової генерації та залучить додаткові приватні інвестиції в сектор відновлюваної енергетики. Це також сприятиме формуванню нової архітектури енергетики України, де ключовою є автономність регіонів, території, громад та окремих об'єктів, наголосив Шмигаль. Такий підхід дозволяє стимулювати чесну конкуренцію між виробниками, зменшити навантаження на державу та споживачів, забезпечити прогнозованість для інвесторів, створити умови для залучення банківського фінансування та міжнародних інвестицій і пришвидшити будівництво нових енергетичних об'єктів. Уряд також затвердив оновлений графік проведення аукціонів з розподілу квот підтримки на 2026 рік, проведення яких заплановано на вересень-жовтень. Уряд схвалив проєкт нового митного кодексу Європейського зразка, і це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання зобов'язань у межах переговорного процесу щодо членства. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів. За її словами, кодекс повністю узгоджується з митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила. Це нові підходи до митних процедур, авторизації, гарантії, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС, написала Свириденко у Телеграм. Водночас для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів, чинні авторизації продовжать діяти. Більшість положень нового митного кодексу будуть зрозумілими як для бізнесу, так і для митників. Цьому сприяло тривале формування вже чинної на сьогодні нормативно-правової бази за стандартами ЄС, а також практична реалізація європейських правил та процедур, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. У Мінфіні нагадали, що проєкт готувався 2 роки у широкому діалозі з Єврокомісією та українським бізнесом. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про 7-й транш підтримки України в рамках програми Ukraine Facility – майже 2 мільярди 800 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Євросоюзу. У Раді ЄС зазначили, що ця сума відображає успішне виконання Україною 11 з 20 кроків, необхідних для 7-го траншу. Україна виконала низку умов, які до цього моменту не були виконані. Крім того, Україна зробила це раніше, ніж це вимагалося попереднім планом. Зокрема, вона вже виконала 2 кроки для 8-го траншу та 2 кроки до 9-го. Відповідно до нової методології, прийнятої комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання, говориться у повідомленні. Програма Ukraine Facility передбачає понад 50 мільярдів євро грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період період з 2024 по 2027 рік.
1: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Під час сьогоднішнього обміну полоненими в Україну повернули захисники віком від 26 до 62 років, повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених є також учасник унікальної вертолітної операції так званого повітряного мосту до Азовсталі. Крім того, додому повернулись два офіцери. В координаційному штабі зазначають, усі звільнені військові пройдуть медичне обстеження, лікування та реабілітацію. Нагадаю, Київ і Москва провели другий етап масштабного обміну військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Додому вдалось повернути 185 військових та одного цивільного. Український морський безпілотник, що опинився біля узбережжя Румунії, втратив управління через вплив російських засобів РЕБ. Повідомили Військово-морські сили України. Там зазначили, під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один із безекіпажних катерів вийшов з-під контролю та опинився поблизу берегів Румунії. Українська сторона передала відповідну інформацію румунським військовим. Нагадаю, вранці у порту Констанца вибухнув морський дрон. В румунському Міноборони повідомили, що люди не постраждали. Триває розслідування обставин інциденту. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо можливої особистої зустрічі з Путіним. Макрон заявив, що прямий діалог між Україною та Росією є важливим кроком у напрямку мирного процесу. Водночас він наголосив, саме сторони конфлікту мають визначати умови можливого припинення вогню та майбутніх домовленостей. Французький лідер також повідомив, що найближчим часом у Парижі планується зустріч коаліції охочих для обговорення подальшої підтримки України та безпекових рішень у Європі. Бум штучного інтелекту посприяв зростанню кількості доларових мільйонерів у світі. За даними агентства Bloomberg, лише за останній рік їх побільшало на 2 мільйони. І тепер загальна кількість таких багатіїв перевищує 25 мільйонів людей. Найшвидше свої статки примножували ті, хто вже має на рахунках понад 30 мільйонів доларів. Абсолютним лідером за кількістю нових мільйонерів стали Сполучені Штати. Там їх уже майже 8 мільйонів. Стрімке зростання також фіксують в Азії, зокрема в Японії та Китаї. Європа ж після кількох років спаду показала приріст на 6,5%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Найдивніші і найнесподіваніші ідеї зброї в історії. Коли ми чуємо слово «зброя», у голові зазвичай з'являються дуже знайомі образи – мечі, гармати, пістолети або сучасні технології. Але якщо подивитися на історію уважніше, стає зрозуміло, що люди у різні епохи вигадували набагато дивніші, інколи навіть майже неймовірні способи отримати перевагу над ворогом. І що найцікавіше, не завжди це була сила в прямому сенсі. Дуже часто вирішальними ставали страх, обман, уява і психологія. Ще в давнину люди помітили одну просту річ. Битва починається не з першого удару, а з першого враження. Якщо налякати противника ще до бою, можна отримати перевагу без прямого зіткнення. Саме тому одним із перших інструментів війни став звук. У різних народів воїни били в барабани, дзвони, кричали, створювали аритмічний і гучний шум. У темряві це діяло особливо сильно. Уявіть, ніч, тиша і раптом з усіх боків чути гуркіт, крики і ритм ударів. Людина не бачить ворога, але вже відчуває страх. Іноді цього було достатньо, щоб змінити хід подій. З часом люди зрозуміли, що страх можна використовувати ще більш тонко. Наприклад, через образ. Воїни почали спеціально виглядати страшніше. Незвичайні шоломи, маски, символи, великі щити, малюнки на тілі або обладунках. Ідея була проста. Якщо противник думає, що перед ним щось жахливе або надприродне, він може злякатися ще до бою. Це вже не фізична зброя, а психологічна. Окрема сторінка історії – це використання тварин. І хоча сьогодні це звучить дивно і навіть жорстоко, у давнину тварини іноді ставали частиною військових стратегій. Наприклад, голубіва використовували як засіб передачі повідомлень. Вони могли переносити інформацію на великі відстані, коли не існувало телефонів чи радіо. Собаки допомагали в охороні, розвідці або пошуку людей. Але в деяких історичних випадках тварин використовували і для створення хаосу на полі бою. Ідея була не в самій тварині, а в реакції людей. Несподіваний рух або шум міг викликати паніку. Ще одна важлива і дуже стара зброя – це вогонь. Він завжди викликав у людей особливий страх і повагу. Вогонь міг знищувати міста, ламати оборону і змушувати людей залишати свої домівки. У деяких історичних джерелах описуються спеціальні горючі суміші, які могли горіти навіть у складних умовах. Для людей того часу це виглядало майже як щось неприродне. Вогонь був не просто стихією, він став інструментом впливу і контролю. Ще більш незвичною виглядає ідея використання диму, запаху і повітря як зброї. Але це також мало сенс. Якщо створити умови, в яких важко дихати або нормально перебувати, противник змушений залишити позицію. Дим, смоли або інші речовини могли використовуватися для того, щоб зробити простір непридатним для перебування. Іноді не потрібно було перемагати в бою, достатньо було створити умови, в яких бою просто не відбудеться. Важливу роль у військовій історії відігравали пастки. Це був цілий напрямок мислення, як зробити так, щоб ворог сам потрапив у небезпеку. Ями, приховані в землі, замасковані механізми, хитрі конструкції у проходах або біля стін. Усе це створювало відчуття, що сама територія небезпечна. І найцікавіше, що іноді достатньо було навіть не використати пастку, а просто щоб ворог знав про її можливість. Страх працював як частина системи. Багато історичної зброї насправді існувало на межі реальності і фантазії. Люди вигадували величезні машини, складні механізми або неймовірні пристрої, які в реальності було майже неможливо побудувати. Але навіть сама ідея такого пристрою могла мати ефект. Якщо ворог вірив, що щось існує, це вже впливало на його поведінку. Тобто іноді зброєю ставала не річ, а уява. Ще один дуже важливий аспект – обман. У багатьох історичних ситуаціях перемога залежала не від сили, а від того, хто краще зможе ввести противника в оману. Можна було створити ілюзію більшої армії, змусити ворога думати, що напад відбудеться в іншому місці, або навпаки приховати справжні сили. Такі хитрощі іноді вирішували результат цілих кампаній. І це показує, що інтелект був не менш важливим, ніж зброя. Якщо подивитися на все це разом, стає зрозуміло. Історія зброї – це не тільки історія металу, ударів і битв. Це ще історія людського мислення. Люди завжди шукали спосіб отримати перевагу. Якщо не виходило силою, вони використовували страх, хитрість або уяву. Цікаво, що багато цих принципів не зникли і сьогодні. Вони просто змінили форму. Замість шуму барабанів може бути інформаційний вплив. Замість чуток – медіа. А замість фізичного страху – психологічний або інформаційний тиск. Світ став іншим, але логіка впливу залишилася схожою. І якщо подумати глибше, найцікавіше тут не самі інструменти, а те, як люди мислили. Кожна епоха створювала свої способи досягнення переваги, і вони часто були несподіваними, креативними і навіть дивними. Це показує, що людська уява і винахідливість можуть бути настільки ж сильними, як і будь-яка реальна зброя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Люди, які змінили світ, але не хотіли слави. Ми звикли думати, що великі відкриття завжди супроводжуються популярністю, інтерв'ю, нагородами і гучними іменами. Але насправді часто буває навпаки. Люди, які вплинули на мільйони життів, самі уникали уваги і не прагнули бути відомими. Одним із найяскравіших прикладів є Грегор Мендель. Він був австрійським ченцем, який жив у монастирі і займався звичайним на вигляд садівництвом. Він проводив експерименти з горохом, роками схрещував рослини і записував результати. Ніхто не очікував, що ці прості досліди стануть основою генетики. Мендель відкрив закони спадковості, як саме передаються ознаки від батьків до дітей. Сьогодні це база всієї сучасної біології. Але в його час його робота майже не привернула уваги. Він не їздив з лекціями, не шукав визнання, не намагався довести свою правоту всьому науковому світу. Він просто працював. І лише через багато років після його смерті вчені зрозуміли, що він фактично створив нову науку. Ще один дуже важливий приклад – Розалінд Франклін. Вона була хіміком і зробила ключові рентгенівські знімки ДНК, які дозволили зрозуміти її структуру. Саме її дані стали одним із головних елементів відкриття подвійної спіралі ДНК. Але довгий час її роль залишалася майже непомітною для широкої публіки. Вона не прагнула слави і не будувала навколо себе публічний образ. Її цікавила точність, експерименти, наукова робота. І лише з часом стало очевидно, що без її внеску сучасна біологія виглядала б зовсім інакше. У технологічному світі одним із найважливіших людей є Тім Бернерс-Лі, винахідник всесвітньої павутини. Саме завдяки йому ми сьогодні користуємося інтернетом у звичайному вигляді – сайти, посилання, браузери. Але найцікавіше в його історії те, що він не захотів зробити з цього бізнес. Він не запатентував свою розробку і не отримав мільярдних прибутків. Він вирішив зробити технологію відкритою для всіх. Його метою було не збагачення і не слава, а створення глобальної системи обміну інформацією для всього людства. Ще один приклад – Нікола Тесла. Його ім'я сьогодні відоме, але за життя він не отримав ані багатства, ані широкого визнання. Тесла був одержимий ідеями і винаходами. Його більше цікавила сама наука, ніж гроші чи популярність. Він створив основу сучасної електроенергетики, включаючи змінний струм, який використовується у всьому світі. Але через те, що він не вмів просувати свої ідеї і не ставив за мету заробіток, багато його робіт не принесли йому особистої слави або фінансового успіху. У медицині величезний внесок зробив Джон Сноу. Він довів, що холера поширюється через забруднену воду, а не через повітря, як вважали раніше. Це відкриття змінило підхід до епідемії і врятувало тисячі життів. Але сам Сноу не був публічною зіркою. Він працював як лікар і дослідник, спокійно і системно, без прагнення до слави. Його головною метою було не визнання, а порятунок людей. Ще один дуже важливий приклад – Норман Борлаух. Його називають людиною, яка врятувала мільярд людей від голоду. Він створив високоврожайні сорти пшениці, які дозволили багатьом країнам значно збільшити виробництво їжі. Це буквально змінило ситуацію з голодом у світі. А сам він не був публічною фігурою. Він працював у полі, у лабораторіях, у реальних умовах. Його цікавив результат – врятовані життя, а не увага до власного імені. У математиці та комп'ютерних науках величезний вплив мав Алан Тюрінг. Він створив теоретичні основи сучасних комп'ютерів і допоміг розшифрувати складні коди під час Другої світової війни. Його ідеї стали фундаментом цифрового світу. Але сам Тюрінг не прагнув слави. Він був зосереджений на розв'язанні задач і розвитку науки. Його внесок оцінили значно пізніше, коли комп'ютери вже стали частиною повсякденного життя. У медицині та організації охорони здоров'я важливу роль відіграла Флоренс Найтінгейл. Вона фактично створила сучасну систему медсестринства. Під час Кримської війни вона організувала догляд за пораненими і різко знизила смертність у лікарнях. Вона також використовувала статистику, щоб довести, як умови впливають на виживання пацієнтів. Але при цьому вона не прагнула слави. Вона працювала в тіні, зосереджуючись на результаті. Ще один приклад – Герті Корі, перша жінка, яка отримала Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини. Вона разом із чоловіком досліджувала обмін речовин і механізми перетворення глюкози в організмі. Її робота стала основою сучасної біохімії. Але вона не була людиною, яка шукала публічності. Її цікавила наука, а не визнання. Якщо подивитися на всі ці історії разом, стає очевидно, ці люди не ставили собі за мету стати відомими. Вони не будували особистий бренд, не думали про популярність і не прагнули уваги. Їх мотивувала інша річ – цікавість, бажання зрозуміти світ або допомогти людям. І саме через це їхній вплив виявився таким сильним. Вони не відволікалися на славу, не витрачали час на публічність, а повністю занурювалися у свою справу. І часто саме це дозволяло їм робити відкриття, які змінювали світ. Цікаво, що багато з них отримали визнання вже після смерті або значно пізніше. Це показує, що справжня цінність роботи не завжди помітна одразу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
4: до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
8: Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі, який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу. Про це повідомила прес-служба апарату Верховної Ради України. Прийнятий закон є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, зазначено у повідомленні. Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС. Закон має стати дієвим інструментом економії бюджетних ресурсів, посилення довіри міжнародних партнерів та підвищення ефективності використання державних коштів. Документ також сприятиме зміцненню позиції України у переговорах щодо вступу до ЄС, говориться у повідомленні. Його положення насамперед спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, після воєнного відновлення України, а також міжнародним зобов'язанням. Головним з опрацювання законопроекту про публічні закупівлі був Комітет з питань економічного розвитку. Забрати посилку в Укрпошті тепер можна без очікування в загальній черзі до оператора. Компанія встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. Про це повідомила Укрпошта. Частину відправлень Укрпошта автоматично направляє на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримує СМС з кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно, без звернення до оператора. На відміну від класичних поштоматів,
9: ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях. Водночас, звичний формат обслуговування залишається доступним. Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів, тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами – від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів, зазначив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Тести ще тривають, але вже зараз видно – отримати посилку в «Укрпошті» без черги можна, запевнив він. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень для встановлення 216 котелень, готуючи міста до початку зими в умовах російського енергетичного терору. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За словами очільниці уряду, з цієї суми 966 мільйонів гривень буде спрямовано агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад 2 мільярди отримують регіони в межах реалізації планів стійкості. Ключове завдання для всіх ОВА та громад – оперативно встановити та запустити об'єкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня, зазначила Свириденко. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба зазначив, що кошти спрямовані на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та розвиток розподіленої теплової генерації. Йдеться про закупівлю блочно-модульних котелень, комплектуючих, а також проведення монтажних і будівельних робіт, уточнив він. За його словами, блочно-модульні котельні – це можливість швидко забезпечити тепло для лікарень, шкіл та житлових будинків у кризових сценаріях. Ми системно переходимо до моделі децентралізованого теплопостачання, яка дозволяє громадам залишатися стійкими навіть під час атак, додав міністр. За перші 4 місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила Державна податкова служба. Найбільше туристичного збору зібрали на Львівщині та у місті Київ, також у лідерах Івано-Франківська та Закарпатська області. Надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, що дозволяє їм самостійно фінансувати ключові проєкти розвитку, наголосила податкова служба. Отриманий ресурс спрямовується на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, фінансування інформаційних центрів для мандрівників та реставрацію історичних пам'яток. У сучасних умовах кожна сплачена гривня туристичного збору допомагає регіонам підтримувати економічну стійкість, створювати нові робочі місця у сфері послуг та підвищувати конкурентну спроможність вітчизняного туризму, говориться у повідомленні. Цього року Україна очікує на 45 мільярдів євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти підуть на оборону, посилення енергостійкості тощо. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. У Телеграм вона подякувала народним депутатам за ратифікацію угоди про отримання Україною позики від Європейського Союзу загальним обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Це дуже важливе рішення, яке відкриває можливість для надходження першого траншу вже в червні, зазначила вона. Загалом цього року очікуємо 45 мільярдів євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на оборону та безпеку держави, посилення енергетичної стійкості та покриття дефіциту бюджету, написала Свириденко. Підтримка Європейського Союзу дозволяє Україні зберігати макрофінансову стабільність та виконувати соціальні зобов'язання, додала вона.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
10: Universal Music Group і TikTok продовжили ліцензійну угоду та домовилися видаляти з платформи музику, створену штучним інтелектом, без дозволу правовласників. Компанії також пообіцяли покращити вказування авторів і виконавців. У спільній заяві Universal Music Group повідомила, що угода продовжує зобов'язання сторін щодо захисту творчості людей та справедливих виплат артистам і авторам пісень. Компанії також працюватимуть над видаленням з TikTok музики, створеної Шаї без дозволу, і над покращенням системи авторства. Нова угода свідчить про зміну відносин між платформами після конфлікту у 2024 році. Тоді Universal Music Group звинуватила TikTok в недостатній боротьбі з фейковою музикою та порушеннями авторських прав. Через це компанія тимчасово прибрала свій музичний каталог із TikTok. Тоді популярні треки великих лейблів зникли з відеокористувачів, що показало залежність TikTok від музичних ліцензій. Останніми роками музична індустрія дедалі більше занепокоєна появою шаї інструментів, які можуть копіювати голоси артистів або створювати підроблені пісні. Тож угода між TikTok і Universal Music Group може стати прикладом для інших технологічних платформ на тлі посилення регулювання контенту, створеного шаї у Євросоюзі та окремих штатах США. Компанія Samsung наближається до впровадження мікро-LED-дисплеїв у своїх смарт-годинниках Galaxy Watch. За повідомленнями з Південної Кореї, виробник розпочав будівництво нового заводу, де планується налагодити виробництво таких дисплеїв саме для смарт-годинників. Ідея використання мікро-LED у серії Galaxy Watch обговорюється ще з 2023 року, однак досі не була реалізована. Тепер Samsung створює спеціальну виробничу лінію, яка спершу працюватиме у тестовому режимі. Лише після цього компанія ухвалить рішення щодо масового виробництва, враховуючи результати випробувань та рівень попиту. Якщо процес піде за планом, то у другій половині наступного року може розпочатися серійне виробництво цих дисплеїв для смарт-годинників. Це відкриває можливість представлення нової технології у лінійці Galaxy Watch 10. Мікро-LED-дисплеї вважаються перспективними завдяки високій яскравості, енергоефективності та довговічності. Водночас їхнє виробництво є складним і дорогим, що раніше ставало на заваді масовому впровадженню. Відомо, що Apple також розглядала можливість використання мікро-LED у своїх годинниках, але відмовилася через технічні труднощі. Samsung має значний досвід у виробництві передових дисплейних технологій, що може дати компанії перевагу у реалізації цього проєкту. Експерти стверджують, що прості побутові завдання, як підмітання, миття підлоги та розбирання безладу, мають колосальну користь для психічного здоров'я. Нове дослідження міжнародної групи вчених пояснює, що повторювані побутові дії мають регулюючий вплив на нервову систему, оскільки вони структуровані, передбачувані та дають чітке відчуття завершеності. На відміну від складних когнітивних або емоційних завдань, під час прибирання людина одразу бачить конкретний результат своєї праці, що повертає відчуття контролю та впевненості у власних силах. Щоб прибирання не здавалося тягарем, фахівці радять змінити ставлення до процесу, уповільнити темп, зосередитися на ритмі рухів чи температурі води. Такий фокус на сенсорних аспектах перетворює рутину на вправу з усвідомленості. Якщо ж обсяг роботи викликає паніку, психологи рекомендують розбивати завдання на дрібні кроки. Почати з очищення однієї кімнати, однієї поверхні, чи навіть просто зробити перший крок, не прокручуючи в голові весь майбутній процес. Китайські вчені з'ясували, що жінки похилого віку, які їдять м'ясо, частіше доживають до 100 років, ніж вегетаріанки. Люди живуть дедалі довше, і до 2050 року кількість людей віком понад 80 років у світі може сягнути майже 500 мільйонів. Науковці досі намагаються зрозуміти, яке харчування допомагає прожити довше та зберегти здоров'я у старості. Дослідники з Китаю проаналізували дані понад 5 тисяч
11: тисяч людей віком від 80 років. Вони виявили, що серед жінок, які їли м'ясо, шанс дожити до 100 років був вищим, ніж серед жінок-вегетаріанок. У чоловіків такого зв'язку не знайшли. Також вчені з'ясували, що вегетаріанці, які їли рибу, яйця або молочні продукти, мали приблизно такі самі шанси дожити до 100 років, як і люди, які їли м'ясо. На думку авторів роботи, це може свідчити про те, що жінкам у старшому віці важливо отримувати достатньо калорій і необхідних поживних речовин. Результати також підтримують інші дослідження, які вказують на важливість білка для збереження м'язової маси та здорового старіння. Дослідники вважають, що індекс маси тіла частково пояснює зв'язок між вегетаріанством і меншою тривалістю життя. Вони зазначають, що люди старшого віку частіше мають недостатню вагу, тому роль маси тіла у довголітті варто досліджувати далі. Попередні дослідження вже показували, що спосіб життя, зокрема харчування, сон і фізична активність, можуть суттєво впливати на тривалість життя. За деякими оцінками, до 90 років люди доживають приблизно на 70% завдяки здоровим звичкам. Вчені також нагадують, що рослинні дієти та обмеження м'яса пов'язують із нижчим ризиком серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету другого типу та ожиріння. Водночас перероблене та червоне м'ясо часто асоціюють із гіршими показниками здоров'я, тому його рекомендують їсти помірно.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
12: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Під час сьогоднішнього обміну полоненими в Україну повернулись захисники віком від 26 до 62 років, повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених є також учасник унікальної вертолітної операції так званого повітряного мосту до Азовсталі. Крім того, додому повернулись два офіцери. В координаційному штабі зазначають, усі звільнені військові пройдуть медичне обстеження, лікування та реабілітацію. Нагадаю, Київ і Москва провели другий етап масштабного обміну військовополоненими у форматі «тисяча на тисячу». Додому вдалось повернути 185 військових та одного цивільного. Український морський безпілотник, що опинився біля узбережжя Румунії, втратив управління через вплив російських засобів РЕБ. Повідомили військово-морські сили України. Там зазначили, під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один із безекіпажних катерів вийшов з-під контролю та опинився поблизу берегів Румунії. Українська сторона передала відповідну інформацію румунським військовим. Нагадаю, вранці у порту Констанца вибухнув морський дрон. В румунському Міноборони повідомили, що люди не постраждали. Триває розслідування обставин інциденту. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо можливої особистої зустрічі з Путіним. Макрон заявив, що прямий діалог між Україною та Росією є важливим кроком у напрямку мирного процесу. Водночас він наголосив, саме сторони конфлікту мають визначати умови можливого припинення вогню та майбутніх домовленостей. Французький лідер також повідомив, що найближчим часом у Парижі планується зустріч коаліції охочих для обговорення подальшої підтримки України та безпекових рішень у Європі. Бум штучного інтелекту посприяв зростанню кількості доларових мільйонерів у світі, за даними агентства Bloomberg, лише за останній рік їх побільшало на 2 мільйони. І тепер загальна кількість таких багатіїв перевищує 25 мільйонів людей. Найшвидше свої статки примножували ті, хто вже має на рахунках понад 30 мільйонів доларів. Абсолютним лідером за кількістю нових мільйонерів стали Сполучені Штати, там їх уже майже 8 мільйонів. Стрімке зростання також фіксують в Азії, зокрема в Японії та Китаї. Європа ж після кількох років спаду показала приріст на 6,5%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
13: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29.
14: У південних областях хмарно, здебільшого без опадів, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо, у Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
14: Режисер і журналіст Мстислав Чернов продовжує збирати престижні міжнародні нагороди. Його документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» здобула премію «Еммі» у номінації «Найкраща режисура документального фільму». Фільм, що розповідає про запеклі бої за Андріївку поблизу Бахмута восени 2023 року, став одним із фаворитів премії. Стрічка претендувала одразу на 6 відзнак за найкращий документальний фільм, документальну стрічку про сучасні події, сценарій, режисуру, операторську роботу та монтаж. Сам Чернов не зміг бути присутнім на церемонії через сімейні обставини. Від його імені нагороду отримали продюсерка стрічки Мішель Мізнер та співоператор Олександр Бабенко. Під час отримання відзнаки Мізнер зачитала звернення режисера. А саме: «Щодня українські міста зазнають атак, а мирні люди гинуть від ракети бомб. Вони ховаються, рятують своїх дітей, гасять пожежі та продовжують боротися. Саме про це наш фільм. Ми пережили напади і зраду, але вистояли. Українці більше не жертви. Ми маємо власний голос і можливість діяти». Співачка Кола представила емоційну композицію про кохання на беззвучному. У центрі композиції – історія двох людей, які знаходять гармонію у найпростіших речах і відчутті абсолютного комфорту поруч одне з одним. За словами артистки, головною ідеєю пісні стало бажання передати атмосферу зрілого кохання без драматизму та надриву. «Мені хотілося передати відчуття спокійного кохання, без зайвих слів. Коли тобі і добре просто бути поруч із людиною, слухати пташок, сміятися з дрібниці, ніби вимикати весь інший світ», – прокоментувала співачка. У Києві в університеті імені Тараса Шевченка відкрилась виставка «Африканські маски. Етнофілософія, правосвідомість, культура та живі традиції». Експозиція покликана представити культурне, символічне та світоглядне розмаїття африканського континенту, а також привернути увагу до розвитку африканських студій в Україні як важливого напряму сучасних академічних і міжнародних досліджень. Центральною частиною виставки стала унікальна приватна колекція африканських масок Івана Стамова, доповнена матеріалами Центру досліджень країн Африки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автентичними предметами, зібраними під час польових досліджень у різних регіонах континенту. Експозиція триватиме до 29 червня. Стрімінговий сервіс HBO Max оприлюднив фінальний трейлер третього сезону серіалу «Дім дракона», який демонструє масштабність та жорстокість майбутньої війни між двома гілками роду Таргарієнів за залізний трон. У нових епізодах акцент зміститься від політичних інтриг та дипломатії, що переважали у другому сезоні, до активних бойових дій. В трейлері показано, як Таргарієни та Гайтауери готові йти на крайні заходи задля знищення один одного та закріплення влади. Зокрема, анонсовано війну драконів, що накриє Вестерос на тлі подальшої ескалації та масштабні жорстокі бойові дії, які стануть наслідком кривавого конфлікту між ключовими силами династії. Прем'єра третього сезону «Дім дракона» відбудеться наприкінці червня 2026 року на HBO Max. Відомо, що серіал отримає також четвертий сезон, який стане останнім. Голівудський актор Ніколас Кейдж офіційно відмовився від свого справжнього прізвища. Відтепер зірка юридично має ім'я Ніколас Кейдж, хоча від народження його звали Ніколас Кім Коппола. За словами актора, офіційно змінити ім'я він вирішив ще минулого року. Як відомо, Ніколас – племінник легендарного режисера Френсіса Форда Копполи та двоюрідний брат Софії Копполи. Втім, ще на початку кар'єри актор свідомо дистанціювався
15: відтатуювався від знаменитого прізвища, аби досягти успіху самостійно, без впливу родинних зв'язків. Тепер я Нік Кейдж і в житті, і на екрані. Краще бути главою своєї маленької родини, ніж кузеном-клоуном на узбіччі чужої, пояснив актор. Прізвище Кейдж він вибрав не випадково. Натхненням для нього став персонаж коміксів Марвел Люк Кейдж. Також у родині актора часто згадували авангардного композитора Джона Кейджа. Сам Ніколас зізнався, що шукав коротке і звучне ім'я, щось у стилі Джеймса Діна. При цьому знаменитість запевняє, що спокійно ставиться до того, як до нього звертаються – Нік чи Ніколас. Я і Нік, і Ніколас. Думаю, люди знають мене під обома іменами. Стрімінговий сервіс Hulu продовжив серіал «Заповіти» на другий сезон. Проєкт, який є продовженням оповіді «Служниці», дебютував у квітні цього року. Сюжет розповідає про юних Агнес і Дейзі, дівчат, чиї долі перетинаються в елітній школі для майбутніх дружин у загадковому місті. У світі, де покора нав'язується жорстокими методами та прикривається релігійними переконаннями, їхня дружба стає поштовхом до змін, які можуть перевернути їхнє минуле, теперішнє та майбутнє. Як і оповідь «Служниці», цей серіал заснований на романі Маргарет Етвуд. Після прем'єри «Заповіти» отримали переважно позитивні відгуки критиків. За даними Disney, глядачі вже переглянули понад 45 мільйонів годин серіалу на Hulu та Disney Plus по всьому світу.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Катманду. Катманду вражає уяву як стародавня столиця Непалу, де переплелися тисячолітні традиції, величні храми та унікальна культура гімалайського регіону. Багато хто чув про це місто лише як про ворота до Евересту. Проте ви могли не знати про численні дива архітектури, побуту та духовного життя цієї долини. Ми підібрали захоплюючі факти, що розкривають справжнє обличчя Катманду та його внесок у світову спадщину. Давайте разом зануримося у світ дивовижних відкриттів, які демонструють унікальність цього гімалайського міста. Назва Катманду походить від храму Кастхамандап, який був збудований у 12 столітті з дерева сал. Ця стародавня споруда слугувала притулком для мандрівників та місцем проведення релігійних церемоній протягом століть. Легенда розповідає, що все дерево було використано без залишку для створення цього унікального павільйону. Сьогодні руїни храму залишаються важливим символом історичної спадщини міста. Долина Катманду містить 7 об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на відносно невеликій території, що є унікальним явищем у світі. Ці пам'ятки включають стародавні храми, ступи та королівські площі, які відображають багатокультурну історію регіону. Архітектурні шедеври демонструють майстерність неварських зодчих та їхнє глибоке розуміння мистецтва. Кожен об'єкт розповідає свою історію про віру, мистецтво та повсякденне життя минулих епох. Ступа Сваямбунатх відома також як Мавп'є чи храм, а розташована на пагорбі з панорамним видом на всю долину Катманду. Цей буддийський комплекс існує вже понад 2000 років і є одним із найстаріших релігійних об'єктів у Непалі. Сотні диких мавп мешкають на території храму, вважаючись священними тваринами, що охороняють святиню. Відвідувачі піднімаються довгими сходами, обертаючи молитовні колеса та насолоджуючись тишею медитації. Жива богиня Кумарі проживає у спеціальному палаці на площі Дурбар і вважається втіленням божественної жіночої енергії. Дівчинку обирають за суворими критеріями з представників певної касти, і вона виконує ритуальні обов'язки, поки не стане жінкою. Її поява на балконі палацу вважається великим благословенням для віруючих, які збираються внизу. Ця унікальна традиція поєднує древнє вірування з сучасним життям столиці Непалу. Храм Пашупатінатх є одним із найсвятіших індуїстських храмів у світі, присвяченим Богу Шиві у формі володаря тварин. Розташований на берегах священної річки Багматі, він приваблює паломників з усієї Індії та Непалу для проведення ритуалів очищення. На протилежному березі річки розташовані місця кремації, де відбуваються поховальні церемонії згідно з давніми традиціями. Архітектура храму з золотими дахами та різьбленими дверима вражає своєю красою та духовною величчю. Площа Дурбар у Катманду є серцем стародавнього королівського міста з палацами, храмами та дворами, побудованими неварськими майстрами. Кожен куточок площі прикрашений складними дерев'яними різьбленнями, кам'яними скульптурами та металевими виробами, що демонструють високий рівень ремесла. Землетрус 2015 року завдав значної шкоди історичним будівлям, але реставраційні роботи тривають для відновлення їхньої первісної величі. Прогулянка цією площею дозволяє зануритися в атмосферу середньовічного Непалу та відчути дух минулих часів. Район Темаль є відомим туристичним центром Катманду, де зосереджені готелі, ресторани, сувенірні крамниці та туристичні агентства. Вузькі вулички цього району завжди заповнені мандрівниками, які готуються до трекінгу в Гімалаях або шукають унікальні місцеві вироби. Атмосфера Тамеля поєднує східний колорит із зручностями для іноземних гостей, створюючи унікальний культурний мікс. Вечірнє життя району оживає з музикою, ароматами екзотичної їжі,

0: Фестиваль «Індра Джатра», що проводиться у вересні, є одним із найбільших та найяскравіших свят у Катманду з процесіями, масками та традиційними танцями. Під час святкування вулицями міста проносять колісницю з живою богиною Кумарі, а тисячі глядачів вітають її квітами та молитвами. Фестиваль також включає демонстрацію масок богів та виступи традиційних танцюристів у костюмах, що передаються з покоління в покоління. Це свято об'єднує релігійні традиції з народними гуляннями, створюючи незабутнє видовище для всіх присутніх. Річка Багматі, що протікає через Катманду, вважається священною для індусів та буддистів, хоча страждає від забруднення через швидку урбанізацію. Уздовж її берегів розташовані численні храми, гхати для ритуальних обмивань та місця проведення поховальних церемоній. Місцеві організації та волонтери регулярно проводять заходи з очищення річки, намагаючись відновити її екологічний стан. Незважаючи на виклики, Багматі залишається духовним символом життя та смерті для жителів долини. Архітектура Катманду характеризується унікальними триповерховими будинками з червоної цегли та вікнами з різьбленого дерева, відомими як вікна Павича. Ці вікна не лише виконують декоративну функцію, але й забезпечують природну вентиляцію та освітлення приміщень у спекотному кліматі. Майстри-різьб'ярі передають свої навички з покоління в покоління, зберігаючи давні техніки обробки дерева та створення складних орнаментів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Ліки. Коли сьогодні людина хворіє, вона майже автоматично йде в аптеку, купує ліки і очікує швидкого результату. Це здається настільки звичним, ніби таблетки, сиропи і мазі існували завжди. Але якщо відмотати історію назад, стане зрозуміло – шлях ліків – це тисячі років проби, помилок, відкриттів і навіть випадковостей. Почалося все з того часу, коли людина взагалі не мала жодної медицини. Не було лікарів, не було аптек, не було навіть розуміння, що таке хвороба. Якщо хтось слабша або отримував поранення, люди просто шукали, що може допомогти в природі. Листя, коріння, кора дерев, ягоди, мед – усе йшло в хід. Часто це було методом «спробуй і подивись, допомогло чи ні». І так крок за кроком накопичувався досвід, який передавався далі. З часом люди почали помічати закономірності. Наприклад, що певні рослини знімають біль, інші допомагають при гарячці, а деякі прискорюють загоєння ран. Це ще не була наука, але вже було перше наближення до неї – спостереження і запам'ятовування результатів. У стародавніх цивілізаціях медицина вже стає складнішою. У Єгипті лікарі використовували мед, часник, алоє, смоли дерев. Цікаво, що деякі з цих засобів реально працюють навіть за сучасними мірками. Наприклад, мед має антибактеріальні властивості, а часник впливає на мікроорганізми. У Китаї медицина не була лише про лікування хвороби, вона була про баланс організму. Ідея полягала в тому, що тіло повинно бути в рівновазі, тоді людина здорова. В Індії формувалася аюрведа – одна з найдавніших систем медицини у світі. Там використовували не тільки рослини, але й мінерали, олії, спеціальні суміші. Ідея була схожа – лікувати не лише симптом, а весь організм. У стародавній Греції з'являється новий підхід. Люди починають думати, що хвороби мають природні причини, а не є покаранням богів. Найвідомішим лікарем цього часу був Гіппократ. Він вважав, що здоров'я людини залежить від балансу в організмі і намагався пояснювати хвороби логічно. Хоча його теорії сьогодні вже застарілі, саме з цього почалася наукова медицина. У Римській імперії медицина стала більш практичною. Лікарі почали систематизувати знання, описувати симптоми і лікування. Але все одно основою залишалися природні засоби – трави, настоянки, олії. Після падіння Риму в Європі починається середньовіччя, і саме тут знання про лікування частково зберігаються в монастирях. Монахи вирощували лікарські рослини, сушили їх, готували настої і мазі. Саме при монастирях почали з'являтися перші місця, які нагадували аптеки. Там же не просто шукали в природі, а систематично виготовляли засоби. Але в той час медицина ще змішувалася з віруваннями. Люди вірили в талісмани, заклинання, чарівні методи лікування. І справжні знання існували поруч із помилками та забобонами. Поступово Європа переходить до нового етапу. З'являються міста, розвивається торгівля і разом з цим виникають справжні аптеки. Уже не

0: монахи, спеціальні майстри, аптекарі займаються виготовленням ліків. Вони змішують інгредієнти, створюють порошки, сиропи, мазі. З'являються перші рецепти, які передаються і записуються. Але навіть тоді багато ліків були неточними. Люди ще не знали про бактерії, віруси або хімічні процеси в організмі. Тому лікування часто було поєднаннями правильних і випадкових рішень. Справжній перелом стався, коли почала активно розвиватися хімія. Вчені зрозуміли, що рослини містять конкретні речовини, які і дають лікувальний ефект. Це дозволило виділяти ці речовини окремо і використовувати їх точніше. Наприклад, з кори верби отримували речовину, яка стала основою аспірину – одного з найвідоміших ліків у світі. Це був момент, коли медицина перестала бути лише змішуванням трав і стала наукою. У 19-20 століттях відбувається ще більший прорив. Найважливішим відкриттям стає пеніцилін – перший антибіотик. До його появи навіть маленька рана могла призвести до смерті через інфекцію. Після його відкриття медицина зробила величезний крок вперед. Почали з'являтися нові антибіотики, вакцини, знеболювальні, ліки від серцевих і багатьох інших хвороб. З цього моменту ліки стають масовими і доступними, аптеки перетворюються на звичну частину життя. Сьогодні створення ліків – це складний і довгий процес. Щоб одна нова таблетка з'явилася в аптеці, можуть знадобитися роки досліджень. Спочатку вчені знаходять потенційну речовину, потім перевіряють її в лабораторії, далі – на тваринах, потім – на людях. Більшість речовин не проходять усі етапи, тільки невелика частина стає справжніми ліками. Сучасна медицина вже може створювати дуже точні препарати, які діють на конкретні механізми в організмі. Це зовсім інший рівень порівняно з тим, як люди лікувалися тисячі років тому. Якщо подивитися на весь шлях розвитку ліків, видно величезну зміну. Від випадкових спроб з рослинами до складної науки, яка рятує мільйони життів. Але мета залишилася тією ж самою – допомогти людині, одужати і жити довше. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Шахраї розсилають фейкові рахунки за світло від імені Міністерства енергетики, попередили в Центрі протидії дезінформації. В листах і повідомленнях містяться підозрілі посилання, через які зловмисники намагаються викрасти персональні та банківські дані українців. У Міністерстві енергетики наголосили, що не виставляють споживачам рахунки, оплату за електроенергію нараховують лише компанії, з якими укладені офіційні договори. Українська протиповітряна оборона в травні збила понад 90% повітряних цілей під час російських атак. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Загалом ворог застосував понад 8 тисяч засобів повітряного нападу, переважно безпілотники. З них перехоплено понад 7400. Також українська ППО знищила більше половини ракет різних типів. Одночасно у відомстві зазначають, що головною проблемою залишається нестача ракет для перехоплення балістичних цілей. Україна розраховує на додаткову підтримку партнерів, зокрема постачання ракет для систем «Петріот». П'ятеро громадян Азербайджану загинули через удар дронів по суднах в Азовському морі. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни. Там уточнили, що вночі під ударом були два іноземні судна в Таганрозькій затоці. На бортах перебували 25 громадян Азербайджану. Травми отримали ще троє азербайджанців. Вони в лікарні російського міста Єйськ. Нагадаю, раніше сили безпілотних систем України повідомили, що цієї ночі дрони вдарили по п'ятьох російських суднах у портах Маріуполя, Бердянська та прибережних водах окупованих територій. Молоді українці, які народились на тимчасово окупованих територіях і не мають документів, зможуть оформити посвідчення для повернення в Україну у 5 країнах. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ. Йдеться про експериментальний порядок, що дає змогу безкоштовно отримати документ через українські дипломатичні установи в Білорусі, Грузії, Вірменії, Туреччині та Казахстані. В МЗС зазначають, що особу можна буде підтвердити спрощено, зокрема через свідчення родичів або відеозв'язок. Після повернення в Україну громадяни зможуть оформити повний пакет документів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Фінляндії вийде друком книжка української письменниці Катерини Єгорушкіної «І тоді наш будинок став кораблем». Це розповідь про те, як повномасштабна війна змінює людей, родини та пам'ять. Єгорушкіна упродовж 3 років збирала свідчення українців, дітей, підлітків, цивільних, військових, людей з окупації і прифронтових територій. У книжці немає одного головного героя чи суцільного сюжету. Вона складається з художніх репортажів, есеїв чи щоденникових фрагментів. Стосовно перекладу книжки Єгорушкіна зазначила, видання опублікує одне з найдавніших і найповажніших видавництв Фінляндії. Саме у ньому вперше фінською побачили світ книжки Туви Янсон про мумітролів. Коли читала їх у дитинстві, не знала, що колись ми будемо разом на сторінках осіннього каталогу. У столиці представили масштабний виставковий проєкт «Шлях героїв» пам'яті Симона Петлюри з унікальними артефактами доби Української Народної Республіки. Виставку відкрили у Національному музеї історії України. У експозиції можна побачити понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті ХХ століття. Більшість експонатів представлено в незалежній Україні вперше. Сьогодні, як ніколи, актуально представляти і показувати виставкові проєкти, які відкривають ту правду, що була прихована багато років. Ця виставка є важливою для осмислення факторів та обставин, які призвели 100 років тому до цієї трагедії, сказала генеральна директорка Національного музею історії України Олена Земляна. Експозиція сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Українська еміграція десятиліттями зберігала їх для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності. Коли ми дивимося на цю виставку і бачимо артефакти людей, які 100 років тому воювали за українську державу, ми маємо пам'ятати головне – боротьба триває, доки існує загроза нашій незалежності. Ці експонати, ордени, зброя, картини нагадують нам про те, що ми маємо бути єдиними і робити все для перемоги. Ми повинні закріпити нашу незалежність так, щоб наші діти вже не брали до рук зброю і не вивозили нашу спадщину за кордон, щоб потім повертати її через десятиліття, зазначив голова правління фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук. Гурт «Молоді» презентував сингл «Бути живим» – пісню про непростий шлях, який кожна людина проходить до своїх мрій і цілей. Композиція нагадує, що за будь-яким успіхом стоять труднощі та щоденна боротьба, про які часто знає лише той, хто їх пережив. У центрі треку думка про те, що після найтемніших періодів завжди настає світло, а справжній успіх народжується не з удачі, а з наполегливості та здатності щоразу підніматися після падінь, розповіли артисти. За їхніми словами, головний меседж пісні полягає в тому, що справжня цінність життя у вмінні відчувати щастя, радіти простим речам, цінувати тих, хто залишається поруч у найскладніші моменти, і не забувати, заради чого варто рухатися вперед. Через майже рік після смерті Озі Осборна його сім'я оголосила про створення цифрового аватара рок-музиканта на основі штучного інтелекту. Зрештою, відомі шаї компанії створили аватари з використанням голосу, образу та манери рухів музиканта. Ви можете запитати цифрового Озі про що завгодно, і він відповість вам своїм голосом. І відповіді будуть такими, якими вони були б у справжнього Озі, сказала дружина виконавця Шерон Осборн. Аватар працюватиме в реальному часі та з'явиться у спеціальних голографічних пристроях у Великій Британії та США влітку 2026 року. За словами сина музиканта Джека Осборна, аватар відтворює цифрову ДНК батька з вражаючою точністю. Розробники наголошують, що використовували виключно перевірені та схвалені матеріали. Елвіс помер 50 років тому, і всі знають Елвіса. Я просто хочу того самого для Озі, пояснила Шерон Осборн мотивацію проєкту. Студія A24 представила перший тизер кримінального трилера «Prime Time» із Робертом Паттінсоном у головній ролі. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про журналіста Кріса Гансена, який став відомим завдяки скандальному телепроєкту «Піймати хижака». Події стрічки зосереджені навколо 2006 року, періоду піку популярності шоу, що викривало чоловіків, які в інтернет-листуванні шукали контактів із неповнолітніми. За форматом програми команда журналістів під виглядом підлітків спілкувалася з потенційними правопорушниками, домовлялася про зустріч і фіксувала їх на приховані камери. Коли чоловіки приходили на побачення, їх уже чекала знімальна група, а ведучий ставив запитання просто перед камерою, після чого нерідко втручалася поліція. У тизері Паттінсон з'являється в образі Гансена, відтворюючи його характерні інтонації та манеру ведення ефіру. Для актора ця робота стала знаковою ще й тому, що він уперше виступив як продюсер повнометражного фільму. Режисером стрічки став Ленс Опенгейм. Для нього «Прайм-тайм» став дебютом у художньому кіно. Прем'єру картини заплановано на осінь 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Бізнес-підприємства в Україні матимуть час до 1 вересня, щоб підтвердити критичність за оновленими правилами бронювання. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, механізм для бізнесу вже зрозумілий, а пакети документів готові, тож процедура не має зайняти більше часу, ніж під час попереднього перезатвердження у грудні 2024 року. Соболєв наголосив, що підприємства не повинні постійно перепідтверджувати цей статус, а перегляд раз на півтора року в умовах воєнного стану вважає справедливим, оскільки ситуація змінюється. Сервісна IT-компанія «Уклон» розпочала перше в Україні дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, яка є містком для розгортання технології безпілотних авто, включно з роботаксі. Про це повідомили у компанії. Проєкт реалізується у партнерстві з міжнародним аеропортом «Бориспіль», на території якого створено платформу для тестування. Мета ініціативи – протестувати технологію, зрозуміти ключові аспекти роботи дистанційно керованих авто за різних умов та розпочати процес розробки і створення необхідних регуляторних передумов для запуску автономних авто та роботаксі в Україні, говориться у повідомленні. Технологія є обов'язковим елементом та містком до повної автономності, що дозволить у майбутньому підвищити безпеку перевезень, оптимізувати логістику та розвивати інклюзивні сервіси мобільності, наголосили у компанії. Перша фаза проєкту зосереджена на випробуванні дистанційного керованих авто у реальних умовах. Тестування та адаптація безпілотних авто – наступний практичний крок у реалізації стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року. Розвиток таких рішень є критично важливим для технологічного суверенітету та економічного розвитку країни, зазначили в Міністерстві цифрової трансформації. Менш ніж за місяць тисяча родин придбала житло за новим компонентом програми «Євідновлення» для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Він зазначив, що новий механізм на першому етапі орієнтований на ветеранів та військовослужбовців, які втратили доступ до свого житла на тимчасово окупованих територіях та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. На його реалізацію держава спрямувала 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить забезпечити житлом майже 3300 родин, зазначив Кулеба. За його словами, перші результати показують високий запит людей на цю підтримку. Якщо за перші два тижні роботи нового механізму житлові ваучери реалізували понад 300 родин, то на кінець травня нове житло придбали вже майже 1000 сімей. Загалом від початку роботи є відновлення компенсації за пошкоджене або знищене житло отримали майже 200 тисяч українських родин. Наразі продовжується робота над залученням додаткового фінансування програми. Верховна Рада України ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом. Про це повідомила прес-служба апарату Верховної Ради України. Документ має можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до 90 мільярдів євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонного промислового потенціалу. Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно за рахунок репарацій від Російської Федерації, а відсотки покриватиме бюджет ЄС, говориться у повідомленні. До літнього сезону «Укрзалізниця» повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів. Причому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими. Про це повідомила «Укрзалізниця». У той же час «Укрзалізниця» зазначає, що, зважаючи на дефіцит рухомого складу, компанія не може оперувати лише новими і модернізованими вагонами, щоб, бодай, частково задовольнити попит у піковий сезон. Навесні в усіх наших наших депо відбувалися поетапні перевірки систем кондиціонування, дозаправка та встановлення кондиціонерів там, де їх раніше не було. А це більше 30 вагонів, говориться у повідомленні. Ми встановили батареї підвищеної ємності, що забезпечують плюс 3 години роботи кондиціонера під час стоянки. Це дозволить налаштувати комфортну температуру до посадки пасажирів та підтримувати її під час тривалих зупинок, зазначили в «Укрзалізниці». Таку модернізацію пройшли 59 вагонів. Також компанія просить зважати на наявність кондиціонера при виборі вагона влітку. Ці вагони в застосунку та на сайті «Укрзалізниці» позначені сніжинкою, на що потрібно звертати увагу під час купівлі квитків. Із 1 вересня теплі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також, за її словами, зараз безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах. До того ж, уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий ФМ.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Ютуб більше не покладатиметься виключно на авторів у маркуванні контенту, згенерованого штучним інтелектом. Платформа почне автоматично позначати відео, якщо її системи виявлять у ролику велику кількість фотореалістичного шаї. На додачу, шаї-мітки зроблять більш помітними, як у довгих відео, так і в YouTube Shorts. Їх платформа використовує близько 2 років після оновлення політики щодо штучного інтелекту. В YouTube зазначають, що політика щодо шаї суттєво не змінилися. Однак платформа почне активніше контролювати дотримання правил. Це відбувається на тлі розвитку генеративних моделей Google, зокрема Gemini Omni, здатних створювати високоякісне відео з розумінням фізики, культури, історії та науки. Зауважимо, що обов'язки авторів щодо позначення згенерованих роликів не скасовують, але якщо вони цього не зроблять, система додасть позначку автоматично. Залишається питання до того, чи працюватиме система як слід. До прикладу, в Мета подібна ініціатива часто призводить до плутанини, коли реальні фото позначають як шаї, а очевидно згенеровані пропускають без позначки. В YouTube кажуть, що автори зможуть подати апеляцію, якщо їх контент помилково ідентифікують як штучний. Також платформа наголошує, що шаї-мітки не впливатимуть на те, як відео рекомендуватиметься, або на його можливість монетизації. Компанія Samsung та науково-дослідний центр діабету в Масачусетсі оголосили про дослідження, метою якого є вивчення ефективності розумного годинника Galaxy Watch для допомоги дорослим, які починають терапію, у моніторингу та потенційному контролі втрати м'язової маси. Дослідження має з'ясувати, як дані з годинника можуть допомогти пацієнтам, що приймають препарати для схуднення, надаючи уявлення про стан тіла людини під час лікування. Для цього використовуватимуть біоактивний сенсор у Galaxy Watch 8. У дослідженні беруть участь понад 100 дорослих, яких поділили на 2 групи. Учасники розпочнуть терапію препаратами для схуднення. Одна група використовуватиме Galaxy Watch 8 для моніторингу складу тіла, друга отримуватиме стандартні поради та медичний супровід. Це дозволить визначити, чи можуть аналітичні дані та індивідуальні рекомендації від годинників Samsung допомогти учасникам у формуванні здоровіших щоденних звичок, що, своєю чергою, може сприяти кращим результатам для здоров'я, особливо у збереженні м'язової маси. Дослідники з Сінгапуру розробили хірургічного робота завдовжки 4,5 міліметри, який менш ніж за секунду перемикається між 5 функціями. Він може різати тканини, доставляти ліки, брати зразки та нагрівати ділянки всередині організму. Вчені створили мініатюрного робота для малоінвазивних медичних процедур. Пристрій має розмір насінини та керується бездротово за допомогою слабких магнітних полів. Попри малі розміри, робот здатний пересуватися м'якими поверхнями, розрізати біологічні тканини, випускати ліки, захоплювати та зберігати зразки тканин, а також дистанційно створювати тепло. Розробники заявили, що пристрій допомагає вирішити давню проблему мініатюрної робототехніки, як поєднати кілька функцій в одному дуже маленькому роботі без втрати точності керування. Під час лабораторних випробувань пристрій працював із тканинами курячої печінки та матеріалами, які імітують м'які тканини людського організму. Він успішно виконував кілька медичних завдань і міг рухатися складними середовищами. За словами розробників, більшість подібних магнітних роботів здатні виконувати лише 1 або 2 функції. Новий пристрій має одразу 5 можливостей, а в майбутньому його планують використовувати всередині людського тіла для проведення лікування. Робот виготовлений із м'яких силіконових матеріалів. У середині конструкції розміщені мікроскопічні магнітні частинки, які реагують на зовнішні магнітні поля. Дослідники також зробили різні частини пристрою незалежними одна від одної у реакції на магнітні сигнали. Це дозволило уникнути проблем, коли весь робот рухається як один великий магніт. Конструкція також отримала 6-й ступінь свободи – обертання навколо власної осі. Це допомагає точніше рухатися вузькими та нерівними просторами всередині тіла. Під час тестування тестів робот не лише різав тканини та переносив частинки, що імітують ліки, а й збирав біологічні зразки та створював локальне нагрівання через магнітну індукцію. Зараз дослідники вивчають, як інтегрувати робота з медичними системами візуалізації, сенсорами та штучними органами. Також вони співпрацюють із хірургами, щоб зрозуміти, як подібні системи можна використовувати в реальних лікарнях. Регулярне вживання дітьми продуктів із високим вмістом жирів та цукру може призвести до стійких змін у структурі мозку, які зберігаються навіть після переходу на здоровий раціон та нормалізації ваги. Про це свідчить нове дослідження вчених з університетського коледжу Корка, що в Ірландії. Використовуючи доклінічні моделі, міжнародна група науковців виявила, що нездорове харчування на ранніх етапах життя порушує зв'язки в гіпоталамусі – ділянці мозку, яка відповідає за регуляцію апетиту та енергетичний баланс. Через це у дорослому віці істотно зростає ризик розвитку ожиріння та формується стійка схильність до шкідливих харчових звичок. Ситуація ускладнюється тим, що сучасні діти постійно оточені продуктами глибокої переробки, які активно рекламуються та використовуються як винагорода. Водночас дослідники знайшли потенційне рішення для пом'якшення цих довгострокових наслідків за допомогою впливу на мікробіом кишківника волокон, що природно містяться в цибулі, часнику, спаржі та бананах. Тож автори роботи наголошують, що підтримка кишкової мікробіоти з народження допомагає захистити мозок дитини та зберегти здорові харчові звички в майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Шахраї розсилають фейкові рахунки за світло від імені Міністерства енергетики, попередили в Центрі протидії дезінформації. В листах і повідомленнях містяться підозрілі посилання, через які зловмисники намагаються викрасти персональні та банківські дані українців. У Міністерстві енергетики наголосили, що не виставляють споживачам рахунки, оплату за електроенергію нараховують лише компанії, з якими укладені офіційні договори. Українська протиповітряна оборона в травні збила понад 90% повітряних цілей під час російських атак. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Загалом ворог застосував понад 8 тисяч засобів повітряного нападу, переважно безпілотники. З них перехоплено понад 7400. Також українська ППО знищила більше половини ракет різних типів. Водночас у відомстві зазначають, що головною проблемою залишається нестача ракет для перехоплення балістичних цілей. Україна розраховує на додаткову підтримку партнерів, зокрема постачання ракет для систем «Петріот». П'ятеро громадян Азербайджану загинули через удар дронів по суднах в Азовському морі. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни. Там уточнили, що вночі під ударом були два іноземні судна в Таганрозькій затоці. На бортах перебували 25 громадян Азербайджану. Травми отримали ще троє азербайджанців. Вони в лікарні російського міста Єйськ. Нагадаю, раніше сили безпілотних систем України повідомили, що цієї ночі дрони вдарили по п'ятьох російських суднах у портах Маріуполя, Бердянська та прибережних водах окупованих територій. Молоді українці, які народились на тимчасово окупованих територіях і не мають документів, зможуть оформити посвідчення для повернення в Україну у 5 країнах. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ. Йдеться про експериментальний порядок, що дає змогу безкоштовно отримати документ через українські дипломатичні установи в Білорусі, Грузії, Вірменії, Туреччині та Казахстані. В МЗС зазначають, що особу можна буде підтвердити спрощено, зокрема через свідчення родичів або відеозв'язок. Для повернення в Україну громадяни зможуть оформити повний пакет документів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Ми – вітання! Зброя стародавнього Китаю. Стародавній Китай – це одна з тих цивілізацій, де війна і технологія розвивалися дуже швидко. Коли ми уявляємо давні битви, часто думаємо про мечі, щити і коней, але Китай йшов своїм шляхом. Тут з'являлися винаходи, які змінювали не тільки війну, а весь світ. І багато з того, що сьогодні здається сучасним, має коріння саме там. Перші види зброї в Китаї були такими ж, як і в інших давніх народів – кам'яні ножі, списи, дерев'яні палиці. Але вже дуже рано, приблизно з бронзової доби, китайські майстри почали створювати складну металеву зброю. Бронза була головним матеріалом, і з нею робили мечі, наконечники списів і бойові сокири. Китайські мечі того часу були часто коротшими, але дуже міцними і добре збалансованими. Це дозволяло бійцям рухатися швидко і точно. Однією з найважливіших змін стало використання організованої армії. У Китаї рано зрозуміли, що війна – це не тільки сила окремого воїна, а система. Солдати тренувалися діяти разом, як єдиний механізм. Це вплинуло і на зброю. Вона мала бути зручною для масового використання, простою в навчанні і ефективною в строю. Однією з найвідоміших видів зброї став китайський спис. Він був основою піхоти. Але його постійно вдосконалювали, додавали леза, гачки, інколи навіть елементи, які дозволяли збивати вершника з коня або блокувати удар противника. Китайські воїни були дуже гнучкими в тактиці, і їхня зброя відображала це. Не менш важливим був лук. Китайці створили дуже потужні складні луки, які могли стріляти на великі відстані. Лучники були ключовою частиною армії. У битві вони могли змінити хід бою ще до того, як починалася ближня сутичка. Стрільба з лука вимагала тренування, але в Китаї цьому приділяли багато уваги. З часом з'являється ще одна важлива особливість – розвиток арбалета. Китай був одним із перших регіонів, де арбалет почали використовувати масово. Його головна перевага була в тому, що ним було простіше навчитися користуватися, ніж луком. Це означало, що більше солдатів могли ефективно стріляти. Арбалет став справжньою революцією на полі бою. Китайські арбалети були різні – від легких ручних до дуже потужних стаціонарних. Деякі могли пробивати броню на великі відстані. Це робило їх надзвичайно небезпечними для піхоти і навіть для вершників. Арбалетні загони часто використовувалися для масованого обстрілу ворога перед основною атакою. Окрему роль у китайській військовій історії відігравала кіннота. Хоча спочатку Китай більше покладався на піхоту, з часом кінні загони стали дуже важливими. Для боротьби з ними розробляли спеціальні списи і гачки, які могли стягнути вершника з коня. Це показує, як зброя змінювалася у відповідь на нові загрози. Але найцікавіше починається тоді, коли Китай відкриває щось, що змінить не тільки їхню країну, а й весь світ. Порох. Спочатку порох не використовували як зброю. Його відкрили алхіміки, які шукали еліксир безсмертя. Звучить дивно, але це правда. Вони змішували різні речовини, експериментували і випадково отримали суміш, яка могла вибухати і горіти. Спочатку її використовували для фейерверків і ритуалів. Китайці любили гучні звуки і вважали, що вони відлякують злих духів. Але дуже швидко стало зрозуміло, що це може бути зброя. Так з'явилися перші вогняні списи. Це була зброя, яка поєднувала спис і вибухову силу. Вона могла випускати полум'я, дим і уламки на короткі відстані. Це було дуже ефективно в ближньому бою і викликало паніку серед ворогів. Згодом почали з'являтися перші гармати і вибухові снаряди. Вони ще були примітивними, неточними, але вже змінювали правила війни. Китай став першою цивілізацією, яка використовувала порох у військових цілях. І ця технологія згодом поширилася по всьому світу. Цікавим є те, що китайська військова традиція завжди поєднувала практичність і винахідливість. Зброя мала не тільки вбивати, але й служити системі війська. Саме тому так багато уваги приділялося організації, дисципліні і масовому використанню зброї. Окрім основних видів озброєння, існувала і більш спеціалізована зброя. Наприклад, бойові мечі різних форм, прямі, вигнуті, дволезові. Були бойові палиці, ланцюги, гачки, навіть прихована зброя для шпигунів. Китайські бойові мистецтва також вплинули на розвиток цієї зброї, адже багато прийомів створювалися саме під конкретні типи озброєння. Ще одна важлива деталь – броня. Вона змінювалася разом зі зброєю. Спочатку це були прості шкіряні або тканинні обладунки. Але з розвитком металургії з'явилися бронзові і пізніше залізні елементи. Броня повинна була захищати від стріл, списів і мечів, але при цьому не заважати рухатися. Якщо подивитися на розвиток зброї в стародавньому Китаї, можна побачити постійну гонку між захистом і нападом. З'являється нова зброя, з'являється новий захист. З'являється новий захист, створюється ще більш ефективна зброя. Це рухало технології вперед. І, мабуть, найважливіше, багато китайських військових винаходів вплинули на весь світ. Арбалети, порох, ранні гармати – усе це змінило історію війн далеко за межами Китаю. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! День Києва. Як столиця перетворила власне свято з масового гуляння на символ стійкості? День Києва давно став не просто датою в календарі, а окремим способом говорити про місто. Для когось це спогад про весняні прогулянки Андріївським узвозом, для когось – концерти просто неба. Пробіг центром столиці ярмарки музеї «Каштани». Дніпро і відчуття великого міського вихідного. Але за останні роки це свято помітно змінилося. Воно втратило гучність, проте не втратило змісту. Навпаки, День Києва став уважнішим до безпеки, локальнішим, стриманішим і водночас глибшим. Сучасна традиція святкування Дня Києва бере початок із 1982 року. Той ювілей став важливою точкою для формування нової міської ритуальності. Києва почали показувати не лише як адміністративний центр, а як живий історичний організм із власною пам'яттю, символами, легендами, культурними маршрутами і особливим весняним настроєм. Відтоді ідея окремого свята столиці поступово закріплювалася в міському житті. У 1987 році День Києва став офіційним щорічним святом, яке почали відзначати в останню неділю травня. Саме цей період ідеально збігався з образом міста. Кінець весни, цвітіння каштанів, теплі вечори, відкриті простори, прогулянки історичним центром. Київ у ці дні ніби сам ставав головною сценою, без потреби в надмірних декораціях. Однією з найпомітніших традицій стали мистецькі вернісажі на Андріївському узвозі, які почали регулярно проводити з 1984 року. Узвіз поступово перетворився на символ творчого Києва. Тут поєднувалися художники, ремісники, музиканти, туристи, кияни, старі будинки, театральна атмосфера і відчуття міста, яке розповідає про себе через деталі. Для багатьох саме Андріївський узвіз став одним із головних образів Дня Києва – неофіційним музеєм просто неба. З роками свято набувало дедалі більшого масштабу. До програми входили концерти, фестивалі, ярмарки, театральні вистави, дитячі заходи, спортивні події, регати, виставки, екскурсії та міські активності в різних районах. День Києва перестав бути подією лише для центру. Він розходився містом у парки, музеї, бібліотеки, на площі, набережні, локальні майданчики. Окремим символом став благодійний пробіг під каштанами, який уперше відбувся у 1993 році. За часом він перетворився на одну з найвпізнаваніших спортивних традицій столиці. Це була не просто масова пробіжка, а подія з благодійним сенсом, яка поєднувала спорт, міську солідарність і впізнаваний київський символ – каштани. У довоєнні роки пробіг збирав у центрі міста десятки тисяч учасників, гостей і груп підтримки. У 2019 році його масштаб особливо яскраво демонстрував, яким великим і відкритим могло бути святкування Дня Києва. До повномасштабної війни День Києва часто асоціювався з великими сценами, концертами, скупченням людей і відчуттям міського фестивалю. У 2021 році місто анонсувало понад 150 подій, серед яких близько 50 були спортивними. Це був формат широкої афіші, де кожен міг знайти щось своє. Від родинної прогулянки до концерту, від екскурсії до забігу, від виставки до ярмарку. Після початку повномасштабної війни формат свята змінився радикально. У 2022 році День Києва вже не міг бути великим масовим гулянням. Безпека стала головною умовою будь-якої події. Замість масштабних концертів і великих скупчень з'явилися онлайн-заходи, камерні формати, локальні активності та події, які можна було швидко адаптувати до повітряних тривог. Це був болючий, але закономірний перехід. Місто святкувало не так, як раніше, але продовжувало тримати традицію. У 2023 році стриманий формат закріпився. День Києва проходив без великих концертів і масових зібрань. Натомість у програмі були невеликі концерти, виставки, екскурсії, майстер-класи, флешмоби, конкурси, спортивні події в районах. Свято стало менш централізованим і більш розосередженим. Київ ніби відмовився від однієї великої сцени на користь багатьох малих точок, де містяни могли відчути причетність без зайвого ризику. У 2024 році День Києва ще більше наблизився до культурних інституцій. Музеї, майстер-класи, інклюзивні арт-терапевтичні події, виставки, квіткові композиції, локальні ініціативи – усе це формувало новий образ свята. Воно стало менш гучним, але більш уважним. У центрі опинилися не лише розваги, а й пам'ять, підтримка, терапевтична сила культури, можливість бути разом навіть у складних умовах. Показовою стала і трансформація пробігу під каштанами. Під час війни він перейшов в онлайн-формат, але не зник. У 2024 році до нього долучилися понад 7 тисяч учасників у понад 40 містах і селищах України та за кордоном. У 2025 році онлайн-пробіг зібрав 9

0: поруч. Це добре показує нову логіку міських подій. Культура не скасовується, але вона має бути відповідальною. Свято більше не може існувати окремо від реальності війни, тому воно вчиться бути гнучким, безпечним і доступним. У 2026 році День Києва припав на 31 травня. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM. Кан будує.
2: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Люди, які вижили в неможливих умовах. Людина завжди жила на межі двох світів – безпеки і виживання. Ми звикли думати, що сучасний світ захищає нас від усього. Є медицина, транспорт, зв'язок, прогнози погоди. Але природа і випадок час від часу нагадують, що це лише ілюзія контролю. І тоді людина опиняється в ситуації, де немає ні допомоги, ні гарантій, ні другого шансу. Саме в таких умовах народжуються історії виживання, які здаються майже неможливими. Одна з найвідоміших історій сталася в 1972 році в Андах. Літак з уругвайською регбійною командою та їхніми друзями летів через гори, коли сталася катастрофа. Машина розбилася високо в снігах, серед льоду і каміння. Частина людей загинула одразу, інші отримали поранення, але вижили. Ті, хто залишився живим, опинилися в повній ізоляції. Навколо тільки гори, холод і тиша. Радіозв'язок не працював, пошукові операції були складними, і ніхто не знав, де саме знаходяться уламки. Перші дні вони ще вірили, що допомога прийде швидко. Але час ішов, і ця надія поступово слабшала. Температура вночі падала до смертельно небезпечних позначок. Люди тулилися один до одного, використовували уламки літака як укриття, намагалися зберегти тепло будь-якими способами. Кожен день ставав боротьбою за ще одну ніч. Коли стало зрозуміло, що запаси їжі не поповняться, ситуація стала критичною. Вони опинилися перед вибором, який важко навіть уявити в нормальному житті. Ізоляція, холод і голод змусили частину людей прийняти рішення ризикнути всім і піти через гори, щоб знайти допомогу. Це був шлях через засніжені вершини, без нормального одягу, без карт і без впевненості, що попереду є хоч щось. Багато днів вони йшли в умовах, де кожен крок міг бути останнім. І все ж двоє з них змогли дістатися людей. Після цього почалася рятувальна операція, яка врятувала частину тих, хто залишився. Ця історія стала символом людської витривалості і здатності не здаватися навіть тоді, коли шансів майже немає. Інша історія, не менш вражаюча, сталася в океані. Французький лікар Ален Бомбар у середині 20-го століття вирішив довести одну ідею, що людина може вижити в морі навіть без запасів їжі та води, якщо розуміє, як працює природа. Він спеціально вирушив у подорож Атлантичним океаном у невеликому човні. Це не була комфортна подорож, це був експеримент на межі виживання. Він майже не взяв з собою запасів, бо хотів довести, що головний ресурс людини – це знання і психологічна стійкість. Під час плавання він стикався з постійними труднощами – спрагою, голодом, сонцем, штормами і самотністю. Він харчувався тим, що міг знайти в океані – сирою рибою і планктоном, збирав дощову воду, коли це було можливо. І кожен день був боротьбою не тільки з природою, а й з власним тілом і розумом. Його експеримент показав, що багато людей гинуть у морі не одразу через відсутність їжі, а через паніку і втрату надії. Є історії про повну ізоляцію на суші. Наприклад, шотландський моряк Олександр Селкірк, якого висадили на безлюдному острові. Спочатку він був у повному шоці. Людина, яка звикла до команди і корабля, раптом залишилася сама серед океану. Перші дні були хаотичними і важкими. Але поступово він почав будувати систему виживання. Шукав їжу, робив укриття, навчився орієнтуватися в новому середовищі. Він прожив там роки в повній самотності. Його історія стала основою для літературного образу Робінзона Крузо. Але реальність була значно жорсткішою і менш романтичною. Окремий тип виживання – це гори. Висота створює умови, до яких організм майже не пристосований. Нестача кисню, сильні морози, раптові бурі. Усе це може зупинити навіть досвідчених альпіністів. У таких умовах люди часто опиняються в ситуаціях, де немає правильного вибору. Рухатися небезпечно, але стояти на місці – ще небезпечніше. Були випадки, коли люди виживали після багатоденного перебування в снігових бурях, використовуючи мінімальні ресурси і повністю покладаючись на витривалість. Не менш жорсткі умови – пустеля. Тут головна небезпека не холод і не висота, а спека і зневоднення. Людина може втратити сили дуже швидко, і кожна крапля води має значення. У Сахарі та інших пустелях були випадки, коли люди, які загубилися, проходили величезні відстані, орієнтуючись лише на сонце або інтуїцію. Тут виживання залежить не тільки від фізичних можливостей, а й від здатності не панікувати і економити енергію. Є також історії про виживання під землею. У шахтах або тунелях іноді трапляються обвали, які повністю блокують людей. Один із найвідоміших випадків стався в Чилі, де 33 шахтарі опинилися замкненими під землею майже на 70 днів. Вони були відрізані від світу, мали обмежені запаси і не знали, чи їх взагалі шукають. Але вони змогли організувати життя під землею, розподіляли їжу, підтримували дисципліну і психологічно тримали один одного. Саме це дозволило їм дожити до моменту порятунку. Якщо подивитися на всі ці історії разом, стає очевидно, що виживання – це не лише сила тіла. У багатьох випадках вирішальним стає розум. Паніка руйнує швидше, ніж холод або голод. А здатність мислити, адаптуватися і не здаватися часто визначає, чи людина проживе ще один день. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Керівник Офісу президента Кирило Будано відзначив роль Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів у проведенні чергового обміну полоненими. Він нагадав, що з російського полону у п'ятницю повернулись 185 військових і один цивільний. Більшість звільнених перебували в неволі з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя. Після повернення вони пройдуть лікування та реабілітацію. Військово-морські сили України завчасно поінформували Румунію про морський безпілотник, що втратив керування через вплив російських засобів РЕБ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, сторони перебувають у постійному контакті та координують дії. Тим часом президент Румунії Нікош Ордан заявив, що через роботу російської РЕБ Україна втратила контроль над кількома такими дронами. Один із них здетонував у порту Констанца, ще один у морі поблизу, а два вибухнули на відстані близько 145 кілометрів від узбережжя. Усі інциденти, за словами президента Румунії, не призвели до жертв або значних пошкоджень. Загрози для населення немає. 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російській армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили в командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. Нагадаю, відтепер 11 червня в державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботи систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей. ФІФА заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах Чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Згідно з новими правилами, на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мундіалю 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру та викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів і фанів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть невеликі дощі, денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. На термометрах – плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів, повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо, у Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Корсет. Сьогодні корсет сприймається переважно як декоративний елемент одягу або частина вечірнього вбрання. Проте протягом кількох століть він був базовим обов'язковим елементом гардероба. Це не просто предмет моди, а складна конструкція, яка змінювала анатомію, диктувала соціальний статус і відображала погляди суспільства на роль людини. Перші прообрази корсетів з'явилися ще в античному світі. На фресках критської цивілізації можна побачити жінок у широких шкіряних поясах, які підкреслювали талію. Проте класичний європейський корсет народився значно пізніше, приблизно у 15-16 століттях. Спочатку він з'явився в Іспанії, мав зовсім іншу філософію, ніж у пізніші епохи. Іспанський придворний етикет вимагав від жінки суворої, майже геометричної форми тіла. Тодішній корсет робили на основі металу. металевих або дерев'яних пластин. Його завданням було не стільки утягнути талію, скільки зробити фігуру абсолютно плоскою, що символізувало чистоту та аристократичну стриманість. Цей елемент одягу був настільки жорстким, що фактично виконував роль верхнього одягу обладунку. Згодом мода перемістилася до Франції, де корсет трансформувався. Жорсткі металеві конструкції замінили на більш гнучкі матеріали, а головною метою стало створення контрасту між тонкою талією і пишною спідницею. У 18 та 19 століттях виробництво корсетів перетворилося на окрему високотехнологічну індустрію. Головним матеріалом, який забезпечував баланс між міцністю та гнучкістю, став китовий вус. Це рогові пластини, які видозвужувалися в пащі деяких видів китів. Вони мали унікальну властивість. Під впливом тепла людського тіла китовий вус ставав пластичним і брав форму фігури, але при цьому надійно утримував заданий силует. Конструкція складалася з кількох елементів, серед яких був бюст. Центральна жорстка пластина з дерева, слонової кістки або металу, яка вставлялася спереду по центру, щоб тримати поставу рівною. Також тканинну основу прошивали десятками вертикальних швів, куди вставляли смужки китового вуса або сталеві пружини, а ззаду розташовувалася система шнурівки. Завдяки системі блочків та міцних шнурів конструкцію можна було затягувати на тілі з необхідною щільністю. Оскільки якісний китовий вус коштував дорого, у масовому виробництві для бідніших верств населення використовували дешевші замінники – тонкі дерев'яні тріски або звичайний дріт. У 19 столітті корсет став не просто елементом одягу, а головним свідченням моральності та соціального статусу жінки. Поява жінки з вищого чи середнього класу в публічному просторі без корсета вважалася абсолютно неприпустимою. Словосполучення «розкута жінка» початково означало саме жінку з розпущеною шнурівкою або без корсета, що було синонімом бідності або неналежної поведінки. Тісний корсет демонстрував, що його власниця не займається важкою фізичною працею. Жінка з витонченою поставою і обмеженими рухами уособлювала статус свого чоловіка чи батька, показуючи, що родина може дозволити собі утримувати штат слуг для всієї хатньої роботи. Для самих служниць та робітниць фабрик існували окремі спрощені моделі корсетів. Вони були коротшими і не так сильно обмежували рухи, але все одно залишалися обов'язковими для збереження пристойного вигляду. Навколо корсетів 19 століття існує багато міфів, пов'язаних з екстремальним утягуванням. Історія про талії у 30 сантиметрів або видалення ребер є радше винятками чи тогочасними анекдотами. Середній об'єм корсета в епоху королеви Вікторії коливався в межах 55 або 65 сантиметрів, що є цілком природним для жінок того часу, які загалом були меншого зросту, ніж сучасні люди. Проте тривале носіння жорсткої конструкції дійсно мало негативні наслідки для організму. По-перше, відбувалася м'язова атрофія. Оскільки штучний каркас постійно підтримував спину, власні м'язи хребта та преса майже не працювали. Через роки щоденного носіння жінка вже фізично відчувала дискомфорт без корсета, бо її м'язовий тонус був знижений. По-друге, корсет переміщував акцент із черевного дихання на грудне. Об'єм легень дещо обмежувався, що призводило до швидкої втоми при фізичних навантаженнях або швидкій ходьбі. Крім того, нижній тиск змушував печінку та шлунок трохи зміщуватися, що часто ставало причиною хронічних проблем із травленням. У другій половині 19 століття лікарі почали відкриту кампанію проти екстремального шнурування, створюючи так звані гігієнічні корсети, які підтримували поставу, але не здавлювали внутрішні органи. Крах корсетної індустрії відбувся на початку 20 століття під дією кількох факторів. Почалася активна емансипація та зміна способу життя. Жінки стали частіше займатися спортом, наприклад, тенісом чи їздою на велосипеді, та виходити на ринок праці. Стара конструкція перетворилася на фізичну перешкоду для нового ритму життя. Паралельно відбулася реформа моди, коли модельєри, зокрема Поль Пуаре та Коко Шанель, запропонували силуети з прямою лінією талії та вільним кроєм. Китаєм, які не вимагали штучної підтримки. Остаточний удар нанесла Перша світова війна, яка вимагала економії стратегічних матеріалів. У 1917 році уряд США закликав жінок відмовитися від купівлі корсетів, щоб зберегти метал для військових потреб. Це дозволило перенаправити тисячі тонн сталі на будівництво кораблів та виготовлення зброї. У результаті корсет спочатку трансформувався у більш легку грацію, а згодом у звичайний бюстгальтер та стягуючу білизну. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які стали дедалі частіше залітати у повітряний простір країн Балтії. І про це вона написала у соцмережі X. Фон дер Ляєн заявила, що публічні погрози Росії країнам Балтії є абсолютно неприйнятними. Нехай у цьому не буде жодних сумнівів. Погроза на адресу однієї держави-члена є погрозою для всього нашого союзу. Акцентувала вона. За словами президентки Єврокомісії, Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які ставлять загрозу життю та безпеці людей на східному фланзі. Європа відповість згуртованістю та силою. Ми продовжимо зміцнювати безпеку нашого східного флангу за допомогою потужної колективної оборони та готовності на всіх рівнях, додала вона. Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що чинний розрив між США та Європою є найглибшим за дуже довгий час. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Столтенберг застеріг, що Альянс не зможе вижити без США, водночас стверджуючи, що ЄС не здатний замінити НАТО. Ні, не той НАТО, який ми знали майже 80 років, адже йдеться про Європу та США, які разом протистоять усім загрозам. Саме тому так важливо зробити все можливе, щоб не допустити розколу між Європою та США, сказав він. Втім, Столтенберг також застеріг від надмірних спекуляцій щодо майбутнього НАТО. У Москві не повинно бути жодної невизначеності щодо нашої готовності захищати одне одного, сказав він. Також Столтенберг відкинув ідею того, що ЄС зможе замінити НАТО. Я дуже поважаю ЄС, але не вірю, що ЄС може замінити НАТО, коли йдеться про колективну безпеку та гарантії оборони, додав він. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з угорським колегою Петером Мадьором у Варшаві заявив, що лідери співпрацюватимуть над спільною європейською позицією щодо України та мають схожі погляди на це питання. Прем'єр-міністр Угорщини відвідав Польщу з дводенним візитом, спрямованим на перезавантаження відносин. Після переговорів у Варшаві польський прем'єр заявив, що розраховує на дружню, а за потреби й критичну співпрацю з Будапештом, зокрема і в питанні російсько-української війни. Я думаю, що ми зможемо дуже швидко виробити спільну позицію, додав Туск. За словами глави польського уряду, йдеться також про процес вступу України до ЄС, який підтримує Варшава. Україна дуже зацікавлена у прискоренні переговорів про вступ. Україна рішуче прагне членства в Європейському Союзі. Польща повністю підтримує ці плани, заявив Туск. Він наголосив, що він і Мадяр віддані дотриманню всіх правил, які також застосовувалися до Польщі, коли країна вступала до ЄС. Сам угорський прем'єр назвав Україну жертвою у війні, яка має право захищатися будь-якими засобами, щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет. На думку Мадяра, пріоритетним зараз є припинення військових дій між Росією та Україною. Потім треба укласти мир, який буде стабільним і який гарантуватиме саме міжнародна спільнота, зазначив прем'єр Угорщини. Міністр страхувальної політики Великої Британії Кріс Брайант заявив, що жодні чинні санкції проти Росії не скасовуються, а санкційна політика є однією з найжорсткіших у світі. Про це повідомило The Guardian. Консервативна партія Британії попросила Брайанта прокоментувати новину про те, що уряд країни застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах. Я хочу абсолютно чітко заявити, що наш режим санкцій сьогодні є жорсткішим, ніж був колись. Фактично, завдяки нормативним актам 2026 року щодо Росії, ми відзараз вперше заборонимо імпорт не лише урану, а й російських нафтопродуктів, перероблених у третій країні. Ми жодних чинних санкцій не скасовуємо, сказав він. Брайант зазначив, що Британія, як і інші країни, впроваджує ці санкції поступово. Тому, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, країна видала цільову тимчасову ліцензію, щоб дозволити продовження імпорту дизельного та авіаційного палива. Ці ліцензії є тимчасовими та цільовими. Ми будемо регулярно та неодноразово переглядати їх і призупинимо їх дію, щойно це стане можливим. У результаті всіх заходів, яких ми вжили, на ринку буде менше російської нафти, а не більше. Росія стане біднішою, додав британський міністр. Президент Чехії Петр Павел попередив, що мир у Європі більше не можна вважати само собою зрозумілим. Його процитувало The Guardian. Павел заявив, що Європі потрібно активно захищати, відстоювати та підтримувати мир. За його словами, чинний урок полягає не в тому, що Європа самотня, а в тому, що Європа має бути достатньо сильною, щоб у разі потреби стояти на власних ногах. Він застеріг, що Європі потрібно залучити всі важелі, щоб зайняти найкращу позицію, оскільки історія просто не чекатиме, поки Європа буде готова. Павел також наголосив на необхідності зближення ЄС і НАТО, оскільки Брюссель має інструменти, яких немає у НАТО – фінансування, інфраструктуру та промислову політику, які можуть слугувати політичними інструментами для допомоги у підготовці до оборони. Я переконаний, що ці два набори інструментів мають бути пов'язані. НАТО та європейські союзни є конкурентами у сфері європейської безпеки. Вони мають функціонувати як взаємодоповнювальні стовпи, додав президент Чехії.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
7: Презентовано новий седан Honda City 2026. Бюджетна модель C-класу доступна у бензиновому або гібридному виконанні. Про авто розповіли на сайті японського автовиробника. Седан та хетчбек Honda City пройшли планову модернізацію. Їх можна відрізнити від попередників за зміненою передньою частиною з більшою решіткою радіатора і тоншими фарами, з'єднаними діодною смугою. Крім того, авто отримало нові бампери з виразнішим дизайном. У салоні встановили більший 10-дюймовий тачскрін. Седан має місткий багажник на 506 літрів. Крім того, розширено комплектацію моделі. Топова версія седана отримала панорамний дах, безключовий доступ, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль і набір систем безпеки. Нова Honda City дебютувала з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 кінська сила та гібридною установкою на 126 кінських сил. В останньому випадку витрата пального становить 3,8 літра на 100 кілометрів. Для окремих ринків також запропонують 1-літровий турбомотор на 122 кінські сили. Honda City випускають із механічною КПП та варіатором. Форд фактично відмовився від свого попереднього наміру повністю припинити продаж легкових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в Європі до 2030 року. У компанії визнають, що перехід на електромобілі відбувається значно повільніше, ніж очікувалося, тому стратегію доводиться переглядати. Ще на початку десятиліття європейський підрозділ Форд заявляв про майже повний перехід на електротягу. Однак тепер у компанії дедалі частіше говорять про ризики надто швидкої відмови від бензинових і дизельних моделей. За даними Європейської асоціації автовиробників, у 2025 році частка повністю електричних автомобілів в країнах ЄС, Великій Британії, Норвегії, Швейцарії та інших європейських державах становила 19,5% ринку. У першому кварталі 2026 року цей показник зріс до більш ніж 20%, але до масового переходу на електромобілі Європі поки ще далеко. У Форд переконані, що надмірно жорсткий тиск на ринок може дати зворотний ефект. Президент Форд оф Європ Джим Баумбік заявив, що екологічні вимоги повинні враховувати реальний попит покупців і готовність інфраструктури. На його думку, якщо регулятори почнуть занадто швидко витісняти автомобілі з ДВЗ, частина водіїв просто довше користуватиметься старими машинами замість переходу на нові моделі, які навіть із бензиновими чи дизельними двигунами залишаються значно економічнішими та чистішими. Для автовиробників ситуацію ускладнюють нові екологічні норми. До 2030 року компанії повинні скоротити середній рівень викидів СО2 на 55% порівняно з 2021 роком, а до 2035-го уже на 90%. За невиконання цих вимог передбачені величезні штрафи. Наприклад, Volkswagen Group уже попереджав, що лише в період з 2025 до 2027 року потенційні втрати через перевищення лімітів можуть сягнути 1,5 мільярда євро. У Ford вважають, що перехід до електромобілів має бути гнучкішим. Компанія закликає регуляторів активніше підтримувати не лише класичні електрокари, а й плагін-гібрид моделі та електромобілі зі збільшеним запасом ходу. На тлі цих змін Ford готує нову хвилю моделей для Європи. До кінця десятиліття компанія планує працювати представити 5 новинок. 3 з них отримають мультиенергетичні силові установки з використанням двигунів внутрішнього згоряння. Серед них буде новий Бронко для європейського ринку, а також 2 кросовери з виразним ралійним характером. Ще 2 моделі стануть повністю електричними. Йдеться про компактний хетчбек і невеликий SUV, які повинні частково заповнити порожнечу після завершення виробництва Fiesta, Focus, Mondeo та Galaxy. Відомо, що в розробці та виробництві цих електромобілів Ford допомагає Renault. Новий Volkswagen ID.UNYX 07 надходить у продаж. Доступний електрокар має великий багажник, а його запас ходу становить 558 кілометрів. Електромобіль почали продавати за ціною від позначки у $16,200. Це представник нового сімейства недорогих моделей. Ліфтбек з виду дуже нагадує знайомий українцям електрокросовер Volkswagen ID.UNYX. У нього розкосі фари, вигнутий капот та рельєфні боковини. Авто має пластиковий обвіз та збільшений кліренс. Утім, платформа Volkswagen ID.UNYX 07 інакша. Це перша модель на новій електричній архітектурі. У салоні на передній панелі встановлено 3 екрани. Також є проєкція на лобове скло. Автомобіль доволі багато оснащений. У базі є матричні фари, 19-дюймові диски, панорамний дах, акустика на 12 динаміків, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху. Електромобіль дебютував у заднеприводі. Одній версії на 231 кінську силу з батареєю ємністю 60 кВт-годин. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 160 км на годину, а запас ходу складає 558 км.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Керівник Офісу президента Кирило Будано відзначив роль Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів у проведенні чергового обміну полоненими. Він нагадав, що з російського полону у п'ятницю повернулись 185 військових і один цивільний. Більшість звільнених перебували в неволі з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя. Після повернення вони пройдуть лікування та реабілітацію. Військово-морські сили України завчасно поінформували Румунію про морський безпілотник, що втратив керування через вплив російських засобів РЕБ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, сторони перебувають у постійному контакті та координують дії. Тим часом президент Румунії Нікош Ордан заявив, що через роботу російської РЕБ Україна втратила контроль над кількома такими дронами. Один із них здетонував у порту Констанца, ще один у морі поблизу, а два вибухнули на відстані близько 145 кілометрів від узбережжя. Усі інциденти, за словами президента Румунії, не призвели до жертв або значних пошкоджень. Загрози для населення немає. 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російській армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили в командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. Нагадаю, відтепер 11 червня в державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботи систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей. ФІФА заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах Чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Згідно з новими правилами, на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мундіалю 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру та викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів і фанів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка «Херсон. Шовкуненко. Врятоване», на якій представлені 9 робіт Олексія Шовкуненка із колекції Херсонського обласного художнього музею, які вціліли після пограбування закладу окупантами у 2022 році. Загалом, під час тимчасової окупації Херсона ворог незаконно вивіз із музею понад 10,5 тисяч експонатів. Це вже третя виставка, яку ми реалізували. Зуємо спільно з Херсонським обласним художнім музеєм за час повномасштабної війни. Нас зріднив Олексій Шовкуненко, життя якого нерозривно пов'язане із Херсоном та Києвом, зазначили куратори виставки. Восени 2022 року разом з тисячами інших експонатів російські окупанти викрали з Херсонського обласного художнього музею 148 картин Шовкуненка, наголосила очільниця закладу Аліна Доценко. Можна вважати дивом, що тоді не потрапили до рук мародерів країни-агресора 9 робіт митця, представлених у нинішньому проєкті, сказала вона. Виставка триватиме до 26 липня. Марта Адамчук презентувала композицію «Києве мій» – щиру музичну присвяту столиці, яка стала для артистки місцем сили, творчого становлення та важливих життєвих моментів. Я не киянка, але тут я формувалася як людина, як артистка. Тут відбувалися найважливіші події мого життя. Я безмежно вдячна Києву за людей, можливості і натхнення. Цю пісню я хотіла зробити легкою, теплою та дуже щирою, адже саме так я відчуваю нашу незламну столицю, поділилася співачка. Окремо артистка наголосила на тому, що зараз Київ тримають саме люди. Ті, хто продовжує жити, працювати, відкривати кав'ярні, закохуватися та створювати нові історії попри всі труднощі. На столичному Подолі, в музеї «Кам'яниця київського Віта», відкрили оновлену експозицію про історію міського самоврядування та роль Віта, або ж голови магістрату, у житті стародавнього міста. Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко зазначила, що для столиці важливо не лише зберігати пам'ятки, а й повертати їх громаді як живі культурні простори, через які місто може говорити про власну історію та традиції самоврядування. За її словами, це дуже символічно для Києва, адже Київ одним із перших міст Східної Європи ще у 15 столітті отримав Магдебурзьке право, яке дозволяло громаді самостійно ухвалювати рішення щодо розвитку міста, торгівлі, оподаткування та правопорядку. Саме тоді сформувалася культура відповідальності представників громади за своє місто і традиція міського самоврядування, яка в різних формах існує і сьогодні. На жаль, упродовж століть було безліч спроб викривити та переписати історію Києва, зокрема через імперські наративи, які применшували роль міста як важливого європейського центру, додала Старостенко. Вона наголосила, що кам'яниця київського Віта є унікальною пам'яткою українського бароко кінця 17-го, початку 18-го століття, яку вважають найстарішою збереженою житловою кам'яницею Києва. Розташована на Подолі, вона стала в період активного розвитку міста за часів Гетьманщини та пов'язана з родиною Биковських, представники якої обіймали посаду київського війта. Маша Кондратенко випустила танцювальний саундтрек для літніх вечорів та закоханостей «Гірко, але з медом». За словами виконавиці, композиція розповідає про стан, коли людина тільки закохується і ще не до кінця розуміє, що саме з нею відбувається. Це історія про перші етапи закоханості, коли не можеш заснути через думки про людину, коли хочеться бути поруч постійно, проводити разом кожну хвилину, відкривати одне одного і ловити цю пристрасть, від якої паморочиться в голові, наголосила артистка. Відбулась прем'єра 9-го сезону науково-фантастичного серіалу «Рік і Морті». Шоу розповідає про цинічного і божевільного вченого Ріка Санчеса та його сором'язливого онука Морті Сміта, які намагаються поєднувати звичайне життя з міжвимірними пригодами. Продюсери серіалу кажуть, що кожен новий сезон перевершує попередній. За їхніми словами, команда вкладає в епізоди неймовірну кількість таланту та ідей. Тож і в 9-му сезоні глядачі вже з перших кадрів побачать божевільні, висококонцептуальні історії з одним із найкращих прописаних персонажів на телебаченні. Зауважимо, що серіал має вже 2 премії Еммі за найкращу анімаційну програму. На зараз шоу продовжено до 12-го сезону включно. Вийшов 2-й сезон детективного серіалу «Посібник з убивства для хороших дівчат» з Емою Майерс у головній ролі. Про це повідомила прес-служба Netflix. Британський серіал заснований на одноіменному романі Голі Джексон. У першому сезоні головна героїня незадоволена тим, що вбивство місцевої школярки було недостатньо розслідувано, і бере цю справу у свої руки. Події 2-го сезону розгорнуться після розслідування цієї справи. Героїня намагатиметься впоратися з наслідками та триматися якомога далі від нових пригод, але врешті опиниться втягнутою в нове розслідування.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM. Реклама на «Прямий FM».
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на «Прямий FM». Історія зброї на «Прямий FM».
3: Мої вітання. Від застрельників до снайперів. Еволюція одного пострілу. Один постріл – одне життя. Сьогодні ця формула здається нам базовим законом війни. Ми звикли до образу снайпера. Людина у камуфляжі, яка годинами нерухомо лежить у засідці, вираховує поправку на вітер, вологість, деривацію і одним натисканням на гачок вирішує долю бою. Але так було далеко не завжди. Століттями військова наука зневажала прицільну стрільбу. Солдатів вчили стріляти не в ціль, а в напрямку ворога. Постріл конкретно в людину вважався підступним і нелицарським. У 18 столітті в епоху лінійних воєн дві армії ставали одна навпроти одної яскравими стрункими шеренгами. Звучала команда «Вогонь», і сотні мушкетів одночасно вивергали хмари чорного пороху. Тогочасна зброя, гладкоствольний кремінний мушкет, була катастрофічно неточною. Кругла свинцева куля всередині ствола бовталася, як горошина в банці. Поцілити в конкретну людину з відстані понад 50 метрів було чимось із розряду фантастики. Тому єдиним способом завдати ворогу шкоди був одночасний залп усієї шеренги. Важливою була лише дисципліна і швидкість перезарядження. Але на полі бою завжди були й ті, хто діяв інакше. Їх називали застрельниками або єгерями. Це були розсипні підрозділи, які йшли попереду основної армії. Їхнім завданням було діяти в лісах чи кущах, сіяти паніку, заважати ворогу будувати лінії та вибивати офіцерів. Вони використовували перші нарізні рушниці – штуцери. Куля в такому стволі йшла щільно по спіральних нарізах, що стабілізувало її в польоті. Штуцери били точно і далеко – до 200-300 метрів. Проте армійське командування єгерів недолюблювало. Перезаряджати штуцер довелося довго, кулю буквально забивали в ствол молотком через тугі нарізи. Поки застрельник робив один точний постріл, звичайний піхотинець вистрілював тричі. Крім того, вбивати офіцерів здалеку тривалий час вважалося порушенням військового етикету. Але війна

0: Пікассо – снайп. Поцілити в неї в польоті міг лише надзвичайний стрілець. У цій війні заблищали так звані «стрільці Шарпса». Полковник Гірам Бердан створив підрозділ зелених мундирів елітних марксменів. Щоб потрапити туди, рекрут мав із відстані майже 200 метрів укласти 10 куль поспіль у коло радіусом у 12 сантиметрів. Ці люди влаштовували справжній терор. Вони ховалися на деревах, маскували позиції грязю та листям і працювали на дистанціях, які раніше вважалися немислимими. Саме тоді генерали вперше зрозуміли – ходити по передовій у повний зріст у золотих еполетах – це гарантований смертний вирок. Перша світова війна затисла мільйони солдатів у глухі брудні окопи. Лінії фронту замерли на відстані кількох сотень метрів одна від одної. І цей простір, нічию землю, повністю підпорядкували собі снайпери. Німці першими підійшли до справи системно. Вони вилучили з цивільного ринку тисячі мисливських гвинтівок з оптикою і роздали їх найкращим стрільцям. Будь-яка голова, що на секунду показувалася над бруствером окопу, отримувала кулю. Снайпери почали використовувати макети фальшивих дерев та штучні голови з пап'є-маше, щоб виманювати ворога на вогонь. Снайпінг став професією, наукою про терпіння та маскування. А вже за чверть століття під час Другої світової війни весь світ дізнався, що один єдиний стрілець може бути ефективнішим за артилерійський дивізіон. Під час Зимової війни 1939 року, коли крихітна Фінляндія протистояла радянській навалі, народилася легенда Сімо Хяйхя за прізвиськом «Біла смерть». Протягом кількох місяців цей невисокий боєць філігранно знищив понад 500 ворожих солдатів. Він не використовував оптичний приціл і стріляв із простої фінської гвинтівки з відкритим прицілом. Оптика на лютому морозі запутівала, а блиск скла міг видати його позицію ворогу. Він набивав до рота сніг, що пара від дихання не видала його схованку. Цей боєць довів, снайпер – це не просто людина з хорошою гвинтівкою, це залізна воля, розчинена в ландшафті. Тоді ж з'явилася радянська школа снайперів, де масово та надзвичайно успішно воювали жінки. Як от українка Людмила Павличенко, на рахунку якої 309 підтверджених ліквідацій ворога. Сьогодні, у 21 столітті, снайпінг переживає чергову найдраматичнішу революцію. Сучасний снайпер – це інтелектуал, озброєний високими технологіями. Класичний калібр 7,62 все частіше поступається місцем важким антиматеріальним гвинтівкам. Яскравий приклад – легендарні гвинтівки Барет або сучасні українські розробки, такі як Snipex Alligator. Ці гіганти створені не просто для ліквідації живої сили. Вони пробивають бронетехніку, знищують пускові установки, виводять з ладу камери спостереження та ворожі системи радіоелектронної боротьби на відстані у 2-3 кілометри. Сучасний постріл – це математичне рівняння. Снайперські комплекси обладнані лазерними далекомірами, балістичними калькуляторами та метеостанціями. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Джаз, богемні кав'ярні та перші модниці Хрещатика минулого століття. У 1920-х роках Хрещатик переживав дивний контрастний період. Місто ледь оговталося від Першої світової війни та вихору визвольних змагань, під час яких влада в Києві змінювалася понад 10 разів. Більшовики, намагаючись утримати економіку, оголосили НЕП – нову економічну політику. На кілька років у радянське Київ повернувся капіталізм. На Хрещатику знову відкрилися приватні магазини, ательє, ресторани та кав'ярні. Головна вулиця міста перетворилася на епіцентр великих грошей, богемного життя та смертельних політичних інтриг. Географічно тогочасний Хрещатик суттєво відрізнявся від сучасного. Він був значно вужчим, а три- та чотириповерхові будинки стояли впритул до гранітної бруківки. Дорогою курсував перший київський трамвай, конкуруючи з кінними екіпажами та поодинокими кустарними автомобілями. Вулиця жила за власними законами, а її серцем були заклади громадського харчування. Культовим місцем вважалася кав'ярня «Франсуа», розташована на розі Хрещатика та вулиці Фундуклеївської, сучасної Богдана Хмельницького. Сюди приходили не лише за свіжою випічкою. Це був головний інформаційний хаб міста. За сусідніми столиками тут сиділи абсолютно протилежні за статусом люди. З одного боку – непмани, тобто нові радянські багатії, які заробляли мільйони на перепродажу дефіцитних товарів. З іншого – радянські комісари у шкіряних та військових френчах. Поруч із ними збиралася київська творча інтелігенція. У Франсуа та в кафе «Маркіза» на Прорізній можна було зустріти письменника Валеріана Підмогильного, який саме працював над своїм урбаністичним романом «Місто». Поетів-неокласиків та режисера Леся Курбаса з акторами його новаторського театру «Березіль». Митці сперечалися про майбутнє української культури, палили дорогі цигарки «Сафо» та укладали парі, витрачаючи останні гонорари. Але за кожним словом, сказаним у київських кав'ярнях, пильно стежили. Хрещатик 20-х років був повністю контрольованим радянською контррозвідкою ДПУ. Головним об'єктом уваги чекістів став престижний готель «Континенталь». Там зупинялися іноземні фахівці, комерсанти, а під їхнім виглядом – кадрові офіцери польської, румунської та французької розвідок. Київське відділення ДПУ створило на Хрещатику щільну мережу інформаторів. На спецслужби працювали офіціанти ресторану «Дукат», швейцари готелів та навіть чистильники взуття, які сиділи на кутах Прорізної та Лютеранської. Вони фіксували кожну підозрілу зустріч, обмін записками чи використання для розрахунку дореволюційних золотих червінців. У 1926 році на Хрещатику вибухнув один із найгучніших шпигунських скандалів десятиліття. Центром подій став кінотеатр «Шанцер» – найрозкішніший кінозал міста. Під час вечірнього показу німого фільму у повній темряві глядацької зали оперативники ДПУ заарештували зв'язкового антибільшовицького підпілля. У підкладці верхнього одягу виявили зашифровані донесення для польського генерального штабу про дислокацію частин Червоної армії на Київщині. Завдяки шуму кінопроектора та грі тапера на піаніно, арешт відбувся настільки тихо, що більшість глядачів дізналися про інцидент лише з газет. Попри постійну атмосферу, підозри та шпигуноманії, Хрещатик залишався головним подіумом для київських модниць. Жінки 20-х років здійснили справжню візуальну революцію. Вони масово відмовлялися від довгих суконь і важких корсетів. На Хрещатику з'явився новий тип жінки – емансипована містянка із радикально короткою зачіскою під хлопчика. Вони носили вільні сукні-сорочки з низькою талією. Яскраво фарбували губи і сміливо палили цигарки через довгі мундштуки прямо на літніх терасах кафе, що раніше вважалося неприпустимим. Чоловіки не відставали. Непманівська мода вимагала фетрових капелюхів, лакових туфель та елегантних трустин, які замовляли у приватних кравців на сусідній вулиці. Справжнє життя починалося на Хрещатику після 10-ї вечора, коли на фасадах будинків спалахували перші електричні вивіски. У цей час відкривалися численні зали лото – легалізовані гральні будинки. Найбільший із них працював у будинку під номером 36. За ніч там програвалися астрономічні суми. З вікон ресторанів лунали звуки фокстроту та чарльстону. Радянська преса таврувала цю музику як буржуазну заразу, проте власники ресторанів платили великі податки у бюджет міста, тому влада заплющувала очі на ідеологічні порушення. Це був і своєрідний банкет під час чуми. І непмани, і шпигуни, і представники розстріляного відродження підсвідомо відчували – цей період відносної свободи є тимчасовим, тому намагалися взяти від життя максимум. Історичний фінал цієї епохи був і швидким, і трагічним. У 1929 році радянський уряд офіційно згорнув НЕП. Приватну торгівлю заборонили, майно кооперативів конфіскували. Більшість київських непманів заарештували за звинуваченнями у спекуляції та економічному шпигунстві. Невдовзі репресії дісталися й до української інтелігенції, яка збиралася у кав'ярнях Хрещатика. Письменників, поетів та режисерів, серед яких були Валеріан Підмогильний та Лесь Курбас, заарештували та згодом розстріляли. Сам архітектурний ансамбль Старого Хрещатика з його кав'ярнями, пасажами, готелями «Континенталь» та «Савой» припинив своє існування восени 1941 року. Під час відступу радянських військ заздалегідь закладена радіокерована вибухівка перетворила історичний центр Києва на суцільні руїни. Сучасний Хрещатик, який ми бачимо сьогодні, це повністю відбудована у повоєнні роки вулиця у стилі сталінського ампіру. Вона стала ширшою та величнішою. Проте, проходячи повз будівлю Київської мерії чи головпоштамту, варто пам'ятати, під сучасним гранітом ховається пам'ять про зовсім інше місто. Місто, де 100 років тому під звуки першого вітчизняного джазу велися смертельні шпигунські ігри. Вирішувалися питання честі на дуелях і створювалася нова українська культура. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Державна митна служба України проведе масштабні перевірки у сфері гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова відомства Орест Манзій. За його словами, митники фіксують випадки зловживань, коли товари возять під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом реалізують на території України. Також серед порушень – заниження митної вартості та зміна кодів товарів. У Державній митній службі наголошують, боротьба з такими схемами є одним з пріоритетів, адже вони завдають збитків державному бюджету та спотворюють зовнішньоекономічні процеси. Україна отримала від Словаччини підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, під час переговорів у Вінниці словацька сторона також підтвердила готовність підтримувати подальші кроки України на шляху до членства в ЄС, зокрема відкриття всіх 6 переговорних кластерів. Сибіга наголосив, Київ розраховує на збереження добросусідських відносин з Братиславою та подальшу політичну підтримку євроінтеграції нашої країни. Понад 63 тисячі українських військових пройшли підготовку в межах міжнародної місії «Інтерфлекс», яку з 2022 року координує Велика Британія за участі 13 країн-партнерів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Йдеться про навчання піхотинців і командирів. Також із 2024 року окрему підготовку з психологічної стійкості пройшли сотні українських бойових психологів. У Генеральному штабі зазначають, що програма розширюється, тепер вона охоплюватиме підготовку інструкторів вертолітної авіації, а також медичний та інженерний напрями. Під час спеки в Україні обмежуватимуть рух великовагового транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів для вантажівок вагою понад 24 тонни. Про це повідомило агентство відновлення. Такі заходи запроваджують, щоб уберегти дорожнє покриття від руйнування. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні вантажі або ті, що швидко псуються, живих тварин, а також транспорту, що виконує військові перевезення чи працює на потреби сил оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Багато власників домашніх тварин мріють зрозуміти, про що саме гавкає або нявчить їхній чотирилапий. Один із китайських стартапів оголосив випуск інноваційного пристрою PetiChat, який, за словами розробників, здатний перекладати звуки тварин на людську мову з точністю до 94%. Компанія відкрила попередні замовлення, і на ринку вже зафіксовано значний ажіотаж. Користувачі зарезервували близько 10 тисяч одиниць нового гаджета. Пристрій легко кріпиться до стандартного нашийника та інтерпретує вокалізацію домашніх улюбленців у режимі реального часу. Швидкість обробки вражає. ШАІ розшифровує емоційний стан тварини всього за одну секунду. За твердженням виробника, перекладач створено на основі мільйонів точок даних голосових відбитків тварин, що дозволяє розпізнавати конкретні фрази, як от «залиште мене в спокої», «я хочу ласощів» або «зверни на мене увагу». Крім того, гаджет обіцяє працювати і у зворотному напрямку, адаптуючи людські слова для розуміння тваринами. Вартість пристрою на сайті компанії становить $150. Водонепроникний гаджет також виконує функції безпеки. Він зберігає історію листування з пухнастим другом, відстежує його переміщення та подає сигнал тривоги, якщо тварина відходить занадто далеко від господаря. Для захисту конфіденційності пристрій можна вимкнути в будь-який момент. Розробники, серед яких інженери з ШАІ, ветеринари та зоопсихологи, підкреслюють, що Petty-Chat покликаний зміцнити зв'язок між видами, але не замінює власного досвіду та інтуїції господаря. Попри гучні заяви творців, новинка викликала хвилю скепсису в мережі через відсутність публікованих наукових даних щодо верифікації точності перекладу. Користувачі соцмереж іронізують, що похибка у 5% може призвести до появи абсолютно вигаданих фраз замість реальних потреб тварини. Дослідники Університету Південної Каліфорнії представили роботизовану систему «Рука музиканта». Вона здатна прослухати незнайому мелодію один раз і швидко відтворити її на слух. Пристрій має 4 пальці, що приводяться в рух сухожиллями та невеликими електродвигунами. Цей механізм імітує анатомію людини та вчиться грати методом проб і помилок. Протягом 2 хвилин рука хаотично натискає на клавіші, фіксує звуки та записує відповідні рухи. Далі нейромережі аналізують аудіозапис незнайомої мелодії та миттєво перетворюють його на точні моторні команди. Завдяки цьому робот зміг безпомилково зіграти нову мелодію з 30 нот із першої спроби. Під час сліпого прослуховування музичні судді іноді не могли відрізнити гру машини від гри 4 живих піаністів. З 2 хвилинами навчання та звичайним ноутбуком ця система навчилася робити щось притаманне людині. Художнє самовираження, зазначили судді. У медицині подібні роботи потенційно зможуть вивчати специфічні методики терапевтів, проводити індивідуальні вправи та підлаштовуватися під рухи людини. Технологія також має потенціал для допомоги пацієнтам після інсульту та підтримки самостійного життя літніх людей. Уявіть, якби під час першого встановлення діагнозу ви одягли екзоскелет, і він вивчив би, як ви рухаєтеся лише за кілька днів тренувань. Ви навчаєте його: ось так я ходжу, ось так я тягнуся, ось так я живу. У міру прогресування вашого стану ви можете одягнути його знову, але в режимі помічника. Він допомагає вам повернути ваш власний особистий стиль рухів. Його не потрібно програмувати спеціально для вас. Він вивчив вас, додали розробники. Дослідники з університету Осаки розробили біогібридну систему штучного інтелекту для керування кіборгами-тарганами. На відміну від традиційних підходів, вона спочатку оцінює стан комахи, а вже потім вирішує, чи потрібно впливати на її рух. Система відстежує серцевий ритм, нервову активність, рухи тіла таргана, щоб визначити його внутрішній стан. Для випробувань мадагаскарських тарганів оснастили легкими рюкзаками, які збирають фізіологічні та поведінкові дані. Пристрій спрямовує комах за допомогою ультрафіолетового світла та вібраційних сигналів. Врешті система змогла визначати стан середовища комахи з точністю 93%. Втручання відбувається лише за сприятливих умов. Якщо комаха перебуває у спокійному стані або зацікавлена їжею, система використовує м'яку стимуляцію для коригування руху. Якщо ж виявляє ознаки стресу або бажання уникнути впливу, стимуляція автоматично припиняють. Нова платформа реагує на фізіологічний стан комахи, а не просто віддає команди для руху. Розробники зазначають, що такий підхід відрізняється від звичайних систем керування кіборгами-комахами, оскільки працює разом із природними реакціями тварини, а не пригнічує їх. Розробники наголосили, що живі організми постійно змінюються, а їхні реакції відрізняються не лише між окремими особинами, а й у різні моменти часу. За їхніми словами, тому біогібридні системи мають адаптуватися до цих змін, а не лише передавати зовнішні команди. Вчені також зазначили, що традиційна біогібридна робототехніка зазвичай працювала за односторонньою схемою, коли тварина лише отримувала команди від зовнішньої системи. Новий підхід враховує фізіологічний зворотний зв'язок і дозволяє реагувати на стан комахи в режимі реального часу. Система розглядає тварину не як пасивну платформу, платформу, а як живий організм, який постійно змінюється. У майбутньому технологія може сприяти тіснішій взаємодії між біологічними системами та штучним інтелектом, а також відкрити нові можливості для створення кіборг-систем і моніторингу навколишнього середовища.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
2: Уряд спрямовує із спеціального фонду держбюджету 10 мільярдів 800 мільйонів гривень на закупівлю та виробництво озброєння для Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони, написала вона у Телеграм. За її словами, 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярда на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей, уточнила очільниця уряду. Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології, заявила Свириденко. Київська область отримає 25 блочно-модульних котелень у межах державної програми підготовки до опалювального сезону, спрямованої на посилення стійкості критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник. Він уточнив, що уряд загалом виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень для придбання блочно-модульних котелень по всій Україні. З них Київська область отримає понад 251 мільйон гривень на реалізацію проєкту. Це фінансування враховує потреби громад для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону, додав очільник ОВА. Калашник наголосив, що підготовка до зими триває в межах плану стійкості регіону, який реалізується спільно з урядом та органами місцевого самоврядування. План передбачає заходи з захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої енергетичної та теплової генерації, а також забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення. У 2026 році держава готова підтримати нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 гігавата, з яких 700 мегаватт вітрової генерації та 50 мегаватт сонячної генерації. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Окрему квоту в 100 мегаватт встановлено для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії. Такі системи дозволяють накопичувати електроенергію у періоди профіциту та використовувати її під час пікового споживання або дефіциту, що допомагає ефективніше балансувати енергосистему, говориться у повідомленні. Як зазначив перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, підтримка відновлюваної енергетики буде здійснюватися через механізм ринкової премії. Держава компенсує різницю між фактичною ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатом результатами аукціону. За його словами, це заохотить будівництво нової генерації та залучить додаткові приватні інвестиції в сектор відновлюваної енергетики. Це також сприятиме формуванню нової архітектури енергетики України, де ключовою є автономність регіонів, території, громад та окремих об'єктів, наголосив Шмигаль. Такий підхід дозволяє стимулювати чесну конкуренцію між виробниками, зменшити навантаження на державу та споживачів, забезпечити прогнозованість для інвесторів, створити умови для залучення банківського фінансування та міжнародних інвестицій і пришвидшити будівництво нових енергетичних об'єктів. Уряд також затвердив оновлений графік проведення аукціонів з розподілу квот підтримки на 2026 рік, проведення яких заплановано на вересень-жовтень. Уряд схвалив проєкт нового митного кодексу Європейського зразка, і це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання зобов'язань у межах переговорного процесу щодо членства. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів. За її словами, кодекс повністю узгоджується з митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила. Це нові підходи до митних процедур, авторизації, гарантії, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС, написала Свириденко у Телеграм. Водночас для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів, чинні авторизації продовжать діяти. Більшість положень нового митного кодексу будуть зрозумілими як для бізнесу, так і для митників. Цьому сприяло тривале формування вже чинної на сьогодні нормативно-правової бази за стандартами ЄС, а також практична реалізація європейських правил та процедур, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. У Мінфіні нагадали, що проєкт готувався 2 роки у широкому діалозі з Єврокомісією та українським бізнесом. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про 7-й транш підтримки України в рамках програми Ukraine Facility – майже 2 мільярди 800 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Євросоюзу. У Раді ЄС зазначили, що ця сума відображає успішне виконання Україною 11 з 20 кроків, необхідних для 7-го траншу. Україна виконала низку умов, які до цього моменту не були виконані. Крім того, Україна зробила це раніше, ніж це вимагалося попереднім планом. Зокрема, вона вже виконала 2 кроки для 8-го траншу та 2 кроки до 9-го. Відповідно до нової методології, прийнятої комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання, говориться у повідомленні. Програма Ukraine Facility передбачає понад 50 мільярдів євро грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознак дезінструкції та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Говард Гьюз. Уявіть мільярдера, який володів половиною Лас-Вегаса, кіностудіями в Голлівуді та найбільшою авіакомпанією світу. Але роками не виходив із темної кімнати, панічно боячись мікробів. Це реальна історія Говарда Гьюза, найбагатшого і найсамотнішого бранця власного розуму у 20-му столітті. Людина, яка підкорила небо і створила новий Голлівуд, закінчила життя в абсолютній ізоляції через невиліковну на той час психічну хворобу. Як блискучий візіонер перетворився на примару? Все починалося як красива американська казка. Говард Гьюз народився напередодні Різдва 1953-го в Техасі. Його батько винайшов унікальне бурове долото, яке зробило родину надзвичайно багатою. Коли Говарду було лише 18, батьки померли, залишивши йому компанію «Гьюз Тул». Молодий хлопець міг би просто марнувати мільйони, але мав зовсім інші плани. Його пристрастями на все життя стали кіно та авіація. Гьюз вирушає до Голлівуду. У 24 роки він вирішує зняти найдорожчий на той час фільм про військових льотчиків «Ангели пекла». Коли ніхто не вірив у цей проект, Говард сам сідав за штурвал літаків під час зйомок. Ледь не загинув в авіакатастрофі, але довів справу до кінця. Фільм став хітом. Гьюз відкрив світові нових зірок, купував кінокомпанії та крутив романи з найпершими красунями епохи – Кетрін Гепберн та Авою Гарднер. Він був високим, красивим, неймовірно багатим і відчайдушним. Його обожнювала преса. Але справжньою любов'ю Гьюза було небо. Він не просто фінансував будівництво літаків, він сам був видатним пілотом. У 1935 році на літаку власної розробки він встановив світовий рекорд швидкості – понад 560 кілометрів за годину. А за три роки здійснив навколосвітній переліт всього за 91 годину, ставши національним героєм США. Його компанія Trans World Airlines перетворилася на гігантську авіаімперію. Проте за цим фасадом успіху ховалася страшна таємниця, яка брала свій початок ще з дитинства. Мати Говарда панічно боялася тогочасних епідемій холери та поліоміеліту. Вона щодня ретельно оглядала сина, ізолювала його від інших дітей і змушувала годинами митися. Цей нав'язливий страх перед хворобами та брудом намертво вкорінився в психіці хлопчика. Сьогодні психіатри чітко знають цей діагноз – обсесивно-компульсивний розлад або ОКР. Але в першій половині 20-го століття ефективних ліків чи терапії проти цього не існувало. Хвороба розвивалася повільно, але невблаганно. Спочатку це виглядало як звичайні дивацтва мільярдера. Гьюз міг годинами повторювати одну й ту саму фразу або вимагав, щоб слуги подавали йому серветки певного розміру і торкалися дверних ручок лише через кілька шарів тканини. Ситуацію погіршили чотири важкі авіакатастрофи. Найстрашніша сталася у 1946 році під час випробувань літака-розвідника, який упав на житловий квартал Беверлі-Хіллз. Гьюз дивом вижив, але отримав важку травму голови, численні переломи та опіки. Щоб вгамувати постійний пекельний біль, лікарі прописали йому сильний анальгетик – кодеїн. Гьюз швидко став залежним від ліків. Поєднання наркотичної залежності та прогресуючого розладу психіки завдало остаточного удару по його розуму. Починаючи з кінця 50-х років, мільярдер починає стрімко зникати з публічного простору. Він закривається в кінозалах, де місяцями безперервно переглядає фільми, сидячи абсолютно голим у кріслі та харчуючись лише шоколадними батончиками і молоком. Гьюз створив навколо себе жорстку зону ізоляції, яку обслуговувала група спеціально відібраних помічників. Будь-який предмет, що потрапляв до кімнати Гьюза, проходив кілька етапів очищення. Помічники мали мити руки по 3-4 рази поспіль, одягати хірургічні рукавички та маски. Сам Говард перестав стригти нігті та волосся, бо вважав, що разом із ножицями на його тіло потрапляють смертоносні бактерії. Він більше не одягав одяг, загорнувшись лише в простирадла. Його світ звузився до розмірів ліжка та екрана телевізора. У 1966 році Г'юз таємно вночі прибув до Лас-Вегаса в залізничному вагоні і зайняв весь верхній поверх готелю «Desert Inn». Коли за кілька місяців власники попросили дивного постояльця звільнити номери, Г'юз просто викупив весь готель разом із казино. Згодом він придбав ще кілька найбільших гральних закладів міста, ставши найвпливовішою фігурою в Неваді. Він керував багатомільйонним бізнесом та оборонними замовленнями уряду США виключно по телефону чи за допомогою записок. Світові лідери шукали з ним зустрічі, навіть не здогадуючись, що людина, яка приймає рішення космічного масштабу, живе в повній темряві за завішеними вікнами. Останні роки життя Г'юза стали трагедією. Тікаючи від податківців та журналістів, він постійно змінював країни. Його перевозили лише вночі на ношах і загорнутим у простирадла, щоб ніхто не зміг сфотографувати колись першого красення Голлівуду. Мільярдер перебував у стані крайнього виснаження. При зрості 1,93 м він важив трохи більше 40 кілограмів. 5 квітня 1976 року Говарду Г'юзу стало зовсім зле на Багамах. Його екстрено завантажили в літак, щоб доставити до шпиталю в Х'юстоні, місті, де він народився. Але серце великого авіатора зупинилося прямо в небі під час польоту. Символічний фінал для людини, яка понад усе любила висоту. Коли тіло мільярдера доставили до лікарні, медики побачили виснаженого старого з довгою сивою бородою та здичавілим поглядом. Поліції довелося проводити дактилоскопію, знімати відбитки пальців, щоб офіційно підтвердити особу померлого. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Державна митна служба України проведе масштабні перевірки у сфері гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова відомства Орест Манзій. За його словами, митники фіксують випадки зловживань, коли товари возять під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом реалізують на території України. Також серед порушень – заниження митної вартості та зміна кодів товарів. У Державній митній службі наголошують, боротьба з такими схемами є одним з пріоритетів, адже вони завдають збитків державному бюджету та спотворюють зовнішньоекономічні процеси. Україна отримала від Словаччини підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, під час переговорів у Вінниці словацька сторона також підтвердила готовність підтримувати подальші кроки України на шляху до членства в ЄС, зокрема відкриття всіх 6 переговорних кластерів. Сибіга наголосив, Київ розраховує на збереження добросусідських відносин з Братиславою та подальшу політичну підтримку євроінтеграції нашої країни. Понад 63 тисячі українських військових пройшли підготовку в межах міжнародної місії «Інтерфлекс», яку з 2022 року координує Велика Британія за участі 13 країн-партнерів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Йдеться про навчання піхотинців і командирів. Також із 2024 року окрему підготовку з психологічної стійкості пройшли сотні українських бойових психологів. У Генеральному штабі зазначають, що програма розширюється, тепер вона охоплюватиме підготовку інструкторів вертолітної авіації, а також медичний та інженерний напрями. Під час спеки в Україні обмежуватимуть рух великовагового транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів для вантажівок вагою понад 24 тонни. Про це повідомило агентство відновлення. Такі заходи запроваджують, щоб уберегти дорожнє покриття від руйнування. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні вантажі або ті, що швидко псуються, живих тварин, а також транспорту, що виконує військові перевезення чи працює на потреби сил оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Кетчуп і майонез. Сьогодні кетчуп і майонез здаються настільки звичними, що важко уявити, що колись їх взагалі не існувало. Вони стоять у холодильниках майже в кожній родині, додаються до картоплі, бутербродів, салатів і багатьох інших страв. Але якщо подивитися глибше, виявляється, що за цими простими соусами стоїть дуже довга, цікава і навіть трохи несподівана історія, яка почалася сотні років тому і проходила через різні країни, культури та навіть континенти. Почнемо з кетчупу. Багато людей вважають його американським продуктом, але насправді його історія починається зовсім не в Америці, навіть не в Європі. Перші схожі соуси з'явилися в Азії, приблизно в Китаї ще кілька століть тому. Там існував і соус із дивною для сучасної людини назвою, який звучав приблизно як кетчап. І найцікавіше те, що він зовсім не містив помідорів. Це був і соус із ферментованої риби, солі та різних спецій. Він мав дуже насичений, солоний і різкий смак і використовувався як приправа до рису та інших страв. Коли європейські торговці та мореплавці почали подорожувати до Азії, вони познайомилися з цим соусом і привезли його до Європи, зокрема до Англії. Європейцям сподобався сам принцип – концентрований соус із насиченим смаком, який можна додавати до їжі. Але оскільки рибні інгредієнти були не завжди доступні або звичні для європейської кухні, люди почали експериментувати. Вони намагалися створити щось подібне, але вже з місцевих продуктів. Так з'явилися різні варіанти раннього кетчупу. Його готували з грибів, волоських горіхів, анчоусів, а інколи навіть з винограду або слив. Тобто довгий час кетчуп взагалі не мав нічого спільного з помідорами, які ми зараз вважаємо його головним інгредієнтом. Лише приблизно у 18-19 століттях почали з'являтися рецепти, де використовували томати. Це стало справжнім переломним моментом. Помідори додали соусу приємний баланс смаку. Трохи солодкий, трохи кислий, дуже насичений. Саме ця версія почала швидко поширюватися і ставати популярною. Особливо великий розвиток кетчуп отримав у Сполучених Штатах Америки у 19 столітті. Там почалося масове виробництво, і виробники намагалися зробити продукт стабільним, щоб він довго зберігався і мав однаковий смак у кожній пляшці. Це було важливо, бо люди хотіли купувати готовий продукт та не готувати його вдома щоразу заново. З часом кетчуп став одним із найпопулярніших соусів у світі. Цікаво, що в 19 столітті деякі лікарі навіть вважали його корисним і рекомендували як засіб для покращення травлення. Зараз це звучить дивно, але тоді медицина часто мала зовсім інші уявлення про харчування. Тепер перейдемо до майонезу. Його історія більш європейська і зазвичай пов'язується з Францією. Найпоширеніша версія походження майонезу відносить нас до 18 століття. Існує легенда, що під час військових подій у місті Маон французький кухар опинився в ситуації, коли у нього залишилися лише прості інгредієнти – яйця, олія та лимонний сік. Він почав їх змішувати і в результаті отримав густий, ніжний соус, який дуже сподобався. Його назвали «маонез» – честь міста, а за часом назва змінилася на сучасну майонез. Є й інша версія, що майонез міг виникнути у французькій аристократичній кухні, де кухарі постійно експериментували з соусами і текстурами. Але точного автора цього винаходу ми не знаємо, і це типово для багатьох старовинних рецептів. Головна особливість майонезу полягає в його структурі. Він є емульсією. Це означає, що він поєднує інгредієнти, які зазвичай не змішуються між собою, наприклад, олію та воду. Жовток яйця відіграє роль природного стабілізатора, який дозволяє створити густу і однорідну консистенцію. Саме завдяки цьому майонез виходить таким ніжним і кремовим. За часом майонез почали виробляти промислово, і він швидко став популярним у багатьох країнах. У Європі, особливо у Східній Європі, він став майже незамінним продуктом. Без нього складно уявити святкові салати, такі як олів'є або оселедець під шубою, які стали частиною кулінарної культури. Цікаво, що майонез також часто використовують як основу для інших соусів. Додаючи до нього чесник, гірчицю, зелень або спеції, можна отримати абсолютно нові смаки. Тобто він є не просто соусом, а ще й базою для кулінарних експериментів. Якщо порівняти кетчуп і майонез, то вони дуже різні за смаком, складом і навіть способом приготування. Кетчуп – це кисло-солодкий томатний соус, а майонез – це ніжний, жирний і кремовий продукт. Але обидва вони мають спільну історію – шлях від простих домашніх рецептів до масового виробництва і світової популярності. Сьогодні існує величезна кількість варіацій цих соусів. Кетчуп буває гострий, солодкий, з різними спеціями або навіть фруктовими добавками. Майонез також може бути легким, дієтичним або з додатковими смаками. І хоча вони здаються чимось звичайним, насправді це результат багатовікових змін, експериментів і розвитку кулінарії. Якщо замислитися, то кетчуп і майонез – це приклад того, як прості ідеї можуть перетворитися на світові продукти. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Канзас. У серці Сполучених Штатів розкинувся штат, де безкраї прерії зустрічаються з сучасними містами, а багата історія переплітається з інноваціями сьогодення. Канзас вражає різноманіттями від родючих сільськогосподарських угідь до унікальних геологічних утворень та культурної спадщини. Ви могли не знати, що саме тут відбувалися події, які сформували обличчя американського дикого заходу та громадянських прав. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього самобутнього штату. Канзас є 15-тим за величиною штатом США за площею, яка перевищує 200 тисяч квадратних кілометрів. Проте більша частина території залишається сільськогосподарською. Штат відомий як штат соняшників та пшеничний штат, що відображає його ключову роль у виробництві зерна. Саме тут вирощується значна частина американської пшениці, що робить Канзас важливим гравцем на світовому ринку продовольства. Ця аграрна спеціалізація сформувала унікальний спосіб життя та культуру місцевих жителів. Географічний центр суміжних Сполучених Штатів розташований саме в Канзасі, поблизу міста Лебанон. Ця унікальна географічна особливість символізує центральне положення штату в американській географії. Пам'ятний знак на

0: зберігається в музеях та історичних місцях Канзасу. Столицею Канзасу є місто Топіка, яке було засноване у 1854 році аболіціоністами. Назва міста походить від мови корінного народу Када і означає місце, де копають картоплю. Топіка відіграла важливу роль у Русі за скасування рабства та громадянські права. Сьогодні це адміністративний та культурний центр штату з багатою історичною спадщиною. Канзас славиться своїми унікальними крейдяними утвореннями, відомими як монумент Рокс, які сформувалися мільйони років тому. Ці вражаючі скелі з крейди служили орієнтиром для мандрівників на Санта-Фе Трейл. Сьогодні цей природний пам'ятник є популярним місцем для піших походів та фотографії. Геологічна унікальність цього району приваблює дослідників та любителів природи з усього світу. Штат має багату історію Дикого Заходу, зокрема місто Додж-Сіті було відомим центром скотарства та ковбойської культури. Легендарні постаті, такі як Вайет Ерп та Док Холідей, залишили свій слід в історії цього міста. Сьогодні Додж-Сіті зберігає дух Дикого Заходу через музеї та тематичні заходи. Туристи можуть відчути атмосферу стародавнього прикордонного міста, відвідуючи історичні локації. Канзас є домом для національного заповідника високотравних прерій, який зберігає один із останніх великих фрагментів первісної прерії в Північній Америці. Ця екосистема підтримує різноманітну флору та фауну, включаючи бізонів та антилоп. Заповідник пропонує відвідувачам можливість піших походів та спостереження за дикою природою. Збереження цих прерій має критичне значення для підтримки біорізноманіття регіону. Канзас відомий своїми суворими погодними умовами, зокрема частими торнадо, які формуються через зіткнення повітряних мас. Штат розташований у так званій алеї торнадо, де зосереджена найбільша кількість цих стихійних лих у світі. Метеорологічні служби Канзасу розробили передові системи попередження для захисту населення. Дослідження торнадо в цьому регіоні допомагає вченим краще розуміти ці потужні атмосферні явища. У Канзасі розташований один із провідних авіаційних кластерів світу, зокрема у місті Вічита, відомому як світова авіаційна столиця. Тут виробляються літаки для провідних світових компаній, що робить штат важливим гравцем у глобальній аерокосмічній індустрії. Авіаційна промисловість забезпечує тисячі робочих місць та сприяє технологічним інноваціям. Історія авіації Канзасу включає піонерів, таких як Волтер Біч та Клайд Сесна. Канзас має багато спадщини корінних народів. Їхня культура, мова та традиції залишаються важливою частиною історії штату. Сьогодні племінні громади активно працюють над збереженням своєї спадщини та розвитком економіки. Музеї та культурні центри Канзасу розповідають історію корінних народів широкому загалу. Штат відомий своїм внеском у рух за громадянські права, зокрема через справу Браун проти Ради з освіти, яка розглядалася Верховним судом США. Ця історична справа, що походила з Топіки, призвела до заборони расової сегрегації в школах. Рішення суду стало поворотним моментом у боротьбі за рівні права для всіх американців. Пам'ятники та музеї в Канзасі вшановують цю важливу главу американської історії. Канзас має унікальну кухню, що поєднує впливи німецьких та чеських іммігрантів, які оселилися тут у 19 столітті. Традиційні страви, такі як німецькі ковбаси і чеські кнедлики, залишаються популярними серед місцевих жителів. Кулінарні фестивалі демонструють це різноманіття та приваблюють гастрономічних туристів. Ця культурна мозаїка робить кухню Канзасу особливо цікавою для дослідників. У Канзасі розташований музей космосу та космічного центру, який присвячений дослідженню космосу та авіації. Експозиції включають історичні літаки, космічні апарати та інтерактивні виставки. Центр також проводить освітні програми для студентів, надихаючи нове покоління науковців та інженерів. Цей заклад є важливим осередком популяризації науки та технології у регіоні. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Реклама на «Прямий ФМ». Кан будує.
2: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
3: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
2: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файна.com.

0: Fainatown.com.ua.
1: Fainatown, живий квартал.
2: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Європейський парламент схвалив нові правила ЄС щодо перевірки іноземних інвестицій, щоб запобігти безпековим ризикам у чутливих секторах. Про це повідомила прес-служба Європарламенту. Нові правила передбачають обов'язкову перевірку іноземних інвестицій у таких секторах, як оборона, напівпровідники, штучний інтелект, критична сировина, фінансові послуги, суб'єкти аерокосмічної, енергетичної, транспортної та цифрової інфраструктури, а також у виборчу інфраструктуру – метою виявлення та усунення потенційних ризиків для безпеки чи громадського порядку. Процедури, що застосовуються до національних механізмів скринінгу, будуть спрощені, щоб зменшити складність і зробити ЄС більш привабливим місцем для інвестицій. Новий закон також охоплюватиме операції в межах ЄС, де інвестор належить фізичним або юридичним особам з країни, що не входить до Євросоюзу. Цим текстом ми закриваємо розділ європейської наївності. Деякі іноземні держави прагнуть послабити нас. Ми перегортаємо сторінку навмисної сліпоти держав-членів, яка дозволила іноземним гравцям захопити контроль над чутливими секторами нашої економіки, заявив євродепутат Рафаель Глюксман, який очолював роботу над документом. Головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич запевнив, що виведення 5 тисяч американських військових з Німеччини не завадить оборонним планам Альянсу в Європі. Про це він заявив під час прес-конференції в Брюсселі. Посадовець відмовився відповідати на запитання про те, чи готуються Сполучені Штати до чергового виведення військового контингенту з Європи. За словами Гринкевича, наразі йдеться лише про виведення бригади з 5 тисяч американських військовослужбовців з німецької території. Розгортання, які ми маємо на зараз, це все, що було оголошено. Але в довгостроковій перспективі ми, безумовно, маємо очікувати додаткових розгортань, оскільки Європа продовжує нарощувати потенціали, можливості та активізується, щоб забезпечити свою конвенційну оборону, відповів посадовець НАТО. Щодо того, чи очікується передислокація американських військ всередині Європи, Гринкевич заявив, що веде переговори із союзниками зі східного флангу НАТО стосовно цього питання. «Я перебуваю в постійному контакті з союзниками. Напередодні мав зустрічі з представниками 3 балтійських країн та Польщі, щоб обговорити можливі варіанти та те, як ми можемо розмістити сили на східному фланзі. Я постійно аналізую, у чому полягає загроза і що нам потрібно скоригувати», – повідомив головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі. Американський міністр фінансів Скотт Бесен заявив, що адміністрація Дональда Трампа не поспішає продовжувати торгове перемир'я з Китаєм, яке закінчується в листопаді, оскільки є час поновити його під час зустрічей пізніше цього року. Про це він сказав у інтерв'ю Reuters. На думку Бесента, Китай погодиться на відновлення попередніх тарифних ставок США через нові мита, якщо вони не будуть підвищені. «Я думаю, що ми не поспішаємо продовжувати це. Я думаю, що ми не поспішаємо продовжувати це. Ситуація стабільна», – сказав він. За його словами, Китай поводився задовільно, але не чудово з погляду виконання своїх зобов'язань щодо критично важливих мінералів. «Тому ми знову будемо розмовляти з ним», – додав він. Очікується, що у вересні лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон, щоб зустрітися з президентом Трампом у Білому домі. Зазначимо, 27 червня минулого року Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць. Ця домовленість стала результатом переговорів у Женеві, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами. Після цього сторони кілька разів продовжували торгове перемир'я, а у травні цього року, після візиту до Китаю, американський президент заявив, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які закуповують іранську нафту на тлі тривалої війни та потрясінь на нафтових ринках. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль вважає, що Європа повинна уважно вивчати український досвід енергетичної стійкості. Про це німецький міністр заявив під час міжнародної конференції «Енергетична безпека. Уроки з України». Як зазначив Вадефуль, атаки на енергетику є не просто ударом по інфраструктурі, а атакою на спроможність держави функціонувати. Сьогодні йдеться про те, щоб слухати українських політичних та економічних керівників, громади, громадянське суспільство та експертів і вчитися на їхньому досвіді, гнучкості, наполегливості та інноваційності. Тому що Україна накопичила важко здобуту експертизу, якої Європейський Союз терміново потребує для посилення власної стійкості та енергетичної безпеки, наголосив він. За словами глави МЗС Німеччини, Росія перетворила енергетичну інфраструктуру на один із ключових інструментів тиску у війні проти України. Водночас, додав він, українське суспільство змогло адаптуватися до постійних атак на енергосистему. Цілі міста адаптувалися до планових відключень електроенергії. Лікарні встановили резервні системи, що працюють на сонячних панелях і батареях. Залізничні мережі адаптували свою роботу до нестабільного електропостачання, зазначив він. Вадефуль підкреслив, що український досвід доводить, що стійкість неможлива без постійної адаптації, а також додав, що загрози енергетичній безпеці сьогодні стосуються не лише України. По всій Європі ми вже сьогодні спостерігаємо зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру. Ми бачимо кібератаки на комунальні служби, ми бачимо невстановлені дрони над енергетичними об'єктами, і ми бачимо пошкодження підводних кабелів, трубопроводів та комунікаційних мереж, заявив він. За словами Вадефуля, критична інфраструктура сьогодні стала лінією фронту геополітичного протистояння, а тому Європі потрібне нове розуміння енергетичної безпеки як комплексного безпекового питання.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Ти слухаєш Прямий ФМ 88.4 ФМ.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Керівник Офісу президента Кирило Будану відзначив роль Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів у проведенні чергового обміну полоненими. Він нагадав, що з російського полону у п'ятницю повернулись 185 військових і один цивільний. Більшість звільнених перебували в неволі з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя. Після повернення вони пройдуть лікування та реабілітацію. Військово-морські сили України завчасно поінформували Румунію про морський безпілотник, що втратив керування через вплив російських засобів РЕБ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, сторони перебувають у постійному контакті та координують дії. Тим часом президент Румунії Нікош Ордан заявив, що через роботу російської РЕБ Україна втратила контроль над кількома такими дронами. Один із них здетонував у порту Констанца, ще один у морі поблизу, а два вибухнули на відстані близько 145 кілометрів від узбережжя. Усі інциденти, за словами президента Румунії, не призвели до жертв або значних пошкоджень. Загрози для населення немає. 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російській армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили в командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. Нагадаю, відтепер 11 червня в державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботи зованих систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей. ФІФА заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах Чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Згідно з новими правилами, на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мундіалю 2010 року в Південноафриканській республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру та викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів і фанів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Режисер і журналіст Мстислав Чернов продовжує збирати престижні міжнародні нагороди. Його документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» здобула премію «Еммі» у номінації «Найкраща режисура документального фільму». Фільм, що розповідає про запеклі бої за Андріївку поблизу Бахмута восени 2023 року, став одним із фаворитів премії. Стрічка претендувала одразу на 6 відзнак за найкращий документальний фільм, документальну стрічку про сучасні події, сценарій, режисуру, операторську роботу та монтаж. Сам Чернов не зміг бути присутнім на церемонії через сімейні обставини. Від його імені нагороду отримали продюсерка стрічки Мішель Мізнер та співоператор Олександр Бабенко. Під час отримання відзнаки Мізнер зачитала звернення режисера, а саме – Щодня українські міста зазнають атак, а мирні люди гинуть від ракет і бомб. Вони ховаються, рятують своїх дітей, гасять пожежі та продовжують боротися. Саме про це наш фільм. Ми пережили напади і зраду, але вистояли. Українці більше не жертви. Ми маємо власний голос і можливість діяти. Співачка Кола представила емоційну композицію про кохання на беззвучному. У центрі композиції – історія двох людей, які знаходять гармонію у найпростіших речах і відчутті абсолютного комфорту поруч одне з одним. За словами артистки, головною ідеєю пісні стало бажання передати атмосферу зрілого кохання без драматизму та надриву. Мені хотілося передати відчуття спокійного кохання, без зайвих слів. Коли тобі добре просто бути поруч із людиною, слухати пташок, сміятися з дрібниці, ніби вимикати весь інший світ, прокоментувала співачка. У Києві в університеті імені Тараса Шевченка відкрилась виставка «Африканські маски. Етнофілософія, правосвідомість, культура та живі традиції». Експозиція покликана представити культурне, символічне та світоглядне розмаїття африканського континенту, а також привернути увагу до розвитку африканських студій в Україні як важливого напряму сучасних академічних і міжнародних досліджень. Центральною частиною виставки стала унікальна приватна колекція африканських масок Івана Стамова, доповнена матеріалами Центру досліджень країн Африки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автентичними предметами, зібраними під час польових досліджень у різних регіонах континенту. Експозиція триватиме до 29 червня. Стрімінговий сервіс HBO Max оприлюднив фінальний трейлер третього сезону серіалу «Дім дракона», який демонструє масштабність та жорстокість майбутньої війни між двома гілками роду Таргарієнів за залізний трон. У нових епізодах акцент зміститься від політичних інтриг та дипломатії, що переважали у другому сезоні, до активних бойових дій. В трейлері показано, як Таргарієни та Гайтауери готові йти на крайні заходи задля знищення один одного та закріплення влади. Зокрема, анонсовано війну драконів, що накриє Вестерос на тлі подальшої ескалації та масштабні жорстокі бойові дії, які стануть наслідком кривавого конфлікту між ключовими силами династії. Прем'єра третього сезону «Дім дракона» відбудеться наприкінці червня 2026 року на HBO Max. Відомо, що серіал отримає також четвертий сезон, який стане останнім. Голівудський актор Ніколас Кейдж офіційно відмовився від свого справжнього прізвища. Відтепер зірка юридично має ім'я Ніколас Кейдж, хоча від народження його звали Ніколас Кім Коппола. За словами актора, офіційно змінити ім'я він вирішив ще минулого року. Як відомо, Ніколас – племінник легендарного режисера Френсіса Форда Копполи та двоюрідний брат Софії Копполи. Втім, ще на початку кар'єри актор свідомо дистанціювався від знаменитого прізвища, аби досягти успіху самостійно, без впливу родинних зв'язків. «Тепер я Нік Кейдж і в житті, і на екрані. Краще бути главою своєї маленької родини, ніж кузеном-клоуном на узбіччі чужої», – пояснив актор. Прізвище Кейдж він вибрав не випадково. Натхненням для нього став персонаж коміксів Марвел Люк Кейдж. Також у родині актора часто згадували авангардного композитора Джона Кейджа. Сам Ніколас зізнався, що шукав коротке і звучне ім'я, щось у стилі Джеймса Діна. При цьому знаменитість запевняє, що спокійно ставиться до того, як до нього звертаються – Нік чи Ніколас. «Я і Нік, і Ніколас. Думаю, люди знають мене під обома іменами». Стрімінговий сервіс Hulu продовжив серіал «Заповіти» на другий сезон. Проєкт, який є продовженням оповіді «Служниці», дебютував у квітні цього року. Сюжет розповідає про юних Агнес і Дейзі – дівчат, чиї долі перетинаються в елітній школі для майбутніх дружин у загадковому місті. У світі, де покора нав'язується жорстокими методами та прикривається релігійними переконаннями, їхня дружба стає поштовхом до змін, які можуть перевернути їхнє минуле, теперішнє та майбутнє. Як і оповідь «Служниці». році серіал заснований на романі «Маргарет Етвуд». Після прем'єри заповіти отримали переважно позитивні відгуки критиків. За даними Дісней, глядачі вже переглянули понад 45 мільйонів годин серіалу на Hulu та Disney Plus по всьому світу.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Перші київські олігархи. Меценатство зародилося ще в античні часи, задовго до того, як це стало поширеним і престижним явищем. Сам термін походить від імені римського державного діяча Гая Цільнія Мецената, який жив у першому столітті до нашої ери. Він відомий тим, що підтримував поетів і митців, зокрема Вергілія та Горація. Завдяки його допомозі вони могли творити, не думаючи про матеріальні труднощі. Саме з цього прикладу почалася традиція, коли заможні або впливові люди підтримують мистецтво, науку і освіту. За часом меценатство стало важливою частиною розвитку культури в різних країнах. Воно вигідне для обох сторін. Меценати отримують повагу, вплив і пам'ять про себе, а суспільство – розвиток культури, освіти та науки. В Україні також існувала потужна традиція меценатства, і вона відіграла величезну роль у розвитку міст, особливо Києва. Завдяки діяльності багатьох родин філантропів формувалися школи, лікарні, музеї, театри та інші важливі інституції, які працюють і сьогодні. Серед найвідоміших українських меценатів – родини Терещенків, Галаганів і Бродських. Родина Терещенків є однією з найвідоміших династій українських підприємців і благодійників. Вони розбагатіли на виробництві цукру із цукрового буряка. Засновником цієї династії був Артемій Терещенко, який народився у 1794 році в місті Глухів у бідній родині козацького походження. З юних років він працював і шукав можливості заробітку. Служив в армії, працював у крамниці купця. Завдяки своїй працьовитості, розуму та підприємницькому хисту він поступово накопичив стартовий капітал, який став основою для майбутнього сімейного бізнесу. У Артемія Терещенка було четверо дітей – сини Микола, Федір, Семен і донька Мар'яна. Саме родина почала швидко розвиватися завдяки вигідним шлюбам і вдалим економічним рішенням. Зокрема, через шлюб Мар'яни Терещенко з представником дворянства родина отримала додаткові земельні володіння. Це стало важливим кроком у розширенні їхньої діяльності. Великий економічний злет Терещенків припав на часи Кримської війни, коли вони постачали продовольство для армії. Після цього родина активно розвивала буряко-цукрову промисловість, яка в той час ставала надзвичайно прибутковою. Поступово вони створили справжню промислову імперію, володіючи заводами та великими земельними угіддями. У другій половині 19 століття Терещенки вже контролювали значну частину цукрового виробництва в регіоні. Окремо варто відзначити їхню меценатську діяльність. Терещенки активно інвестували в розвиток міст, насамперед Глухова та Києва. Вони фінансували будівництво храмів, шкіл, лікарень і культурних установ. У Києві завдяки їхній підтримці з'явилися навчальні заклади, зокрема гімназії та училища, а також будівлі, які сьогодні пов'язані з університетами та музеями. Також вони підтримували розвиток Київського політехнічного інституту та художніх установ. Окремої уваги заслуговує те, що представники родини цікавилися мистецтвом. Федір Терещенко зібрав велику колекцію картин і відкрив у власному будинку одну з перших публічних галерей у Києві. Інші члени родини також підтримували художників і культурні проекти. Частина їхньої спадщини стала основою для майбутніх музейних колекцій, зокрема, родини Ханенків. На жаль, після революційних подій початку 20-го століття родина була змушена емігрувати, але їхній внесок у розвиток України залишився надзвичайно значним. Ще однією відомою родиною меценатів були Галагани. Їхня історія почалася ще у 18 столітті з Гната Галагана, який отримав землі за політичну підтримку московитого царя. Згодом родина закріпилася як землевласники і поступово перетворила свій маєток на великий культурний центр. Найбільшого розвитку маєток досяг у 19 столітті, коли його власники перетворили його на справжній палацово-парковий комплекс. Там працювали архітектори та садівники, які створили розкішний палац і великий парк. Маєток став місцем зустрічей культурної еліти – письменників, істориків і художників. Галагани також активно займалися меценатством. Вони фінансували навчальні заклади, підтримували освіту та видавничу справу. Особливо відомим став Григорій Галаган, який виступав за розвиток освіти і скасування кріпосного права. Він заснував навчальні заклади, підтримував видавництва і брав участь у створенні бібліотек. Після трагічної смерті свого сина Павла родина заснувала колегію Павла Галагана – елітний навчальний заклад для талановитої молоді. Він утримувався коштом родини протягом десятиліть і став одним із найкращих навчальних закладів свого часу. Сьогодні у цьому будинку розташований Національний музей літератури України. Ще одна важлива родина – Бродські. Вони, як і Терещенки, розбагатіли на цукровій промисловості. Найбільш впливовим представником був Лазар Бродський, якого навіть називали «цукровим королем». Він володів численними підприємствами, був впливовим бізнесменом і активно займався громадською діяльністю. Бродські також зробили значний внесок у розвиток Києва. Вони підтримували медицину, зокрема будівництво бактеріологічного інституту, який мав важливе значення під час епідемії. Вони також допомагали лікарням і освітнім установам, брали участь у створенні Київського політехнічного інституту та інших закладів освіти. Крім того, завдяки їхнім пожертвам у Києві з'явилися важливі культурні та інфраструктурні об'єкти, зокрема синагога, театр і ринок. Після смерті Лазара Бродського частина його проєктів була реалізована відповідно до заповіту. Отже, родини Терещенків, Галаганів і Бродських відіграли величезну роль у розвитку України, особливо Києва. Їхній внесок у освіту, культуру, медицину та економіку неможливо переоцінити. Саме завдяки таким меценатам формувалася інфраструктура міст і закладалися основи сучасного суспільства. Їхня діяльність показує, що бізнес може бути не лише способом збагачення, а інструментом розвитку цілої країни. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
3: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Малабо. Малабо – столиця екваторіальної Гвінеї, яка вражає своєю унікальною острівною локацією, багатою колоніальною історією та сучасними викликами розвитку, про які ви могли не знати до сьогодні. Це місто, розташоване на острові Біоко, поєднує в собі африканські традиції, іспанську спадщину та впливи глобалізації. Малабо є столицею екваторіальної Гвінеї та розташована на північному узбережжі острова Біоко в Гвінейській затоці. Це одне з небагатьох африканських столичних міст, що знаходяться на острові, а не на материковій частині континенту. Таке географічне положення надає місту унікальний мікроклімат та природне оточення тропічних лісів. Острівне розташування також впливає на логістику та транспортні зв'язки столиці з іншими регіонами країни. Місто було засноване у 1827 році британцями під назвою Порт Кларенс як база для боротьби з работоргівлею. Згодом у 1844 році територія була передана Іспанії, яка перейменувала поселення на Санта-Ісабель. Ця колоніальна спадщина відображена в архітектурі, мові та культурних традиціях міста. Сучасна назва Малабо була прийнята після здобуття країною незалежності у 1968 році. Малабо має тропічний дощовий клімат з високою вологістю протягом усього року та двома сезонами дощів. Середня температура повітря коливається в межах 24-30 градусів Цельсія, що створює комфортні умови для тропічної рослинності. Рясні опади сприяють росту зелені, яка оточує місто та створює унікальний ландшафт. Такий клімат також впливає на архітектурні рішення та будівельні матеріали, що використовуються в місті. Іспанська мова є офіційною в Малабо, що робить екваторіальну Гвінею єдиною іспаномовною країною Африки. Крім того, французька та португальська мови також мають офіційний статус для сприяння міжнародній співпраці. Місцеві мови, такі як фанг та бубі, широко використовуються в повсякденному спілкуванні серед населення. Таке мовне різноманіття відображає багатокультурну спадщину та історичні впливи на регіон. Архітектура Малабо поєднує колоніальні іспанські будівлі з сучасними спорудами, зведеними завдяки нафтовим доходам країни. Собор Санта-Ісабель, збудований у неоготичному стилі, є однією з найвідоміших історичних пам'яток міста. Багато адміністративних будівель зберегли характерні риси іспанської колоніальної архітектури 19 століття. Сучасні хмарочоси та готелі контрастують зі старими кварталами, демонструючи динаміку розвитку столиці. Малабо має природну гавань, яка відігравала важливу роль у торгівлі та транспортних зв'язках ще з колоніальних часів. Порт приймає вантажні судна та рибальські човни, забезпечуючи економічну активність прибережної зони. Розвиток портової інфраструктури сприяє міжнародній торгівлі та імпорту необхідних товарів для країни. Морські перевезення залишаються важливим компонентом логістичної системи екваторіальної Гвінеї. Населення Малабо становить приблизно 300 тисяч мешканців, що робить його найбільшим містом країни за кількістю жителів. Місто приваблює мігрантів з материкової частини та інших країн регіону, створюючи мультикультурне середовище. Етнічні групи фанг, бубі та іспанці формують різноманітну соціальну структуру столиці. Таке населення сприяє культурному обміну та розвитку місцевих традицій та ремесел. Нафтова промисловість стала основним драйвером економічного розвитку Малабо з кінця 20 століття. Доходи від експорту нафти дозволили інвестувати в інфраструктуру, освіту та охорону здоров'я міста. Однак економічне зростання супроводжується викликами нерівності та необхідністю диверсифікації економіки. Уряд працює над залученням інвестицій у інші сектори, такі як сільське господарство та туризм. Піко Басіле, найвища вершина екваторіальної Гвінеї заввишки 3000 метрів, видніється з Малабо в ясну погоду. Цей згаслий вулкан є популярним об'єктом для альпінізму та екотуризму серед відвідувачів острова. На схилах гори зростають унікальні види рослин та мешкають рідкісні тварини, що приваблює дослідників природи. Панорамний вид з вершини на острови Біоко та Гвінейську затоку залишає незабутні враження. Міжнародний аеропорт Малабо забезпечує авіасполучення столиці з Європою, Африкою та іншими регіонами світу. Аеропорт приймає рейси великих авіакомпаній, сприяючи розвитку ділового туризму туризму та міжнародних зв'язків. Модернізація аеропортової інфраструктури є пріоритетом для уряду з метою залучення інвесторів та туристів. Зручне авіасполучення робить Малабо доступним для відвідувачів з різних куточків планети. У Малабо розташовані дипломатичні представництва багатьох країн та офіси міжнародних організацій, що підкреслює політичне значення міста. Столиця приймає саміти Африканського Союзу та інші міжнародні заходи, сприяючи регіональній співпраці. Присутність іноземних дипломатів та експертів збагачує культурне життя міста та сприяє обміну знаннями. Така міжнародна активність підвищує профіль Малабо на глобальній арені. Ринок Малабо пропонує широкий вибір місцевих продуктів, ремесел та сувенірів, відображаючи багатство культурної спадщини регіону. Відвідувачі можуть придбати традиційні тканини, дерев'яні різьблені вироби та екзотичні фрукти, вирощені на острові. Атмосфера ринку сповнена життя з торгівлею, музикою та спілкуванням місцевих жителів. Такі ринки є важливими центрами соціальної взаємодії та економічної активності для мешканців міста. Малабо стикається з викликами розвитку інфраструктури, незважаючи на значні нафтові доходи країни. Проблеми з електропостачанням, водопостачанням та дорожньою мережею потребують постійних інвестицій та управління. Уряд та міжнародні партнери працюють над проектами модернізації для покращення якості життя мешканців. Подолання цих викликів є важливим для сталого розвитку столиці та всієї країни. Пляжі навколо Малабо пропонують прекрасні можливості для відпочинку, купання та спостереження за морською природою. Чистий пісок, прозора вода та тропічна рослинність створюють ідеальні умови для релаксації та фотографії. Місцеві жителі та туристи часто відвідують узбережжя для пікніків, риболовлі та водних видів спорту. Збереження природної краси пляжів є важливим для розвитку екологічного туризму в регіоні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Керівник Офісу президента Кирило Будано відзначив роль Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів у проведенні чергового обміну полоненими. Він нагадав, що з російського полону у п'ятницю повернулись 185 військових і один цивільний. Більшість звільнених перебували в неволі з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя. Після повернення вони пройдуть лікування та реабілітацію. Військово-морські сили України завчасно поінформували Румунію про морський безпілотник, що втратив керування через вплив російських засобів РЕБ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, сторони перебувають у постійному контакті та координують дії. Тим часом президент Румунії Нікош Ордан заявив, що через роботу російської РЕБ Україна втратила контроль над кількома такими дронами. Один із них здетонував у порту Констанца, ще один у морі поблизу, а два вибухнули на відстані близько 145 кілометрів від узбережжя. Усі інциденти, за словами президента Румунії, не призвели до жертв або значних пошкоджень. Загрози для населення немає. 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російській армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили в командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. Нагадаю, відтепер 11 червня в державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботи зованих систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей. ФІФА заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Згідно з новими правилами, на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мундіалю 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру та викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів і фанів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Голова парламенту Сербії та колишня прем'єрка Анна Брнабіч заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни. Про це повідомило Політико. Вона додала, що політичні обставини, зокрема вторгнення Росії в Україну, а також економічні виклики та внутрішні проблеми, зробили прагнення Сербії до вступу в ЄС ще більш нагальними. У відповідь на запитання про очевидну несумісність амбіцій Сербії щодо вступу до ЄС та її тривалих тісних зв'язків з Росією, Брнабич відповіла: «Це не полегшує нам ситуацію, що є більш ніж очевидним, оскільки з грудня 2021 року ми не відкрили жодного нового кластера в процесі інтеграції до ЄС». У минулому президент Сербії Олександр Вучич пропонував одночасний вступ країн Західних Балкан до ЄС. Також у жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, для вступу до ЄС. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі триває процес перегляду внеску США у модель сил Альянсу, тому європейці мають бути готовими до потенційного скорочення чисельності американських військ на континенті. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів після міністерської зустрічі НАТО у Швеції. Журналісти запитали Рютте, чи отримав він якісь новини щодо можливого скорочення американського контингенту в Європі від держсекретаря США Марко Рубіо, який також був присутній на зустрічі. Генсек Альянсу наголосив, що ця інформація є засекреченою, але європейські союзники мають бути готовими до такого варіанту розвитку подій. Зараз на рівні політичних

0: і що вони спричинені потребою перерозподілити ресурси. У цьому немає нічого нового. Усі знали, що це відбувається, і це не має нічого спільного з тим, що США хочуть зрівняти тягар. Це пов'язано з тим, що вони не можуть бути скрізь одночасно, сказав генсек НАТО. Президентка Молдови Майя Санду висловила сподівання, що пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо розширення ЄС не сповільнить рух Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомило Політико. Нещодавно Мерц закликав лідерів ЄС обговорити створення нового статусу членства, яким країни-кандидати могли б користуватися до того, як стануть повноправними членами блоку. Таке асоційоване членство потенційно могло б передбачати участь у засіданнях Європейської Ради, місце в Єврокомісії, членство в Європейському парламенті без права голосу і навіть представництво в суді ЄС. Санду сподівається, що пропозиція Мерца не сповільнить зусилля Молдови з офіційного відкриття переговорів про вступ. Наголошуючи, що Молдова готова розпочати офіційні переговори, Санду назвала вступ до ЄС ключовим фактором довгострокової безпеки Молдови. Вона додала, що інтеграція є стратегією виживання як демократії, оскільки країна стикається з постійним тиском з боку Росії. Очільниця МЗС Канади Аніта Ананд підкреслила, що канадські війська є і лишатимуться на східному фланзі НАТО у країнах Балтії. Про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ. Відповідаючи на питання стосовно останніх кроків США щодо присутності американських військових у Європі, Ананд підкреслила, що Канада залишається надійним союзником. Одна з причин, чому я напередодні відвідала Латвію та Естонію, щоб підкреслити надійність і довгостроковий характер присутності Канади на східному фланзі. Операція під назвою «Запевнення» – це наша найбільша закордонна військова місія. І ми нещодавно повідомляли, що продовжили її до 2029 року. Тож зараз Канада демонструє солідарність із країнами Балтії, зазначила Ананд. Канада у тому числі відіграє провідну роль у багатонаціональній бригаді НАТО в Латвії. Одночасно Ананд зазначила, що роль США в альянсі залишається вкрай важливою. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що його держава має вищу готовність до потенційної російської агресії, ніж НАТО у цілому. Про це він заявив у новому інтерв'ю. Як аргументи на користь своїх слів, міністр згадав про систему призову та резервні сили цієї балтійської країни, які можуть бути готові до дій дуже швидко, а також про велику кількість військових навчань і присутність військ інших держав НАТО в країні. До того ж, Певкур спокійно висловився про наміри США скоротити війська у Європі. Коли президента США Дональда Трампа було обрано, він з самого початку заявляв, що військова присутність у Європі буде скорочена, сказав Певкур. Він також применшив значення суперечок у Пентагоні, який спочатку скасував розгортання військ у Польщі, а потім Трамп оголосив, що до цієї центральноєвропейської країни буде направлено 5 тисяч додаткових військовослужбовців. Чи можемо ми довіряти США? Так, можемо, наголосив міністр оборони Естонії.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Найдивніші і найнесподіваніші ідеї зброї в історії. Коли ми чуємо слово «зброя», у голові зазвичай з'являються дуже знайомі образи – мечі, гармати, пістолети або сучасні технології. Але якщо подивитися на історію уважніше, стає зрозуміло, що люди у різні епохи вигадували набагато дивніші, інколи навіть майже неймовірні способи отримати перевагу над ворогом. І що найцікавіше, не завжди це була сила в прямому сенсі. Дуже часто вирішальними ставали страх, обман, уява і психологія. Ще в давнину люди помітили одну просту річ. Битва починається не з першого удару, а з першого враження. Якщо налякати противника ще до бою, можна отримати перевагу без прямого зіткнення. Саме тому одним із перших інструментів війни став звук. У різних народів воїни били в барабани, дзвони, кричали, створювали аритмічний і гучний шум. У темряві це діяло особливо сильно. Уявіть, ніч, тиша і раптом з усіх боків чути гуркіт, крики і ритм ударів. Людина не бачить ворога, але вже відчуває страх. Іноді цього було достатньо, щоб змінити хід подій. За часом люди зрозуміли, що страх можна використовувати ще більш тонко. Наприклад, через образ. Воїни почали спеціально виглядати страшніше. Незвичайні шоломи, маски, символи, великі щити, малюнки на тілі або обладунках. Ідея була проста. Якщо противник думає, що перед ним щось жахливе або надприродне, він може злякатися ще до бою. Це вже не фізична зброя, а психологічна. Окрема сторінка історії – це використання тварин. І хоча сьогодні це звучить дивно і навіть жорстоко, у давнину тварини іноді ставали частиною військових стратегій. Наприклад, голубів використовували як засіб передачі повідомлень. Вони могли переносити інформацію на великі відстані, коли не існувало телефонів чи радіо. Собаки допомагали в охороні, розвідці або пошуку людей. Але в деяких історичних випадках тварин використовували і для створення хаосу на полі бою. Ідея була не в самій тварині, а в реакції людей. Несподіваний рух або шум міг викликати паніку. Ще одна важлива і дуже стара зброя – це вогонь. Він завжди викликав у людей особливий страх і повагу. Вогонь міг знищувати міста, ламати оборону і змушувати людей залишати свої домівки. У деяких історичних джерелах описуються спеціальні горючі суміші, які могли горіти навіть у складних умовах. Для людей того часу це виглядало майже як щось неприродне. Вогонь був не просто стихією, він став інструментом впливу і контролю. Ще більш незвичною виглядає ідея використання диму, запаху і повітря як зброї. Але це також мало сенс. Якщо створити умови, в яких важко дихати або нормально перебувати, противник змушений залишити позицію. Дим смоли або інші речовини могли використовуватися для того, щоб зробити простір непридатним для перебування. Іноді не потрібно було перемагати в бою, достатньо було створити умови, в яких бою просто не відбудеться. Важливу роль у військовій історії відігравали пастки. Це був цілий напрямок мислення, як зробити так, щоб ворог сам потрапив у небезпеку. Ями, приховані в землі, замасковані механізми, хитрі конструкції у проходах або біля стін. Усе це створювало відчуття, що сама територія небезпечна. І найцікавіше, що іноді достатньо було навіть не використати пастку, а просто щоб ворог знав про її можливість. Страх працював як частина системи. Багато історичної зброї насправді існувало на межі реальності і фантазії. Люди вигадували величезні машини, складні механізми або неймовірні пристрої, які в реальності було майже неможливо побудувати. Але навіть сама ідея такого пристрою могла мати ефект. Якщо ворог вірив, що щось існує, це вже впливало на його поведінку. Тобто іноді зброєю ставала не річ, а уява. Ще один дуже важливий аспект – обман. У багатьох історичних ситуаціях перемога залежала не від сили, а від того, хто краще зможе ввести противника в оману. Можна було створити ілюзію більшої армії, змусити ворога думати, що напад відбудеться в іншому місці, або навпаки приховати справжні сили. Такі хитрощі іноді вирішували результат цілих кампаній. І це показує, що інтелект був не менш важливим, ніж зброя. Якщо подивитися на все це разом, стає зрозуміло. Історія зброї – це не тільки історія металу, ударів і битв. Це ще історія людського мислення. Люди завжди шукали спосіб отримати перевагу. Якщо не виходило силою, вони використовували страх, хитрість або уяву. Цікаво, що багато цих принципів не зникли і сьогодні. Вони просто змінили форму. Замість шуму барабанів може бути інформаційний вплив. Замість чуток – медіа. А замість фізичного страху – психологічне або інформаційне. Інформаційний тиск. Світ став іншим, але логіка впливу залишилася схожою. І якщо подумати глибше, найцікавіше тут не самі інструменти, а те, як люди мислили. Кожна епоха створювала свої способи досягнення переваги, і вони часто були несподіваними, креативними і навіть дивними. Це показує, що людська уява і винахідливість можуть бути настільки ж сильними, як і будь-яка реальна зброя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Mazda відкрила прийом замовлень на новий CX-5 третього покоління в Європі. Один із ключових бестселерів японської марки виходить на новий етап розвитку, намагаючись зберегти баланс між традиційною механічною філософією Mazda, сучасними цифровими технологіями та дедалі жорсткішими екологічними вимогами Європи. Новий CX-5 2026 модельного року надійде до європейських дилерів на початку наступного року і продовжить боротьбу в одному з найконкурентніших сегментів ринку, де його головними суперниками залишаються Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Kia Sportage та Toyota RAV4. Mazda побудувала лінійку навколо чотирьох комплектацій. Навіть базова версія вже не виглядає спрощеною. Кросовер отримав повністю світлодіодну оптику, цифрову панель приладів діагоналлю 10 дюймів, мультимедійну систему з великим сенсорним дисплеєм, підтримку Android Auto та Apple CarPlay, адаптивний круїз-контроль і широкий набір електронних систем безпеки. У стандартне оснащення також входять кілька подушок безпеки, система розпізнавання дорожніх знаків, контроль втоми водія, асистент утримання смуги руху, передні та задні парктроніки і система автоматичного гальмування. Попри повністю нове покоління, моторна гама на старті продажів залишиться максимально простою. Поки що Mazda пропонує лише один силовий агрегат – атмосферний бензиновий двигун на 2,5 літри з 4 циліндрами. Він розвиває 141 кінську силу та 238 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із шестиступеневою автоматичною коробкою передач. Покупцям запропонують як передньоприводні модифікації, так і версії з повним приводом. Ціни на новинку стартують із позначки у 38822 євро за базову версію. Fiat готує одну з найбільших модельних атак за останні роки. Йдеться про сімейство Grizzly – нову лінійку компактних SUV, що повинна суттєво змінити позиції бренду в сегменті масових міських кросоверів. Fiat готує не дві окремі моделі, а один автомобіль у двох різних виконаннях кузова. Перший варіант стане більш практичним сімейним SUV із традиційними пропорціями та просторим салоном, другий отримає похилий дах у стилі купе-кросовера. Обидві новинки створені в стилістиці нового Grande Panda. Класичний Grizzly орієнтований насамперед на сімейну аудиторію та повинен стати альтернативою Citroen C3 Aircross. Саме тому модель отримає більш вертикальний силует, збільшений простір у салоні та навіть семимісну конфігурацію. Fastback, навпаки, зробили емоційнішою та візуально дорожчою моделлю із динамічним профілем даху та більш спортивними пропорціями. У Fiat фактично хочуть створити найдорожчі та найстатусніші моделі у своїй сучасній європейській лінійці, але при цьому зберегти відносно доступну ціну. За попередніми даними, стартова вартість новинок становитиме приблизно 25 тисяч євро. Технічно обидва Grizzly будуть побудовані на спільній платформі Stellantis для моделей B-сегмента. Основною силовою установкою стане добре знайомий трициліндровий турбомотор на 1,2 літри з м'якою гібридною системою та ланцюговим приводом. Очікуються версії потужністю 110 та 145 кінських сил, причому всі вони працюватимуть виключно з автоматичною коробкою передач. Крім гібридів, Fiat також готує повністю електричні модифікації. Вони отримують електромотор потужністю 113 кінських сил та батареї ємністю 44 або 52 кВт-години. Залежно від версії, запас ходу перевищуватиме 300 або 400 км відповідно. Окремо повідомляється, що Fastback отримає більш дорогий і ретельно опрацьований салон, який помітно відрізнятиметься від інтер'єру Grande Panda. Таким чином, саме купе-подібна версія стане флагманом нового сімейства. Виробництво обох моделей організують у Марокко. За попередніми даними, продажі стартують ще до кінця 2026 року. Із початку 1990-х автомобільний ринок США поступово захопили позашляховики. Однією з моделей, яка фактично запустила цей процес, став Ford Explorer. Саме після його успіху великі SUV почали масово витісняти традиційні легкові моделі, а універсали, які десятиліттями залишалися символом практичного сімейного автомобіля, опинилися на узбіччі ринку. Втім, у Volvo вважають, що ця пристрасть до SUV могла зайти надто далеко. Генеральний директор компанії Хокан Самуельсон в нещодавньому інтерв'ю прямо заявив, що універсали ще можуть повернути собі популярність, а майбутня модельна лінійка шведського бренду точно не складатиметься виключно з кросоверів і позашляховиків. За словами Самуельсона, ринок поступово може втомитися від одноманітності SUV. Він вважає, що через кілька років покупці знову почнуть звертати увагу на нижчі та легші автомобілі, особливо з огляду на розвиток електромобілів. У Volvo наголошують, що універсали мають чимало переваг, які часто залишаються недооціненими. Такі автомобілі пропонують практично той самий рівень простору та місткості, що й кросовери, але при цьому зазвичай краще керуються, мають нижчий центр маси, менший опір повітрю. Для електромобілів останній фактор стає особливо важливим, адже аеродинаміка безпосередньо впливає на запас ходу. Керівник Volvo також припускає, що на ринку може відбутися певна зміна поколінь. На його думку, частина молодших покупців згодом може почати свідомо відмовлятися від великих SUV, які асоціюються з автомобілями їхніх батьків, і знову звернути увагу на універсали. У Volvo не приховують, що вже вивчають можливість розширення лінійки таких моделей. Самуельсон навіть натякнув, що через 5-10 років бренд навряд чи продаватиме лише кросовери та позашляховики.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Державна митна служба України проведе масштабні перевірки у сфері гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова відомства Орест Манзій. За його словами, митники фіксують випадки зловживань, коли товари возять під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом реалізують на території України. Також серед порушень – заниження митної вартості та зміна кодів товарів. У Державній митній службі наголошують, боротьба з такими схемами є одним з пріоритетів, адже вони завдають збитків державному бюджету та спотворюють зовнішньоекономічні процеси. Україна отримала від Словаччини підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, під час переговорів у Вінниці словацька сторона також підтвердила готовність підтримувати подальші кроки України на шляху до членства в ЄС, зокрема відкриття всіх шести переговорних кластерів. Сибіга наголосив, Київ розраховує на збереження добросусідських відносин з Братиславою та подальшу політичну підтримку євроінтеграції нашої країни. Понад 63 тисячі українських військових пройшли підготовку в межах міжнародної місії «Інтерфлекс», яку з 2022 року координує Велика Британія за участі 13 країн-партнерів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Йдеться про навчання піхотинців і командирів. Також із 2024 року окрему підготовку з психологічної стійкості пройшли сотні українських бойових психологів. У Генеральному штабі зазначають, що програма розширюється, тепер вона охоплює підготовку інструкторів вертолітної авіації, а також медичний та інженерний напрями. Під час спеки в Україні обмежуватимуть рух великовагового транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів для вантажівок вагою понад 24 тонни. Про це повідомило агентство відновлення. Такі заходи запроваджують, щоб уберегти дорожнє покриття від руйнування. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні вантажі або ті, що швидко псуються, живих тварин, а також транспорту, що виконує військові перевезення чи працює на потреби сил оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Люди, які змінили світ, але не хотіли слави. Ми звикли думати, що великі відкриття завжди супроводжуються популярністю, інтерв'ю, нагородами і гучними іменами. Але насправді часто буває навпаки. Люди, які вплинули на мільйони життів, самі уникали уваги і не прагнули бути відомими. Одним із найяскравіших прикладів є Грегор Мендель. Він був австрійським ченцем, який жив у монастирі і займався звичайним на вигляд садівництвом. Він проводив експерименти з горохом, роками схрещував рослини і записував результати. Ніхто не очікував, що ці прості досліди стануть основою генетики. Мендель відкрив закони спадковості, як саме передаються ознаки від батьків до дітей. Сьогодні це база всієї сучасної біології. Але в його час його робота майже не привернула уваги. Він не їздив з лекціями, не шукав визнання, не намагався довести свою правоту всьому науковому світу. Він просто працював. І лише через багато років після його смерті вчені зрозуміли, що він фактично створив нову науку. Ще один дуже важливий приклад – Розалінд Франклін. Вона була хіміком і зробила ключові рентгенівські знімки ДНК, які дозволили зрозуміти її структуру. Саме її дані стали одним із головних елементів відкриття подвійної спіралі ДНК. Але довгий час її роль залишалася майже непомітною для широкої публіки. Вона не прагнула слави і не будувала навколо себе публічний образ. Її цікавила точність, експерименти, наукова робота. І лише з часом стало очевидно, що без її внеску сучасна біологія виглядала б зовсім інакше. У технологічному світі одним із найважливіших людей є Тім Бернерс-Лі, винахідник всесвітньої павутини. Саме завдяки йому ми сьогодні користуємося інтернетом у звичайному вигляді – сайти, посилання, браузери. Але найцікавіше в його історії те, що він не захотів зробити з цього бізнес. Він не запатентував свою розробку і не отримав мільярдних прибутків. Він вирішив зробити технологію відкритою для всіх. Його метою було не збагачення і не слава, а створення глобальної системи обміну інформацією для всього людства. Ще один приклад – Нікола Тесла. Його ім'я сьогодні відоме, але за життя він не отримав ані багатства, ані широкого визнання. Тесла був одержимий ідеями і винаходами. Його більше цікавила сама наука, ніж гроші чи популярність. Він створив основу сучасної електроенергетики, включаючи змінний струм, який використовується у всьому світі. Але через те, що він не вмів просувати свої ідеї і не ставив за мету заробіток, багато його робіт не принесли йому особистої слави або фінансового успіху. У медицині величезний внесок зробив Джон Сноу. Він довів, що холера поширюється через забруднену воду, а не через повітря, як вважали раніше. Це відкриття змінило підхід до епідемії, врятувало тисячі життів. Але сам Сноу не був публічною зіркою. Він працював як лікар і дослідник, спокійно і системно, без прагнення до слави. Його головною метою було не визнання, а порятунок людей. Ще один дуже важливий приклад – Норман Борлаух. Його називають людиною, яка врятувала мільярд людей від голоду. Він створив високоврожайні сорти пшениці, які дозволили багатьом країнам значно збільшити виробництво їжі. Це буквально змінило ситуацію з голодом у світі. А сам він не був публічною фігурою. Він працював у полі, у лабораторіях, у реальних умовах. Його цікавив результат – врятовані життя, а не увага до власного імені. У математиці та комп'ютерних науках величезний вплив мав Алан Тюрінг. Він створив теоретичні основи сучасних комп'ютерів і допоміг розшифрувати складні коди під час Другої світової війни. Його ідеї стали фундаментом цифрового світу. Але сам Тюрінг не прагнув слави. Він був зосереджений на розв'язанні задач і розвитку науки. Його внесок оцінили значно пізніше, коли комп'ютери вже стали частиною повсякденного життя. У медицині та організації охорони здоров'я важливу роль відіграла Флоренс Найтінгейл. Вона фактично створила сучасну систему медсестринства. Під час Кримської війни вона організувала догляд за пораненими і різко знизила смертність у лікарнях. Вона також використовувала статистику, щоб довести, як умови впливають на виживання пацієнтів. Але при цьому вона не прагнула слави. Вона працювала в тіні, зосереджуючись на результаті. Ще один приклад – Герті Корі, перша жінка, яка отримала Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини. Вона разом із чоловіком досліджувала обмін речовин і механізми перетворення глюкози в організмі. Її робота стала основою сучасної біохімії. Але вона не була людиною, яка шукала публічності. Її цікавила наука, а не визнання. Якщо подивитися на всі ці історії разом, стає очевидно, ці люди не ставили собі за мету стати відомими. Вони не будували особистий бренд, не думали про популярність і не прагнули уваги. Їх мотивувала інша річ – цікавість, бажання зрозуміти світ або допомогти людям. І саме через це їхній вплив виявився таким сильним. Вони не відволікалися на славу, не витрачали час на публічність, а повністю занурювалися у свою справу. І часто саме це дозволяло їм робити відкриття, які змінювали світ. Цікаво, що багато з них отримали визнання вже після смерті або значно пізніше. Це показує, що справжня цінність роботи не завжди помітна одразу. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Universal Music Group і TikTok продовжили ліцензійну угоду та домовилися видаляти з платформи музику, створену штучним інтелектом, без дозволу правовласників. Компанії також пообіцяли покращити вказування авторів і виконавців. У спільній заяві Universal Music Group повідомила, що угода продовжує зобов'язання сторін щодо захисту творчості людей та справедливих виплат артистам і авторам пісень. Компанії також працюватимуть над видаленням з TikTok музики, створеної ШАІ без дозволу, і над покращенням системи авторства. Нова угода свідчить про зміну відносин між платформами після конфлікту у 2024 році. Тоді Universal Music Group звинуватила TikTok в недостатній боротьбі з фейковою музикою та порушеннями авторських прав. Через це компанія тимчасово прибрала свій музичний каталог із TikTok. Тоді популярні треки великих лейблів зникли з відеокористувачів, що показало залежність TikTok від музичних ліцензій. Останніми роками музична індустрія дедалі більше занепокоєна появою ШАІ-інструментів, які можуть копіювати голоси артистів або створювати підроблені пісні. Тож, угода між TikTok і Universal Music Group може стати прикладом для інших технологічних платформ на тлі посилення регулювання контенту, створеного ШАІ у Євросоюзі та окремих штатах США. Компанія Samsung наближається до впровадження мікро-LED-дисплеїв у своїх смарт-годинниках Galaxy Watch. За повідомленнями з Південної Кореї, виробник розпочав будівництво нового заводу, де планується налагодити виробництво таких дисплеїв саме для смарт-годинників. Ідея використання мікро-LED у серії Galaxy Watch обговорюється ще з 2023 року, однак досі не була реалізована. Тепер Samsung створює спеціальну виробничу лінію, яка спершу працюватиме у тестовому режимі. Лише після цього компанія ухвалить рішення щодо масового виробництва, враховуючи результати випробувань та рівень попиту. Якщо процес піде за планом, то у другій половині наступного року може розпочатися серійне виробництво цих дисплеїв для смарт-годинників. Це відкриває можливість представлення нової технології у лінійці Galaxy Watch 10. Мікро-LED-дисплеї вважаються перспективними завдяки високій яскравості, енергоефективності та довговічності. Водночас їхнє виробництво є складним і дорогим, що раніше ставало на заваді масовому впровадженню. Відомо, що Apple також розглядала можливість використання мікро-LED у своїх годинниках, але відмовилася через технічні труднощі. Samsung має значний досвід у виробництві передових дисплейних технологій, що може дати компанії перевагу у реалізації цього проєкту. Експерти стверджують, що прості побутові завдання, як підмітання, миття підлоги та розбирання безладу, мають колосальну користь для психічного здоров'я. Нове дослідження міжнародної групи вчених пояснює, що повторювані побутові дії мають регулюючий вплив на нервову систему, оскільки вони структуровані, передбачувані та дають чітке відчуття завершеності. На відміну від складних когнітивних або емоційних завдань, під час прибирання людина одразу бачить конкретний результат своєї праці, що повертає відчуття контролю та впевненості у власних силах. Щоб прибирання не здавалося тягарем, фахівці радять змінити ставлення до процесу, уповільнити темп, зосередитися на ритмі рухів чи температурі води. Такий фокус на сенсорних аспектах перетворює рутину на вправу з усвідомленості. Якщо ж обсяг роботи викликає паніку, психологи рекомендують розбивати завдання на дрібні кроки. Почати з очищення однієї кімнати, однієї поверхні, чи навіть просто зробити перший крок, не прокручуючи в голові весь майбутній процес. Китайські вчені з'ясували, що жінки похилого віку, які їдять м'ясо, частіше доживають до 100 років, ніж вегетаріанки. Люди живуть дедалі довше, і до 2050 року кількість людей віком понад 80 років у світі може сягнути майже 500 мільйонів. Науковці досі намагаються зрозуміти, яке харчування допомагає прожити довше та зберегти здоров'я у старості. Дослідники з Китаю проаналізували дані понад 5 тисяч тисяч людей віком від 80 років. Вони виявили, що серед жінок, які їли м'ясо, шанс дожити до 100 років був вищим, ніж серед жінок-вегетаріанок. У чоловіків такого зв'язку не знайшли. Також вчені з'ясували, що вегетаріанці, які їли рибу, яйця або молочні продукти, мали приблизно такі самі шанси дожити до 100 років, як і люди, які їли м'ясо. На думку авторів роботи, це може свідчити про те, що жінкам у старшому віці важливо отримувати достатньо калорій і необхідних поживних речовин. Результати також підтримують інші дослідження, які вказують на важливість білка для збереження м'язової маси та здорового старіння. Дослідники вважають, що індекс маси тіла частково пояснює зв'язок між вегетаріанством і меншою тривалістю життя. Вони зазначають, що люди старшого віку частіше мають недостатню вагу, тому роль маси тіла у довголітті варто досліджувати далі. Попередні дослідження вже показували, що спосіб життя, зокрема харчування, сон і фізична активність, можуть суттєво впливати на тривалість життя. За деякими оцінками, до 90 років люди доживають приблизно на 70% завдяки здоровим звичкам. Вчені також нагадують, що рослинні дієти та обмеження м'яса пов'язують із нижчим ризиком серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету другого типу та ожиріння. Водночас перероблене та червоне м'ясо часто асоціюють із гіршими показниками здоров'я, тому його рекомендують їсти помірно.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі, який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу. Про це повідомила прес-служба апарату Верховної Ради України. Прийнятий закон є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, зазначено у повідомленні. Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС. Закон має стати дієвим інструментом економії бюджетних ресурсів, посилення довіри міжнародних партнерів та підвищення ефективності використання державних коштів. Документ також сприятиме зміцненню позиції України у переговорах щодо вступу до ЄС, говориться у повідомленні. Його положення насамперед спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, після воєнного відновлення України, а також міжнародним зобов'язанням. Головним з опрацювання законопроекту про публічні закупівлі був Комітет з питань економічного розвитку. Забрати посилку в «Укрпошті» тепер можна без очікування в загальній черзі до оператора. Компанія встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. Про це повідомила «Укрпошта». Частину відправлень «Укрпошта» автоматично направляє на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримує СМС із кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно, без звернення до оператора. На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях. Водночас, звичний формат обслуговування залишається доступним. Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів, тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами, від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів, зазначив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Тести ще тривають, але вже зараз видно. Отримати посилку в «Укрпошті» без черги можна, запевнив він. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень для встановлення 216 котелень, готуючи міста до початку зими в умовах російського енергетичного терору. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За словами очільниці уряду, з цієї суми 966 мільйонів гривень буде спрямовано агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад 2 мільярди отримують регіони в межах реалізації планів стійкості. Ключове завдання для всіх ОВА та громад – оперативно встановити та запустити об'єкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня, зазначила Свириденко. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба зазначив, що кошти спрямовані на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та розвиток розподіленої теплової генерації. Йдеться про закупівлю блочно-модульних котелень, комплектуючих, а також проведення монтажних і будівельних робіт, уточнив він. За його словами, блочно-модульні котельні – це можливість швидко забезпечити тепло для лікарень, шкіл та житлових будинків у кризових сценаріях. Ми системно переходимо до моделі децентралізованого теплопостачання, яка дозволяє громадам залишатися стійкими навіть під час атак, додав міністр. За перші 4 місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила Державна податкова служба. Найбільше туристичного збору зібрали на Львівщині та у місті Київ. Також у лідерах Івано-Франківська та Закарпатська області. Надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, що дозволяє їм самостійно фінансувати ключові проєкти розвитку, наголосила податкова служба. Отриманий ресурс спрямовується на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, фінансування інформаційних центрів для мандрівників та реставрацію історичних пам'яток. У сучасних умовах кожна сплачена гривня туристичного збору допомагає регіонам підтримувати економічну стійкість, створювати нові робочі місця у сфері послуг та підвищувати конкурентну спроможність вітчизняного туризму, говориться у повідомленні. Цього року Україна очікує на 45 мільярдів євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти підуть на оборону, посилення енергостійкості тощо. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. У Телеграм вона подякувала народним депутатам за ратифікацію угоди про отримання Україною позики від Європейського Союзу загальним обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Це дуже важливе рішення, яке відкриває можливість для надходження першого траншу вже в червні, зазначила вона. Загалом цього року очікуємо 45 мільярдів євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на оборону та безпеку держави, посилення енергетичної стійкості та покриття дефіциту бюджету, написала Свириденко. Підтримка Європейського Союзу дозволяє Україні зберігати макрофінансову стабільність та виконувати соціальні зобов'язання, додала вона.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Державна митна служба України проведе масштабні перевірки у сфері гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова відомства Орест Манзій. За його словами, митники фіксують випадки зловживань, коли товари возять під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом реалізують на території України. Також серед порушень – заниження митної вартості та зміна кодів товарів. У Державній митній службі наголошують, боротьба з такими схемами є одним з пріоритетів, адже вони завдають збитків державному бюджету та спотворюють зовнішньоекономічні процеси. Україна отримала від Словаччини підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, під час переговорів у Вінниці словацька сторона також підтвердила готовність підтримувати подальші кроки України на шляху до членства в ЄС, зокрема відкриття всіх 6 переговорних кластерів. Сибіга наголосив, Київ розраховує на збереження добросусідських відносин з Братиславою та подальшу політичну підтримку євроінтеграції нашої країни. Понад 63 тисячі українських військових пройшли підготовку в межах міжнародної місії «Інтерфлекс», яку з 2022 року координує Велика Британія за участі 13 країн-партнерів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Йдеться про навчання піхотинців і командирів. Також із 2024 року окрему підготовку з психологічної стійкості пройшли сотні українських бойових психологів. У Генеральному штабі зазначають, що програма розширюється, тепер вона охоплює підготовку інструкторів вертолітної авіації, а також медичний та інженерний напрями. Під час спеки в Україні обмежуватимуть рух великовагового транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів для вантажівок вагою понад 24 тонни. Про це повідомило агентство відновлення. Такі заходи запроваджують, щоб уберегти дорожнє покриття від руйнування. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні вантажі або ті, що швидко псуються, живих тварин, а також транспорту, що виконує військові перевезення чи працює на потреби сил оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Ліки. Коли сьогодні людина хворіє, вона майже автоматично йде в аптеку, купує ліки і очікує швидкого результату. Це здається настільки звичним, ніби таблетки, сиропи і мазі існували завжди. Але якщо відмотати історію назад, стане зрозуміло. Шлях ліків – це тисячі років проби, помилок, відкриттів і навіть випадковостей. Почалося все з того часу, коли людина взагалі не мала жодної медицини. Не було лікарів, не було аптек, не було навіть розуміння, що таке хвороба. Якщо хтось слабший або отримував поранення, люди просто шукали, що може допомогти в природі. Листя, коріння, кора дерев, ягоди, мед – усе йшло в хід. Часто це було методом «спробуй і подивись, допомогло чи ні». І так крок за кроком накопичувався досвід, який передавався далі. З часом люди почали помічати закономірності. Наприклад, що певні рослини знімають біль, інші допомагають при гарячці, а деякі прискорюють загоєння ран. Це ще не була наука, але вже було перше наближення ставлення до неї, спостереження і запам'ятовування результатів. У стародавніх цивілізаціях медицина вже стає складнішою. У Єгипті лікарі використовували мед, часник, алоє, смоли дерев. Цікаво, що деякі з цих засобів реально працюють навіть за сучасними мірками. Наприклад, мед має антибактеріальні властивості, а часник впливає на мікроорганізми. У Китаї медицина не була лише про лікування хвороби, вона була про баланс організму. Ідея полягала в тому, що тіло повинно бути в рівновазі, тоді людина здорова. В Індії формувалася аюрведа – одна з найдавніших систем медицини у світі. Там використовували не тільки рослини, але й мінерали, олії, спеціальні суміші. Ідея була схожа – лікувати не лише симптом, а весь організм. У стародавній Греції з'являється новий підхід. Люди починають думати, що хвороби мають природні причини, а не є покаранням богів. Найвідомішим лікарем цього часу був Гіппократ. Він вважав, що здоров'я людини залежить від балансу в організмі і намагався пояснювати хвороби логічно. Хоча його теорії сьогодні вже застарілі, саме з цього почалася наукова медицина. У Римській імперії медицина стала більш практичною. Лікарі почали систематизувати знання, описувати симптоми і лікування. Але все одно основою залишалися природні засоби – трави, настоянки, олії. Після падіння Риму в Європі починається середньовіччя, і саме тут знання про лікування частково зберігаються в монастирях. Монахи вирощували лікарські рослини, сушили їх, готували настої і мазі. Саме при монастирях почали з'являтися перші місця, які нагадували аптеки. Там же не просто шукали в природі, а систематично виготовляли засоби. Але в той час медицина ще змішувалася з віруваннями. Люди вірили в талісмани, заклинання, чарівні методи лікування. І справжні знання існували поруч із помилками та забобонами. Поступово Європа переходить до нового етапу. З'являються міста, розвивається торгівля і разом з цим виникають справжні аптеки. Уже не монахи, а спеціальні майстри, аптекарі займаються виготовленням ліків. Вони змішують інгредієнти, створюють порошки, сиропи, мазі. З'являються перші рецепти, які передаються і записуються. Але навіть тоді багато ліків були неточними. Люди ще не знали про бактерії, віруси або хімічні процеси в організмі. Тому лікування часто було поєднаннями правильних і випадкових рішень. Справжній перелом стався, коли почала активно розвиватися хімія. Вчені зрозуміли, що рослини містять конкретні речовини, які і дають лікувальний ефект. Це дозволило виділяти ці речовини окремо і використовувати їх точніше. Наприклад, з кори верби отримували речовину, яка стала основою аспірину – одного з найвідоміших ліків у світі. Це був момент, коли медицина перестала бути лише змішуванням трав і стала наукою. У 19-20 століттях відбувається ще більший прорив. Найважливішим відкриттям стає пеніцилін – перший антибіотик. До його появи навіть маленька рана могла призвести до смерті через інфекцію. Після його відкриття медицина зробила величезний крок вперед. Почали з'являтися нові антибіотики, вакцини, знеболювальні, ліки від серцевих і багатьох інших хвороб. З цього моменту ліки стають масовими і доступними, аптеки перетворюються на звичну частину життя. Сьогодні створення ліків – це складний і довгий процес. Щоб одна нова таблетка з'явилася в аптеці, можуть знадобитися роки досліджень. Спочатку вчені знаходять потенційну речовину, потім перевіряють її в лабораторії, далі на тваринах, потім на людях. Більшість речовин не проходять усі етапи, тільки невелика частина стає справжніми ліками. Сучасна медицина вже може створювати дуже точні препарати, які діють на конкретні механізми в організмі. Це зовсім інший рівень порівняно з тим, як люди лікувалися тисячі років.

0: Поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
2: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які стали дедалі частіше залітати у повітряний простір країн Балтії. І про це вона написала у соцмережі X. Фон дер Ляєн заявила, що публічні погрози Росії країнам Балтії є абсолютно неприйнятними. Нехай у цьому не буде жодних сумнівів. Погроза на адресу однієї держави-члена є погрозою для всього нашого союзу. Акцентувала вона. За словами президентки Єврокомісії, Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які ставлять загрозу життю та безпеці людей на східному фланзі. Європа відповість згуртованістю та силою. Ми продовжимо зміцнювати безпеку нашого східного флангу за допомогою потужної колективної оборони та готовності на всіх рівнях, додала вона. Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що чинний розрив між США та Європою є найглибшим за дуже довгий час. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Столтенберг застеріг, що Альянс не зможе вижити без США, водночас стверджуючи, що ЄС не здатний замінити НАТО. Ні, не той НАТО, який ми знали майже 80 років, адже йдеться про Європу та США, які разом протистоять усім загрозам. Саме тому так важливо зробити все можливе, щоб не допустити розколу між Європою та США, сказав він. Втім, Столтенберг також застеріг від надмірних спекуляцій щодо майбутнього НАТО. У Москві не повинно бути жодної невизначеності щодо нашої готовності захищати одне одного, сказав він. Також Столтенберг відкинув ідею того, що ЄС зможе замінити НАТО. Я дуже поважаю ЄС, але не вірю, що ЄС може замінити НАТО, коли йдеться про колективну безпеку та гарантії оборони, додав він. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з угорським колегою Петером Мадюром у Варшаві заявив, що лідери співпрацюватимуть над спільною європейською позицією щодо України та мають схожі погляди на це питання. Прем'єр-міністр Угорщини відвідав Польщу з дводенним візитом, спрямованим на перезавантаження відносин. Після переговорів у Варшаві польський прем'єр заявив, що розраховує на дружню, а за потреби і критичну співпрацю з Будапештом, зокрема і в питанні російсько-української війни. Я думаю, що ми зможемо дуже швидко виробити спільну позицію, додав Туск. За словами глави польського уряду, йдеться також про процес вступу України до ЄС, який підтримує Варшава. Україна дуже зацікавлена у прискоренні переговорів про вступ. Україна рішуче прагне членства в Європейському Союзі. Польща повністю підтримує ці плани, заявив Туск. Він наголосив, що він і Мадяр віддані дотриманню всіх правил, які також застосовувалися до Польщі, коли країна вступала до ЄС. Сам угорський прем'єр назвав Україну жертвою у війні, яка має право захищатися будь-якими засобами, щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет. На думку Мадяра, пріоритетним зараз є припинення військових дій між Росією та Україною. Потім треба укласти мир, який буде стабільним і який гарантуватиме саме міжнародна спільнота, зазначив прем'єр Угорщини. Міністр торговельної політики Великої Британії Кріс Брайант заявив, що жодні чинні санкції проти Росії не скасовуються, а санкційна політика є однією з найжорсткіших у світі. Про це повідомило The Guardian. Консервативна партія Британії попросила Брайанта прокоментувати новину про те, що уряд країни застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах. Я хочу абсолютно чітко заявити, що наш режим санкцій сьогодні є жорсткішим, ніж був колись. Фактично, завдяки нормативним актам 2026 року щодо Росії, ми від зараз вперше заборонимо імпорт не лише урану, а й російських нафтопродуктів, перероблених у третій країні. Ми жодних чинних санкцій не скасовуємо, сказав він. Брайант зазначив, що Британія, як і інші країни, впроваджує ці санкції поступово. Тому, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, країна видала цільову тимчасову ліцензію, щоб дозволити продовження імпорту дизельного та авіаційного палива. Ці ліцензії є тимчасовими та цільовими. Ми будемо регулярно та неодноразово переглядати їх і призупинимо їх дію, щойно це стане можливим. У результаті всіх заходів, яких ми вжили, на ринку буде менше російської нафти, а не більше. Росія стане біднішою, додав британський міністр. Президент Чехії Петр Павел попередив, що мир у Європі більше не можна вважати само собою зрозумілим. Його процитувало The Guardian. Павел заявив, що Європі потрібно активно захищати, відстоювати та підтримувати мир. За його словами, чинний урок полягає не в тому, що Європа самотня, а в тому, що Європа має бути достатньо сильною, щоб у разі потреби стояти на власних ногах. Він застеріг, що Європі потрібно залучити всі важелі, щоб зайняти найкращу позицію, оскільки історія просто не чекатиме, поки Європа буде готова. Павел також наголосив на необхідності зближення ЄС і НАТО, оскільки Брюссель має інструменти, яких немає у НАТО – фінансування, інфраструктуру та промислову політику, які можуть слугувати політичними інструментами для допомоги у підготовці до оборони. Я переконаний, що ці два набори інструментів мають бути пов'язані. НАТО та Європейський Союз не є конкурентами у сфері європейської безпеки. Вони мають функціонувати як взаємодоповнювальні стовпи, додав президент Чехії.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! День Києва. Як столиця перетворила власне свято з масового гуляння на символ стійкості? День Києва давно став не просто датою в календарі, а окремим способом говорити про місто. Для когось це спогад про весняні прогулянки Андріївським узвозом, для когось – концерти просто неба. Пробіг центром столиці ярмарки музеї «Каштани». Дніпро і відчуття великого міського вихідного. Але за останні роки це свято помітно змінилося. Воно втратило гучність, проте не втратило змісту. Навпаки, День Києва став уважнішим до безпеки, локальнішим, стриманішим і водночас глибшим. Сучасна традиція святкування Дня Києва бере початок із 1982 року. Той ювілей став важливою точкою для формування нової міської ритуальності. Києва почали показувати не лише як адміністративний центр, а як живий історичний організм із власною пам'яттю, символами, легендами, культурними маршрутами і особливим весняним настроєм. Відтоді ідея окремого свята столиці поступово закріплювалася в міському житті. У 1987 році День Києва став офіційним щорічним святом, яке почали відзначати в останню неділю травня. Саме цей період ідеально збігався з образом міста. Кінець весни, цвітіння каштанів, теплі вечори, відкриті простори, прогулянки історичним центром. Київ у ці дні ніби сам ставав головною сценою, без потреби в надмірних декораціях. Однією з найпомітніших традицій стали мистецькі вернісажі на Андріївському узвозі, які почали регулярно проводити з 1984 року. Узвіз поступово перетворився на символ творчого Києва. Тут поєднувалися художники, ремісники, музиканти, туристи, кияни, старі будинки, театральна атмосфера і відчуття міста, яке розповідає про себе через деталі. Для багатьох саме Андріївський узвіз став одним із головних образів Дня Києва – неофіційним музеєм просто неба. З роками свято набувало дедалі більшого масштабу. До програми входили концерти, фестивалі, ярмарки, театральні вистави, дитячі заходи, спортивні події, регати, виставки, екскурсії та міські активності в різних районах. День Києва перестав бути подією лише для центру. Він розходився містом у парки, музеї, бібліотеки, на площі, набережні й локальні майданчики. Окремим символом став благодійний пробіг під каштанами, який уперше відбувся у 1993 році. За часом він перетворився на одну з найвпізнаваніших спортивних традицій столиці. Це була не просто масова пробіжка, а подія з благодійним сенсом, яка поєднувала спорт, міську солідарність і впізнаваний київський символ – каштани. У довоєнні роки пробіг збирав у центрі міста десятки тисяч учасників, гостей і груп підтримки. У 2019 році його масштаб особливо яскраво демонстрував, яким великим і відкритим могло бути святкування Дня Києва. До повномасштабної війни День Києва часто асоціювався з великими сценами, концертами, скупченнями людей і відчуттям міського фестивалю. У 2021 році місто анонсувало понад 150 подій, серед яких близько 50 були спортивними. Це був формат широкої афіші, де кожен міг знайти щось своє. Від родинної прогулянки до концерту, від екскурсії до забігу, від виставки до ярмарку. Після початку повномасштабної війни формат свята змінився радикально. У 2022 році День Києва вже не міг бути великим масовим гулянням. Безпека стала головною умовою будь-якої події. Замість масштабних концертів і великих скупчень з'явилися онлайн-заходи, камерні формати, локальні активності та події, які можна було швидко адаптувати до повітряних тривог. Це був болючий, але закономірний перехід. Місто святкувало не так, як раніше, але продовжувало тримати традицію. У 2023 році стриманий формат закріпився. День Києва проходив без великих концертів і масових зібрань. Натомість у програмі були невеликі концерти, виставки, екскурсії, майстер-класи, флешмоби, конкурси, спортивні події в районах. Свято стало менш централізованим і більш розосередженим. Київ ніби відмовився від однієї великої сцени на користь багатьох малих точок, де містяни могли відчути причетність без зайвого ризику. У 2024 році День Києва ще більше наблизився до культурних інституцій. Музеї, майстер-класи, інклюзивні арт-терапевтичні події, виставки, квіткові композиції, локальні ініціативи – усе це формувало новий образ свята. Воно стало менш гучним, але більш уважним. У центрі опинилися не лише розваги, а й пам'ять, підтримка, терапевтична сила культури, можливість бути разом навіть у складних умовах. Показовою стала і трансформація пробігу під каштанами. Під час війни він перейшов в онлайн-формат, але не зник. У 2024 році до нього долучилися понад 7 тисяч учасників у понад 40 містах і селищах України та за кордоном. У 2025 році онлайн-пробіг зібрав 9611 учасників із 95 міст і селищ України та понад 36 країн. Це свідчить про важливу зміну. День Києва вийшов за межі самого Києва. Він став подією для тих, хто залишається в місті, для тих, хто тимчасово виїхав, і для тих, хто підтримує столицю з інших країн. У 2025 році місто зробило помітний акцент на екскурсіях. До Дня Києва пропонували безоплатні маршрути, зокрема адаптовані для людей із порушенням слуху. Важливо, що ці маршрути розробляли з урахуванням воєнного стану і наявності укриттів поруч. Це добре показує нову логіку міських подій. Культура не скасовується, але вона має бути відповідальною. Свято більше не може існувати окремо від реальності війни, тому воно вчиться бути гнучким, безпечним і доступним. У 2026 році День Києва припав на 31 травня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Керівник Офісу президента Кирило Будано відзначив роль Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів у проведенні чергового обміну полоненими. Він нагадав, що з російського полону у п'ятницю повернулись 185 військових і один цивільний. Більшість звільнених перебували в неволі з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя. Після повернення вони пройдуть лікування та реабілітацію. Військово-морські сили України завчасно поінформували Румунію про морський безпілотник, що втратив керування через вплив російських засобів РЕБ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, сторони перебувають у постійному контакті та координують дії. Тим часом президент Румунії Нікош Ордан заявив, що через роботу російської РЕБ Україна втратила контроль над кількома такими дронами. Один із них здетонував у порту Констанца, ще один у морі поблизу, а два вибухнули на відстані близько 145 кілометрів від узбережжя. Усі інциденти, за словами президента Румунії, не призвели до жертв або значних пошкоджень. Загрози для населення немає. 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російській армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили в командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. Нагадаю, відтепер 11 червня в державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботизованих систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей. ФІФА заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах Чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Згідно з новими правилами, на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мундіалю 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру та викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів і фанів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: Генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельман прокоментував зміну планів компанії щодо випуску електрокарів. Очільник Lamborghini вважає, що рішення відмовитися від повністю електричного Lanzador було правильним шляхом для компанії. Спостерігаючи за ринком, ми побачили, що крива прийняття електромобілів для нашого типу клієнтів не зростає, і тому ми вирішили відійти від повністю електричного автомобіля до плагін-гібрида, пояснив Вінкельман. Його заява прозвучала після критики першого електромобіля Ferrari Luce та невдоволення інвесторів цією новинкою. Коментувати цю ситуацію прямо Вінкельман не став. Проте наголосив, що інновації не варто впроваджувати заради самих інновацій або нав'язувати клієнтам. Наше рішення перейти від традиційних двигунів внутрішнього згоряння до плагінів було дуже важливим для нас, і воно спрацювало. Ми не говоримо про наших конкурентів, але у кожного своя стратегія, сказав Вінкельман. Наступного дня після презентації Luce акції Ferrari впали на 8% у Мілані та на 5% у Нью-Йорку. Аналітики частково пояснили таку реакцію неприйняттям дизайну, адже Luce відхиляється від типової естетики Ferrari, має мінімалістичний інтер'єр з екранами та округлий екстер'єр. Компанія Mitsubishi опублікувала перший офіційний тизер позашляховика Pajero нового покоління, підтвердивши його швидкий вихід на світовий ринок. Інформація про потенційне відродження легендарної моделі з'явилася ще на початку квітня 2026 року, коли інсайдери вказали на можливий дебют новинки у третьому кварталі поточного року. Візуальний образ нового позашляховика формуватимуть масивна вертикальна решітка радіатора, що підкреслює брутальний статус моделі, та склад. Одна головна оптика з оригінальними Т-подібними блоками фар. Виробник офіційно підтвердив, що на деяких міжнародних ринках автомобіль збереже свою історичну альтернативу назву Montero, яка традиційно використовувалася для цієї лінійки в минулому. Нове покоління Pajero залишиться безкомпромісним рамним позашляховиком. В основу автомобіля покладено міцну платформу від пікапа L200. Оскільки виробництво вантажівки повністю зосереджено на заводі у Таїланді, існує висока ймовірність, що випуск нового рамного позашляховика також налагодять на підприємствах у Південно-Східній Азії. У технічному плані автомобіль отримав перевірену часом фірмову систему постійного повного приводу. Що стосується моторної гами, то всупереч очікуванням новинка може не отримати топовий дизельний двигун із подвійним турбонаддувом від пікапа потужністю 201 кінська сила та 470 ньютон-метрів крутного моменту. Замість цього розглядається варіант використання менш потужної версії силового агрегату з одинарним турбонаддувом, яка зараз встановлюється на споріднений Pajero Sport. Цей турбодизель видає 178 кінських сил і 430 ньютон-метрів крутного моменту, працюючи в парі з сучасною восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Форд може повернути до життя модель Escape, але цього разу вже в образі повністю електричного кросовера. Новинка перебуває в розробці і має стати на конвеєр у 2029 році. Новий Ford Escape EV збереже приблизно ті самі габарити, що й модель попереднього покоління. Він стане однією з перших моделей, побудованих на новій універсальній електричній платформі. Очікується, що дебютантом цієї архітектури стане середньорозмірний електричний пікап Ford. Нова платформа має стратегічне значення для американського виробника. Вона розробляється як максимально універсальна архітектура, здатна підтримувати до 8 різних типів кузовів. Серед них – компактні та середньорозмірні кросовери, трирядні SUV, пікапи, вантажні та пасажирські фургони, а також легкові моделі різних класів. Наявна дорожня карта передбачає появу на базі кількох дворядних і трирядних кросоверів, компактного седана, більшої легкової моделі та фургона. Конкретні терміни запуску більшості цих новинок поки що не розкриваються. Під час недавніх зборів акціонерів генеральний директор Ford Джим Фарлі наголосив, що новий середньорозмірний електричний пікап стане надзвичайно важливою моделлю для компанії та всієї платформи. За його словами, Ford уже має масштабні плани щодо інших автомобілів на цій архітектурі. Також він зазначив, що нова платформа створюється з акцентом на доступність і низькі експлуатаційні витрати, що має зробити майбутні електромобілі бренду привабливішими для широкого кола покупців. Продажі електрокарів в Україні обвалилися у 2026 році. Проте останнім часом попит поступово відновлюється. Найчастіше обирають нові китайські моделі, а також вживані Tesla і Nissan. За 4 місяці 2026 року в Україні вперше поставили на облік 8,5 тисяч нових та вживаних електромобілів. Таку статистику опублікувала Асоціація «Укравтопром». Попит на електромобілі в Україні, звісно, нижче, ніж у 2025 році, що обумовлено скасуванням пільг при розмитненні. Утім, зі зростанням вартості пального їх стали активніше купувати. Нових електромобілів у 2026 році придбали 1859 електрокарів. Серед них переважають китайські електромобілі. До топ-п'ятірки найпопулярніших нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Volkswagen ID Unix, Zeekr 001 та Zeekr 7X. Вживаних електромобілів поставили на облік 6641 одиницю. До топ-п'ятірки моделей у цьому сегменті потрапили Nissan Leaf, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Kia Niro EV та Chevrolet Bolt.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: У Фінляндії вийде друком книжка української письменниці Катерини Єгорушкіної «І тоді наш будинок став кораблем». Це розповідь про те, як повномасштабна війна змінює людей, родини та пам'ять. Єгорушкіна упродовж 3 років збирала свідчення українців, дітей, підлітків, цивільних, військових, людей з окупації і прифронтових територій. У книжці немає одного головного героя чи суцільного сюжету. Вона складається з художніх репортажів, есеїв чи щоденникових фрагментів. Стосовно перекладу книжки Єгорушкіна зазначила, видання опублікує одне з найдавніших і найповажніших видавництв Фінляндії. Саме у ньому вперше фінською побачили світ книжки Туви Янсон про мумітролів. Коли читала їх у дитинстві, не знала, що колись ми будемо разом на сторінках осіннього каталогу. У столиці представили масштабний виставковий проєкт «Шлях героїв» пам'яті Симона Петлюри з унікальними артефактами доби Української Народної Республіки. Виставку відкрили у Національному музеї історії України. У експозиції можна побачити понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті ХХ століття. Більшість експонатів представлено в незалежній Україні вперше. Сьогодні, як ніколи актуально, представляти і показувати виставкові проєкти, які відкривають ту правду, що була прихована багато років. Ця виставка є важливою для осмислення факторів та обставин, які призвели 100 років тому до цієї трагедії, сказала генеральна директорка Національного музею історії України Олена Земляна. Експозиція сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Українська еміграція десятиліттями зберігала їх для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності. Коли ми дивимося на цю виставку і бачимо артефакти людей, які 100 років тому воювали за українську державу, ми маємо пам'ятати головне – боротьба триває, доки існує загроза нашій незалежності. Ці експонати, ордени, зброя, картини нагадують нам про те, що ми маємо бути єдиними і робити все для перемоги. Ми повинні закріпити нашу незалежність так, щоб наші діти вже не брали до рук зброю і не вивозили нашу спадщину за кордон, щоб потім повертати її через десятиліття, зазначив голова правління фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук. Гурт «Молоді» презентував сингл «Бути живим» – пісню про непростий шлях, який кожна людина проходить до своїх мрій і цілей. Композиція нагадує, що за будь-яким успіхом стоять труднощі та щоденна боротьба, про які часто знає лише той, хто їх пережив. У центрі треку думка про те, що після найтемніших періодів завжди настає світло, а справжній успіх народжується не з удачі, а з наполегливості та здатності щоразу підніматися після падінь, розповіли артисти. За їхніми словами, головний меседж пісні полягає в тому, що справжня цінність життя, вміння відчувати щастя, радіти простим речам, цінувати тих, хто залишається поруч у найскладніші моменти, і не забувати, заради чого варто рухатися вперед. Через майже рік після смерті Озі Осборна його сім'я оголосила про створення цифрового аватара рок-музиканта на основі штучного інтелекту. Зрештою, відомі шаї компанії створили аватари з використанням голосу, образу та манери рухів музиканта. Ви можете запитати цифрового Озі про що завгодно, і він відповість вам своїм голосом. І відповіді будуть такими, якими вони були б у справжнього Озі, сказала дружина виконавця Шерон Осборн. Аватар працюватиме в реальному часі та з'явиться у спеціальних голографічних пристроях у Великій Британії та США влітку 2026 року. За словами сина музиканта Джека Осборна, аватар відтворює цифрову ДНК батька з вражаючою точністю. Розробники наголошують, що використовували виключно перевірені та схвалені матеріали. Елвіс помер 50 років тому, і всі знають Елвіса. Я просто хочу того самого для Озі, пояснила Шерон Осборн мотивацію проєкту. Студія A24 представила перший тизер кримінального трилера «Prime Time» із Робертом Паттінсоном у головній ролі. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про журналіста Кріса Гансена, який став відомим завдяки скандальному телепроєкту «Піймати хижака». Події стрічки зосереджені навколо 2006 року, періоду піку популярності шоу, що викривало чоловіків, які в інтернет-листуванні шукали контактів із неповнолітніми. За форматом програми команда журналістів під виглядом підлітків спілкувалася з потенційними правопорушниками, домовлялася про зустріч і фіксувала їх на приховані камери. Коли чоловіки приходили на побачення, їх уже чекала знімальна група, а ведучий ставив запитання просто перед камерою, після чого нерідко втручалася поліція. У тизері Паттінсон з'являється в образі Гансена, відтворюючи його характерні інтонації та манеру ведення ефіру. Для актора ця робота стала знаковою ще й тому, що він уперше виступив як продюсер повнометражного фільму. Режисером стрічки став Ленс Опенгейм. Для нього «Prime Time» став дебютом у художньому кіно. Прем'єру картини заплановано на осінь 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Ми – вітання! Зброя стародавнього Китаю. Стародавній Китай – це одна з тих цивілізацій, де війна і технологія розвивалися дуже швидко. Коли ми уявляємо давні битви, часто думаємо про мечі, щити і коней, але Китай йшов своїм шляхом. Тут з'являлися винаходи, які змінювали не тільки війну, а весь світ. І багато з того, що сьогодні здається сучасним, має коріння саме там. Перші види зброї в Китаї були такими ж, як і в інших давніх народів – кам'яні ножі, списи, дерев'яні палиці. Але вже дуже рано, приблизно з бронзової доби, китайські майстри почали створювати складну металеву зброю. Бронза була головним матеріалом, і з нею робили мечі, наконечники списів і бойові сокири. Китайські мечі того часу були часто коротшими, але дуже міцними і добре збалансованими. Це дозволяло бійцям рухатися швидко і точно. Однією з найважливіших змін стало використання організованої армії. У Китаї рано зрозуміли, що війна – це не тільки сила окремого воїна, а система. Солдати тренувалися діяти разом, як єдиний механізм. Це вплинуло і на зброю. Вона мала бути зручною для масового використання, простою в навчанні і ефективною в строю. Однією з найвідоміших видів зброї став китайський спис. Він був основою піхоти. Але його постійно вдосконалювали, додавали леза, гачки, інколи навіть елементи, які дозволяли збивати вершника з коня або блокувати удар противника. Китайські воїни були дуже гнучкими в тактиці, і їхня зброя відображала це. Не менш важливим був лук. Китайці створили дуже потужні складні луки, які могли стріляти на великі відстані. Лучники були ключовою частиною армії. У битві вони могли змінити хід бою ще до того, як починалася ближня сутичка. Стрільба з лука вимагала тренування, але в Китаї цьому приділяли багато уваги. За часом з'являється ще одна важлива особливість – розвиток арбалета. Китай був одним із перших регіонів, де арбалет почали використовувати масово. Його головна перевага була в тому, що ним було простіше навчитися користуватися, ніж луком. Це означало, що більше солдатів могли ефективно стріляти. Арбалет став справжньою революцією на полі бою. Китайські арбалети були різні – від легких ручних до дуже потужних стаціонарних. Деякі могли пробивати броню на великій відстані. Це робило їх надзвичайно небезпечними для піхоти і навіть для вершників. Арбалетні загони часто використовувалися для масованого обстрілу ворога перед основною атакою. Окрему роль у китайській військовій історії відігравала кіннота. Хоча спочатку Китай більше покладався на піхоту, за часом кінні загони стали дуже важливими. Для боротьби з ними розробляли спеціальні списи і гачки, які могли стягнути вершника з коня. Це показує, як зброя змінювалася у відповідь на нові загрози. Але найцікавіше починається тоді, коли Китай відкриває щось, що змінить не тільки їхню країну, а й весь світ. Порох. Спочатку порох не використовували як зброю, його відкрили алхіміки, які шукали еліксир безсмертя. Звучить дивно, але це правда. Вони змішували різні речовини, експериментували і випадково отримали суміш, яка могла вибухати і горіти. Спочатку її використовували для фейерверків і ритуалів. Китайці любили гучні звуки і вважали, що вони відлякують злих духів. Але дуже швидко стало зрозуміло, що це може бути зброя. Так з'явилися перші вогняні списи. Це була зброя, яка поєднувала спис і вибухову силу. Вона могла випускати полум'я, дим і уламки на короткій відстані. Це було дуже ефективно в ближньому бою і викликало паніку серед ворогів. Згодом почали з'являтися перші гармати і вибухові снаряди. Вони ще були примітивними, неточними, але вже змінювали правила війни. Китай став першою цивілізацією, яка використовувала порох у військових цілях. І ця технологія згодом поширилася по всьому світу. Цікавим є те, що китайська військова традиція завжди поєднувала практичність і винахідливість. Зброя мала не тільки вбивати, але й служити системі війська. Саме тому так багато уваги приділялося організації, дисципліні і масовому використанню зброї. Окрім основних видів озброєння, існувала і більш спеціалізована зброя. Наприклад, бойові мечі різних форм, прямі, вигнуті, дволезові. Були бойові палиці, ланцюги, гачки, навіть прихована зброя для шпигунів. Китайські бойові мистецтва також вплинули на розвиток цієї зброї, адже багато прийомів створювалися саме під конкретні типи озброєння. Ще одна важлива деталь – броня. Вона змінювалася разом зі зброєю. Спочатку це були прості шкіряні або тканинні обладунки. Але з розвитком металургії з'явилися бронзові і пізніше залізні елементи. Броня повинна була захищати від стріл, списів і мечів, але при цьому не заважати рухатися. Якщо подивитися на розвиток зброї в стародавньому Китаї, можна побачити постійну гонку між захистом і нападом. З'являється нова зброя, з'являється новий захист. З'являється новий захист, створюється ще більш ефективна зброя. Це рухало технології вперед. І, мабуть, найважливіше, багато китайських військових винаходів вплинули на весь світ. Арбалети, порох, ранні гармати – усе це змінило історію війн далеко за межами Китаю. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
3: Ютуб більше не покладатиметься виключно на авторів у маркуванні контенту, згенерованого штучним інтелектом. Платформа почне автоматично позначати відео, якщо її системи виявлять у ролику велику кількість фотореалістичного шаї. На додачу, шаї-мітки зроблять більш помітними, як у довгих відео, так і в YouTube Shorts. Їх платформа використовує близько 2 років після оновлення політики щодо штучного інтелекту. В YouTube зазначають, що політика щодо шаї суттєво не змінилися. Однак платформа почне активніше контролювати дотримання правил. Це відбувається на тлі розвитку генеративних моделей Google, зокрема Gemini Omni, здатних створювати високоякісне відео з розумінням фізики, культури, історії та науки. Зауважимо, що обов'язки авторів щодо позначення згенерованих роликів не скасовують, але якщо вони цього не зроблять, система додасть позначку автоматично. Залишається питання до того, чи працюватиме система як слід. До прикладу, в Мета подібна ініціатива часто призводить до плутанини, коли реальні фото позначають як шаї, а очевидно згенеровані пропускають без позначки. В YouTube кажуть, що автори зможуть подати апеляцію, якщо їх контент помилково ідентифікують як штучний. Також платформа наголошує, що шаї-мітки не впливатимуть на те, як відео рекомендуватиметься, або на його можливість монетизації. Компанія Samsung та науково-дослідний центр діабету в Масачусетсі оголосили про дослідження, метою якого є вивчення ефективності розумного годинника Galaxy Watch для допомоги дорослим, які починають терапію, у моніторингу та потенційному контролі втрати м'язової маси. Дослідження має з'ясувати, як дані з годинника можуть допомогти пацієнтам, що приймають препарати для схуднення, надаючи уявлення про стан тіла людини під час лікування. Для цього використовуватимуть біоактивний сенсор у Galaxy Watch 8. У дослідженні беруть участь понад 100 дорослих, яких поділили на дві групи. Учасники розпочнуть терапію препаратами для схуднення. Одна група використовуватиме Galaxy Watch 8 для моніторингу складу тіла, друга отримуватиме стандартні поради та медичний супровід. Це дозволить визначити, чи можуть аналітичні дані та індивідуальні рекомендації від годинників Samsung допомогти учасникам у формуванні здоровіших щоденних звичок, що, своєю чергою, може сприяти кращим результатам для здоров'я, особливо у збереженні м'язової маси. Дослідники з Сінгапуру розробили хірургічного робота завдовжки 4,5 мм, який менш ніж за секунду перемикається між 5 функціями. Він може різати тканини, доставляти ліки, брати зразки та нагрівати ділянки всередині організму. Вчені створили мініатюрного робота для малоінвазивних медичних процедур. Пристрій має розмір насінини та керується бездротово за допомогою слабких магнітних полів. Попри малі розміри, робот здатний пересуватися м'якими поверхнями, розрізати біологічні тканини, випускати ліки, захоплювати та зберігати зразки тканин, а також дистанційно створювати тепло. Розробники заявили, що пристрій допомагає вирішити давню проблему мініатюрної робототехніки – як поєднати кілька функцій в одному дуже маленькому роботі без втрати точності керування. Під час лабораторних випробувань пристрій працював із тканинами курячої печінки та матеріалами, які імітують м'які тканини людського організму. Він успішно виконував кілька медичних завдань і міг рухатися складними середовищами. За словами розробників, більшість подібних магнітних роботів здатні виконувати лише одну або дві функції. Новий пристрій має одразу 5 можливостей, а в майбутньому його планують використовувати всередині людського тіла для проведення лікування. Робот виготовлений із м'яких силіконових матеріалів. У середині конструкції розміщені мікроскопічні магнітні частинки, які реагують на зовнішні магнітні поля. Дослідники також зробили різні частини пристрою незалежними одна від одної у реакції на магнітні сигнали. Це дозволило уникнути проблем, коли весь робот рухається як один великий магніт. Конструкція також отримала 6-й ступінь свободи – обертання навколо власної осі. Це допомагає точніше рухатися вузькими та нерівними просторами всередині тіла. Під час тестів робот не лише різав тканини та переносив частинки, що імітують ліки, а й збирав біологічні зразки та створював локальне нагрівання через магнітну індукцію. Зараз дослідники вивчають, як інтегрувати робота з медичними системами візуалізації, сенсорами та штучними органами. Також вони співпрацюють із хірургами, щоб зрозуміти, як подібні системи можна використовувати в реальних лікарнях. Регулярне вживання дітьми продуктів із високим вмістом жирів та цукру може призвести до стійких змін у структурі мозку, які зберігаються навіть після переходу на здоровий раціон та нормалізації ваги. Про це свідчить нове дослідження вчених з університетського коледжу Корка, що в Ірландії. Використовуючи доклінічні моделі, міжнародна група науковців виявила, що нездорове харчування на ранніх етапах життя порушує зв'язки в гіпоталамусі – ділянці мозку, яка відповідає за регуляцію апетиту та енергетичний баланс. Через це у дорослому віці істотно зростає ризик розвитку ожиріння та формується стійка схильність до шкідливих харчових звичок. Ситуація ускладнюється тим, що сучасні діти постійно оточені продуктами глибокої переробки, які активно рекламуються та використовуються як винагорода. Водночас дослідники знайшли потенційне рішення для пом'якшення цих довгострокових наслідків за допомогою впливу на мікробіом кишківника волокон, що природно містяться в цибулі, часнику, спаржі та бананах. Тож автори роботи наголошують, що підтримка кишкової мікробіоти з народження допомагає захистити мозок дитини та зберегти здорові харчові звички в майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Керівник Офісу президента Кирило Будану відзначив роль Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів у проведенні чергового обміну полоненими. Він нагадав, що з російського полону у п'ятницю повернулись 185 військових і один цивільний. Більшість звільнених перебували в неволі з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя. Після повернення вони пройдуть лікування та реабілітацію. Військово-морські сили України завчасно поінформували Румунію про морський безпілотник, що втратив керування через вплив російських засобів РЕБ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, сторони перебувають у постійному контакті та координують дії. Тим часом президент Румунії Нікош Ордан заявив, що через роботу російської РЕБ Україна втратила контроль над кількома такими дронами. Один із них здетонував у порту Констанца, ще один у морі поблизу, а два вибухнули на відстані близько 145 кілометрів від узбережжя. Усі інциденти, за словами президента Румунії, не призвели до жертв або значних пошкоджень. Загрози для населення немає. 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів. Таких втрат російській армії завдали сили безпілотних систем України за майже рік своєї бойової роботи. Як повідомили в командуванні, окрім колосальних втрат живої сили, оператори дронів невпинно знищують ворожу техніку. Нагадаю, відтепер 11 червня в державі офіційно відзначатимуть День сил безпілотних систем. Відповідно до проєкту указу президента, це має стати святом тих, хто забезпечує застосування безпілотних і наземних роботи систем, а також виконує завдання з розвідки, планування та ураження цілей. ФІФА заборонила використання вувузел та інших гучних пристроїв на матчах Чемпіонату світу з футболу цього року, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Згідно з новими правилами, на стадіони не можна буде проносити вувузели, свистки, роги та інші предмети, що створюють надмірний шум і можуть заважати проведенню матчів. Нагадаю, вувузели стали всесвітньо відомими під час Мундіалю 2010 року в Південно-Африканській Республіці. Їхній характерний монотонний звук супроводжував практично всі матчі турніру та викликав неоднозначну реакцію серед футболістів, тренерів і фанів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Джаз, богемні кав'ярні та перші модниці Хрещатика минулого століття – У 1920-х роках Хрещатик переживав дивний контрастний період. Місто ледь оговталося від Першої світової війни та вихору визвольних змагань, під час яких влада в Києві змінювалася понад 10 разів. Більшовики, намагаючись утримати економіку, оголосили НЕП – нову економічну політику. На кілька років у радянське Києво повернувся капіталізм. На Хрещатику знову відкрилися приватні магазини, ательє, ресторани та кав'ярні. Головна вулиця міста перетворилася на епіцентр великих грошей, богемного життя та смертельних політичних інтриг. Географічно тогочасний Хрещатик суттєво відрізнявся від сучасного. Він був значно вужчим, а три- та чотириповерхові будинки стояли впритул до гранітної бруківки. Дорогою курсував перший київський трамвай, конкуруючи з кінними екіпажами та поодинокими кустарними автомобілями. Вулиця жила за власними законами, а її серцем були заклади громадського харчування. Культовим місцем вважалася кав'ярня «Франсуа», розташована на розі Хрещатика та вулиці Фундуклеївської, сучасної Богдана Хмельницького. Сюди приходили не лише за свіжою випічкою. Це був головний інформаційний хаб міста. За сусідніми столиками тут сиділи абсолютно протилежні за статусом люди. З одного боку – непмани, тобто нові радянські багатії, які заробляли мільйони на перепродажу дефіцитних товарів. З іншого – радянські комісари у шкіряних та військових френчах. Поруч із ними збиралася київська творча інтелігенція. У Франсуа та в кафе «Маркіза» на Прорізній можна було зустріти письменника Валеріана Підмогильного, який саме працював над своїм урбаністичним романом «Місто», поетів неокласиків та режисера Леся Курбаса з акторами його новаторського театру «Березіль». Митці сперечалися про майбутнє української культури, палили дорогі цигарки «Сафо» та укладали парі, витрачаючи останні

0: кутах прорізної та лютеранської. Вони фіксували кожну підозрілу зустріч, обмін записками чи використання для розрахунку дореволюційних золотих червінців. У 1926 році на Хрещатику вибухнув один із найгучніших шпигунських скандалів десятиліття. Центром подій став кінотеатр «Шанцер» – найрозкішніший кінозал міста. Під час вечірнього показу німого фільму у повній темряві глядацької зали оперативники ДПУ заарештували зв'язкового антибільшовицького підпілля. У підкладці верхнього одягу виявили зашифровані донесення для польського генерального штабу про дислокацію частин Червоної армії на Київщині. Завдяки шуму кінопроектора та грі тапера на піаніно, арешт відбувся настільки тихо, що більшість глядачів дізналися про інцидент лише з газет. Попри постійну атмосферу, підозри та шпигуноманії, Хрещатик залишався головним подіумом для київських модниць. Жінки 20-х років здійснили справжню візуальну революцію. Вони масово відмовлялися від довгих суконь і важких корсетів. На Хрещатику з'явився новий тип жінки – емансипована містянка із радикально короткою зачіскою під хлопчика. Вони носили вільні сукні-сорочки з низькою талією. Яскраво фарбували губи і сміливо палили цигарки через довгі мундштуки прямо на літніх терасах кафе, що раніше вважалося неприпустимим. Чоловіки не відставали. Непанівська мода вимагала фетрових капелюхів, лакових туфель та елегантних трустин, які замовляли у приватних кравців на сусідній вулиці. Справжнє життя починалося на Хрещатику після 10-ї вечора, коли на фасадах будинків спалахували перші електричні вивіски. У цей час відкривалися численні зали лото – легалізовані гральні будинки. Найбільший із них працював у будинку під номером 36. За ніч там програвалися астрономічні суми. З вікон ресторанів лунали звуки фокстроту та чарльстону. Радянська преса таврувала цю музику як буржуазну заразу, проте власники ресторанів платили великі податки у бюджет міста, тому влада заплющувала очі на ідеологічні порушення. Це був своєрідний банкет під час чуми. І непмани, і шпигуни, і представники розстріляного відродження підсвідомо відчували – цей період відносної свободи є тимчасовим, тому намагалися взяти від життя максимум. Історичний фінал цієї епохи був і швидким, і трагічним. У 1929 році радянський уряд офіційно згорнув НЕП. Приватну торгівлю заборонили, майно кооперативів конфіскували. Більшість київських непманів заарештували за звинуваченнями у спекуляції та економічному шпигунстві. Невдовзі репресії дісталися й до української інтелігенції, яка збиралася у кав'ярнях Хрещатика. Письменників, поетів та режисерів, серед яких були Валеріан Підмогильний та Лесь Курбас, заарештували та згодом розстріляли. Сам архітектурний ансамбль Старого Хрещатика з його кав'ярнями, пасажами, готелями «Континенталь» та «Савой» припинив своє існування восени 1941 року. Під час відступу радянських військ заздалегідь закладена радіокерована вибухівка перетворила історичний центр Києва на суцільні руїни. Сучасний Хрещатик, який ми бачимо сьогодні, це повністю відбудована у повоєнні роки вулиця у стилі сталінського ампіру. Вона стала ширшою та величнішою. Проте, проходячи повз будівлю Київської мерії чи головпоштамту, варто пам'ятати – під сучасним гранітом ховається пам'ять про зовсім інше місто. Місто, де 100 років тому під звуки першого вітчизняного джазу велися смертельні шпигунські ігри. Вирішувалися питання честі на дуелях і створювалася нова українська культура. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Бізнес-підприємства в Україні матимуть час до 1 вересня, щоб підтвердити критичність за оновленими правилами бронювання. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, механізм для бізнесу вже зрозумілий, а пакети документів готові, тож процедура не має зайняти більше часу, ніж під час попереднього перезатвердження у грудні 2024 року. Соболєв наголосив, що підприємства не повинні постійно перепідтверджувати цей статус, а перегляд раз на півтора року в умовах воєнного стану вважає справедливим, оскільки ситуація змінюється. Сервісна IT-компанія «Уклон» розпочала перше в Україні дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, яка є містком для розгортання технології безпілотних авто, включно з роботаксі. Про це повідомили у компанії. Проєкт реалізується у партнерстві з міжнародним аеропортом «Бориспіль», на території якого створено платформу для тестування. Мета ініціативи – протестувати технологію, зрозуміти ключові аспекти роботи дистанційно керованих авто за різних умов та розпочати процес розробки і створення необхідних регуляторних передумов для запуску автономних авто та роботаксі в Україні, говориться у повідомленні. Технологія є обов'язковим елементом та містком до повної автономності, що дозволить у майбутньому підвищити безпеку перевезень, оптимізувати логістику та розвивати інклюзивні сервіси мобільності, наголосили у компанії. Перша фаза проєкту зосереджена на випробуванні дистанційного керованих авто у реальних умовах. Тестування та адаптація безпілотних авто – наступний практичний крок у реалізації стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року. Розвиток таких рішень є критично важливим для технологічного суверенітету та економічного розвитку країни, зазначили в Міністерстві цифрової трансформації. Менш ніж за місяць 1000 родин придбала житло за новим компонентом програми «Євідновлення» для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. Він зазначив, що новий механізм на першому етапі орієнтований на ветеранів та військовослужбовців, які втратили доступ до свого житла на тимчасово окупованих територіях та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. На його реалізацію держава спрямувала 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дозволить забезпечити житлом майже 3300 родин, зазначив Кулеба. За його словами, перші результати показують високий запит людей на цю підтримку. Якщо за перші два тижні роботи нового механізму житлові ваучери реалізували понад 300 родин, то на кінець травня нове житло придбали вже майже 1000 сімей. Загалом від початку роботи є відновлення компенсації за пошкоджене або знищене житло отримали майже 200 тисяч українських родин. Наразі продовжується робота над залученням додаткового фінансування програми. Верховна Рада України ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом. Про це повідомила прес-служба апарату Верховної Ради України. Документ має можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до 90 мільярдів євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонного промислового потенціалу. Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно за рахунок репарацій від Російської Федерації, а відсотки покриватиме бюджет ЄС, говориться у повідомленні. До літнього сезону «Укрзалізниця» повністю підготувала 933 спальні вагони та 100 вагонів швидкісних поїздів. Причому 71% вагонів, які сьогодні виходять у рейс, є кондиціонованими. Про це повідомила «Укрзалізниця». У той же час «Укрзалізниця» зазначає, що, зважаючи на дефіцит рухомого складу, компанія не може оперувати лише новими і модернізованими вагонами, щоб бодай частково задовольнити попит у піковий сезон. Навесні в усіх наших наших депо відбувалися поетапні перевірки систем кондиціонування, дозаправка та встановлення кондиціонерів там, де їх раніше не було. А це більше 30 вагонів, говориться у повідомленні. Ми встановили батареї підвищеної ємності, що забезпечують плюс 3 години роботи кондиціонера під час стоянки. Це дозволить налаштувати комфортну температуру до посадки пасажирів та підтримувати її під час тривалих зупинок, зазначили в «Укрзалізниці». Таку модернізацію пройшли 59 вагонів. Також компанія просить зважати на наявність кондиціонера при виборі вагона влітку. Ці вагони в застосунку та на сайті «Укрзалізниці» позначені сніжинкою, на що потрібно звертати увагу під час купівлі квитків. Із 1 вересня теплі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також, за її словами, зараз безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах. До того ж, уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Корсет. Сьогодні корсет сприймається переважно як декоративний елемент одягу або частина вечірнього вбрання. Проте протягом кількох століть він був базовим обов'язковим елементом гардероба. Це не просто предмет моди, а складна конструкція, яка змінювала анатомію, диктувала соціальний статус і відображала погляди суспільства на роль людини. Перші прообрази корсетів з'явилися ще в античному світі. На фресках критської цивілізації можна побачити жінок у широких шкіряних поясах, які підкреслювали талію. Проте класичний європейський корсет народився значно пізніше, приблизно у 15-16 століттях. Спочатку він з'явився в Іспанії, мав зовсім іншу філософію, ніж у пізніші епохи. Іспанський придворний етикет вимагав від жінки суворої, майже геометричної форми тіла. Тодішній корсет робили на основі металевих або дерев'яних пластин. Його завданням було не стільки утягнути талію, скільки зробити фігуру абсолютно плоскою, що символізувало чистоту та аристократичну стриманість. Цей елемент одягу був настільки жорстким, що фактично виконував роль верхнього одягу обладунку. Згодом мода перемістилася до Франції, де корсет трансформувався. Жорсткі металеві конструкції замінили на більш гнучкі матеріали, а головною метою стало створення контрасту між тонкою талією і пишною спідницею. У 18 та 19 століттях виробництво корсетів перетворилося на окрему високотехнологічну індустрію. Головним матеріалом, який забезпечував баланс між міцністю та гнучкістю, став китовий вус. Це рогові пластини, які видозвужувалися в пащі деяких видів китів. Вони мали унікальну властивість. Під впливом тепла людського тіла китовий вус ставав пластичним і брав форму фігури, але при цьому надійно утримував заданий силует. Конструкція складалася з кількох елементів, серед яких був бюст. Центральна жорстка пластина з дерева, слонової кістки або металу, яка вставлялася спереду по центру, щоб тримати поставу рівною. Також тканинну основу прошивали десятками вертикальних швів, куди вставляли смужки китового вуса або сталеві пружини, а ззаду розташовувалася система шнурівки. Завдяки системі блочків та міцних шнурів конструкцію можна було затягувати на тілі з необхідною щільністю. Оскільки якісний китовий вус коштував дорого, у масовому виробництві для бідніших верств населення використовували дешевші замінники – тонкі дерев'яні тріски або звичайний дріт. У 19 столітті корсет став не просто елементом одягу, а головним свідченням моральності та соціального статусу жінки. Поява жінки з вищого чи середнього класу в публічному просторі без корсета вважалася абсолютно неприпустимою. Словосполучення «розкута жінка» початково означало саме жінку з розпущеною шнурівкою або без корсета, що було синонімом бідності або неналежної поведінки. Тісний корсет демонстрував, що його власниця не займається важкою фізичною працею. Жінка з витонченою поставою і обмеженими рухами уособлювала статус свого чоловіка чи батька, показуючи, що родина може дозволити собі утримувати штат слуг для всієї хатньої роботи. Для самих служниць та робітниць фабрик існували окремі спрощені моделі корсетів. Вони були коротшими і не так сильно обмежували рухи, але все одно залишалися обов'язковими для збереження пристойного вигляду. Навколо корсетів 19 століття існує багато міфів, пов'язаних з екстремальним утягуванням. Історія про талії у 30 сантиметрів або видалення ребер є радше винятками чи тогочасними анекдотами. Середній об'єм корсета в епоху королеви Вікторії коливався в межах 55 або 65 сантиметрів, що є цілком природним для жінок того часу, які загалом були меншого зросту, ніж сучасні люди. Проте тривале носіння жорсткої конструкції дійсно мало негативні наслідки для організму. По-перше, відбувалася м'язова атрофія. Оскільки штучний каркас постійно підтримував спину, власні м'язи хребта та преса майже не працювали. Через роки щоденного носіння жінка вже фізично відчувала дискомфорт без корсета, бо її м'язовий тонус був знижений. По-друге, корсет переміщував акцент із черевного дихання на грудне. Об'єм легень дещо обмежувався, що призводило до швидкої втоми при фізичних навантаженнях або швидкій ходьбі. Крім того, нижній тиск змушував печінку та шлунок трохи зміщуватися, що часто ставало причиною хронічних проблем із травленням. У другій половині 19 століття лікарі почали відкриту кампанію проти екстремального шнурування, створюючи так звані гігієнічні корсети, які підтримували поставу, але не здавлювали внутрішні органи. Крах корсетної індустрії відбувся на початку 20 століття під дією кількох факторів. Почалася активна емансипація та зміна способу життя. Жінки стали частіше займатися спортом, наприклад, тенісом чи їздою на велосипеді, та виходити на ринок праці. Стара конструкція перетворилася на фізичну перешкоду для нового ритму життя. Паралельно відбулася реформа моди, коли модельєри, зокрема Поль Пуаре та Коко Шанель, запропонували силуети з прямою лінією талії та вільним кроєм, які не вимагали штучної підтримки. Остаточний удар нанесла Перша світова війна, яка вимагала економії стратегічних матеріалів. У 1917 році уряд США закликав жінок відмовитися від купівлі корсетів, щоб зберегти метал для військових потреб. Це дозволило перенаправити тисячі тонн сталі на будівництво кораблів та виготовлення зброї. У результаті корсет спочатку трансформувався у більш легку грацію, а згодом у звичайний бюстгальтер та стягуючу білизну. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Державна митна служба України проведе масштабні перевірки у сфері гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова відомства Орест Манзій. За його словами, митники фіксують випадки зловживань, коли товари возять під виглядом гуманітарної допомоги, а згодом реалізують на території України. Також серед порушень – заниження митної вартості та зміна кодів товарів. У Державній митній службі наголошують, боротьба з такими схемами є одним з пріоритетів, адже вони завдають збитків державному бюджету та спотворюють зовнішньоекономічні процеси. Україна отримала від Словаччини підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, під час переговорів у Вінниці словацька сторона також підтвердила готовність підтримувати подальші кроки України на шляху до членства в ЄС, зокрема відкриття всіх шести переговорних кластерів. Сибіга наголосив, Київ розраховує на збереження добросусідських відносин з Братиславою та подальшу політичну підтримку євроінтеграції нашої країни. Понад 63 тисячі українських військових пройшли підготовку в межах міжнародної місії «Інтерфлекс», яку з 2022 року координує Велика Британія за участі 13 країн-партнерів. Про це повідомили в Генеральному штабі. Йдеться про навчання піхотинців і командирів. Також із 2024 року окрему підготовку з психологічної стійкості пройшли сотні українських бойових психологів. У Генеральному штабі зазначають, що програма розширюється. Тепер вона охоплюватиме підготовку інструкторів вертолітної авіації, а також медичний та інженерний напрями. Під час спеки в Україні обмежуватимуть рух великовагового транспорту дорогами державного значення. Обмеження діятимуть за температури повітря понад 28 градусів для вантажівок вагою понад 24 тонни. Про це повідомило агентство відновлення. Такі заходи запроваджують, щоб уберегти дорожнє покриття від руйнування. Водночас обмеження не стосуватимуться транспорту, що перевозить небезпечні вантажі або ті, що швидко псуються, живих тварин, а також транспорту, що виконує військові перевезення чи працює на потреби Сил оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода. Місцями пройдуть невеликі дощі. Денна температура 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 23-29. У південних областях хмарно, здебільшого без опадів. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі завтра 22-28 тепла, за прогнозами сухо. У Києві плюс 21-26, можливий невеликий дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Люди, які вижили в неможливих умовах. Людина завжди жила на межі двох світів – безпеки і виживання. Ми звикли думати, що сучасний світ захищає нас від усього. Є медицина, транспорт, зв'язок, прогнози погоди. Але природа і випадок час від часу нагадують, що це лише ілюзія контролю. І тоді людина опиняється в ситуації, де немає ні допомоги, ні гарантій, ні другого шансу. Саме в таких умовах народжуються історії виживання, які здаються майже неможливими. Одна з найвідоміших історій сталася в 1972 році в Андах. Літак з уругвайською регбійною командою та їхніми друзями летів через гори, коли сталася катастрофа. Машина розбилася високо в снігах, серед льоду і каміння. Частина людей загинула одразу, інші отримали поранення, але вижили. Ті, хто залишився живим, опинилися в повній ізоляції. Навколо тільки гори, холод і тиша. Радіозв'язок не працював, пошукові операції були складними, і ніхто не знав, де саме знаходяться уламки. Перші дні вони ще вірили, що допомога прийде швидко. Але час ішов, і ця надія поступово слабшала. Температура вночі падала до смертельно небезпечних позначок. Люди тулилися один до одного, використовували уламки літака як укриття, намагалися зберегти тепло будь-якими способами. Кожен день ставав боротьбою за ще одну ніч. Коли стало зрозуміло, що запаси їжі не поповняться, ситуація стала критичною. Вони опинилися перед вибором, який важко навіть уявити в нормальному житті. Ізоляція, холод і голод змусили частину людей прийняти рішення ризикнути всім і піти через гори, щоб знайти допомогу. Це був шлях через засніжені вершини, без нормального одягу, без карт і без впевненості, що попереду є хоч щось. Багато днів вони йшли в умовах, де кожен крок міг бути останнім. І все ж двоє з них змогли дістатися людей. Після цього почалася рятувальна операція, яка врятувала частину тих, хто залишився. Ця історія стала символом людської витривалості і здатності не здаватися навіть тоді, коли шансів майже немає. Інша історія, не менш вражаюча, сталася в океані. Французький лікар Ален Бомбар у середині 20-го століття вирішив довести одну ідею, що людина може вижити в морі навіть без запасів їжі та води, якщо розуміє, як працює природа. Він спеціально вирушив у подорож Атлантичним океаном у невеликому човні. Це не була комфортна подорож, це був експеримент на межі виживання. Він майже не взяв з собою запасів, бо хотів довести, що головний ресурс людини – це знання і психологічна стійкість. стійкість. Під час плавання він стикався з постійними труднощами – спрагою, голодом, сонцем, штормами і самотністю. Він харчувався тим, що міг знайти в океані – сирою рибою і планктоном, збирав дощову воду, коли це було можливо. І кожен день був боротьбою не тільки з природою, а й з власним тілом і розумом. Його експеримент показав, що багато людей гинуть у морі не одразу через відсутність їжі, а через паніку і втрату надії. Є історії про повну ізоляцію на суші. Наприклад, шотландський моряк Олександр Селкірк, якого висадили на безлюдному острові. Спочатку він був у повному шоці. Людина, яка звикла до команди і корабля, раптом залишилася сама серед океану. Перші дні були хаотичними і важкими. Але поступово він почав будувати систему виживання. Шукав їжу, робив укриття, навчився орієнтуватися в новому середовищі. Він прожив там роки в повній самотності. Його історія стала основою для літературного образу Робінзона Крузо. Але реальність була значно жорсткішою і менш романтичною. Окремий тип виживання – це гори. Висота створює умови, до яких організм майже не пристосований. Нестача кисню, сильні морози, раптові бурі. Усе це може зупинити навіть досвідчених альпіністів. У таких умовах люди часто опиняються в ситуаціях, де немає правильного вибору. Рухатися небезпечно, але стояти на місці ще небезпечніше. Були випадки, коли люди виживали після багатоденного перебування в снігових бурях, використовуючи мінімальні ресурси і повністю покладаючись на витривалість. Не менш жорсткі умови – пустеля. Тут головна небезпека не холод і не висота, а спека і зневоднення. Людина може втратити сили дуже швидко, і кожна крапля води має значення. У Сахарі та інших пустелях були випадки, коли люди, які загубилися, проходили величезні відстані, орієнтуючись лише на сонце або інтуїцію. Тут виживання залежить не тільки від фізичних можливостей, а й від здатності не панікувати і економити енергію. Є також історії про виживання під землею. У шахтах або тунелях іноді трапляються обвали, які повністю блокують людей. Один із найвідоміших випадків стався в Чилі, де 33 шахтарі опинилися замкненими під землею майже на 70 днів. Вони були відрізані від світу, мали обмежені запаси і не знали, чи їх взагалі шукають. Але вони змогли організувати життя під землею, розподіляли їжу, підтримували дисципліну і психологічно тримали один одного. Саме це дозволило їм дожити до моменту порятунку. Якщо подивитися на всі ці історії разом, стає очевидно, що виживання – це не лише сила тіла. У багатьох випадках вирішальним стає розум. Паніка руйнує швидше, ніж холод або голод. А здатність мислити, адаптуватися і не здаватися часто визначає, чи людина проживе ще один день. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Європейський парламент схвалив нові правила ЄС щодо перевірки іноземних інвестицій, щоб запобігти безпековим ризикам у чутливих секторах. Про це повідомила прес-служба Європарламенту. Нові правила передбачають обов'язкову перевірку іноземних інвестицій у таких секторах, як оборона, напівпровідники, штучний інтелект, критична сировина.

0: Погода на прямий FM.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26. Їсть можливий дощ з грозою.
0: Погода на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Голова парламенту Сербії та колишня прем'єрка Анна Брнабіч заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни. Про це повідомило Політіко. Вона додала, що політичні обставини, зокрема вторгнення Росії в Україну, а також економічні виклики та внутрішні проблеми, зробили прагнення Сербії до вступу в ЄС ще більш нагальними. У відповідь на запитання про очевидну несумісність амбіцій Сербії щодо вступу до ЄС та її тривалих тісних зв'язків з Росією, Брнабич відповіла: «Це не полегшує нам ситуацію, що є більш ніж очевидним, оскільки з грудня 2021 року ми не відкрили жодного нового кластера в процесі інтеграції до ЄС». У минулому президент Сербії Олександр Вучич пропонував одночасний вступ країн Західних Балкан до ЄС. Також у жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, для вступу до ЄС. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі триває процес перегляду внеску США у модель сил Альянсу, тому європейці мають бути готовими до потенційного скорочення чисельності американських військ на континенті. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів після міністерської зустрічі НАТО у Швеції. Журналісти запитали Рютте, чи отримав він якісь новини щодо можливого скорочення американського контингенту в Європі від держсекретаря США Марко Рубіо, який також був присутній на зустрічі. Генсек Альянсу наголосив, що ця інформація є засекреченою, але європейські союзники мають бути готовими до такого варіанту розвитку подій. Зараз на рівні політичних керівників обговорюється внесок США у модель сил НАТО, тож цей процес триває, але, знаєте, будьте готові до цього, бо ми знаємо, що США мають подумати, якщо є загрози на кількох театрах військових дій, то як ми можемо забезпечити, щоб усі сили та засоби були там, де вони нам потрібні, відповів посадовець. У цьому контексті Рютте заявив, що європейським союзникам та Канаді доведеться більше зосереджуватися на власній обороні, ніж зараз. Він пояснив, що ризики скорочення військової присутності США в Європі не є чимось новим і що вони спричинені потребою перерозподілити ресурси. У цьому немає нічого нового. Усі знали, що це відбувається, і це не має нічого спільного з тим, що США хочуть зрівняти тягар. Це пов'язано з тим, що вони не можуть бути скрізь одночасно, сказав генсек НАТО. Президентка Молдови Майя Санду висловила сподівання, що пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо розширення ЄС не сповільнить рух Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомило Політіко. Нещодавно Мерц закликав лідерів ЄС обговорити створення нового статусу членства, яким країни-кандидати могли б користуватися до того, як стануть повноправними членами блоку. Таке асоційоване членство потенційно могло б передбачати участь у засіданнях Європейської Ради, місце в Єврокомісії, членство в Європейському парламенті без права голосу і навіть представництво в суді ЄС. Санду сподівається, що пропозиція Мерца не сповільнить зусилля Молдови з офіційного відкриття переговорів про вступ. Наголошуючи, що Молдова готова розпочати офіційні переговори, Санду назвала вступ до ЄС ключовим фактором довгострокової безпеки Молдови. Вона додала, що інтеграція є стратегією виживання як демократії, оскільки країна стикається з постійним тиском з боку Росії. Очільниця МЗС Канади Аніта Ананд підкреслила, що канадські війська є і лишатимуться на східному фланзі НАТО у країнах Балтії. Про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ. Відповідаючи на питання стосовно останніх кроків США щодо присутності американських військових у Європі, Ананд підкреслила, що Канада залишається надійним союзником. Одна з причин, чому я напередодні відвідала Латвію та Естонію, щоб підкреслити надійність і довгостроковий характер присутності Канади на східному фланзі. Операція під назвою «Запевнення» – це наша найбільша закордонна військова місія. І ми нещодавно повідомляли, що продовжили її до 2029 року. Тож зараз Канада демонструє солідарність із країнами Балтії, зазначила Ананд. Канада у тому числі відіграє провідну роль у багатонаціональній бригаді НАТО в Латвії. Одночасно Ананд зазначила, що роль США в альянсі залишається вкрай важливою. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що його держава має вищу готовність до потенційної російської агресії, ніж НАТО у цілому. Про це він заявив у новому інтерв'ю. Як аргументи на користь своїх слів, міністр згадав про систему призову та резервні сили цієї балтійської країни, які можуть бути готові до дій дуже швидко, а також про велику кількість військових навчань і присутність військ інших держав НАТО в країні. До того ж, Певкур спокійно висловився про наміри США скоротити війська у Європі. Коли президента США Дональда Трампа було обрано, він з самого початку заявляв, що військова присутність у Європі буде скорочена, сказав Певкур. Він також применшив значення суперечок у Пентагоні, який спочатку скасував розгортання військ у Польщі, а потім Трамп оголосив, що до цієї центральноєвропейської країни буде направлено 5 тисяч додаткових військовослужбовців. Чи можемо ми довіряти США? Так, можемо, наголосив міністр оборони Естонії.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Ліки. Коли сьогодні людина хворіє, вона майже автоматично йде в аптеку, купує ліки і очікує швидкого результату. Це здається настільки звичним, ніби таблетки, сиропи і мазі існували завжди. Але якщо відмотати історію назад, стане зрозуміло. Шлях ліків – це тисячі років випроби, помилок, відкриттів і навіть випадковостей. Почалося все з того часу, коли людина взагалі не мала жодної медицини. Не було лікарів, не було аптек, не було навіть розуміння, що таке хвороба. Якщо хтось слабша або отримував поранення, люди просто шукали, що може допомогти в природі. Листя, коріння, кора дерев, ягоди, мед – усе йшло в хід. Часто це було методом «спробуй і подивись, допомогло чи ні». І так крок за кроком накопичувався досвід, який передавався далі. З часом люди почали помічати закономірності. Наприклад, що певні рослини знімають біль, інші допомагають при гарячці, а деякі прискорюють загоєння ран. Це ще не була наука, але вже було перше наближення до неї – спостереження і запам'ятовування результатів. У стародавніх цивілізаціях медицина вже стає складнішою. У Єгипті лікарі використовували мед, часник, алоє, смоли дерев. Цікаво, що деякі з цих засобів реально працюють навіть за сучасними мірками. Наприклад, мед має антибактеріальні властивості, а часник впливає на мікроорганізми. У Китаї медицина не була лише про лікування хвороби, вона була про баланс організму. Ідея полягала в тому, що тіло повинно бути в рівновазі, і тоді людина здорова. В Індії формувалася аюрведа – одна з найдавніших систем медицини у світі. Там використовували не тільки рослини, але й мінерали, олії, спеціальні суміші. Ідея була схожа – лікувати не лише симптом, а весь організм. У стародавній Греції з'являється новий підхід. Люди починають думати, що хвороби мають природні причини, а не є покаранням богів. Найвідомішим лікарем цього часу був Гіппократ. Він вважав, що здоров'я людини залежить від балансу в організмі і намагався пояснювати хвороби логічно. Хоча його теорії сьогодні вже застарілі, саме з цього почалася наукова медицина. У Римській імперії медицина стала більш практичною. Лікарі почали систематизувати знання, описувати симптоми і лікування. Але все одно основою залишалися природні засоби – трави, настоянки, олії. Після падіння Риму в Європі починається середньовіччя, і саме тут знання про лікування частково зберігалися. зберігаються в монастирях. Монахи вирощували лікарські рослини, сушили їх, готували настої і мазі. Саме при монастирях почали з'являтися перші місця, які нагадували аптеки. Там же не просто шукали в природі, а систематично виготовляли засоби. Але в той час медицина ще змішувалася з віруваннями. Люди вірили в талісмани, заклинання, чарівні методи лікування. І справжні знання існували поруч із помилками та забобонами. Поступово Європа переходить до нового етапу. З'являються міста, розвивається торгівля і разом з цим виникають справжні аптеки. Уже не монахи, а спеціальні майстри, аптекарі займаються виготовленням ліків. Вони змішують інгредієнти, створюють порошки, сиропи, мазі. З'являються перші рецепти, які передаються і записуються. Але навіть тоді багато ліків були неточними. Люди ще не знали про бактерії, віруси або хімічні процеси в організмі. Тому лікування часто було поєднаннями правильних і випадкових рішень. Справжній перелом стався, коли почала активно розвиватися хімія. Вчені зрозуміли, що рослини містять конкретні речовини, які і дають лікувальний ефект. Це дозволило виділяти ці речовини окремо і використовувати їх точніше. Наприклад, з кори верби отримували речовину, яка стала основою аспірину – одного з найвідоміших ліків у світі. Це був момент, коли медицина перестала бути лише змішуванням трав і стала наукою. У 19-20 століттях відбувається ще більший прорив. Найважливішим відкриттям стає пеніцилін – перший антибіотик. До його появи навіть маленька рана могла призвести до смерті через інфекцію. Після його відкриття медицина зробила величезний крок вперед. Почали з'являтися нові антибіотики, вакцини, знеболювальні, ліки від серцевих і багатьох інших хвороб. З цього моменту ліки стають масовими і доступними, аптеки перетворюються на звичну частину життя. Сьогодні створення ліків – це складний і довгий процес. Щоб одна нова таблетка з'явилася в аптеці, можуть знадобитися роки досліджень. Спочатку вчені знаходять потенційну речовину, потім перевіряють її в лабораторії, далі на тваринах, потім на людях. Більшість речовин не проходять усі етапи, тільки невелика частина стає справжніми ліками. Сучасна медицина вже може створювати дуже точні препарати, які діють на конкретні механізми в організмі. Це зовсім інший рівень порівняно з тим, як люди лікувалися тисячі років тому. Якщо подивитися на весь шлях розвитку ліків, видно величезну зміну. Від випадкових спроб з рослинами до складної науки, яка рятує мільйони життів. Але мета залишилася тією ж самою – допомогти людині, одужати і жити довше. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Говард Гьюз. Уявіть мільярдера, який володів половиною Лас-Вегаса, кіностудіями в Голлівуді та найбільшою авіакомпанією світу. Але роками не виходив із темної кімнати, панічно боячись мікробів. Це реальна історія Говарда Гьюза, найбагатшого і найсамотнішого бранця власного розуму у 20-му столітті. Людина, яка підкорила небо і створила новий Голлівуд, закінчила життя в абсолютній ізоляції через невиліковну на той час психічну хворобу. Як блискучий візіонер перетворився на примару? Все починалося як красива американська казка. Говард Гьюз народився напередодні Різдва 1953-го в Техасі. Його батько винайшов унікальне бурове долото, яке зробило родину надзвичайно багатою. Коли Говарду було лише 18, батьки померли, залишивши йому компанію «Гьюз Тул». Молодий хлопець міг би просто марнувати мільйони, але мав зовсім інші плани. Його пристрастями на все життя стали кіно та авіація. Гьюз вирушає до Голлівуду. У 24 роки він вирішує зняти найдорожчий на той час фільм про військових льотчиків «Ангели пекла». Коли ніхто не вірив у цей проект, Говард сам сідав за штурвал літаків під час зйомок. Ледь не загинув в авіакатастрофі, але довів справу до кінця. Фільм став хітом. Гьюз відкрив світові нових зірок, купував кінокомпанії та крутив романи з найпершими красунями епохи – Кетрін Гепберн та Авою Гарднер. Він був високим, красивим, неймовірно багатим і відчайдушним. Його обожнювала преса. Але справжньою любов'ю Гьюза було небо. Він не просто фінансував будівництво літаків, він сам був видатним пілотом. У 1935 році на літаку власної розробки він встановив світовий рекорд швидкості – понад 560 кілометрів за годину. А за три роки здійснив навколосвітній переліт всього за 91 годину, ставши національним героєм США. Його компанія Trans World Airlines перетворилася на гігантську авіаімперію. Проте за цим фасадом успіху ховалася страшна таємниця, яка брала свій початок ще з дитинства. Мати Говарда панічно боялася тогочасних епідемій холери та поліоміеліту. Вона щодня ретельно оглядала сина, ізолювала його від інших дітей і змушувала годинами митися. Цей нав'язливий страх перед хворобами та брудом намертво вкорінився в психіці хлопчика. Сьогодні психіатри чітко знають цей діагноз – обсесивно-компульсивний розлад або ОКР. Але в першій половині 20-го століття ефективних ліків чи терапії проти цього не існувало. Хвороба розвивалася повільно, але невблаганно. Спочатку це виглядало як звичайні дивацтва мільярдера. Гьюз міг годинами повторювати одну й ту саму фразу або вимагав, щоб слуги подавали йому серветки певного розміру і торкалися дверних ручок лише через кілька шарів тканини. Ситуацію погіршили чотири важкі авіакатастрофи. Найстрашніша сталася у 1946 році під час випробування літака-розвідника, який упав на житловий квартал Беверлі-Хіллз. Гьюз дивом вижив, але отримав важку травму голови, численні переломи та опіки. Щоб вгамувати постійний пекельний біль, лікарі прописали йому сильний анальгетик – кодеїн. Гьюз швидко став залежним від ліків. Поєднання наркотичної залежності та прогресуючого розладу психіки завдало остаточного удару по його розуму. Починаючи з кінця 50-х років, мільярдер починає стрімко зникати з публічного простору. Він закривається в кінозалах, де місяцями безперервно переглядає фільми, сидячи абсолютно голим у кріслі та харчуючись лише шоколадними батончиками і молоком. Гьюз створив навколо себе жорстку зону ізоляції, яку обслуговувала група спеціально відібраних помічників. Будь-який предмет, що потрапляв до кімнати Гьюза, проходив кілька етапів очищення. Помічники мали мити руки по 3-4 рази поспіль, одягати хірургічні рукавички та маски. Сам Говард перестав стригти нігті та волосся, бо вважав, що разом із ножицями на його тіло потрапляють смертоносні бактерії. Він більше не одягав одяг, загорнувшись лише в простирадла. Його світ звузився до розмірів ліжка та екрана телевізора. У 1966 році Гьюз таємно вночі прибув до Лас-Вегаса в залізничному вагоні і зайняв весь верхній поверх готелю «Desert Inn». Коли за кілька місяців власники попросили дивного постояльця звільнити номери, Гьюз просто викупив весь готель разом із казино. Згодом він придбав ще кілька найбільших гральних закладів міста, ставши найвпливовішою фігурою в Неваді. Він керував багатомільйонним бізнесом та оборонними замовленнями уряду США виключно по телефону чи за допомогою записок. Світові лідери шукали з ним зустрічі, навіть не здогадуючись, що людина, яка приймає рішення космічного масштабу, живе в повній темряві за завішеними вікнами. Останні роки життя Гьюза стали трагедією. Тікаючи від податківців та журналістів, він постійно змінював країни. Його перевозили лише вночі на ношах і загорнутим у простирадла, щоб ніхто не зміг сфотографувати колись першого красення Голлівуду. Мільярдер перебував у стані крайнього виснаження. При зрості 1,93 м він важив трохи більше 40 кілограмів. 5 квітня 1976 року Говарду Гьюзу стало зовсім зле на Багамах. Його екстрено завантажили в літак, щоб доставити до шпиталю в Х'юстоні, місті, де він народився. Але серце великого авіатора зупинилося прямо в небі під час польоту. Символічний фінал для людини, яка понад усе любила висоту. Коли тіло мільярдера доставили до лікарні, медики побачили виснаженого старого з довгою сивою бородою та здичавілим поглядом. Поліції довелося проводити дактилоскопію, знімати відбитки пальців, щоб офіційно підтвердити особу померлого. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Презентовано новий седан Honda City 2026. Бюджетна модель C-класу доступна у бензиновому або гібридному виконанні. Про авто розповіли на сайті японського автовиробника. Седан та хетчбек Honda City пройшли планову модернізацію. Їх можна відрізнити від попередників за зміненою передньою частиною з більшою решіткою радіатора і тоншими фарами, з'єднаними діодною смугою. Крім того, авто отримало нові бампери з виразнішим дизайном. У салоні встановили більший 10-дюймовий тачскрін. Седан має місткий багажник на 506 літрів. Крім того, розширено комплектацію моделі. Топова версія седана отримала панорамний дах, безключовий доступ, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль і набір систем безпеки. Нова Honda City дебютувала з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 кінська сила та гібридною установкою на 126 кінських сил. В останньому випадку витрата пального становить 3,8 літра на 100 кілометрів. Для окремих ринків також запропонують 1-літровий турбомотор на 122 кінські сили. Honda City випускають із механічною КПП та варіатором. Форд фактично відмовився від свого попереднього наміру повністю припинити продаж легкових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в Європі до 2030 року. У компанії визнають, що перехід на електромобілі відбувається значно повільніше, ніж очікувалося, тому стратегію доводиться переглядати. Ще на початку десятиліття європейський підрозділ Форд заявляв про майже повний перехід на електротягу. Однак тепер у компанії дедалі частіше говорять про ризики надто швидкої відмови від бензинових і дизельних моделей. За даними Європейської асоціації автовиробників, у 2025 році частка повністю електричних автомобілів у країнах ЄС, Великій Британії, Норвегії, Швейцарії та інших європейських державах становила 19,5% ринку. У першому кварталі 2026 року цей показник зріс до більш ніж 20%, але до масового переходу на електромобілі Європі поки ще далеко. У Форд переконані, що надмірно жорсткий тиск на ринок може дати зворотний ефект. Президент Форд оф Юроп Джим Баумбік заявив, що екологічні вимоги повинні враховувати реальний попит покупців і готовність інфраструктури. На його думку, якщо регулятори почнуть занадто швидко витісняти автомобілі з ДВЗ, частина водіїв просто довше користуватиметься старими машинами замість переходу на нові моделі, які навіть із бензиновими чи дизельними двигунами залишаються значно економічнішими та чистішими. Для автовиробників ситуацію ускладнюють нові екологічні норми. До 2030 року компанії повинні скоротити середній рівень викидів СО2 на 55% порівняно з 2021 роком, а до 2035-го уже на 90%. За невиконання цих вимог передбачені величезні штрафи. Наприклад, Volkswagen Group уже попереджав, що лише в період з 2025 до 2027 року потенційні втрати через перевищення лімітів можуть сягнути 1,5 мільярда євро. У Ford вважають, що перехід до електромобілів має бути гнучкішим. Компанія закликає регуляторів активніше підтримувати не лише класичні електрокари, а й плагін-гібрид моделі та електромобілі зі збільшеним запасом ходу. На тлі цих змін Ford готує нову хвилю моделей для Європи. До кінця десятиліття компанія планує представити 5 новинок. 3 з них отримають мультиенергетичні силові установки з використанням двигунів внутрішнього згоряння. Серед них буде новий Бронко для європейського ринку, а також 2 кросовери з виразним ралійним характером. Ще 2 моделі

0: різних моделей. Ліфтбек з виду дуже нагадує знайомий українцям електрокросовер Volkswagen ID Unix. У нього розкосі фари, вигнутий капот та рельєфні боковини. Авто має пластиковий обвіз та збільшений кліренс. Утім, платформа Volkswagen ID Unix 07 інакша. Це перша модель на новій електричній архітектурі. У салоні на передній панелі встановлено 3 екрани. Також є проєкція на лобове скло. Автомобіль доволі багато оснащений. У базі є матричні фари, 19-дюймові диски, панорамний дах, акустика на 12 динаміків, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху. Електромобіль дебютував у задньоприводній версії на 231 кінську силу з батареєю ємністю 60 кВт-годин. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 160 км на годину, а запас ходу складає 558 км.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26, можливий дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Universal Music Group і TikTok продовжили ліцензійну угоду та домовилися видаляти з платформи музику, створену штучним інтелектом, без дозволу правовласників. Компанії також пообіцяли покращити вказування авторів і виконавців. У спільній заяві Universal Music Group повідомила, що угода продовжує зобов'язання сторін щодо захисту творчості людей та справедливих виплат артистам і авторам пісень. Компанії також працюватимуть над видаленням з TikTok музики, створеної Шаї без дозволу, і над покращенням системи авторства. Нова угода свідчить про зміну відносин між платформами після конфлікту у 2024 році.

0: 2004 році. Тоді Universal Music Group звинуватила TikTok в недостатній боротьбі з фейковою музикою та порушеннями авторських прав. Через це компанія тимчасово прибрала свій музичний каталог із TikTok. Тоді популярні треки великих лейблів зникли з відеокористувачів, що показало залежність TikTok від музичних ліцензій. Останніми роками музична індустрія дедалі більше занепокоєна появою шаї-інструментів, які можуть копіювати голоси артистів або створювати підроблені пісні. Тож, угода між TikTok і Universal Music Group може стати прикладом для інших технологічних платформ на тлі посилення регулювання контенту, створеного шаї у Євросоюзі та окремих штатах США. Компанія Samsung наближається до впровадження мікро-LED-дисплеїв у своїх смарт-годинниках Galaxy Watch. За повідомленнями з Південної Кореї, виробник розпочав будівництво нового заводу, де планується налагодити виробництво таких дисплеїв саме для смарт-годинників. Ідея використання мікро-LED у серії Galaxy Watch обговорюється ще з 2023 року, однак досі не була реалізована. Тепер Samsung створює спеціальну виробничу лінію, яка спершу працюватиме у тестовому режимі. Лише після цього компанія ухвалить рішення щодо масового виробництва, враховуючи результати випробувань та рівень попиту. Якщо процес піде за планом, то у другій половині наступного року може розпочатися серійне виробництво цих дисплеїв для смарт-годинників. Це відкриває можливість представлення нової технології у лінійці Galaxy Watch 10. Мікро-LED-дисплеї вважаються перспективними завдяки високій яскравості, енергоефективності та довговічності. Водночас їхнє виробництво є складним і дорогим, що раніше ставало на заваді масовому впровадженню. Відомо, що Apple також розглядала можливість використання мікро-LED у своїх годинниках, але відмовилася через технічні труднощі. Samsung має значний досвід у виробництві передових дисплейних технологій, що може дати компанії перевагу у реалізації цього проєкту. Експерти стверджують, що прості побутові завдання, як підмітання, миття підлоги та розбирання безладу, мають колосальну користь для психічного здоров'я. Нове дослідження міжнародної групи вчених пояснює, що повторювані побутові дії мають регулюючий вплив на нервову систему, оскільки вони структуровані, передбачувані та дають чітке відчуття завершеності. На відміну від складних когнітивних або емоційних завдань, під час прибирання людина одразу бачить конкретний результат своєї праці, що повертає відчуття контролю та впевненості у власних силах. Щоб прибирання не здавалося тягарем, фахівці радять змінити ставлення до процесу, уповільнити темп, зосередитися на ритмі рухів чи температурі води. Такий фокус на сенсорних аспектах перетворює рутину на вправу з усвідомленості. Якщо ж обсяг роботи викликає паніку, психологи рекомендують розбивати завдання на дрібні кроки. Почати з очищення однієї кімнати, однієї поверхні, чи навіть просто зробити перший крок, не прокручуючи в голові весь майбутній процес. Китайські вчені з'ясували, що жінки похилого віку, які їдять м'ясо, частіше доживають до 100 років, ніж вегетаріанки. Люди живуть дедалі довше, і до 2050 року кількість людей віком понад 80 років у світі може сягнути майже 500 мільйонів. Науковці досі намагаються зрозуміти, яке харчування допомагає прожити довше та зберегти здоров'я у старості. Дослідники з Китаю проаналізували дані понад 5 тисяч людей віком від 80 років. Вони виявили, що серед жінок, які їли м'ясо, шанс дожити до 100 років був вищим, ніж серед жінок-вегетаріанок. У чоловіків такого зв'язку не знайшли. Також вчені з'ясували, що вегетаріанці, які їли рибу, яйця або молочні продукти, мали приблизно такі самі шанси дожити до 100 років, як і люди, які їли м'ясо. На думку авторів роботи, це може свідчити про те, що жінкам у старшому віці важливо важливо отримувати достатньо калорій і необхідних поживних речовин. Результати також підтримують інші дослідження, які вказують на важливість білка для збереження м'язової маси та здорового старіння. Дослідники вважають, що індекс маси тіла частково пояснює зв'язок між вегетаріанством і меншою тривалістю життя. Вони зазначають, що люди старшого віку частіше мають недостатню вагу, тому роль маси тіла у довголітті варто досліджувати далі. Попередні дослідження вже показували, що спосіб життя, зокрема харчування, сон і фізична активність, можуть суттєво впливати на тривалість життя. За деякими оцінками, до 90 років люди доживають приблизно на 70% завдяки здоровим звичкам. Вчені також нагадують, що рослинні дієти та обмеження м'яса пов'язують із нижчим ризиком серцево-судинних хвороб, інсульту, діабету другого типу та ожиріння. Водночас перероблене та червоне м'ясо часто асоціюють із гіршими показниками здоров'я, тому його рекомендують їсти помірно.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: Режисер і журналіст Мстислав Чернов продовжує збирати престижні міжнародні нагороди. Його документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» здобула премію «Еммі» у номінації «Найкраща режисура документального фільму». Фільм, що розповідає про запеклі бої за Андріївку поблизу Бахмута восени 2023 року, став одним із фаворитів премії. Стрічка претендувала одразу на 6 відзнак за найкращий документальний фільм, документальну стрічку про сучасні події, сценарій, режисуру, операторську роботу та монтаж. Сам Чернов не зміг бути присутнім на церемонії через сімейні обставини. Від його імені нагороду отримали продюсерка стрічки Мішель Мізнер та співоператор Олександр Бабенко. Під час отримання відзнаки Мізнер зачитала звернення режисера. А саме: «Щодня українські міста зазнають атак, а мирні люди гинуть від ракети бомб. Вони ховаються, рятують своїх дітей, гасять пожежі та продовжують боротися. Саме про це наш фільм. Ми пережили напади і зраду, але вистояли. Українці більше не жертви. Ми маємо власний голос і можливість діяти». Співачка Кола представила емоційну композицію про кохання на беззвучному. У центрі композиції – історія двох людей, які знаходять гармонію у найпростіших речах і відчутті абсолютного комфорту поруч одне з одним. За словами артистки, головною ідеєю пісні стало бажання передати атмосферу зрілого кохання без драматизму та надриву. «Мені хотілося передати відчуття спокійного кохання, без зайвих слів. Коли тобі і добре просто бути поруч із людиною, слухати пташок, сміятися з дрібниці, ніби вимикати весь інший світ», – прокоментувала співачка. У Києві в університеті імені Тараса Шевченка відкрилась виставка «Африканські маски. Етнофілософія, правосвідомість, культура та живі традиції». Експозиція покликана представити культурне, символічне та світоглядне розмаїття африканського континенту, а також привернути увагу до розвитку африканських студій в Україні як важливого напряму сучасних академічних і міжнародних досліджень. Центральною частиною виставки стала унікальна приватна колекція африканських масок Івана Стамова, доповнена матеріалами Центру досліджень країн Африки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автентичними предметами, зібраними під час польових досліджень у різних регіонах континенту. Експозиція триватиме до 29 червня. Стрімінговий сервіс HBO Max оприлюднив фінальний трейлер третього сезону серіалу «Дім дракона», який демонструє масштабність та жорстокість майбутньої війни між двома гілками роду Таргарієнів за залізний трон. У нових епізодах акцент зміститься від політичних інтриг та дипломатії, що переважали у другому сезоні, до активних бойових дій. В трейлері показано, як Таргарієни та Гайтауери готові йти на крайні заходи задля знищення один один одного та закріплення влади. Зокрема, анонсовано війну драконів, що накриє Вестерос на тлі подальшої ескалації та масштабні й жорстокі бойові дії, які стануть наслідком кривавого конфлікту між ключовими силами династії. Прем'єра третього сезону «Дім дракона» відбудеться наприкінці червня 2026 року на HBO Max. Відомо, що серіал отримає також четвертий сезон, який стане останнім. Голівудський актор Ніколас Кейдж офіційно відмовився від свого справжнього прізвища. Відтепер зірка юридично має ім'я Ніколас Кейдж, хоча від народження його звали Ніколас Кім Коппола. За словами актора, офіційно змінити ім'я він вирішив ще минулого року. Як відомо, Ніколас – племінник легендарного режисера Френсіса Форда Копполи та двоюрідний брат Софії Копполи. Втім, ще на початку кар'єри актор свідомо дистанціювався від знаменитого прізвища, аби досягти успіху самостійно, без впливу родинних зв'язків. «Тепер я Нік Кейдж і в житті, і на екрані. Краще бути главою своєї маленької родини, ніж кузеном-клоуном на узбіччі чужої», – пояснив актор. Прізвище Кейдж він вибрав не випадково. Натхненням для нього став персонаж коміксів Марвел Люк Кейдж. Також у родині актора часто згадували авангардного композитора Джона Кейджа. Сам Ніколас зізнався, що шукав коротке і звучне ім'я, щось у стилі Джеймса Діна. При цьому знаменитість запевняє, що спокійно ставиться до того, як до нього звертаються – Нік чи Ніколас. «Я і Нік, і Ніколас. Думаю, люди знають мене під обома іменами». Стрімінговий сервіс Hulu продовжив серіал «Заповіти» на другий сезон. Проєкт, який є продовженням оповіді служниці, дебютував у квітні цього року. Сюжет розповідає про юних Агнес і Дейзі, дівчат, чиї долі перетинаються в елітній школі для майбутніх дружин у загадковому місті. У світі, де покора нав'язується жорстокими методами та прикривається релігійними переконаннями, їхня дружба стає поштовхом до змін, які можуть перевернути їхнє минуле, теперішнє та майбутнє. Як і оповідь служниці, цей серіал заснований на романі Маргарет Етвуд. Після прем'єри «Заповіти» отримали переважно позитивні відгуки критиків. За даними Дісней, глядачі вже переглянули понад 45 мільйонів годин серіалу на Hulu та Disney Plus по всьому світу.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! День Києва. Як столиця перетворила власне свято з масового гуляння на символ стійкості? День Києва давно став не просто датою в календарі, а окремим способом говорити про місто. Для когось це спогад про весняні прогулянки Андріївським узвозом, для когось – концерти просто неба. Пробіг центром столиці ярмарки музеї «Каштани». Дніпро і відчуття великого міського вихідного. Але за останні роки це свято помітно змінилося. Воно втратило гучність, проте не втратило змісту. Навпаки, День Києва став уважнішим до безпеки, локальнішим, стриманішим і водночас глибшим. Сучасна традиція святкування Дня Києва бере початок із 1982 року. Той ювілей став важливою точкою для формування нової міської ритуальності. Києва почали показувати не лише як адміністративний центр, а як живий історичний організм із власною пам'яттю, символами, легендами, культурними маршрутами і особливим весняним настроєм. Відтоді ідея окремого свята столиці поступово закріплювалася в міському житті. У 1987 році День Києва став офіційним щорічним святом, яке почали відзначати в останню неділю травня. Саме цей період ідеально збігався з образом міста. Кінець весни, цвітіння каштанів, теплі вечори, відкриті простори, прогулянки історичним центром. Київ у ці дні ніби сам ставав головною сценою, без потреби в надмірних декораціях. Однією з найпомітніших традицій стали мистецькі вернісажі на Андріївському узвозі, які почали регулярно проводити з 1984 року. Узвіз поступово перетворився на символ творчого Києва. Тут поєднувалися художники, ремісники, музиканти, туристи, кияни, старі будинки, театральна атмосфера і відчуття міста, яке розповідає про себе через деталі. Для багатьох саме Андріївський узвіз став одним із головних образів Дня Києва – неофіційним музеєм просто неба. З роками свято набувало дедалі більшого масштабу. До програми входили концерти, фестивалі, ярмарки, театральні вистави, дитячі заходи, спортивні події, регати, виставки, екскурсії та міські активності в різних районах. День Києва перестав бути подією лише для центру. Він розходився містом у парки, музеї, бібліотеки, на площі, набережні, локальні майданчики. Окремим символом став благодійний пробіг під каштанами, який уперше відбувся у 1993 році. За часом він перетворився на одну з найвпізнаваніших спортивних традицій столиці. Це була не просто масова пробіжка, а подія з благодійним сенсом, яка поєднувала спорт, міську солідарність і впізнаваний київський символ – каштани. У довоєнні роки пробіг збирав у центрі міста десятки тисяч учасників, гостей і груп підтримки. У 2019 році його масштаб особливо яскраво демонстрував, яким великим і відкритим могло бути святкування Дня Києва. До повномасштабної війни День Києва часто асоціювався з великими сценами, концертами, скупченнями людей і відчуттям міського фестивалю. У 2021 році місто анонсувало понад 150 подій, серед яких близько 50 були спортивними. Це був формат широкої афіші, де кожен міг знайти щось своє. Від родинної прогулянки до концерту, від екскурсії до забігу, від виставки до ярмарку. Після початку повномасштабної війни формат свята змінився радикально. У 2022 році День Києва вже не міг бути великим масовим гулянням. Безпека стала головною умовою будь-якої події. Замість масштабних концертів і великих скупчень з'явилися онлайн-заходи, камерні формати, локальні активності та події, які можна було швидко адаптувати до повітряних тривог. Це був болючий, але закономірний перехід. Місто святкувало не так, як раніше, але продовжувало тримати традицію. У 2023 році стриманий формат закріпився. День Києва проходив без великих концертів і масових зібрань. Натомість у програмі були невеликі концерти, виставки, екскурсії, майстер-класи, флешмоби, конкурси, спортивні події в районах. Свято стало менш централізованим і більш розосередженим. Київ ніби відмовився від однієї великої сцени на користь багатьох малих точок, де містяни могли відчути причетність без зайвого ризику. У 2024 році День Києва ще більше наблизився до культурних інституцій. Музеї, майстер-класи, інклюзивні арт-терапевтичні події, виставки, квіткові композиції, локальні ініціативи – усе це формувало новий образ свята. Воно стало менш гучним, але більш уважним. У центрі опинилися не лише розваги, а й пам'ять, підтримка, терапевтична сила культури, можливість бути разом навіть у складних умовах. Показовою стала і трансформація пробігу під каштанами. Під час війни він перейшов в онлайн-формат, але не зник. У 2024 році до нього долучилися понад 7 тисяч учасників у понад 40 містах і селищах України та за кордоном. У 2025 році онлайн-пробіг зібрав 9611 учасників із 95 міст і селищ України та понад 36 країн. Це свідчить про важливу зміну. День Києва вийшов за межі самого Києва. Він став подією для тих, хто залишається в місті, для тих, хто тимчасово виїхав, і для тих, хто підтримує столицю з інших країн. У 2025 році місто зробило помітний акцент на екскурсіях. До Дня Києва пропонували безоплатні маршрути, зокрема адаптовані для людей із порушенням слуху. Важливо, що ці маршрути розробляли з урахуванням воєнного стану і наявності укриттів поруч. Це добре показує нову логіку міських подій. Культура не скасовується, але вона має бути відповідальною. Свято більше не може існувати окремо від реальності війни, тому воно вчиться бути гнучким, безпечним і доступним. У 2026 році День Києва припав на 31 травня. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Канзас. У серці Сполучених Штатів розкинувся штат, де безкраї прерії зустрічаються з сучасними містами, а багата історія переплітається з інноваціями сьогодення. Канзас вражає різноманіттям від родючих сільськогосподарських угідь до унікальних геологічних утворень та культурної спадщини. А ви могли не знати, що саме тут відбувалися події, які сформували обличчя американського дикого заходу та громадянських прав. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цього самобутнього штату. Канзас є 15-тим за величиною штатом США за площею, яка перевищує 200 тисяч квадратних кілометрів. Проте більша частина території залишається сільськогосподарською. Штат відомий як штат соняшників та пшеничний штат, що відображає його ключову роль у виробництві зерна. Саме тут вирощується значна частина американської пшениці, що робить Канзас важливим гравцем на світовому ринку продовольства. Ця аграрна спеціалізація сформувала унікальний спосіб життя та культуру місцевих жителів. Географічний центр суміжних Сполучених Штатів розташований саме в Канзасі, поблизу міста Лебанон. Ця унікальна географічна особливість символізує центральне положення штату в американській географії. Пам'ятний знак на цьому місці приваблює туристів, які бажають сфотографуватися в серці країни. Таке розташування також сприяло розвитку Канзасу як важливого транспортного і логістичного вузла. Канзас став 34-тим штатом США у 1861 році після періоду напружених політичних конфліктів, відомих як «Кривавий Канзас». Ці події передували громадянській війні та стосувалися питання рабства на нових територіях. Боротьба між прихильниками та противниками рабства сформувала політичну ідентичність штату. Сьогодні пам'ять про цей складний період зберігається в музеях та історичних місцях Канзасу. Столицею Канзасу є місто Топіка, яке було засноване у 1854 році аболіціоністами. Назва міста походить від мови корінного народу Када і означає місце, де копають картоплю. Топіка відіграла важливу роль у русі за скасування рабства та громадянські права. Сьогодні це адміністративний та культурний центр штату з багатою історичною спадщиною. Канзас славиться своїми унікальними крейдяними утвореннями, відомими як монумент Рокс, які сформувалися мільйони років тому. Ці вражаючі скелі з крейди служили орієнтиром для мандрівників на Санта-Фе Трейл. Сьогодні цей природний пам'ятник є популярним місцем для піших походів та фотографії. Геологічна унікальність цього району приваблює дослідників та любителів природи з усього світу. Штат має багату історію Дикого Заходу, зокрема місто Додж-Сіті було відомим центром скотарства та ковбойської культури. Легендарні постаті, такі як Вайет Ерп та Док Холідей, залишили свій слід в історії цього міста. Сьогодні Додж-Сіті зберігає дух Дикого Заходу через музеї та тематичні заходи. Туристи можуть відчути атмосферу стародавнього прикордонного міста, відвідуючи історичні локації. Канзас є домом для національного заповідника високотравних прерій, який зберігає один із останніх великих фрагментів первісної прерії в Північній Америці. Ця екосистема підтримує різноманітну флору та фауну, включаючи бізонів та антилоп. Заповідник пропонує відвідувачам можливість піших походів та спостереження за дикою природою. Збереження цих прерій має критичне значення для підтримки біорізноманіття регіону. Канзас відомий своїми суворими погодними умовами, зокрема частими торнадо, які формуються через зіткнення повітряних мас. Штат розташований у так званій алеї торнадо, де зосереджена найбільша кількість цих стихійних лих у світі. Метеорологічні служби Канзасу розробили передові системи попередження для захисту населення. Дослідження торнадо в цьому регіоні допомагає вченим краще розуміти ці потужні атмосферні явища. У Канзасі розташований один із провідних авіаційних кластерів світу, зокрема у місті Вічита, відомому як світова авіаційна столиця. Тут виробляються літаки для провідних світових компаній, що робить штат важливим гравцем у глобальній аерокосмічній індустрії. Авіаційна промисловість забезпечує тисячі робочих місць та сприяє технологічним інноваціям. Історія авіації Канзасу включає піонерів, таких як Волтер Біч та Клайд Сесна. Канзас має багато спадщини корінних народів. Їхня культура, мова та традиції залишаються важливою частиною історії штату. Сьогодні племінні громади активно працюють над збереженням своєї спадщини та розвитком економіки. Музеї та культурні центри Канзасу розповідають історію корінних народів широкому загалу. Штат відомий своїм внеском у рух за громадянські права, зокрема через справу Браун проти Ради з освіти, яка розглядалася Верховним судом США. Ця історична справа, що походила з Топіки, призвела до заборони расової сегрегації в школах. Рішення суду стало поворотним моментом у боротьбі за рівні права для всіх американців. Пам'ятники та музеї в Канзасі вшановують цю важливу главу американської історії. Канзас має унікальну кухню, що поєднує впливи німецьких та чеських іммігрантів, які оселилися тут у 19 столітті. Традиційні страви, такі як німецькі ковбаси і чеські кнедлики, залишаються популярними серед місцевих жителів. Кулінарні фестивалі демонструють це різноманіття та приваблюють гастрономічних туристів. Ця культурна мозаїка робить кухню Канзасу особливо цікавою для дослідників. У Канзасі розташований музей космосу та космічного центру, який присвячений дослідженню космосу та авіації. Експозиції включають історичні літаки, космічні апарати та інтерактивні виставки. Центр також проводить освітні програми для студентів, надихаючи нове покоління науковців та інженерів. Цей заклад є важливим осередком популяризації науки та технології у регіоні. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26. Шість можливий дощ з грозою.
1: Погода на «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
0: Уряд спрямовує із спеціального фонду держбюджету 10 мільярдів 800 мільйонів гривень на закупівлю та виробництво озброєння для Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони, написала вона у Телеграм. За її словами, 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 мільярда – на розвиток українського ОПК, масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей, уточнила очільниця уряду. Українські військові та зброярі разом здійснюють справжню технологічну революцію, яку визнають і союзники, і ворог. Уряд робить усе можливе, щоб підтримувати ці зміни та допомагати оперативно масштабувати нові технології, заявила Свириденко. Київська область отримає 25 блочно-модульних котелень у межах державної програми підготовки до опалювального сезону, спрямованої на посилення стійкості критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник київської ОВА Микола Калашник. Він уточнив, що уряд загалом виділив із резервного фонду 3 мільярди гривень для придбання блочно-модульних котелень по всій Україні. З них Київська область отримає понад 251 мільйон гривень на реалізацію проєкту. Це фінансування враховує потреби громад для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону, додав очільник ОВА. Калашник наголосив, що підготовка до зими триває в межах плану стійкості регіону, який реалізується спільно з урядом та органами місцевого самоврядування. План передбачає заходи з захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої енергетичної та теплової генерації, а також забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення. У 2026 році держава готова підтримати нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 гігавата, з яких 700 мегаватт вітрової генерації та 50 мегаватт сонячної генерації. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Окрему квоту в 100 мегаватт встановлено для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії. Такі системи дозволяють накопичувати електроенергію у періоди профіциту та використовувати її під час пікового споживання або дефіциту, що допомагає ефективніше балансувати енергосистему, говориться у повідомленні. Як зазначив перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, підтримка відновлюваної енергетики буде здійснюватися через механізм ринкової премії. Держава компенсує різницю між фактичною ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатами аукціону. За його словами, це заохотить будівництво нової генерації та залучить додаткові приватні інвестиції в сектор відновлюваної енергетики. Це також сприятиме формуванню нової архітектури енергетики України, де ключовою є автономність регіонів, території, громад та окремих об'єктів, наголосив Шмигаль. Такий підхід дозволяє стимулювати чесну конкуренцію між виробниками, зменшити навантаження на державу та споживачів, забезпечити прогнозованість для інвесторів, створити умови для залучення банківського фінансування та міжнародних інвестицій і пришвидшити будівництво нових енергетичних об'єктів. Уряд також затвердив оновлений графік проведення аукціонів з розподілу квот підтримки на 2026 рік, проведення яких заплановано на вересень-жовтень. Уряд схвалив проєкт нового митного кодексу Європейського зразка, і це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання зобов'язань у межах переговорного процесу щодо членства. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, а також Міністерство фінансів. За її словами, кодекс повністю узгоджується з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила. Це нові підходи до митних процедур, авторизації, гарантії, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС, написала Свириденко у Телеграм. Водночас для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів, чинні авторизації продовжать діяти. Більшість положень нового митного кодексу будуть зрозумілими як для бізнесу, так і для митників. Цьому сприяло тривале формування вже чинної на сьогодні нормативно-правової бази за стандартами ЄС, а також практична реалізація європейських правил та процедур, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. У Мінфіні нагадали, що проєкт готувався 2 роки у широкому діалозі з Єврокомісією та українським бізнесом. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про 7-й транш підтримки України в рамках програми Ukraine Facility – майже 2 мільярди 800 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Євросоюзу. У Раді ЄС зазначили, що ця сума відображає успішне виконання Україною 11 з 20 кроків, необхідних для 7-го траншу. Україна виконала низку умов, які до цього моменту не були виконані. Крім того, Україна зробила це раніше, ніж це вимагалося попереднім планом. Зокрема, вона вже виконала 2 кроки для 8-го траншу та 2 кроки до 9-го. Відповідно до нової методології, прийнятої комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання, говориться у повідомленні. Програма Ukraine Facility передбачає понад 50 мільярдів євро грантів та позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 рік.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Від застрельників до снайперів. Еволюція одного пострілу. Один постріл – одне життя. Сьогодні ця формула здається нам базовим законом війни. Ми звикли до образу снайпера. Людина у камуфляжі, яка годинами нерухомо лежить у засідці, вираховує поправку на вітер, вологість, деривацію і одним натисканням на гачок вирішує долю бою. Але так було далеко не завжди. Століттями військова наука зневажала прицільну стрільбу. Солдатів вчили стріляти не в ціль, а в напрямку ворога. Постріл конкретно в людину вважався підступним і нелицарським. У XVIII столітті, в епоху лінійних воєн, дві армії ставали одна навпроти одної яскравими стрункими шеренгами. Звучала команда «Вогонь», і сотні мушкетів одночасно вивергали хмари чорного пороху. Тогочасна зброя, гладкоствольний кремінний мушкет, була катастрофічно неточною. Кругла свинцева куля всередині ствола бовталася, як горошина в банці. Поцілити в конкретну людину з відстані понад 50 метрів було чимось із розряду фантастики. Тому єдиним способом завдати ворогу шкоди був одночасний залп усієї шеренги. Важливою була лише дисципліна і швидкість перезарядження. Але на полі бою завжди були й ті, хто діяв інакше. Їх називали застрельниками або єгерями. Це були розсипні підрозділи, які йшли попереду основної армії. Їхнім завданням було діяти в лісах чи кущах, сіяти паніку, заважати ворогу будувати лінії та вибивати офіцерів. Вони використовували перші нарізні рушниці – штуцери. Куля в такому стволі йшла щільно по спіральних нарізах, що стабілізувало її в польоті. Штуцери били точно і далеко, до 200-300 метрів. Проте армійське командування єгерів недолюблювало. Перезаряджати штуцер довелося довго, кулю буквально забивали в ствол молотком через тугі нарізи. Поки застрельник робив один точний постріл, звичайний піхотинець вистрілював тричі. Крім того, вбивати офіцерів здалеку тривалий час вважалося порушенням військового етикету. Але війна швидко змила цей романтичний наліт. Справжнім полігоном для народження снайпінгу в його сучасному розумінні стала громадянська війна в США у 1861-65 роках. Саме тоді з'явилися технології, які змінили все. Капсульний замок, який не боявся дощу, куля Мін'є, яку більше не треба було забивати молотком, та перші оптичні приціли. Довгі металеві труби, що кріпилися вздовж усього ствола. Тоді ж у широкий вжиток увійшло й саме слово «снайпер». Воно походить від англійської назви дрібної та дуже швидкої пташки – бекаса, снайп. Поцілити в неї в польоті міг лише надзвичайний стрілець. У цій війні заблищали так звані «стрільці Шарпса». Полковник Гірам Бердан створив підрозділ зелених мундирів, елітних марксменів. Щоб потрапити туди, рекрут мав із відстані майже 200 метрів укласти 10 куль поспіль у коло радіусом у 12 сантиметрів. Ці люди влаштовували справжній терор. Вони ховалися на деревах, маскували позиції грязю та листям і працювали на дистанціях, які раніше вважалися немислимими. Саме тоді генерали вперше зрозуміли, ходити по передовій у повний зріст у золотих еполетах – це гарантований смертний вирок. Перша світова війна затисла мільйони солдатів у глухі брудні окопи. Лінії фронту замерли на відстані кількох сотень метрів одна від одної. І цей простір, нічию землю, повністю підпорядкували собі снайпери. Німці першими підійшли до справи системно. Вони вилучили з цивільного ринку тисячі мисливських гвинтівок з оптикою і роздали їх найкращим стрільцям. Будь-яка голова, що на секунду показувалася над бруствером окопу, отримувала кулю. Снайпери почали використовувати макети фальшивих дерев та штучні голови з пап'є-маше, щоб виманювати ворога на вогонь. Снайпінг став професією, наукою про терпіння та маскування. А вже за чверть століття під час Другої світової війни весь світ дізнався, що один єдиний стрілець може бути ефективнішим за артилерійський дивізіон. Під час Зимової війни 1939 року, коли крихітна Фінляндія протистояла радянській навалі, народилася легенда Сімо Хяйхя за прізвиськом «Біла смерть». Протягом кількох місяців цей невисокий боєць філігранно знищив понад 500 ворожих солдатів. Він не використовував оптичний приціл і стріляв із простої фінської гвинтівки з відкритим прицілом. Оптика на лютому морозі запутівала, а блиск скла міг видати його позицію ворогу. Він набивав до рота сніг, що пара від дихання не видала його схованку. Цей боєць довів, снайпер – це не просто людина з хорошою гвинтівкою, це залізна воля, розчинена в ландшафті. Тоді ж з'явилася радянська школа снайперів, де масово та надзвичайно успішно воювали жінки, як от українка Людмила Павличенко, на рахунку якої 309 підтверджених ліквідацій ворога. Сьогодні, у 21 столітті, снайпінг переживає чергову найдраматичнішу революцію. Сучасний снайпер – це інтелектуал, озброєний високими технологіями. Класичний калібр 7,62 все частіше поступається місцем важким антиматеріальним гвинтівкам. Яскравий приклад – легендарні гвинтівки Барет або сучасні українські розробки, такі як Снайпекс Алігатор. Ці гіганти створені не просто для ліквідації живої сили. Вони пробивають бронетехніку, знищують пускові установки, виводять з ладу камери спостереження та ворожі системи радіоелектронної боротьби на відстані у 2-3 кілометри. Сучасний постріл – це математичне рівняння. Снайперські комплекси обладнані лазерними далекомірами, балістичними калькуляторами та метеостанціями. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Mazda відкрила прийом замовлень на новий CX-5 третього покоління в Європі. Один із ключових бестселерів японської марки виходить на новий етап розвитку, намагаючись зберегти баланс між традиційною механічною філософією Mazda, сучасними цифровими технологіями та дедалі жорсткішими екологічними вимогами Європи. Новий CX-5 2026 модельного року надійде до європейських дилерів на початку наступного року і продовжить боротьбу в одному з найконкурентніших сегментів ринку, де його головними суперниками залишаються Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Kia Sportage та Toyota RAV4. Mazda побудувала лінійку навколо чотирьох комплектацій. Навіть базова версія вже не виглядає спрощеною. Кросовер отримав повністю світлодіодну оптику, цифрову панель приладів діагоналлю 10 дюймів, мультимедійну систему з великим сенсорним дисплеєм, підтримку Android Auto та Apple CarPlay, адаптивний круїз-контроль і широкий набір електронних систем безпеки. У стандартне оснащення також входять кілька подушок безпеки, система розпізнавання дорожніх знаків, контроль втоми водія, асистент утримання смуги руху, передні та задні парктроніки і система автоматичного гальмування. Попри повністю нове покоління, моторна гама на старті продажів залишиться максимально простою. Поки що Mazda пропонує лише один силовий агрегат – атмосферний бензиновий двигун на 2,5 літри з 4 циліндрами. Він розвиває 141 кінську силу та 238 ньютон-метрів крутного моменту і працює разом із 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. Покупцям запропонують як передньоприводні модифікації, так і версії з повним приводом. Ціни на новинку стартують із позначки у 38 822 євро за базову версію. Fiat готує одну з найбільших модельних атак за останні роки. Йдеться про сімейство Grizzly – нову лінійку компактних SUV, що повинна суттєво змінити позиції бренду в сегменті масових міських кросоверів. Fiat готує не дві окремі моделі, а один автомобіль у двох різних виконаннях кузова. Перший варіант стане більш практичним сімейним SUV із традиційними пропорціями та просторим салоном, другий отримає похилий дах у стилі купе-кросовера. Обидві новинки створені в стилістиці нового Grande Panda. Класичний Grizzly орієнтований насамперед на сімейну аудиторію та повинен стати альтернативою Citroen C3 Aircross. Саме тому модель отримає більш вертикальний силует, збільшений простір у салоні та навіть семимісну конфігурацію. Fastback, навпаки, зробили емоційнішою та візуально дорожчою моделлю із динамічним профілем даху та більш спортивними пропорціями. У Fiat фактично хочуть створити найдорожчі та найстатусніші моделі у своїй сучасній європейській лінійці, але при цьому зберегти відносно доступну ціну. За попередніми даними, стартова вартість новинок становитиме приблизно 25 тисяч євро. Технічно обидва Grizzly будуть побудовані на спільній платформі Stellantis для моделей B-сегмента. Основною силовою установкою стане добре знайомий трициліндровий турбомотор на 1,2 літри з м'якою гібридною системою та ланцюговим приводом. Очікуються версії потужністю 110 та 145 кінських сил, причому всі вони працюватимуть виключно з автоматичною коробкою передач. Крім гібридів, Fiat також готує повністю електричні модифікації. Вони отримують електромотор потужністю 113 кінських сил та батареї ємністю 44 або 52 кВт-години. Залежно від версії, запас ходу перевищуватиме 300 або 400 км відповідно. Окремо повідомляється, що Fastback отримає більш дорогий і ретельно опрацьований салон, який помітно відрізнятиметься від інтер'єру Grande Panda. Таким чином, саме купе-подібна версія стане флагманом нового сімейства. Виробництво обох моделей організують у Марокко. За попередніми даними, продажі стартують ще до кінця 2026 року. Із початку 1990-х автомобільний ринок США поступово захопили позашляховики. Однією з моделей, яка фактично запустила цей процес, став Ford Explorer. Саме після його успіху великі SUV почали масово витісняти традиційні легкові моделі, а універсали, які десятиліттями залишалися символом практичного сімейного автомобіля, опинилися на узбіччі ринку. Втім, у Volvo вважають, що ця пристрасть до SUV могла зайти надто далеко. Генеральний директор компанії Хокан Самуельсон в нещодавньому інтерв'ю прямо заявив, що універсали ще можуть повернути собі популярність, а майбутня модельна лінійка шведського бренду точно не складатиметься виключно з кросоверів і позашляховиків. За словами Самуельсона, ринок поступово може втомитися від одноманітності SUV. Він вважає, що через кілька років покупці знову почнуть звертати увагу на нижчі та легші автомобілі, особливо з огляду на розвиток електромобілів. У Volvo наголошують, що універсали мають чимало переваг, які часто залишаються недооціненими. Такі автомобілі пропонують практично той самий рівень простору та місткості, що й кросовери, але при цьому зазвичай краще керуються, мають нижчий центр маси, менший опір повітрю. Для електромобілів останній фактор стає особливо важливим, адже аеродинаміка безпосередньо впливає на запас ходу. Керівник Volvo також припускає, що на ринку може відбутися певна зміна поколінь. На його думку, частина молодших покупців згодом може почати свідомо відмовлятися від великих SUV, які асоціюються з автомобілями їхніх батьків, і знову звернути увагу на універсали. У Volvo не приховують, що вже вивчають можливість розширення лінійки таких моделей. Самуельсон навіть натякнув, що через 5-10 років бренд навряд чи продаватиме лише кросовери та позашляховики.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які стали дедалі частіше залітати у повітряний простір країн Балтії. І про це вона написала у соцмережі X. Фон дер Ляєн заявила, що публічні погрози Росії країнам Балтії є абсолютно неприйнятними. Нехай у цьому не буде жодних сумнівів. Погроза на адресу однієї держави-члена є погрозою для всього нашого Союзу. Акцентувала вона. За словами президентки Єврокомісії, Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які ставлять загрозу життю та безпеці людей на східному фланзі. Європа відповість згуртованістю та силою. Ми продовжимо зміцнювати безпеку нашого східного флангу за допомогою потужної колективної оборони та готовності на всіх рівнях, додала вона. Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що чинний розрив між США та Європою є найглибшим за дуже довгий час. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Столтенберг застеріг, що Альянс не зможе вижити без США, водночас стверджуючи, що ЄС не здатний замінити НАТО. Ні, не той НАТО, який ми знали майже 80 років, адже йдеться про Європу та США, які разом протистоять усім загрозам. Саме тому так важливо зробити все можливе, щоб не допустити розколу між Європою та США, сказав він. Втім, Столтенберг також застеріг від надмірних спекуляцій щодо майбутнього НАТО. У Москві не повинно бути жодної невизначеності щодо нашої готовності захищати одне одного, сказав він. Також Столтенберг відкинув ідею того, що ЄС зможе замінити НАТО. Я дуже поважаю ЄС, але не вірю, що ЄС може замінити НАТО, коли йдеться про колективну безпеку та гарантії оборони, додав він. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з угорським колегою Петером Мадьором у Варшаві заявив, що лідери співпрацюватимуть над спільною європейською позицією щодо України та мають схожі погляди на це питання. Прем'єр-міністр Угорщини відвідав Польщу з дводенним візитом, спрямованим на перезавантаження відносин. Після переговорів у Варшаві польський прем'єр заявив, що розраховує на дружню, а за потреби і критичну співпрацю з Будапештом, зокрема і в питанні російсько-української війни. Я думаю, що ми зможемо дуже швидко виробити спільну позицію, додав Туск. За словами глави польського уряду, йдеться також про процес вступу України до ЄС, який підтримує Варшава. Україна дуже зацікавлена у прискоренні переговорів про вступ. Україна рішуче прагне членства в Європейському Союзі. Польща повністю підтримує ці плани, заявив Туск. Він наголосив, що він і Мадяр віддані до дотриманню всіх правил, які також застосовувалися до Польщі, коли країна вступала до ЄС. Сам угорський прем'єр назвав Україну жертвою у війні, яка має право захищатися будь-якими засобами, щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет. На думку Мадяра, пріоритетним зараз є припинення військових дій між Росією та Україною. Потім треба укласти мир, який буде стабільним і який гарантуватиме саме міжнародна спільнота, зазначив прем'єр Угорщини. Міністр страхувальної політики Великої Британії Кріс Брайант заявив, що жодні чинні санкції проти Росії не скасовуються, а санкційна політика є однією з найжорсткіших у світі. Про це повідомило The Guardian. Консервативна партія Британії попросила Брайанта прокоментувати новину про те, що уряд країни застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах. Я хочу абсолютно чітко заявити, що наш режим санкцій сьогодні є жорсткішим, ніж був колись. Фактично, завдяки нормативним актам 2026 року щодо Росії, ми від зараз вперше заборонимо імпорт не лише урану, а й російських нафтопродуктів, перероблених у третій країні. Ми жодних чинних санкцій не скасовуємо, сказав він. Брайант зазначив, що Британія, як і інші країни, впроваджує ці санкції поступово. Тому, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, країна видала цільову тимчасову ліцензію, щоб дозволити продовження імпорту дизельного та авіаційного палива. Ці ліцензії є тимчасовими та цільовими. Ми будемо регулярно та неодноразово переглядати їх і призупинимо їх дію, щойно це стане можливим. У результаті всіх заходів, яких ми вжили, на ринку буде менше російської нафти, а не більше. Росія стане біднішою, додав британський міністр. Президент Чехії Петр Павел попередив, що мир у Європі більше не можна вважати само собою зрозумілим. Його процитувало The Guardian. Павел заявив, що Європі потрібно активно захищати, відстоювати та підтримувати мир. За його словами, чинний урок полягає не в тому, що Європа самотня, а в тому, що Європа має бути достатньо сильною, щоб у разі потреби стояти на власних ногах. Він застеріг, що Європі потрібно залучити всі важелі, щоб зайняти найкращу позицію, оскільки історія просто не чекатиме.

0: 107.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Корсет. Сьогодні корсет сприймається переважно як декоративний елемент одягу або частина вечірнього вбрання. Проте протягом кількох століть він був базовим обов'язковим елементом гардероба. Це не просто предмет моди, а складна конструкція, яка змінювала анатомію, диктувала соціальний статус і відображала погляди суспільства на роль людини. Перші прообрази корсетів з'явилися ще в античному світі. На фресках критської цивілізації можна побачити жінок у широких шкіряних поясах, які підкреслювали талію. Проте класичний європейський корсет народився значно пізніше, приблизно у 15-16 століттях. Спочатку він з'явився в Іспанії, мав зовсім іншу філософію, ніж у пізніші епохи. Іспанський придворний етикет вимагав від жінки суворої, майже геометричної форми тіла. Тодішній корсет робили на основі металевих або дерев'яних пластин. Його завданням було не стільки утягнути талію, скільки зробити фігуру абсолютно плоскою, що символізувало чистоту та аристократичну стриманість. Цей елемент одягу був настільки жорстким, що фактично виконував роль верхнього одягу обладунку. Згодом мода перемістилася до Франції, де корсет трансформувався. Жорсткі металеві конструкції замінили на більш гнучкі матеріали, а головною метою стало створення контрасту між тонкою талією і пишною спідницею. У 18 та 19 століттях виробництво корсетів перетворилося на окрему високотехнологічну індустрію. Головним матеріалом, який забезпечував баланс між міцністю та гнучкістю, став китовий вус. Це рогові пластини, які видозвужувалися в пащі деяких видів китів. Вони мали унікальну властивість. Під впливом тепла людського тіла китовий вус ставав пластичним і брав форму фігури, але при цьому надійно утримував заданий силует. Конструкція складалася з кількох елементів, серед яких був бюст. Центральна жорстка пластина з дерева, слонової кістки або металу, яка вставлялася спереду по центру, щоб тримати поставу рівною. Також тканинну основу прошивали десятками вертикальних швів, куди вставляли смужки китового вуса або сталеві пружини, а ззаду розташовувалася система шнурівки. Завдяки системі блочків та міцних шнурів конструкцію можна було затягувати на тілі з необхідною щільністю. Оскільки якісний китовий вус коштував дорого, у масовому виробництві для бідніших верств населення використовували дешевші замінники – тонкі дерев'яні тріски або звичайний дріт. У 19 столітті корсет став не просто елементом одягу, а головним свідченням моральності та соціального статусу жінки. Поява жінки з вищого чи середнього класу в публічному просторі без корсета вважалася абсолютно неприпустимою. Словосполучення «розкута жінка» початково означало саме жінку з розпущеною шнурівкою або без корсета, що було синонімом бідності або неналежної поведінки. Тісний корсет демонстрував, що його власниця не займається важкою фізичною працею. Жінка з витонченою поставою і обмеженими рухами уособлювала статус свого чоловіка чи батька, показуючи, що родина може дозволити собі утримувати штат слуг для всієї хатньої роботи. Для самих служниць та робітниць фабрик існували окремі спрощені моделі корсетів. Вони були коротшими і не так сильно обмежували рухи, але все одно залишалися обов'язковими для збереження пристойного вигляду. Навколо корсетів 19 століття існує багато міфів, пов'язаних з екстремальним утягуванням. Історія про талії у 30 сантиметрів або видалення ребер є радше винятками чи тогочасними анекдотами. Середній об'єм корсета в епоху королеви Вікторії коливався в межах 55 або 65 сантиметрів, що є цілком природним для жінок того часу, які загалом були меншого зросту, ніж сучасні люди. Проте тривале носіння жорсткої конструкції дійсно мало негативні наслідки для організму. По-перше, відбувалася м'язова атрофія. Оскільки штучний каркас постійно підтримував спину, власні м'язи хребта та преса майже не працювали. Через роки щоденного носіння жінка вже фізично відчувала дискомфорт без корсета, бо її м'язовий тонус був знижений. По-друге, корсет переміщував акцент із черевного дихання на грудне. Об'єм легень дещо обмежувався, що призводило до швидкої втоми при фізичних навантаженнях або швидкій ходьбі. Крім того, нижній тиск змушував печінку та шлунок трохи зміщуватися, що часто ставало причиною хронічних проблем із травленням. У другій половині 19 століття лікарі почали відкриту кампанію проти екстремального шнурування, створюючи так звані гігієнічні корсети, які підтримували поставу, але не здавлювали внутрішні органи. Крах корсетної індустрії відбувся на початку 20 століття під дією кількох факторів. Почалася активна емансипація та зміна способу життя. Жінки стали частіше займатися спортом, наприклад, тенісом чи їздою на велосипеді, та виходити на ринок праці. Стара конструкція перетворилася на фізичну перешкоду для нового ритму життя. Паралельно відбулася реформа моди, коли модельєри, зокрема Поль Пуаре та Коко Шанель, запропонували силуети з прямою лінією талії та вільним кроєм, які не вимагали штучної підтримки. Остаточний удар нанесла Перша світова війна, яка вимагала економії стратегічних матеріалів. У 1917 році уряд США закликав жінок відмовитися від купівлі корсетів, щоб зберегти метал для військових потреб. Це дозволило перенаправити тисячі тонн сталі на будівництво кораблів та виготовлення зброї. У результаті корсет спочатку трансформувався у більш легку грацію, а згодом у звичайний бюстгальтер та стягуючу білизну. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 25-30. У південних областях хмарно, місцями невеликий дощ, повітря прогріється до 24-29 градусів. В центрі сьогодні 23-28 тепла, подекуди дрібний дощ, у Києві плюс 21-26. Їсть можливий дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі, який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу. Про це повідомила прес-служба апарату Верховної Ради України. Прийнятий закон є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, зазначено у повідомленні. Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС. Закон має стати дієвим інструментом економії бюджетних ресурсів, посилення довіри міжнародних партнерів та підвищення ефективності використання державних коштів. Документ також сприятиме зміцненню позиції України у переговорах щодо вступу до ЄС, говориться у повідомленні. Його положення насамперед спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, після воєнного відновлення України, а також міжнародним зобов'язанням. Головним з опрацювання законопроекту про публічні закупівлі був Комітет з питань економічного розвитку. Забрати посилку в Укрпошті тепер можна без очікування в загальній черзі до оператора. Компанія встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. Про це повідомила Укрпошта. Частину відправлень Укрпошта автоматично направляє на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримує СМС з кодом доступу, відкриває свою секцію та забирає відправлення самостійно, без звернення до оператора. На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях. Водночас, звичний формат обслуговування залишається доступним. Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів, тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами, від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів, зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Тести ще тривають, але вже зараз видно. Отримати посилку в Укрпошті без черги можна, запевнив він. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. Уряд виділив з резервного фонду 3 мільярди гривень для встановлення 216 котелень, готуючи міста до початку зими в умовах російського енергетичного терору. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За словами очільниці уряду, з цієї суми 966 мільйонів гривень буде спрямовано агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад 2 мільярди отримують регіони в межах реалізації планів стійкості. Ключове завдання для всіх ОВА та громад – оперативно встановити та запустити об'єкти до старту опалювального сезону. Усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня, зазначила Свириденко. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба зазначив, що кошти спрямовані на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та розвиток розподіленої теплової генерації. Йдеться про закупівлю блочно-модульних котелень, комплектуючих, а також проведення монтажних і будівельних робіт, уточнив він. За його словами, блочно-модульні котельні – це можливість швидко забезпечити тепло для лікарень, шкіл та житлових будинків у кризових сценаріях. Ми системно переходимо до моделі децентралізованого теплопостачання, яка дозволяє громадам залишатися стійкими навіть під час атак, додав міністр. За перші 4 місяці 2026 року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила Державна податкова служба. Найбільше туристичного збору зібрали на Львівщині та у місті Київ. Також у лідерах Івано-Франківська та Закарпатська області. Надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, що дозволяє їм самостійно фінансувати ключові проєкти розвитку, наголосила податкова служба. Отриманий ресурс спрямовується на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, фінансування інформаційних центрів для мандрівників та реставрацію історичних пам'яток. У сучасних умовах кожна сплачена гривня туристичного збору допомагає регіонам підтримувати економічну стійкість, створювати нові робочі місця у сфері послуг та підвищувати конкурентну спроможність вітчизняного туризму, говориться у повідомленні. Цього року Україна очікує на 45 мільярдів євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти підуть на оборону, посилення енергостійкості тощо. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. У Телеграм вона подякувала народним депутатам за ратифікацію угоди про отримання Україною позики від Європейського Союзу загальним обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Це дуже важливе рішення, яке відкриває можливість для надходження першого траншу вже в червні, зазначила вона. Загалом цього року очікуємо 45 мільярдів євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на оборону та безпеку держави, посилення енергетичної стійкості та покриття дефіциту бюджету, написала Свириденко. Підтримка Європейського Союзу дозволяє Україні зберігати макрофінансову стабільність та виконувати соціальні зобов'язання, додала вона.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Люди, які змінили світ, але не хотіли слави. Ми звикли думати, що великі відкриття завжди супроводжуються популярністю, інтерв'ю, нагородами і гучними іменами. Але насправді часто буває навпаки. Люди, які вплинули на мільйони життів, самі уникали уваги і не прагнули бути відомими. Одним із найяскравіших прикладів є Грегор Мендель. Він був австрійським ченцем, який жив у монастирі і займався звичайним на вигляд садівництвом. Він проводив експерименти з горохом, роками схрещував рослини і записував результати. Ніхто не очікував, що ці прості досліди стануть основою генетики. Мендель відкрив закони спадковості, як саме передаються ознаки від батьків до дітей. Сьогодні це база всієї сучасної біології. Але в його час його робота майже не привернула уваги. Він не їздив з лекціями, не шукав визнання, не намагався довести свою правоту всьому науковому світу. Він просто працював. І лише через багато років після його смерті вчені зрозуміли, що він фактично створив нову науку. Ще один дуже важливий приклад – Розалінд Франклін. Вона була хіміком і зробила ключові рентгенівські знімки ДНК, які дозволили зрозуміти її структуру. Саме її дані стали одним із головних елементів відкриття подвійної спіралі ДНК. Але довгий час її роль залишалася майже непомітною для широкої публіки. Вона не прагнула слави і не будувала навколо себе публічний образ. Її цікавила точність, експерименти, наукова робота. І лише з часом стало очевидно, що без її внеску сучасна біологія виглядала б зовсім інакше. У технологічному світі одним із найважливіших людей є Тім Бернерс-Лі, винахідник всесвітньої павутини. Саме завдяки йому ми сьогодні користуємося інтернетом у звичайному вигляді – сайти, посилання, браузери. Але найцікавіше в його історії те, що він не захотів зробити з цього бізнес. Він не запатентував свою розробку і не отримав мільярдних прибутків. Він вирішив зробити технологію відкритою для всіх. Його метою було не збагачення і не слава, а створення глобальної системи обміну інформацією для всього людства. Ще один приклад – Нікола Тесла. Його ім'я сьогодні відоме, але за життя він не отримав ані багатства, ані широкого визнання. Тесла був одержимий ідеями і винаходами. Його більше цікавила сама наука, ніж гроші чи популярність. Він створив основу сучасної електроенергетики, включаючи змінний струм, який використовується у всьому світі. Але через те, що він не вмів просувати свої ідеї і не ставив за мету заробіток, багато його робіт не принесли йому особистої слави або фінансового успіху. У медицині величезний внесок зробив Джон Сноу. Він довів, що холера поширюється через забруднену воду, а не через повітря, як вважали раніше. Це відкриття змінило підхід до епідемії і врятувало тисячі життів. Але сам Сноу не був публічною зіркою. Він працював як лікар і дослідник, спокійно і системно, без прагнення до слави. Його головною метою було не визнання, а порятунок людей. Ще один дуже важливий приклад – Норман Борлаух. Його називають людиною, яка врятувала мільярд людей від голоду. Він створив високоврожайні сорти пшениці, які дозволили багатьом країнам значно збільшити виробництво їжі. Це буквально змінило ситуацію з голодом у світі. А сам він не був публічною фігурою. Він працював у полі, у лабораторіях, у реальних умовах. Його цікавив результат – врятовані життя, а не увага до власного імені. У математиці та комп'ютерних науках величезний вплив мав Алан Тюрінг. Він створив теоретичні основи сучасних комп'ютерів і допоміг розшифрувати складні коди під час Другої світової війни. Його ідеї стали фундаментом цифрового світу. Але сам Тюрінг не прагнув слави. Він був зосереджений на розв'язанні задач і розвитку науки. Його внесок оцінили значно пізніше, коли комп'ютери вже стали частиною повсякденного життя. У медицині та організації охорони здоров'я важливу роль відіграла Флоренс Найтінгейл. Вона фактично створила сучасну систему медсестринства. Під час Кримської війни вона організувала догляд за пораненими і різко знизила смертність у лікарнях. Вона також використовувала статистику, щоб довести, як умови впливають на виживання пацієнтів. Але при цьому вона не прагнула слави. Вона працювала в тіні, зосереджуючись на результаті. Ще один приклад – Герті Корі, перша жінка, яка отримала Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини. Вона разом із чоловіком досліджувала обмін речовин і механізми перетворення глюкози в організмі. Її робота стала основою сучасної біохімії. Але вона не була людиною, яка шукала публічності. Її цікавила наука, а не визнання. Якщо подивитися на всі ці історії разом, стає очевидно, ці люди не ставили собі за мету стати відомими. Вони не будували особистий бренд, не думали про популярність і не прагнули уваги. Їх мотивувала інша річ – цікавість, бажання зрозуміти світ або допомогти людям. І саме через це їхній вплив виявився таким сильним. Вони не відволікалися на славу, не витрачали час на публічність, а повністю занурювалися у свою справу. І часто саме це дозволяло їм робити відкриття, які змінювали світ. Цікаво, що багато з них отримали визнання вже після смерті або значно пізніше. Це показує, що справжня цінність роботи не завжди помітна одразу. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Ютуб більше не покладатиметься виключно на авторів у маркуванні контенту, згенерованого штучним інтелектом. Платформа почне автоматично позначати відео, якщо її системи виявлять у ролику велику кількість фотореалістичного шаї. На додачу, шаї-мітки зроблять більш помітними, як у довгих відео, так і в YouTube Shorts. Їх платформа використовує близько 2 років після оновлення політики щодо штучного інтелекту. В YouTube зазначають, що політика щодо шаї суттєво не змінилися. Однак платформа почне активніше контролювати дотримання правил. Це відбувається на тлі розвитку генеративних моделей Google, зокрема Gemini Omni, здатних створювати високоякісне відео з розумінням фізики, культури, історії та науки. Зауважимо, що обов'язки авторів щодо позначення згенерованих роликів не скасовують, але якщо вони цього не зроблять, система додасть позначку автоматично. Залишається залишається питання до того, чи працюватиме система як слід. До прикладу, в Мета подібна ініціатива часто призводить до плутанини, коли реальні фото позначають як шаї, а очевидно згенеровані пропускають без позначки. В YouTube кажуть, що автори зможуть подати апеляцію, якщо їх контент помилково ідентифікують як штучний. Також платформа наголошує, що шаї-мітки не впливатимуть на те, як відео рекомендуватиметься, або на його можливість монетизації. Компанія Samsung та науково-дослідний центр діабету в Масачусетсі оголосили про дослідження, метою якого є вивчення ефективності розумного годинника Galaxy Watch для допомоги дорослим, які починають терапію, у моніторингу та потенційному контролі втрати м'язової маси. Дослідження має з'ясувати, як дані з годинника можуть допомогти пацієнтам, що приймають препарати для схуднення, надаючи уявлення про стан тіла людини під час лікування. Для цього використовуватимуть біоактивний сенсор у Galaxy Watch 8. У дослідженні беруть участь понад 100 дорослих, яких поділили на дві групи. Учасники розпочнуть терапію препаратами для схуднення. Одна група використовуватиме Galaxy Watch 8 для моніторингу складу тіла, друга отримуватиме стандартні поради та медичний супровід. Це дозволить визначити, чи можуть аналітичні дані та індивідуальні рекомендації від годинників Samsung допомогти учасникам у формуванні здоровіших щоденних звичок, що своєю чергою може сприяти кращим результатам для здоров'я, особливо у збереженні м'язової маси. Дослідники з Сінгапуру розробили хірургічного робота завдовжки 4,5 міліметри, який менш ніж за секунду перемикається між 5 функціями. Він може різати тканини, доставляти ліки, брати зразки та нагрівати ділянки всередині організму. Вчені створили мініатюрного робота для малоінвазивних медичних процедур. Пристрій має розмір насінини та керується бездротово за допомогою слабких магнітних полів. Попри малі розміри, робот здатний пересуватися м'якими поверхнями, розрізати біологічні тканини, випускати ліки, захоплювати та зберігати зразки тканин, а також дистанційно створювати тепло. Розробники заявили, що пристрій допомагає вирішити давню проблему мініатюрної робототехніки, як поєднати кілька функцій в одному дуже маленькому роботі без втрати точності керування. Під час лабораторних випробувань пристрій працював із тканинами курячої печінки та матеріалами, які імітують м'які тканини людського організму. Він успішно виконував кілька медичних завдань і міг рухатися складними середовищами. За словами розробників, більшість подібних магнітних роботів здатні виконувати лише одну або дві функції. Новий пристрій має одразу 5 можливостей, а в майбутньому його планують використовувати всередині людського тіла для проведення лікування. Робот виготовлений із м'яких силіконових матеріалів. У середині конструкції розміщені мікроскопічні магнітні частинки, які реагують на зовнішні магнітні поля. Дослідники також зробили різні частини пристрою незалежними одна від одної у реакції на магнітні сигнали. Це дозволило уникнути проблем, коли весь робот рухається як один великий магніт. Конструкція також отримала 6-й ступінь свободи – обертання навколо власної осі. Це допомагає точніше рухатися вузькими та нерівними просторами всередині тіла. Під час тестів робот не лише різав тканини та переносив частинки, що імітують ліки, а й збирав біологічні зразки та створював локальне нагрівання через магнітну індукцію. Зараз дослідники вивчають, як інтегрувати робота з медичними системами візуалізації, сенсорами та штучними органами. Також вони співпрацюють із хірургами, щоб зрозуміти, як подібні системи можна використовувати в реальних лікарнях. Регулярне вживання дітьми продуктів із високим вмістом жирів та цукру може призвести до стійких змін у структурі мозку, які зберігаються навіть після переходу на здоровий раціон та нормалізації ваги. Про це свідчить нове дослідження вчених з університетського коледжу Корка, що в Ірландії. Використовуючи доклінічні моделі, міжнародна група науковців виявила, що нездорове харчування на ранніх етапах життя порушує зв'язки в гіпоталамусі – ділянці мозку, яка відповідає за регуляцію апетиту та енергетичний баланс. Через це у дорослому віці істотно зростає ризик розвитку ожиріння та формується стійка схильність до шкідливих харчових звичок. Ситуація ускладнюється тим, що сучасні діти постійно оточені продуктами глибокої переробки, які активно рекламуються та використовуються як винагорода. Водночас дослідники знайшли потенційне рішення для пом'якшення цих довгострокових наслідків за допомогою впливу на мікробіом кишківника волокон, що природно містяться в цибулі, чеснику, спаржі та бананах. Тож автори роботи наголошують, що підтримка кишкової мікробіоти з народження допомагає захистити мозок дитини та зберегти здорові харчові звички в майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
1: У Фінляндії вийде друком книжка української письменниці Катерини Єгорушкіної «І тоді наш будинок став кораблем». Це розповідь про те, як повномасштабна війна змінює людей, родини та пам'ять. Єгорушкіна упродовж 3 років збирала свідчення українців, дітей, підлітків, цивільних, військових, людей з окупації і прифронтових територій. У книжці немає одного головного героя чи суцільного сюжету. Вона складається з художніх репортажів, есеїв чи щоденникових фрагментів. Стосовно перекладу книжки Єгорушкіна зазначила, видання опублікує одне з найдавніших і найповажніших видавництв Фінляндії. Саме у ньому вперше фінською побачили світ книжки Туви Янсон про мумітролів. Коли читала їх у дитинстві, не знала, що колись ми будемо разом на сторінках осіннього каталогу. У столиці представили масштабний виставковий проєкт «Шлях героїв» пам'яті Симона Петлюри з унікальними артефактами доби Української Народної Республіки. Виставку відкрили у Національному музеї історії України. У експозиції можна побачити понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті ХХ століття. Більшість експонатів представлено в незалежній Україні вперше. Сьогодні, як ніколи, актуально представляти і показувати виставкові проєкти, які відкривають ту правду, що була прихована багато років. Ця виставка є важливою для осмислення факторів та обставин, які призвели 100 років тому до цієї трагедії, сказала генеральна директорка Національного музею історії України Олена Земляна. Експозиція сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Українська еміграція десятиліттями зберігала їх для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності. Коли ми дивимося на цю виставку і бачимо артефакти людей, які 100 років тому воювали за українську державу, ми маємо пам'ятати головне – боротьба триває, доки існує загроза нашій незалежності. Ці експонати, ордени, зброя, картини нагадують нам про те, що ми маємо бути єдиними і робити все для перемоги. Ми повинні закріпити нашу незалежність так, щоб наші діти вже не брали до рук зброю і не вивозили нашу спадщину за кордон, щоб потім повертати її через десятиліття, зазначив голова правління фундації Пилипа Орлика Артем Миколайчук. Гурт «Молоді» презентував сингл «Бути живим» – пісню про непростий шлях, який кожна людина проходить до своїх мрій і цілей. Композиція нагадує, що за будь-яким успіхом стоять труднощі та щоденна боротьба, про які часто знає лише той, хто їх пережив. У центрі треку думка про те, що після найтемніших періодів завжди настає світло, а справжній успіх народжується не з удачі, а з наполегливості та здатності щоразу підніматися після падінь, розповіли артисти. За їхніми словами, головний меседж пісні полягає в тому, що справжня цінність життя у вмінні відчувати щастя, радіти простим речам, цінувати тих, хто залишається поруч у найскладніші моменти і не забувати, заради чого варто рухатися вперед. Через майже рік після смерті Озі Осборна його сім'я оголосила про створення цифрового аватара рок-музиканта на основі штучного інтелекту. Зрештою, відомі шаї компанії створили аватари з використанням голосу, образу та манери рухів музиканта. Ви можете запитати цифрового Озі про що завгодно, і він відповість вам своїм голосом. І відповіді будуть такими, якими вони були б у справжнього Озі, сказала дружина виконавця Шерон Осборн. Аватар працюватиме в реальному часі та з'явиться у спеціальних голографічних пристроях у Великій Британії та США влітку 2026 року. За словами сина музиканта Джека Осборна, аватар відтворює цифрову ДНК батька з вражаючою точністю. Розробники наголошують, що використовували виключно перевірені та схвалені матеріали. Елвіс помер 50 років тому, і всі знають Елвіса. Я просто хочу хочу того самого для Оззі», – пояснила Шерон Осборн мотивацію проєкту. Студія A24 представила перший тизер кримінального трилера «Prime Time» із Робертом Паттінсоном у головній ролі. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про журналіста Кріса Гансена, який став відомим завдяки скандальному телепроєкту «Піймати хижака». Події стрічки зосереджені навколо 2006 року, періоду піку популярності шоу, що викривало чоловіків, які в інтернет-листуванні шукали контактів із неповнолітніми. За форматом програми команда журналістів під виглядом підлітків спілкувалася з потенційними правопорушниками, домовлялася про зустріч і фіксувала їх на приховані камери. Коли чоловіки приходили на побачення, їх уже чекала знімальна група, а ведучий ставив запитання просто перед камерою, після чого нерідко втручалася поліція. У тизері Паттінсон з'являється в образі Гансена, відтворюючи його характерні інтонації та манеру ведення ефіру. Для актора ця робота стала знаковою ще й тому, що він уперше виступив як продюсер повнометражного фільму. Режисером стрічки став Ленс Опенгейм. Для нього «Prime Time» став дебютом у художньому кіно. Прем'єру картини заплановано на осінь 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Джаз, богемні кав'ярні та перші модниці Хрещатика минулого століття. У 1920-х роках Хрещатик переживав дивний контрастний період. Місто ледь оговталося від Першої світової війни та вихору визвольних змагань, під час яких влада в Києві змінювалася понад 10 разів. Більшовики, намагаючись утримати економіку, оголосили НЕП – нову економічну політику. На кілька років у радянське Києво повернувся капіталізм. На Хрещатику знову відкрилися приватні магазини, ательє, ресторани та кав'ярні. Головна вулиця міста перетворилася на епіцентр великих грошей, богемного життя та смертельних політичних інтриг. Географічно тогочасний Хрещатик суттєво відрізнявся від сучасного. Він був значно вужчим, а три- та чотириповерхові будинки стояли впритул до гранітної бруківки. Дорогою курсував перший київський трамвай, конкуруючи з кінними екіпажами та поодинокими кустарними автомобілями. Вулиця жила за власними законами, а її серцем були заклади громадського харчування. Культовим місцем вважалася кав'ярня «Франсуа», розташована на розі Хрещатика та вулиці Фундуклеївської, сучасної Богдана Хмельницького. Сюди приходили не лише за свіжою випічкою. Це був головний інформаційний хаб міста. За сусідніми столиками тут сиділи абсолютно протилежні за статусом люди. З одного боку – непмани, тобто нові радянські багатії, які заробляли мільйони на перепродажу дефіцитних товарів. З іншого – радянські комісари у шкіряних та військових френчах. Поруч із ними збиралася київська творча інтелігенція. У Франсуа та в кафе «Маркіза» на Прорізній можна було зустріти письменника Валеріана Підмогильного, який саме працював над своїм урбаністичним романом «Місто», поетів-неокласиків та режисера Леся Курбаса з акторами його новаторського театру «Березіль». Митці сперечалися про майбутнє української культури, палили дорогі цигарки «Сафо» та укладали парі, витрачаючи останні гонорари. Але за кожним словом, сказаним у київських кав'ярнях, пильно стежили. Хрещатик 20-х років був повністю контрольованим радянською контррозвідкою ДПУ. Головним об'єктом уваги чекістів став престижний готель «Континенталь». Там зупинялися іноземні фахівці, комерсанти, а під їхнім виглядом – кадрові офіцери польської, румунської та французької розвідок. Київське відділення ДПУ створило на Хрещатику щільну мережу інформаторів. На спецслужби працювали офіціанти ресторану «Дукат», швейцари готелів та навіть чистильники взуття, які сиділи на кутах Прорізної та Лютеранської. Вони фіксували кожну підозрілу зустріч, обмін записками чи використання для розрахунку до революційних золотих червінців. У 1926 році на Хрещатику вибухнув один із найгучніших шпигунських скандалів десятиліття. Центром подій став кінотеатр «Шанцер» – найрозкішніший кінозал міста. Під час вечірнього показу німого фільму у повній темряві глядацької зали оперативники ДПУ заарештували зв'язкового антибільшовицького підпілля. У підкладці верхнього одягу виявили зашифровані донесення для польського генерального штабу про дислокацію частин Червоної армії на Київщині. Завдяки шуму кінопроектора та грі тапера на піаніно, арешт відбувся настільки тихо, що більшість глядачів дізналися про інцидент лише з газет. Попри постійну атмосферу, підозри та шпигуноманії, Хрещатик залишався головним подіумом для київських модниць. Жінки 20-х років здійснили справжню візуальну революцію. Вони масово відмовлялися від довгих суконь і важких корсетів. На Хрещатику з'явився новий тип жінки – емансипована містянка із радикально короткою зачіскою під хлопчика. Вони носили вільні сукні-сорочки з низькою талією, яскраво фарбували губи і сміливо палили цигарки через довгі мундштуки прямо на літніх терасах кафе, що раніше вважалося неприпустимим. Чоловіки не відставали. Непманівська мода вимагала фетрових капелюхів, лакових туфель та елегантних тростин, які замовляли у приватних кравців на сусідній вулиці. Справжнє життя починалося на Хрещатику після 10-ї вечора, коли на фасадах будинків спалахували перші електричні вивіски. У цей час відкривалися численні зали лото – легалізовані гральні будинки. Найбільший із них працював у будинку під номером 36. За ніч там програвалися астрономічні суми. З вікон ресторанів лунали звуки фокстроту та чарльстону. Радянська преса таврувала цю музику як буржуазну заразу, проте власники ресторанів платили великі податки у бюджет міста, тому влада заплющувала очі на ідеологічні порушення. Це був і своєрідний банкет під час чуми. І непмани, і шпигуни, і представники розстріляного відродження підсвідомо відчували – цей період відносної свободи є тимчасовим, тому намагалися взяти від життя максимум. Історичний фінал цієї епохи був і швидким, і трагічним. У 1929 році радянський уряд офіційно згорнув НЕП. Приватну торгівлю заборонили, майно кооперативів конфіскували. Більшість київських непманів заарештували за звинуваченнями у спекуляції та економічному шпигунстві. Невдовзі репресії дісталися й до української інтелігенції, яка збиралася у кав'ярнях Хрещатика. Письменників, поетів та режисерів, серед яких були Валеріан Підмогильний та Лесь Курбас, заарештували та згодом розстріляли. Сам архітектурний ансамбль Старого Хрещатика з його кав'ярнями, пасажами, готелями «Континенталь» та «Савой» припинив своє існування восени 1941 року. Під час відступу радянських військ заздалегідь закладена радіокерована вибухівка перетворила історичний центр Києва на суцільні руїни. Сучасний Хрещатик, який ми бачимо сьогодні, це повністю відбудована у повоєнні роки вулиця у стилі сталінського ампіру. Вона стала ширшою та величнішою. Проте, проходячи повз будівлю Київської мерії чи головпоштамту, варто пам'ятати, під сучасним гранітом ховається пам'ять про зовсім інше місто. Місто, де 100 років тому під звуки першого вітчизняного джазу велися смертельні шпигунські ігри. Вирішувалися питання честі на дуелях і створювалася нова українська культура. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Малабо. Малабо – столиця Екваторіальної Гвінеї, яка вражає своєю унікальною острівною локацією, багатою колоніальною історією та сучасними викликами розвитку, про які ви могли не знати до сьогодні. Це місто, розташоване на острові Біоко, поєднує в собі африканські традиції, іспанську спадщину та впливи глобалізації. Малабо є столицею Екваторіальної Гвінеї та розташована на північному узбережжі острова Біоко в Гвінейській затоці. Це одне з небагатьох африканських столичних міст, що знаходяться на острові, а не на материковій частині континенту. Таке географічне положення надає місту унікальний мікроклімат та природне оточення тропічних лісів. Острівне розташування також впливає на логістику та транспортні зв'язки столиці з іншими регіонами країни. Місто було засноване у 1827 році британцями під назвою Порт Кларенс як база для боротьби з работоргівлею. Згодом у 1844 році територія була передана Іспанії, яка перейменувала поселення на Санта-Ісабель. Ця колоніальна спадщина відображена в архітектурі, мові та культурних традиціях міста. Сучасна назва Малабо була прийнята після здобуття країною незалежності у 1968 році. Малабо має тропічний дощовий клімат з високою вологістю протягом усього року та двома сезонами дощів. Середня температура повітря коливається в межах 24-30 градусів Цельсія, що створює комфортні умови для тропічної рослинності. Рясні опади сприяють росту зелені, яка оточує місто та створює унікальний ландшафт. Такий клімат також впливає на архітектурні рішення та будівельні матеріали, що використовуються в місті. Іспанська мова є офіційною в Малабо, що робить Екваторіальну Гвінею єдиною іспаномовною країною Африки. Крім того, французька та португальська мови також мають офіційний статус для сприяння міжнародній співпраці. Місцеві мови, такі як фанг та бубі, широко використовуються в повсякденному спілкуванні серед населення. Таке мовне різноманіття відображає багатокультурну спадщину та історичні впливи на регіон. Архітектура Малабо поєднує колоніальні іспанські будівлі з сучасними спорудами, зведеними завдяки нафтовим доходам країни. Собор Санта-Ісабель, збудований у неоготичному стилі, є однією з найвідоміших історичних пам'яток міста. Багато адміністративних будівель зберегли характерні риси іспанської колоніальної архітектури 19 століття. Сучасні хмарочоси та готелі контрастують зі старими кварталами, демонструючи динаміку розвитку столиці. столиці. Малабо має природну гавань, яка відігравала важливу роль у торгівлі та транспортних зв'язках ще з колоніальних часів. Порт приймає вантажні судна та рибальські човни, забезпечуючи економічну активність прибережної зони. Розвиток портової інфраструктури сприяє міжнародній торгівлі та імпорту необхідних товарів для країни. Морські перевезення залишаються важливим компонентом логістичної системи екваторіальної Гвінеї. Населення Малабо становить приблизно 300 тисяч мешканців, що робить його найбільшим містом країни за кількістю жителів. Місто приваблює мігрантів з материкової частини та інших країн регіону, створюючи мультикультурне середовище. Етнічні групи фанг, бубі та іспанці формують різноманітну соціальну структуру столиці. Таке населення сприяє культурному обміну та розвитку місцевих традицій та ремесел. Нафтова промисловість стала основним драйвером економічного розвитку Малабо або з кінця 20-го століття. Доходи від експорту нафти дозволили інвестувати в інфраструктуру, освіту та охорону здоров'я міста. Однак економічне зростання супроводжується викликами нерівності та необхідністю диверсифікації економіки. Уряд працює над залученням інвестицій у інші сектори, такі як сільське господарство та туризм. Піко Басіле, найвища вершина екваторіальної Гвінеї заввишки 3000 метрів, видніється з Малабо в ясну погоду. Цей згасли вулкан є популярним об'єктом для альпінізму та екотуризму серед відвідувачів острова. На схилах гори зростають унікальні види рослин та мешкають рідкісні тварини, що приваблює дослідників природи. Панорамний вид з вершини на острів Біоко та Гвінейську затоку залишає незабутні враження. Міжнародний аеропорт Малабо забезпечує авіасполучення столиці з Європою, Африкою та іншими регіонами світу. Аеропорт приймає рейси великих авіакомпаній, сприяючи розвитку ділового туризму та міжнародних зв'язків. Модернізація аеропортової інфраструктури є пріоритетом для уряду з метою залучення інвесторів та туристів. Зручне авіасполучення робить Малабо доступним для відвідувачів з різних куточків планети. У Малабо розташовані дипломатичні представництва багатьох країн та офіси міжнародних організацій, що підкреслює політичне значення міста. Столиця приймає саміти Африканського Союзу та інші міжнародні заходи, сприяючи регіональній співпраці. Присутність іноземних дипломатів та експертів збагачує культурне життя міста та сприяє обміну знаннями. Така міжнародна активність підвищує профіль Малабо на глобальній арені. Ринок Малабо пропонує широкий вибір місцевих продуктів, ремесел та сувенірів, відображаючи багатство культурної спадщини регіону. Відвідувачі можуть придбати традиційні тканини, дерев'яні різьблені вироби та екзотичні фрукти, вирощені на острові. Атмосфера ринку сповнена життя з торгівлею, музикою та спілкуванням місцевих жителів. Такі ринки є важливими центрами соціальної взаємодії та економічної активності для мешканців міста. Малабо стикається з викликами розвитку інфраструктури, незважаючи на значні нафтові доходи країни. Проблеми з електропостачанням, водопостачанням та дорожньою мережею потребують постійних інвестицій та управління. Уряд та міжнародні партнери працюють над проектами модернізації для покращення якості життя мешканців. Подолання цих викликів є важливим для сталого розвитку столиці та всієї країни. Пляжі навколо Малабо пропонують прекрасні можливості для відпочинку, купання та спостереження за морською природою. Чистий пісок, прозора вода та тропічна рослинність створюють ідеальні умови для релаксації та фотографії. Місцеві жителі та туристи часто відвідують узбережжя для пікніків, риболовлі та водних видів спорту. Збереження природної краси пляжів є важливим для розвитку екологічного туризму в регіоні. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Історія зброї на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Найдивніші і найнесподіваніші ідеї зброї в історії. Коли ми чуємо слово «зброя», у голові зазвичай з'являються дуже знайомі образи – мечі, гармати, пістолети або сучасні технології. Але якщо подивитися на історію уважніше, стає зрозуміло, що люди у різні епохи вигадували набагато дивніші, інколи навіть майже неймовірні способи отримати перевагу над ворогом. І що найцікавіше, не завжди це була сила в прямому сенсі. Дуже часто вирішальними ставали страх, обман, уява і психологія. Ще в давнину люди помітили одну просту річ. Битва починається не з першого удару, а з першого враження. Якщо налякати противника ще до бою, можна отримати перевагу без прямого зіткнення. Саме тому одним із перших інструментів війни став звук. У різних народів воїни били в барабани, дзвони, кричали, створювали аритмічний і гучний шум. У темряві це діяло особливо сильно. Уявіть, ніч, тиша і раптом з усіх боків чути гуркіт, крики і ритм ударів. Людина не бачить ворога, але вже відчуває страх. Іноді цього було достатньо, щоб змінити хід подій. З часом люди зрозуміли, що страх можна використовувати ще більш тонко. Наприклад, через образ. Воїни почали спеціально виглядати страшніше. Незвичайні шоломи, маски, символи, великі щити, малюнки на тілі або обладунках. Ідея була проста. Якщо противник думає, що перед ним щось жахливе або надприродне, він може злякатися ще до бою. Це вже не фізична зброя, а психологічна. Окрема сторінка історії – це використання тварин. І хоча сьогодні це звучить дивно і навіть жорстоко, у давнину тварини іноді ставали частиною військових стратегій. Наприклад, голубів використовували як засіб передачі повідомлень. Вони могли переносити інформацію на великі відстані, коли не існувало телефонів чи радіо. Собаки допомагали в охороні, розвідці або пошуку людей. Але в деяких історичних випадках тварин використовували і для створення хаосу на полі бою. Ідея була не в самій тварині, а в реакції людей. Несподіваний рух або шум міг викликати паніку. Ще одна важлива і дуже стара зброя – це вогонь. Він завжди викликав у людей особливий страх і повагу. Вогонь міг знищувати міста, ламати оборону і змушувати людей залишати свої домівки. У деяких історичних джерелах описуються спеціальні горючі суміші, які могли горіти навіть у складних умовах. Для людей того часу це виглядало майже як щось неприродне. Вогонь був не просто стихією, він став інструментом впливу і контролю. Ще більш незвичною виглядає ідея використання диму, запаху і повітря як зброї. Але це також мало сенс. Якщо створити умови, в яких важко дихати або нормально перебувати, противник змушений залишити позицію. Дим смоли або інші речовини могли використовуватися для того, щоб зробити простір непридатним для перебування. Іноді не потрібно було перемагати в бою, достатньо було створити умови, в яких бою просто не відбудеться. Важливу роль у військовій історії відігравали пастки. Це був цілий напрямок мислення, як зробити так, щоб ворог сам потрапив у небезпеку. Ями, приховані в землі, замасковані механізми, хитрі конструкції у проходах або біля стін. Усе це створювало відчуття, що сама територія небезпечна. І найцікавіше, що іноді достатньо було навіть не використати пастку, а просто щоб ворог знав про її можливість. Страх працював як частина системи. Багато історичної зброї насправді існувало на межі реальності і фантазії. Люди вигадували величезні машини, складні механізми або неймовірні пристрої, які в реальності було майже неможливо.

0: показує, що інтелект був не менш важливим, ніж зброя. Якщо подивитися на все це разом, стає зрозуміло. Історія зброї – це не тільки історія металу, ударів і битв. Це ще історія людського мислення. Люди завжди шукали спосіб отримати перевагу. Якщо не виходило силою, вони використовували страх, хитрість або уяву. Цікаво, що багато цих принципів не зникли і сьогодні. Вони просто змінили форму. Замість шуму барабанів може бути інформаційний вплив, замість чуток – медіа, а замість фізичного страху – психологічне або інформаційне. Інформаційний тиск. Світ став іншим, але логіка впливу залишилася схожою. Якщо подумати глибше, найцікавіше тут не самі інструменти, а те, як люди мислили. Кожна епоха створювала свої способи досягнення переваги, і вони часто були несподіваними, креативними і навіть дивними. Це показує, що людська уява і винахідливість можуть бути настільки ж сильними, як і будь-яка реальна зброя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Люди, які вижили в неможливих умовах. Людина завжди жила на межі двох світів – безпеки і виживання. Ми звикли думати, що сучасний світ захищає нас від усього. Є медицина, транспорт, зв'язок, прогнози погоди. Але природа і випадок час від часу нагадують, що це лише ілюзія контролю. І тоді людина опиняється в ситуації, де немає ні допомоги, ні гарантій, ні другого шансу. Саме в таких умовах народжуються історії виживання, які здаються майже неможливими. Одна з найвідоміших історій сталася в 1972 році в Андах. Літак з уругвайською регбійною командою та їхніми друзями летів через гори, коли сталася катастрофа. Машина розбилася високо в снігах, серед льоду і каміння. Частина людей загинула одразу, інші отримали поранення, але вижили. Ті, хто залишився живим, опинилися в повній ізоляції. Навколо тільки гори, холод і тиша. Радіозв'язок не працював, пошукові операції були складними, і ніхто не знав, де саме знаходяться уламки. Перші дні вони ще вірили, що допомога прийде швидко. Але час ішов, і ця надія поступово слабшала. Температура вночі падала до смертельно небезпечних позначок. Люди тулилися один до одного, використовували уламки літака як укриття, намагалися зберегти тепло будь-якими способами. Кожен день ставав боротьбою за ще одну ніч. Коли стало зрозуміло, що запаси їжі не поповняться, ситуація стала критичною. Вони опинилися перед вибором, який важко навіть уявити в нормальному житті. Ізоляція, холод і голод змусили частину людей прийняти рішення ризикнути всім і піти через гори, щоб знайти допомогу. Це був шлях через засніжені вершини, без нормального одягу, без карт і без впевненості, що попереду є хоч щось. Багато днів вони йшли в умовах, де кожен крок міг бути останнім. І все ж двоє з них змогли дістатися людей. Після цього почалася рятувальна операція, яка врятувала частину тих, хто залишився. Ця історія стала символом людської витривалості і здатності не здаватися навіть тоді, коли шансів майже немає. Інша історія, не менш вражаюча, сталася в океані. Французький лікар Ален Бомбар у середині 20-го століття вирішив довести одну ідею, що людина може вижити в морі навіть без запасів їжі та води, якщо розуміє, як працює природа. Він спеціально вирушив у подорож Атлантичним океаном у невеликому човні. Це не була комфортна подорож, це був експеримент на межі виживання. Він майже не взяв з собою запасів, бо хотів довести, що головний ресурс людини – це знання і психологічна стійкість. Під час плавання він стикався з постійними труднощами – спрагою, голодом, сонцем, штормами і самотністю. Він харчувався тим, що міг знайти в океані – сирою рибою і планктоном, збирав дощову воду, коли це було можливо. І кожен день був боротьбою не тільки з природою, а й з власним тілом і розумом. Його експеримент показав, що багато людей гинуть у морі не одразу через відсутність їжі, а через паніку і втрату надії. Є історії про повну ізоляцію на суші. Наприклад, шотландський моряк Олександр Селкірк, якого висадили на безлюдному острові. Спочатку він був у повному шоці. Людина, яка звикла до команди і корабля, раптом залишилася сама серед океану. Перші дні були хаотичними і важкими. Але поступово він почав будувати систему виживання. Шукав їжу, робив укриття, навчився орієнтуватися в новому середовищі. Він прожив там роки в повній самотності. Його історія стала основою для літературного образу Робінзона Крузо, але реальність була значно жорсткішою і менш романтичною. Окремий тип виживання – це гори. Висота створює умови, до яких організм майже не пристосований. Нестача кисню, сильні морози, раптові бурі. Усе це може зупинити навіть досвідчених альпіністів. У таких умовах люди часто опиняються в ситуаціях, де немає правильного вибору. Рухатися небезпечно, але стояти на місці ще небезпечніше. Були випадки, коли люди виживали після багатоденного перебування в снігових бурях, використовуючи мінімальні ресурси і повністю покладаючись на витривалість. Не менш жорсткі умови – пустеля. Тут головна небезпека не холод і не висота, а спека і зневоднення. Людина може втратити сили дуже швидко, і кожна крапля води має значення. У Сахарі та інших пустелях були випадки, коли люди, які загубилися, проходили величезні відстані, орієнтуючись лише на сонце або інтуїцію. Тут виживання залежить не тільки від фізичних можливостей, а й від здатності не панікувати і економити енергію. Є також історії про виживання під землею. У шахтах або тунелях іноді трапляються обвали, які повністю блокують людей. Один із найвідоміших випадків стався в Чилі, де 33 шахтарі опинилися замкненими під землею майже на 70 днів. Вони були відрізані від світу, мали обмежені запаси і не знали, чи їх взагалі шукають. Але вони змогли організувати життя під землею, розподіляли їжу, підтримували дисципліну і психологічно тримали один одного. Саме це дозволило їм дожити до моменту порятунку. Якщо подивитися на всі ці історії разом, стає очевидно, що виживання – це не лише сила тіла. У багатьох випадках вирішальним стає розум. Паніка руйнує швидше, ніж холод або голод. А здатність мислити, адаптуватися і не здаватися часто визначає, чи людина проживе ще один день. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Європейський парламент схвалив нові правила ЄС щодо перевірки іноземних інвестицій, щоб запобігти безпековим ризикам у чутливих секторах. Про це повідомила прес-служба Європарламенту. Нові правила передбачають обов'язкову перевірку іноземних інвестицій у таких секторах, як оборона, напівпровідники, штучний інтелект, критична сировина, фінансові послуги, суб'єкти аерокосмічної, енергетичної, транспортної та цифрової інфраструктури, а також у виборчу інфраструктуру – метою виявлення та усунення потенційних ризиків для безпеки чи громадського порядку. Процедури, що застосовуються до національних механізмів скринінгу, будуть спрощені, щоб зменшити складність і зробити ЄС більш привабливим місцем для інвестицій. Новий закон також охоплюватиме операції в межах ЄС, де інвестор належить фізичним або юридичним особам з країни, що не входить до Євросоюзу. Цим текстом ми закриваємо розділ європейської наївності. Деякі іноземні держави прагнуть послабити нас. Ми перегортаємо сторінку навмисної сліпоти держав-членів, яка дозволила іноземним гравцям захопити контроль над чутливими секторами нашої економіки, заявив євродепутат Рафаель Глюксман, який очолював роботу над документом. Головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич запевнив, що виведення 5 тисяч американських військових з Німеччини не завадить оборонним планам Альянсу в Європі. Про це він заявив під час прес-конференції в Брюсселі. Посадовець відмовився відповідати на запитання про те, чи готуються Сполучені Штати до чергового виведення військового контингенту з Європи. За словами Гринкевича, наразі йдеться лише про виведення бригади з 5 тисяч американських військовослужбовців з німецької території. Розгортання, які ми маємо на зараз, це все, що було оголошено. Але в довгостроковій перспективі ми, безумовно, маємо очікувати додаткових розгортань, оскільки Європа продовжує нарощувати потенціали, можливості та активізується, щоб забезпечити свою конвенційну оборону, відповів посадовець НАТО. Щодо того, чи очікується передислокація американських військ всередині Європи, Гринкевич заявив, що веде переговори із союзниками зі східного флангу НАТО стосовно цього питання. «Я перебуваю в постійному контакті з союзниками. Напередодні мав зустрічі з представниками 3 балтійських країн та Польщі, щоб обговорити можливі варіанти та те, як ми можемо розмістити сили на східному фланзі. Я постійно аналізую, у чому полягає загроза і що нам потрібно скоригувати», – повідомив головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі. Американський міністр фінансів Скотт Бесен заявив, що адміністрація Дональда Трампа не поспішає продовжувати торгове перемир'я з Китаєм, яке закінчується в листопаді, оскільки є час поновити його під час зустрічей пізніше цього року. Про це він сказав у інтерв'ю Reuters. На думку Бесента, Китай погодиться на відновлення попередніх тарифних ставок США через нові мита, якщо вони не будуть підвищені. «Я думаю, що ми не поспішаємо продовжувати це. Я думаю, що ми не поспішаємо продовжувати це. Ситуація стабільна», – сказав він. За його словами, Китай поводився задовільно, але не чудово з погляду виконання своїх зобов'язань щодо критично важливих мінералів. «Тому ми знову будемо розмовляти з ним», – додав він. Очікується, що у вересні лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон, щоб зустрітися з президентом Трампом у Білому домі. Зазначимо, 27 червня минулого року – Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць. Ця домовленість стала результатом переговорів у Женеві, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами. Після цього сторони кілька разів продовжували торгове перемир'я, а у травні цього року, після візиту до Китаю, американський президент заявив, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які закуповують іранську нафту на тлі тривалої війни та потрясінь на нафтових ринках. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль вважає, що Європа повинна уважно вивчати український досвід енергетичної стійкості. Про це німецький міністр заявив під час міжнародної конференції «Енергетична безпека. Уроки з України». Як зазначив Вадефуль, атаки на енергетику є не просто ударом по інфраструктурі, а атакою на спроможність держави функціонувати. Сьогодні йдеться про те, щоб слухати українських політичних та економічних керівників, громади, громадянське суспільство та експертів і вчитися на їхньому досвіді, гнучкості, наполегливості та інноваційності. Тому що Україна накопичила важко здобуту експертизу, якої Європейський Союз терміново потребує для посилення власної стійкості та енергетичної безпеки, наголосив він. За словами глави МЗС Німеччини, Росія перетворила енергетичну інфраструктуру на один із ключових інструментів тиску у війні проти України. Водночас, додав він, українське суспільство змогло адаптуватися до постійних атак на енергосистему. Цілі міста адаптувалися до планових відключень електроенергії. Лікарні встановили резервні системи, що працюють на сонячних панелях і батареях. Залізничні мережі адаптували свою роботу до нестабільного електропостачання, зазначив він. Вадефуль підкреслив, що український досвід доводить, що стійкість неможлива без постійної адаптації, а також додав, що загрози енергетичній безпеці сьогодні стосуються не лише України. По всій Європі ми вже сьогодні спостерігаємо зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру. Ми бачимо кібератаки на комунальні служби, ми бачимо невстановлені дрони над енергетичними об'єктами, і ми бачимо пошкодження підводних кабелів, трубопроводів та комунікаційних мереж, заявив він. За словами Вадефуля, критична інфраструктура сьогодні стала лінією фронту геополітичного протистояння, а тому Європі потрібне нове розуміння енергетичної безпеки як комплексного безпекового питання.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: відповідь.
1: Прямий ФМ 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: Генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельман прокоментував зміну планів компанії щодо випуску електрокарів. Очільник Lamborghini вважає, що рішення відмовитися від повністю електричного Lanzador було правильним шляхом для компанії. Спостерігаючи за ринком, ми побачили, що крива прийняття електромобілів для нашого типу клієнтів не зростає, і тому ми вирішили відійти від повністю електричного автомобіля до плагін-гібрида, пояснив Вінкельман. Його заява прозвучала після критики першого електромобіля Ferrari Luce та невдоволення інвесторів цією новинкою. Коментувати цю ситуацію прямо Вінкельман не став. Проте наголосив, що інновації не варто впроваджувати заради самих інновацій або нав'язувати клієнтам. Наше рішення перейти від традиційних двигунів внутрішнього згоряння до плагінів було дуже важливим для нас, і воно спрацювало. Ми не говоримо про наших конкурентів, але у кожного своя стратегія, сказав Вінкельман. Наступного дня після презентації Luce акції Ferrari впали на 8% у Мілані та на 5% у Нью-Йорку. Аналітики частково пояснили таку реакцію неприйняттям дизайну, адже Luce відхиляється від типової естетики Ferrari, має мінімалістичний інтер'єр з екранами та округлий екстер'єр. Компанія Mitsubishi опублікувала перший офіційний тизер позашляховика Pajero нового покоління, підтвердивши його швидкий вихід на світовий ринок. Інформація про потенційне відродження легендарної моделі з'явилася ще на початку квітня 2026 року, коли інсайдери вказали на можливий дебют новинки у третьому кварталі поточного року. Візуальний образ нового позашляховика формуватимуть масивна вертикальна решітка радіатора, що підкреслює брутальний статус моделі, та склад. Одна головна оптика з оригінальними Т-подібними блоками фар. Виробник офіційно підтвердив, що на деяких міжнародних ринках автомобіль збереже свою історичну альтернативу назву «Монтеро», яка традиційно використовувалася для цієї лінійки в минулому. Нове покоління Pajero залишиться безкомпромісним рамним позашляховиком. В основу автомобіля покладено міцну платформу від пікапа L200. Оскільки виробництво вантажівки повністю зосереджено на заводах у Таїланді, існує висока ймовірність, що випуск нового рамного позашляховика також налагодять на підприємствах у Південно-Східній Азії. У технічному плані автомобіль отримав перевірену часом фірмову систему постійного повного приводу. Що стосується моторної гами, то всупереч очікуванням новинка може не отримати топовий дизельний двигун із подвійним турбонаддувом від пікапа потужністю 201 кінська сила та 470 ньютон-метрів крутного моменту. Замість цього розглядається варіант використання менш потужної версії силового агрегату з одинарним турбонаддувом, яка зараз встановлюється на споріднений Pajero Sport. Цей турбодизель видає 178 кінських сил і 430 ньютон-метрів крутного моменту, працюючи в парі з сучасною восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Форд може повернути до життя модель Escape, але цього разу вже в образі повністю електричного кросовера. Новинка перебуває в розробці і має стати на конвеєр у 2029 році. Новий Ford Escape EV збереже приблизно ті самі габарити, що й модель попереднього покоління. Він стане однією з перших моделей, побудованих на новій універсальній електричній платформі. Очікується, що дебютантом цієї архітектури стане середньорозмірний електричний пікап Ford. Нова платформа має стратегічне значення для американського виробника. Вона розробляється як максимально універсальна архітектура, здатна підтримувати до 8 різних типів кузовів. Серед них компактні та середньорозмірні кросовери, трирядні SUV, пікапи, вантажні та пасажирські фургони, а також легкові моделі різних класів. Наявна дорожня карта передбачає появу на базі кількох дворядних і трирядних кросоверів, компактного седана, більшої легкової моделі та фургона. Конкретні терміни запуску більшості цих новинок поки що не розкриваються. Під час недавніх зборів акціонерів генеральний директор Ford Джим Фарлі наголосив, що новий середньорозмірний електричний пікап стане надзвичайно важливою моделлю для компанії та всієї платформи. За його словами, Ford уже має масштабні плани щодо інших автомобілів на цій архітектурі. Також він зазначив, що нова платформа створює створюються з акцентом на доступність і низькі експлуатаційні витрати, що має зробити майбутні електромобілі бренду привабливішими для широкого кола покупців. Продажі електрокарів в Україні обвалилися у 2026 році. Проте останнім часом попит поступово відновлюється. Найчастіше обирають нові китайські моделі, а також вживані Tesla і Nissan. За 4 місяці 2026 року в Україні вперше поставили на облік 8,5 тисяч нових та вживаних електромобілів. Таку статистику опублікувала Асоціація «Укравтопром». Попит на електромобілі в Україні, звісно, нижче, ніж у 2025 році, що обумовлено скасуванням пільг при розмитненні. Утім, зі зростанням вартості пального їх стали активніше купувати. Нових електромобілів у 2026 році придбали 1859 електрокарів. Серед них переважають китайські електромобілі. До топ-п'ятірки найпопулярніших нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Volkswagen ID Unix, Zeekr 001 та Zeekr 7X. Вживаних електромобілів поставили на облік 6641 одиницю. До топ-п'ятірки моделей у цьому сегменті потрапили Nissan Leaf, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Kia Niro EV та Chevrolet Bolt.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
2: Голова парламенту Сербії та колишня прем'єрка Анна Брнабіч заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни. Про це повідомило Політіко. Вона додала, що політичні обставини, зокрема вторгнення Росії в Україну, а також економічні виклики та внутрішні проблеми, зробили прагнення Сербії до вступу в ЄС ще більш нагальними. У відповідь на запитання про очевидну несумісність амбіцій Сербії щодо вступу до ЄС та її тривалих тісних зв'язків з Росією, Брнабич відповіла: «Це не полегшує нам ситуацію, що є більш ніж очевидним, оскільки з грудня 2021 року ми не відкрили жодного нового кластера в процесі інтеграції до ЄС». У минулому президент Сербії Олександр Вучич пропонував одночасний вступ країн Західних Балкан до ЄС. Також у жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, для вступу до ЄС. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі триває процес перегляду внеску США у модель сил Альянсу, тому європейці мають бути готовими до потенційного скорочення чисельності американських військ на континенті. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів після міністерської зустрічі НАТО у Швеції. Журналісти запитали Рютте, чи отримав він якісь новини щодо можливого скорочення американського контингенту в Європі від держсекретаря США Марко Рубіо, який також був присутній на зустрічі. Генсек Альянсу наголосив, що ця інформація є засекреченою, але європейські союзники мають бути готовими до такого варіанту розвитку подій. Зараз на рівні політичних керівників обговорюється внесок США у модель сил НАТО. Тож цей процес триває, але, знаєте, будьте готові до цього, бо ми знаємо, що США мають подумати, якщо є загрози на кількох театрах військових дій, то як ми можемо забезпечити, щоб усі сили та засоби були там, де вони нам потрібні, відповів посадовець. У цьому контексті Рютте заявив, що європейським союзникам та Канаді доведеться більше зосереджуватися на власній обороні, ніж зараз. Він пояснив, що ризики скорочення військової присутності США в Європі не є чимось новим і що вони спричинені потребою перерозподілити ресурси. У цьому немає нічого нового. Усі знали, що це відбувається, і це не має нічого спільного з тим, що США хочуть зрівняти тягар. Це пов'язано з тим, що вони не можуть бути скрізь одночасно, сказав генсек НАТО. Президентка Молдови Майя Санду висловила сподівання, що пропозиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо розширення ЄС не сповільнить рух Молдови до Європейського Союзу. Про це повідомило Політіко. Нещодавно Мерц закликав лідерів ЄС обговорити створення нового статусу членства, яким країни-кандидати могли б користуватися до того, як стануть повноправними членами блоку. Таке асоційоване членство потенційно могло б передбачати участь у засіданнях Європейської Ради, місце в Єврокомісії, членство в Європейському парламенті без права голосу і навіть представництво в суді ЄС. Санду сподівається, що пропозиція Мерца не сповільнить зусилля Молдови з офіційного відкриття переговорів про вступ. Наголошуючи, що Молдова готова розпочати офіційні переговори, Санду назвала вступ до ЄС ключовим фактором довгострокової безпеки Молдови. Вона додала, що інтеграція є стратегією